0: دربی براکان ها
1: دربی براکان فرق نیه آن بیبن ایمه بیبن فرق نیه
0: بو انجام که شروع
1: هروا یک سال به چیات داره یلا باشا
0: اشتا سال به عربی سپاس چونی بالا باشا
2: الحمدلله
0: آسیاری که تیسات چونه بود
2: والله هیچ فرقی نیه هر دو نفسی ایکن اره والا باش هر دو باشم
0: بله یشو ازیله ای او کو اندرانی دو چون بو
2: والله زور باش بود
0: زور باش
2: گلک زور باش بود بله بله
0: بۆچی هەمووتانەوە ئەڵێن یانی زاخۆ یاخود دیانەی دووەک بیباتەوە یان نەورۆز هەر فەرقیان نییە یانی
2: فەرق نییە بەس دیۆری دەوێت ڕکۆبەری هاوی بەڵێ
0: عەرەبی لەش ساق بێت سپاسەکەم یانی بەڕاستی لە هەر چۆنی ئەوێ قسەیەکم بۆ بکا ئاندەرێکی بچکۆلانەی یانەی نەورۆز وەزە باشە گەمی یەکەم یارەکەت بینی ئاستی نەورۆزت پێ چۆن و لە گەمی
3: زۆر باشم
0: باش بوو
3: ئەرەوەڵا
0: باشە ئای قسەت لەسەر ئەو پێشوازیە گەرمیەی کە لە ئاندەرانی دووەکتان کرد
3: وڵایی ڕێز و سڵاویانێ بۆ من
0: باشە
3: نەورۆز و زاخۆ و دووەگە بران بەڵێ
0: ئەمە دێربی براکان ها
3: بەڵێ ئینشاڵا یاریی بێن و بە ئەنجامی دووبەیەک
0: باشە دێ ئینشاڵا ئەوەی کە بەدڵی تۆ بێ ئەوەی کە ئابێندرێت هەرچەندە یانی بەڕاستی ئەوەی کە نەزاری هاندەرانی هەردوو تیپەکەەوە ئەبیسترێت ینی زۆر ئەو قسەیە جەفت لیەکەنەوە کە هەر تیپێک بیباتەوە ینی فەرقی نییە جیاوازی نییە بەڵام دوجاریش ینی کاتێکە هاندەری دووەک یاخود هاندەری نەورۆزن بێگومان حەز بەەوەەکەن کە تیپەکانی خۆیان بیبنەوە ئەوەی شیکە بدرێت بەڕاستی ئەوە ئێستا ئیتر وردە وردە گێمی دوام دەستی پێکردوتەوە سڵاوت لێبێ برای گیاباشی وەزت چۆنە باڵە باشە گێمی یەکەمی یارەکەت بینیوە بێگومان چۆن بوو ئاستی هەردوو
4: وەڵای ئاستێکی باشیان پێش چێش کرد بەس پێم وابێ دووەک باشتر بوو پێم وابێ دووەک باشتر بوو
0: هەرکێم پرسی وتی هەر تیپێک بیباتەوە فەرقی نییە ئەمە دێربی براکانە تۆ قسەت چییە لەسەرەوە
4: بە نسبەت ئێمەوە نەورۆز بیباتەوە خۆشترە بەس بەڕای ئێمە ئەگەر دووەکیش بێ کێشەمان نییە هەردووکیان فرقەیەکی کوردین و لە کوردستان یاریێگاکرێن
0: لەگەڵ ئەو پەیامە وەرزشە پەیامێکی ئاشتی لەم نێوان دەداها بوو ئەم پەیامە ئاشتی تا چەند گرنگە بە تایبەت ئەو گیانە کوردەکان کە بەشداری خولی ئەستێرەکان عێراقیان
4: گرنگیەکی زۆری هەیە لەبەرەوەی ئێمە پێش ئەوەی ڕیازە پێشکەش بکرێ ئێمە کوردایەتیەکە بەلامانەوە زەرورترە پێش ئەوەی کە ڕیازە بکرێ ئێمە کوردین ئەوە بۆ ئێمە زۆر مهمە کە ئاشتی هەبێ لە نێوان تیپەکانی کوردستانە بە تایبەتی
0: ش ساق بێت سپاس بۆ کاتەکەت ئەگەر دەرفەتە بێت بۆ وی کە بچینە لای هاندەرانی ئەوە جۆش و فرۆش و هەیە جانێکی بەرچاوەیە لە ژوورەوە ئیتر نازانم گۆڵ بوو یاخۆت چی بچکە بەڕاستی ئەمە لە دەرەوەی یاریگاکەی ئەوەی کە بینیتان هەڵبەت بۆ چوونی ئاندەرانی هەردوو یانەکە بوو هەمدووەک و هەم نەورۆز کە چاوەڕوانەیەکی باش بە تایبەت هاندەرانی دووەکوە نەورۆزش لە ئاستی یانەکانیان دەکەن و بێگومان ئەوەی کە زۆر جەختی لێ دەکرێتەوە پەیامە ئاشتیەکەی پەیامە پێکەوەیەکەی بە تایبەت بوو یانە کوردیانەی کە بەشداری خولی ئەستێرەکانی عێراقیان کردووە

0: پیامێکی ناڕزای ڕوون و ئاشتیانەیە بۆ دادپەروەری و هەڵگرتنی ستەم لەسەر خاوەن مۆیدەکان و چاوخشاننەوە بە بڕیاری و ڕێنماییەکان کە کاریگەری لەسەر کارەکانیان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە وڵاتیان هەبوو. لایەکی دیکەوە هانی نوڕوڵا ڕەبیعی جێگری پارێزگاری بەغداد بۆ کاروباری تەکنیکی لە ڕاگەندایەکدا ئاماژەی بەوە کردووە بە هەمانگی لەگەڵ لیژنەی وزەی ئەنجومەنی پارێزگا و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمەنەوتەکان دەستکراوە بە دابینکردنی پشکی گازی مۆیلدالیەکان بۆ مانگی ئەیلول لە پێناو گەرەنتیکردنی دابینکردنی سوتەمەنی پێویست بۆ کارپێکردنی مۆریدەکان و بەردەوامی دابینکردنی کارەبا بۆ هاوڵاتیان. دڵای هاتمۆغلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم لە وتارێکدا لە شاری ئیزمیر گوتی لە پێناو بەدێنانی ئاشتی بە هەموو هێزانەوە خاوەنددارەتی لە پرۆسەی ئاشتی دەکەن و هەوڵی سەرخستنیە دەن. هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بەوەش کرد لە تورکیا قۆناغی نکۆڵیکردن لە کورد کۆتایی هاتووە و قۆناغێکی نوێ دەستی پێکردووە. دڵای هاتمۆغلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بەوەش کردووە کە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردووی پرۆسەکەدا سەختی زۆریان بینیوە، ڕێگری زۆر هەبووە، بە ئاسانی دەستیان نەگەیشتۆ بەم ڕۆژە، بۆیە پێویستە هەمووان پشتگیری لە پرۆسەکە بکەن.
1: لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردی پرۆسەکەدا کەوتینە ناو سەختی و ڕێگری گەورە و چارەسەرمانکردن، بە ئاسانی نەگەیشتینە ئەم ڕۆژە. یاسای پرۆسەکەش کە دەرکرا قۆناغێکی نوێ بوو، 50 ساڵ پێش ئێستا نکۆڵی لە کورد دەکرا. بەڵام ئێستا لە قۆناغێکدای ناتوانێت نکۆڵی لە بوونی کورد بکرێت. هەر بۆیە ئێمە لە پێناو هێنانە ئارای ئاشتی بە هەموو هێزمانەوە خاوەنددارەتی لە پرۆسەکە دەکەین.
0: وڵای هاتمۆغلاری هاوسەرۆکی پارتی دەم لە درێژەی وتارەکەیدا لە شاری ئیزمیر ئاماژەی بەوەش کرد بە گوێرەی یاسای پرۆسەکە نزیکەی 4000 زیندانیکراو ئازاد دەبن. هاتمۆغلاری جەختی لەوەش کردەوە سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یۆکسەکداڤ هاوسەرۆکانی پێشووتری هەدەپەش سوود لە یاساکە دەبینن و پێویستە ئازاد ببن.
1: نزیکەی 4000 هاوڕێی زیندانیکراومان سوود لە یاسای پرۆسەکە وەردەگرن و ئەگەر یاساکە بە شێوەیەکی ڕاست و دروست جێبەجێ بکرێت، ئەو 4000 هاوڕێیەمان ئازاد دەبن. بە دڵنیاییەوە ئەو کەسانەی لەسەر دۆسەی کۆبانێ سزادراون سوودمەند دەبن لە یاساکە. بەڵام دەمیرتاش و یوکسەکداخ کە لەو دۆسەیەدا سزادراون پێویستیان بەم یاسایە نیە و دەمێک بوو دەبوو ئازاد بکرانایە.
0: لە حەلەب کۆبنەوەیەکی فراوان بۆ کاری لیژنەکانی تێکەڵکردنەوەی هەسەدە بێزەکانی سووریا و گەڕانەوەی ئاوارەکان بەڕێوەچوو و جەخت کراوەتەوە لە دابینکردنی پێداویستیەکان بۆ گەڕانەوەی پارێزراوی ئاوارەکان. کۆبنەوەکە بە سەرپەرشتی عەززام غەریب پارێزگاری حەلەب، نوورەدین ئەحمەد پارێزگاری حەسەکە، زیاد عایش پارێزگاری دێرەزوور، عەواد محەممەد فەرماندەی فەیلەقی دوو، هەروەها سیپان حەمۆ یاریدەری وەزیری بەرگری سووریا و ژمارەیەک بەرپرسی دیکە بەڕێوەچووە. لە کۆبنەوەکەدا بە دواداچوون کراوە بۆ کاری لیژنەکانی تێکەڵکردنی هێزەکان لە ماوەی ڕابردوو، هەروەها پرسی گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ گوند و شارەکانی خۆیان، ڕواتە وتێ پلانەکانی داهاتوو و ڕێکارامنی و خزمەتگوزاری و کارگێڕی پێویستیەکان کراوە بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان لە قۆناغی داهاتوو. عەززام غەریب جەختی کردوەتەوە بە هەمانگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە کار دەکەن بۆ دابینکردنی پێداویستیەکان بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بە شێوەیەکی پارێززا و بەو جۆرەی کە بەشدار بێت لە پتەوکردنی سەقامگیری ناوچەکە. تاوتێکردنی پرسی گەڕانەوەی ئاوارەکان لە کاتێکدایە دەی ئاپ پاش 7 ساڵ بۆ یەکەم جار کاروانی ئاوارەکانی سەرەکانی کە زیاتر لە 400 خێزان بوون گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان و ئێستا نزیکەی 250 خێزانی ئاواری دیکەی سەرەکانی ماون بگەڕنەوە زێدی خۆیان. یەکێک لە خاڵەکانی ڕێکەوتنی نێوان مەزلوم عەبدی ئەحمەد شەرع سەرۆکی سووریا بە قۆناغی ڕاگوزەر لە 29 کانونی 2026 گەڕانەوەی ئاوارەکانە و پێشتر سەرجەم ئاوارەکانی عەفرین کە ژمارەیان 1300 خێزان بوو گەڕانەوە.

یاری دەدەری وەزیری دەرەوە ئێران بە کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند. کردنەوەی گەرووی هورمز پەیوەستە بە پاربابنونەکانی ئەمریکا و دەشڵێت

بۆ هەر سناریۆیەک لەداهاتوو ئامادەین. کازم غەریب ئابادی یاردە دەری وەزیر دەرەوێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی و سەرۆکی تیمی دانوستانە تەکنیکەکانی وڵاتەکەی ڕێگەیان. وڵاتەکەی لەگەڵ ئۆمان لەبارەی چۆنێتی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی گەڕی هورمز گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتن و بەڵام تەنیا کاتێک هەنگاوەکان دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە کە سەرجەم پابەندبوونەکان لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن. غەریب ئابادی باسی لەوەش کرد هەر کات ئەو مەرج و پابەندبوونانە جێبەجێکرانە و کات ئێران ئامادەیە ڕێوشوێن وەرگەکانی خۆی لەبارەی گەرۆکە جێبەجێ بکات و گەرۆکە بکرێتەوە. ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانیە جەخت دەکاتەوە. وڵاتەکەی هیچ پەلەیەکی بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز نییە و گوتیشی درێژە بە چالاکیەکانی خۆی بۆ بەرگری لە وڵاتەکەی ئەدات و بۆ هەر سناریۆیەکیش لەداهات و ئامادەن. سەکانی ئابادی لە کاتێکدایە لە دوایین لێدوانی دامەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران گوتی لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێکتێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەرووی هورمز ئەوەش بە گوێرەی یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلامابات. لە مادەی پێنجەمی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و ئەمریکا هاتووە ئێران هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ بۆ دەستەبەرکردنی تێپەڕبوونی سەلامەت و بێبەرامبەری کەشتیە بازرگانیەکان. سەرۆک کۆماری ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کردنەوەی گەرۆکە خستە ڕوو کە دیارترینیان خۆی لە هەڵگرتنی گەمارە و سزاکانی سەریان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان دەبینێتەوە. ڕێبەر ئێران لە پەیامێکیدا داوای یەکبوون و یەکگرتووی لە وڵاتانی ئیسلامی دەکات دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل. دەشڵێت هەر کەسێک هۆکاری دووبەرەکی نێوان مسلمانان بێت خزمەتی ئامانجەکانی دوژمنەکەی دەکات. موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکی نووسراودا کە ئەمڕۆ بڵاوی کردوەتەوە ڕایگەیاند تاکە چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی یەکبوون و یەکگرتوویانە دژ بە بەرنامە و پیلانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. موجتەبا خامنەیی لە دوای مردنی باوکیەوە کە بەهۆی هێرشەکانی 28 شوباتی ئەم ساڵ بۆ سەرتاران باوکی کوژدا داوەکو ئێستا هیچ گرتە و تۆمارێکی دەنگی بڵاو نەکردوەتەوە. تەنیا لە ڕێگەی پەیامی نووسرا و داواکاری و پەیامەکانی ئاراستی خەڵکی ئێران و جیان دەکات. خامنەیی تاکە ڕێگەی چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی بە هاودەنگی و هاوکاری و پشتیوانیکردنی یەکدیە زانێت و دەڵێت هەر کەسێک لە هەر پلەوپۆستێکدا بێت ببێتە هۆی هۆکاری دروستبوونی ئاژاو دووبەرەکی لە نێوان مسلمانان و وڵاتانی ئیسلامیەوە ڕاستەوخۆ خزمەتی بەرژەوەندەکانی دوژمنانی ئیسلامی کردووە. ڕێبەری ئێران داوا لە وڵاتانی ئیسلامیش دەکات دوژمنی ڕاستەقینەی خۆیان بناسن و لە پلانەکان باش تێبگەن و ڕووبەڕوویان ببنەوە. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەمریکا و ئیسرائیل. لە کۆتایی پەیامەکەیدا موجتەبا خامنەیی داوا لە خەڵك و بەرپرسان ئێران دەکات یەکدەنگ و یەکگرتوو بن و ناکۆکیەکانیان وەلا بنێن دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل بوەستنەوە. ئەردۆغان ئەڵێت ئایدۆلۆژیای زایانیزم بەرگریکارانی ئاشتی دەکاتە ئامانج. وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل لە وەڵامدا ئەڵێت ئەو کارەی ئەردۆغان بۆ لادانی سەرنجەکانە لەسەر ئەو کارانەی دژی گەلەکەی دەیان کات و ئەن قەرەش قسەکانی وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل بە ترسنۆکی بەرپرسانی تەل ئەڤیڤ ناو دەبێت. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە ئەوتارێکدا کە ڕۆژی هەینی پێشکەشی کرد ئایدۆلۆژیای زایۆنیزمی بە تونڕە و داگیرکەر و کۆمەڵکوژ ناو برد و گوتی ئەو ئایدۆلۆژیای تەنها ئاشتی دراوسیەکانی ناکاتە ئامانج بەڵکو هەموو ئەو کەسانەش دەکاتە ئامانج بەرگری لە ئاشتی و بەهامرۆیەکان دەکەن. وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل لە وەڵامدا ئەردۆغانی بە دژەجوولەکە ناو برد و دەڵێت ئەردۆغان هەوڵەدات بگاتە لووتکەی نوێ لە هەندانی دڕندانە دژی دەوڵەتی جوولەکە و ئامانجی لەو کارەش لادانی سەرنجەکانە لەسەر ئەو کارانەی کە بە گوتەی ئیسرائیل دژی گەلی خۆی و لە ناوچەکەدا دەیان کات. وەزارەتی دەرەوەی ئیسرائیل لە درێژەی ڕاگەنداوەکەدا دەڵێت ئەردۆغان دیموکراسی تورکیا وێران کردووە، نەیارە سیاسیەکانی خۆی زیندانی کردووە و هێرشی کردووەتە سەر وڵاتانی دراوسێ. لە وەڵامدا وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دەڵێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بڕوا بە قسەی ناڕاستی ئیسرائیل ناکات و بە ئامانجگرتنی ئەردۆغانیش نیشانەی ترسنۆکی بنیامین نەتەنیاهۆ و بەرپرسانی ئیسرائیلە کە ئەنقەرە بە تاوانباریان ناوەبات. تورکیا دەڵێت بەردەوام دەبن لە دەرخستنی ئەو تاوانانەی لە سەردەمی نەتەنیاهۆ داکراون. ئەو لێدوانە نوێنەی هەردوو وڵات دژی یەکدی پاش چەند ڕۆژێک لە هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل دێت بۆ سەرفڕۆکەخانەی سەربازی زهور لە ئیدلیب کە گرژیەکانی ئەنقەرە و تەل ئەڤیڤی گەیاندا ئاستێکی مەترسیدار و ئەمریکا لە ڕێگەی تۆمباراک باڵوێزی ئەمریکا لە ئەنقەرە گرژیەکانی

0: لە نیپال ئۆپراسیۆنەکانی گەڕان و ڕزگارکردنی قوربانیانی لافاوەکە بەردەوامە. پێشبینی دەکرێت زیاتر لە سەد کرێکارە ناو چەندین تونێلی وێستگەیەکی بەرەمێنانی وزەی ئاودا گیریان خوارد بێت کە بەهۆی پاشماوەی لافاوەکە وپڕبوون. ئەمڕۆ تیمەکانی گەڕان ئامێری قورسیان بۆ گەیشتن بە یەکێک لە تونێلەکان بەکارێناو. وەزارەتی وزەی نیپالیش ڕایگەیاند هەڵکردنی چوار کون تەواو بوو. ئێستا ئامادەکاری بۆ چونە ناو تونێلەکە و بەردەوامبوون لەسەر ئۆپراسیۆنەکانی گەڕان و ڕزگارکردن دەکرێت. وەزارتەکە ئاماژەی بۆش کرد کار بۆ دڵنیابوونەوە لە بارودۆخ شوێن و ئاستی سەلامەتی ئەو کەسانی لە ناو تونێلەکەی گیریان خواردەوە دەکەن. ئێوارەی ڕۆژی شەمە تیمەکانی سوپای نیپال بۆ یەکەم جارتوانیان بگەنە بەشی سەرەوەی تونێلەکە و دەستیان کرد بە پەمکردنی هەوا و ناردنی کامێرایەک بۆ ناوەوە. ئەو کرێکارانەی گیریان خواردەوە بەشێکن لەو 933 کرێکاری لە کاتی ڕوودانی لافاوەکەدا لە پرۆژەکانی وزەی ئاودا لەسەر ڕووبارەکانی ناوچەکە کاریان کردووە. ئۆپراسیۆنەکان پیان ناوەتە پێنجەم ڕۆژەوە لە دوای لافاوێرانکەر و هەروەها تیمەکانیش لەو شوێنانەی کارەساتەکە ڕوویدا و ڕووبەڕووی دواردۆخی سەخت و مەترسی لافاوێکی دیکەش بنێتەوە. ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین لە سنخولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو کە بەهۆیەوە 781 کەس گیانیان دەستداوە، زیاتر لە 3000 کەسیش بێسەر شوێن.
1: لەناو قوڕولیتە و بیناو پردا داڕوخاوەکاندا گەڕان بە دوای ترم و بێسەر و شوێنبووانی کارەساتە سروشتیەکەی نیپاڵ بەردەوامە. ئەم کارەساتە لە دوای بوومەلەرزەکانی ساڵی 2015 کوشندەترینە لە نیپاڵ و بە سەدان کەس گیانیان لەدەستدا و هەزارانی دیکەش بێسەر و شوێنن کە بەشێکیان بیانی بوون و بۆ گشت و شاخەوانی ڕوویان لە ناوچەکە کردبوو.
2: ژنەکەم و کوڕەکەم لافاو بردوونی، هەموو گوندەکەم لافاو بردوێتی، هەموو ڕێگاکانیش بە لافاوەکە زیانیان بەرکەوتووە و نەماون. تەنیا چەند ڕێگێکی کەمما و توانیم خۆم بگێنمە ئێرە.
1: ڕۆژی چوارشەمە بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە لە ناوچەی تبت لەسەر سنووری نیپاڵ و چین لە چەند خولەکێکدا لافاوێکی گەورە دروست بوو کە بەهۆیەوە لانی کەم 10000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستداوە. لە کاتێکدا خەڵکی ماڵەکانیان بەجێدێڵن، هەندێک لە دانیشتوانی ناوچەکە دەگەڕانەوە بۆ ئەوەی بزانن چ شتێکیان لە ماڵەوێرانبووەکانیان بەجێماوە.
3: ئێستا هیچم لا نەماوە، تەنیا دووسێ دەست جل نەبێت. هەموو بەڵگەنامەکانم شۆراوە تۆ هیچم نەماوە.
1: جگە لە بارودۆخی نالەباری کەشوهەوە، تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین ڕوبەڕووی بارودۆخێکی مەترسیدارتر دەبنەوە. بۆ پێی دوای داڕمانی سەهۆڵبەندەکە ئاوێکی زۆر پەنگی خواردۆتەوە و مەترسی دروستبوونی لافاوێکی دیکە هەیە.
4: سیستەمەکانی ڕووبارەکان و مەترسیەکانی لافاوی خوارەوەی ڕووبارەکان بەردەوام چاودێری دەکرێن. سیستەمەکانمان لە ئاستی بەرزی ئامادەباشیدان بۆ هەر مەترسیەکی زیاتری لافاو. هەموو هەماهەنگیە پێویستەکان کراون.
1: وڵاتانی وەکو کۆریای باشوور، هیندستان، چین، بەریتانیا، ئەمریکا و یەکێتی ئەوروپا هاوکاری خۆیان پێشکەشی نیپاڵ کردووە بۆ دۆزینەوەی ئەو کەسانەی تاوەکو ئێستا چارەنووسیان نادیارە کە بە هەزاران کەس دەخەملێنرێن.
0: چا هونەرمەندێکی شاری مەهابادی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕێگەی وێنە کێشان و نەخشاندنی هۆنراوە کوردیەکان لەسەر فەرش و تابلۆکان بژێوی ژیانی دابین دەکات. ئیلهام ساخی تەمەنی 28 ساڵە و چەند ساڵێکە لە بواری هونەر و دروستکردنی تابلۆ و بەرهەمە هونەرەکان چالاک. ئەو هەر لە منداڵیەوە خولیای کاری هونەری هەبوو و دەستپێکی چالاکی هونەرەکانیشی بەکاری شێوەکاری بووە. دواتر بە تێپەڕبوونی کات و بەدەستهێنانی ئەزموون بواری کارەکانی فراوانتر کردووە و بەرەو دروستکردنی تابلۆی گەورە و مۆدێرن ڕۆیشتووە.

0: دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
1: خوێنکێندراون لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە
2: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
1: بەڕەخەم دەوڵەمەنن هەموو ئێستاوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانە هیچی نەتوانیش بکات
3: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە
0: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
2: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەماوە
3: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆین ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێنێ بی بە نان و ماس بەس بێت و پارەی قەلێک بدەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوێکی کوردی و خۆی کردووە بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردوێ داخڵی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250 20000 بەرامبەر 13000

پاسەڵێ بێم کاتتان باش کاتی بولتنی وەرزشیە و کاتی بولتنەکەشم ڕاستە خۆلو کاتایە کە یاری نێوان نەورۆز دۆک ئێستا بەڕێوەچێت لەگەڵ ما بن باسی و یاریە و بابەتی دیکەش دەکەین دووبارە سپاس و سڵاو ئێستا یاری نێوان نەورۆز و دهۆک بەڕێوەچێت پێوەکو ناونراوە دەربی براکان ئەوێنە پشتمەوەیە یاریزانان یانی نەورۆزن لەم ساتێککە لە من لەگەڵی وەقساکەم خوڵە کێشتا و شەشە لە یاریگای یانی نەورۆز بەرامبەر بە یەک دی یاری دەکەن تاوە کۆستا هیچ لایەک نەیتوانیوە گۆڵ تۆمارکات لە خوڵێکی پەنجانی تۆ ئەکاران لە یانی نەورۆز توانی گۆڵێک تۆمارکە بەڵام گۆڵەکە ڤارکە دوای گەگەڕانەوە بۆ ڤار ئەژمار نەکرا یاسایی نەبوو بەڵام ئیتر لە کۆتایی یاریەکە تاوەکو ئێستا ئاوا بەرداوامە و بە ئەگەرێکی زۆری شۆر بۆ ئەنجامە بەرداوامە بچکە هەردوو لا هێرشی باشەکە لەسەر یەکتری بە تایبەت نەورۆز لەم دوایانەیە لە ڕێگەی برایم غازی و یەک دوو هێرشی بەهێزی کردە سەر تیبڕکابر بەڵام سەرکەوتوو نەبوون لەوەی کە تۆڕی گۆڵ باژێنن ئەوە لە هەموو شتێ گرنگتر نەورۆز بابەتێکی دیکە ژێکە کەمێکی دیکە باسی دەکەم ئێستانە نەورۆز تاوەکو ئێستا یاریەکانی هیچی نەبردێتەوە دهۆک هیچ یاریکی نەبردێتەوە ئەم یاریشان بە یەکسان بوونە ڕوا کەواتە هەردوو یانەکاتوانی بڵێن یانە کوردستانیەکە سەرکەوتوو نەبوون بە گشتی ئاستی یانە کوردستانیەکان لەم وەرزەی خولی ئەستێرەکان هەولێری دەدەرکە هەر چواری چواریانەکەی دیکە ینی نەورۆز دهۆک کازی باکوور و زاخۆی چەند بەرودۆخیان باش نی کە ئەڵین باش نییە بەڵام ئەمە ئەوە ناگەێنێت کە هەر ئاوا بەرداوە بێت لە بەرەوەی ئەمە سەرەتای خولەکەی کە هێشتا هیچ بە هیچ نەبوو تا ئەوکو لە ئێستاوە ئێمە بیکەین بە پێوەور و پێوانەیەک بۆ یانەکان بڵێن تەواو ئیتر نەورۆز دەڵناسێتەوە هەندێک دەڵێن لە سەرەتای خولەوە ببورن لە سەرەتای خولەوە هەرجییانەیەک بکەوێت دوای هەڵناسێتەوە بەڵام سەدان و دەیان نمونەمان بینیوە یانەی گەورە لە سەرەتاوە باش نەبووە دوای ئەوەساوە تو بەیەک نمونەی بەسییت کە لەگەڵ گواردیۆلار ڕوویە کاتێک کابێ بەڕێنەری بەشتۆنە لە سەرەتاوە باش نییە لە یاریەکانی سەرکەوتوو نیە نابێ بەڵام دوای ئەوەی کە ئەگەڕێت و ئەگاتە ئاسی ئاسایی خۆی ئەوە دەیبینین کە بارسایەکی مێژویی کە بۆ هەتا هەتاە لە تۆپی پیا باسەکرێت بە هەمان شێوە ئەومان لەگەڵ ئەنسلۆتی بەدی کردووە ئەومان لەگەڵ ڕێنەرە گەورەکانی دیکە وکو لویس ئەنریکی بەدی کردووە ئابا لەسەر ئاسی ئەوروپا بۆیە نمونەکەش بە ئەوروپایانەوە لە بەرەی لە کۆتاییە هەموو ئۆتۆبپی کە لە ئاسیا و شەرقی ئاسیا و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و خۆرەڵاتی ناوەڕاست و یان تەنانەت ئەمریکای لاتینی شەکرێ هەمووی ئایانەیە بگەنەوە ئەو ئاسی کە ئەوروپایتیە کەواتە تۆپی پێی جیانەتوانم بەڵام هەر هەمووی لاساییکردنەوەیشی ئۆتۆپی پێ پێشکەوتوویە کە ئەوروپایکە کەواتە ئەگەر نمونونەکە بە یانێکی ئەوروپی بینی تۆشتێکی زۆر زۆر ئاساییە بۆیە ئاساییە کاتەکەی بینی یانەکانی نەورۆز و دهۆک و گازی باکوور و زاخۆ و ئاسیان باش نییە بەڵام ئەمە بەو ئاستا بەرداوام نابێت و هەواڵێکیش هەیە کە ئێستا بە فەرمی

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیرە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم مەمتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەر چاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆ
1: دەرمانی بێوەشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیاب و پسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لەبەر دەستمانە
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعات شیلەکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
3: بە ڕقم دەوڵەمەنن هەموو لەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانیش بکات
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکەم
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
5: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەزبێت و پارەی قەلێک دەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا نای خۆی گۆڕیوە دەنایکی کوردی و خۆی کرد بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کرێت داغڵی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 1950 20 هزار بەرامبەر 13 هزار

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

ویکا بۆتەوەی کە هاور دەکردنی ئاژەڵی زیندوو لە دەرەوەی وڵات تۆزێک گرفتی تێکەوتو هەروەها بۆ بەبارگرانی لە هەمان کاتیژا بڵێ گرانبوونی ئالیک و سوتەمەنی کە ئەمەوەی کردووە بە هەمان شێوە بڵێن گرفت دروست بکات وارە ببێتە هۆکاری بەرزبوونەوەی نرخ.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبی یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەر چاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیاب و پسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیەکە لە بەردەستوانێ
0: ئەوە
1: زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابوریەوە
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
3: بە ڕقم دەوڵەمەنن هەموو ئێستاوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانیش بکات
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
4: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەش پێێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قەلێک بدەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوێکی کوردی و خۆی کردوە بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردوێ داخلی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250 20000 بەرامبەر 13000

0: جابێ و ناڕۆژەوایەکی زۆر فێنک و خۆشی هەیە و نزیکین لە پاییز ئیتر شڵا ورۆدا ئەم گەرمایشت هەیە پەڕێ و بەرەو پاییز وستانەچین جام خۆشەویستیش میوانە وە پێشی خۆش بوو ناو بەلەمەکەی ئەم پیاسەیە بکەین هەمیش ئەوەی کە کەمی قسەش بکەین لەسەر فیستیڤاڵەکە و لەسەر ئەم شوێنە گەشتیار و سیاحە خۆشەش چا بەخێر بێی بەس من لە تۆ تێنەگەیشتم وتت خەڵکی شارباژێرم لە هەولێر و هاتوم خەڵکی لە سلێمانی و ئەڵمان و سەرە تەختەخەم وەڵای ئەمە بە سواس لێ دەرەگا
1: تەمام خەڵکی سلێمانی
0: ئێ ئەمە یە
1: شارباژێڕیم بە حەسەڵ
0: ئێ
1: بەس بەڕاستی میوانی هەولێر بووم
0: سەر لەوە دەرەگا
1: حەزم کرد سەر تەختەخ بم بەڕاستی تەختەخ زۆر زۆر دڵگیر
0: سەر لە هەولێر هاتووی
1: بەڵە لە هەولێر هاتووم
0: بەس خۆ ماڵە لە سلێمانیە خەڵکی شارباژێڕیش
1: خەڵکی شارباژێڕم بەس بەڕاستی تەختەخ هەتا بڵێ دڵگیرە بە خەڵکی
0: سلێمانی بینیوە
1: بەڵە جارێکی دراجم بەس لە سلێمانیەوە دوورە حەتا خەڵکی سلێمانی بێن ئێرە ببین بەڕاستی کەپرەکانی
0: جوانە وەڵا زۆر تایبەتە
1: جارە ماسیەکەی هەر زۆر زۆر تایبەتە
0: جام ماسی تەختەخ بەناوبانگە بیدە تەختەخ و ماسیەکەی نەخۆی و خۆیان نەهاتی بێت
1: لەگەڵ هەنجیرەکەیە
0: وەڵا هەنجیرەکەشی بەناوبانگە ئێ حەزەکەی خەڵکی سلێمانی بێ بۆ وێرە
1: خەڵکی سلێمانی بێ وێرە بینێ
0: تۆزە
1: خەڵکی سلێمانی لا چەبین من ڕوو لە دوکانەکەین
0: بەڵا بەس دوکان
1: مانەیە ببینین ئارەوەڵات
0: ئێرە شوێنەکە تابڵێتەکەی گەورە و زۆرە
1: خۆشتانی بینی
0: بەعیلێ هاتووی
1: بەڵە بەعیلە
0: ماڵە مناڵە هێناوە
1: ماڵە مناڵ
0: اینجا ایشالا ایو شاید خوش بن من لگل ام پیابر دیزه عزیدی کشا و براکم سلاو لیه بیا تو زور عزیدی کشا زاری لشت ساز بیا خوا چمن دریج بی روزان هر لیره ایشا کی چی کهت ایره قربالغا
2: پیشمان و جمعان قربالغا روزکانی ترش گشتیار من هیه بز وقت پیشمان و جمعان نیا
0: زیاتر او گشتیارنی که رو کنیرا لچی نال چه کوئی
2: زوربی لکرکو کودی
0: لکرکو ایره نزیک لکرکو کوا
2: باله
0: لە کوێی شۆنسیکە
2: 45 50
0: دقیقەکە لە 45 دقیقە کەرکو دوورە
2: بەڵێ لە کوێی 20 دقیقە دوورە
0: یعنی خەڵکی کوێی و کەرکووشەکان زیاتر بۆ کەنێرە
2: زیاتر کەرکووکە گەشتیاری هەولێرمان هەیە سلێمانیمان هەیە بەڵام زۆربەی زۆری کەرکووکە
0: ئەو دوو شارێ
2: بەڵێ

0: لە کەرک گۆهاتی بۆ ئەم فستیڤاڵە؟
1: بەڵێ.
0: خۆش شازانی. پێشتر هاتی بۆ ئەم شوێنە؟
1: هاتم، جارێک هاتوو.
0: تەمەن درێژ بی یاخوا. چەند جارێک درێژ ئەم شوێنەت بینیوە؟
1: بەڵێ، جارێک هاتوو.
0: زۆر کەس نەزانی ئێرە کوێیە. پێیان بڵێ کە ئێرە کوێیە؟
1: ئێرە پارکی مەهناسە.
0: لە تەختەق. لە شەساغ بێ. هاتی بۆ فستیڤاڵەکان بۆ پارک و سەیرانگاکان؟
1: وەڵای بۆ هەردووکی.
0: بۆ هەردووکی؟ چی تاقی کردەوە؟ چی کرد ئەمڕۆ؟
1: وەڵای ئێستا گەیشتین، جارێ هیچمان تاقی نەکرد.
0: لەگەڵ خانەوادە بەڕزەکەتا؟
1: بەڵێ.
0: گەیشتوون. بەتایبەت هاتم بۆ فستیڤاڵەکەیان هەر جۆوەکەتان بەدڵ بوو؟
1: وەڵای جۆوەکە ئەمڕۆ ڕێککەوت پێکەوە هات.
0: بەخێر بێن یاخوا. خۆی خوێندکاری؟
1: بەڵێ.
0: پۆلی چەند؟
1: پۆلی دوانزە.
0: دوانزە ئینشاڵڵا دەرەجەیەکی باشە یعنی وەلسونێکی باشە وەرەگیری حەزت لە چییە؟
1: وەڵای حەزم لە بەش پەرستاریە.
0: لە ئینشاڵڵا کسان و خانمان زیاتر حەزان لە بەشە پزیشکەکانە. ئینشاڵڵا بەنسیب دەبێ. ئینشاڵڵا. ئینشاڵڵا ڕۆژێک گێم بۆ کەرکووک.
1: ئینشاڵڵا بەخێر بێ.
0: زۆر گلەیەکەن ئەڵێ نایە بۆ کەرکووک. بەس تۆزە کەرکووش گەرمە وایە؟
1: وەڵا گەرمە.
0: زۆر گەرمە. باشە. زۆر زۆر گەرمە. ئینشاڵڵا سەردان خانەکەم بەم زووانە. ئەم بزنسە ئی خۆتانە؟
2: بەری خۆمانە.
0: ئی خۆت و ئەو کاکەیە؟
2: ئی عائلی خۆمانە.
0: یعنی ئەمە چی تەبێ ئەم برا بەڕێزە؟
2: ئەو خزمانە و براش.
0: دەی لە شەساغ
2: بێ؟ وەک برا.
0: ئەم خزم تا هەم وەکو براش تا، یعنی خزمە بە تامی برا. ئەمە تەمەنە ئەم دووگەنجە خۆشەویستە تەمەنیشان زۆر نییە، بەڵام دیارە ئەو پیشەیەکیان هەیە بۆ خۆیان. بابزانم کارەکەتان چییە و لەکوێیە؟
2: ئێمە لە کۆیەوە هاتینە.
0: لە کۆیەوە؟ ئێ.
2: لە کوێ هاتنە بابەتە کارمان زەیتون تشیات و ئەوشتانەیە بەڵام تشیاتمان نینە چکە هاوینەها تێک دەچی گلەبەر گەرمیەکە بەس زەیتون و گەرمە شامی ئەوانەمانە تشەمەنیەکان
0: من لە کوێ هاتم جا تشیاتی کوێ خۆشە هاتوم ئەسان برا بەڕێزە شتە لای ئێوەیە خۆش بوو
3: خواردنەکانی بەڕاستی زەیتونەکەم کڕیارەوەڵا زەیتون و خەیسی بەڕاستی شتێکی
0: شتێکی خۆش بوو.
2: عافێتت بێ.
0: عافێتت بێ.
2: ئەمە ئێستا ئەو
0: زەی ئەم پیاو بەڕێزە. تەختەخی ئەم خەڵکی کۆیمش تەختەخە. نزیکن لە یەکەوە ڕەشتان ساخ بێ یاخوا.
2: ئێستا ئەمە ئەو زەیتونانە لە خۆمان خۆشیان دەکەن.
0: ئەمە خۆتان خۆشیەکەن؟ ئێ.
2: ئەو دوو ئەو زەیتونیان ئەویان تام بکە؟ ئەمە زەیتونی پتەقاڵە. زەیتون پتەقاڵ.
0: ئەوەش
2: زەیتونی لیمۆیە. بەرووبوومی خۆماڵیشمان هەیە.
1: ڕۆژهەڵاتیشمان
2: هەیە.

0: نامەسای جان
1: شەرم مەگەر وی خۆت
0: قوربانە بم وەڵا هەن جلێکی زۆر خۆشە ئاودارە
1: وەڵای ئمەش ئەمڕۆ هاتووین لەکوێ هاتووین
0: لەکوێ هاتوو
1: بەڵێ
0: مامانی کە لای خۆ بێ خەینە ئەم خانەوادە بەڕێزەش هەموویان هەر لەکوێن
1: بەڵێ
0: یەک خێزانن
1: بەڵێ یەک خێزان لەگەڵ
0: پیاوەڕەبی خواتەمە دیرەش ناگانجا تەختەق شوێنێکی گەشتیاریە شوێنێکی زۆر زۆر خۆشە هیوادارم ئەو بینێرانی کەمان بینن بۆ یەک زایش بەستەدان ئێم سەرنگایە بکەن بەڕاستی زۆر زۆر خۆشە شوێنێکی فراوانە کەپری زۆرە ئاوی لێیە بۆ منداڵان بۆ گەورە بۆ مچین و توێژێک دەسەیە اینجا تەختەقیش نزیکە لە کۆیە یعنی وە ئەتوانێت بۆ خۆتان سەردان یەکتری بکەن اینجا کەمی قسەم بۆ بکەوە ماشەڵا خاتوونەکانیشت یعنی ئەم ئایدە بە ڕێزان بوو شتێکی خۆشانی ناوە چ بس
1: زۆرزان خۆی وڵای ما هەر خۆشمان خۆشمان هەر زاوایی تەختەقین
0: زۆر
1: حەزمان لێ دێنێرە
0: بۆیە زوو زۆر لێرە
1: عادی چۆن
0: خوارەشتان ساق بێ
1: یەخوا بەخێرمەسەجانە
0: چای بخۆن یعنی ئێستا هاوسەری تو هاوسەری و پیاوە بە ڕێزە تەختەقین
1: بەڵێ ئەرێ وەڵا تەختەقینی سنووری
0: لەکوێ هاتوون لێرە ژنتانەوە
1: ئەرێ وەڵا
0: ئەی چیەکە هەموومان تۆ ئەمە بۆ نزیکی ناکەیتەوە ئەسەریکە ئەم غزمایەتیە زۆر خۆشە لە بینی شارەکانە یعنی لەگەڵ شوێنێک ئازەواچکی لە شارەکەی خۆ نەبێ بنە ماڵێکی ترە ناسی خێزانێکی ترە ناسی ئاشنای کولتور و بیرکردنی ئەو منتیقەی ئابی وایە
1: بەلی چۆن لەگەڵ وچی نیشتیە کەڵبی خۆشە
0: خۆشە زاوای تەختەقی
1: ئەرێ وەڵای
0: ماسی ئەوەی شتەکەوێتە بەلاش
1: ئەرێ وەڵا ئێمە خۆیان خێزانمی منتیقەی کەرکووکە بەسەر لە تەختەقدا دەنیشن شوێنێکی گەشتیارە وڵا شوێنێکی خۆشە
0: بۆ
1: فیستیڤاڵەکان وڵای دوێنێ پێمان نەکرابین
0: ئەمڕۆ ئەم خێزانە بەڕێزانە ئەم خاتوونە بەڕێزانە شایان ئێوەن کە ڕێزیان لەنوژین
1: ئەلحەمدوللا
0: بیانن بۆ ئەم شوێنە خۆشانە
1: وەڵا جا لە خزمەتە ئێمادی چۆن دەوێت پێویستە بیانی سەفەر و سەردان و
0: بەڕێخواشی بۆ داندانا خۆ جبس بەرز نێرم ناوەبی خوا
1: گەورەشێوەستا کاروان
0: بەسجە بەس خۆ برات بیخۆ خۆشە بە ساڵ یخوانش ساق بیم از اون خوش حالت طبعا او پیاو برز با جمله دنگی بیا
1: استا کار
0: من که بگیرم قربان دل بم یک کم نزدیکی بکرا برز لا کوی دا
2: لا کوی
0: زاوی تختقی
2: بله
0: ماشاءالله تختقی زاوی ان زوره اهلا شان ساق ان شاء الله هر امر خدماتی و زواج و اوسر گیری ان شاء الله هر زور به و ان شاء الله هر چیزی شکر تختقی همیان زواج کن و خلق شوهرکان تیج به همان شیوا تو هم فیسوالو بلا چونه
2: فیستیڤاڵێکی خۆشە
0: خۆشە
2: باشە هەموو سارە و
0: هەڵکێ
2: لەخوای بەزیاد
0: خۆ بە زۆر نیانی ناوی
2: بەخوای ناوەڵم
0: داشە ساغ تەواوە ماڵە خەزوور لەکێ بوو بێ بچی بۆیە جا خەزووری باشیش هەچەنە ڕێزی لێ بگری کەم بەس تۆ ئەوبوو توایە تەختەقیم
1: ناکەی من ناڵێن ئێمە دەڵێن خەڵکی شوێدرێن بگە کابراشنی نیە هێنا بێ درێژتا گەشتنی هێنا و زەدرێ خەڵکیە
0: دەیدەش ساغ
2: ئەزان
0: تۆ زۆ تاغەتی قسەد نییە لەش ساغ لەش ساغ بێ زۆر زۆر خۆشحاڵم ئەم خاتوونە بەڕێزانیش
3: تۆ
0: خەڵکی کەرکووکی بە ئەسڵ بەڵام ماڵ و ئایلە و لە تەختەقە لەش ساغ بێ تەختەق وایە
3: بەڵێ من ناوشوانیم بڵێم بەڵام لە تەختەق و ماڵم
0: بەڵێ
3: ماڵ باوکم
0: لەشە ساغ بێ ئینشاڵا پیر و خەڕۆبن دەستان خۆش بێ
3: هەن
0: ئەزێتان کێشاوە هەنجیر و اینجا ئەمە چپس و گڵۆ بە ڕۆژە و چاو یاخواتە من درێژ بن ئەو خاتونە بە ڕێزە حەزەکە مایکە بگرێت دەقەیە تۆ خەڵکی شوێ خاتمی خاتونی بە ڕێز لەشە ساغ بێ ئینشاڵا
3: هەمیشە
0: بێوەیبی ئەم فیستیڤاڵ و ئەم گەشت و گەڕانت پێ چۆن
3: ئێمە هەموو ساڵێ دین هەر ساڵی کە فیستیڤاڵ بێدەین بۆ ئێرە
0: بەڵێ مەمە ساڵانیم فیستیڤاڵە یاخواتەمە درێژ بن ئینشاڵا یاخواتەمە درێژ بن ئینشاڵا هەمیشە بێوەی بی زۆر سپاس من لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستە سەلامەت بن یاخوا لەگەڵ ئێوەی خۆشەویستە بەرنامە کۆتای بێنم ئەمە ترۆزیە ئەمە خۆتان خۆشتان کردووە
3: بەڵێ بەس باو کاکانەش بێم فەرمانش
0: ئەوان دوایتر بەشی ئەمیانە یون
3: بەخێر
0: بێن یاخوا سەر چاو بەساقی دڵە بن یاخوا بێ بی براکەم تۆ هەراوە ڕووت خۆشە
1: بەڵێ
0: هەراوە ڕوو خۆشەدان پێکەنی
1: لەو پیاوە پرسا پێکەوێن ڕۆژان
0: خۆلەشتان سابێ
1: ئەوەم
0: بەدڵە ئەو پیاوە بە ڕێزەش ئەوە شاهیدە ئینسانی ڕووخۆش و ئەوانە تەمەن خۆشەویستن وایە یاخۆلەشتان ساغ بێ چەند خۆحافزی بکەین لە بینەرەکانمان بەڵێ خۆشەویستان دیارە ئەم شوێنە ئیبینن ئەمە شوێنێکی گەشتیارییە تا بڵی خۆشە بەڕاستی

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لە ماڵباتن خۆڤەگەریان گەلۆ دووردە ژوە هیچ دوسیایەن تایبەت ئەم بێژن ئێم کوردان تایبەت ئێم باکوور زاتی سووری و پێشکەشی حکوومەتە نەکردن کو چارەنووسەوان چییە؟
1: ئیرۆڕۆژ ئالیە حکوومەتە یا دەمکی ژێ هێلاوێڤە بێژن بێ دەستگەهك هاتە ینی چێکردن ناوێ هەیئەت مەفقودین هەی الوەتەنیە المەفقودین ئەڤ دەستگەها هان هێ کارەوەی دەستپێکە لێ ئیرۆڕۆ ئەم دخوازن ینی نەتەنێ تشتێکی راگهێنن و خەباتنە بێ ئیرۆڕۆ خەباتێك شوهاتێ خستن ئەڤ دۆسیایە هەزاری کەسە ئێگۆ پشتی گۆ ئەڤ حکوومەتە دەمکی جیهات ینی سەدی کەسە دەماوا دەژیوەندا بوون دڤیا بێ گۆ چارەنووسە واژی خویا بێ دڤیا بێ چ کارێ ببێ سەر خەباتە سەر وەنداهیان ببێ هەمە ئالیاڤە ببێ ینی نەتەنێ ئەمبێژن بە ئێری جیما ئەسەد سوورییاە دەل هەموو ئالیەن شەر وەنداهی هەنە سەر دستێ هەر ئالیدا وەنداهی هەنە دوێ چارەنووسە تەوا خویا بێن
0: ئەگەرمانە سەر پرسە گوڤێ داوی شەر ڤێ داویێ ساڵە ١٢٦ ژ دەرڤای گرتیێن گشتی سووریە و شوورەش ڕۆژئاڤا بە هەزاران شەروان کەس وڵاتی هاتن دیلگرتن دەما شەردا گەلێک جوان حکوومەتە سووری ئەو سەربەست بەردان لێ هەز دبینم کو خەلک بەردەوا ماڵبات بێژن کو گەلێک زارۆکی مەهەنە چارەنووسەوان نە دیارەش بۆ وێون چتکە یانی ئەڤنا دەمەکە نێزدە هاتنە گرتن و دیارە کو دزین دانەدانە
1: براستی دۆسیا وەنداهیان وەکە ئەم وەکی پلاتفۆرمی ئەم چاوا لێ دمیزین ینی دۆسیاکە بگشتی مرۆڤاهی ئەم لێ دمیزین یانی چێ ئێمەی ئێ دەڤەرێ بن ئێ بەریا چەند هەیڤا بن ئەوژی بسەدا بوون چێ وەکی دژی ینی خەبات ئەمە هەمی ئالیێدا ئەم پشتگریاڤێ مەسەلا هاتگرن ینی بتایبەت ئەم بێژن بێ ئێ شێخ مەقسوود و ئەشرەفیێ و ئێ ینی ێ وی شەڕی داوی دژی ئێ گۆ بووی مە هەرتم داخویانیدان مە هەرتم مە شۆپاند ئەڤ مەسەلا هەلگۆر دەرفەت و کاری خۆی ئلگۆر کار و خەباتی ڕەنگی کار و خەباتی خۆ
0: حکوومەتە سووریێ دۆسیایە ڤان شەروانێن کو ڤێ داویەت شەر دەهاتن گرتن جودا دەکێژێ وەنداهیان بگیشتیان بێژنش بەرکۆ ئەڤنا هەنە تۆهمەت دەرباری وەنداهەنە لەگۆری کو بەرێ حکوومەتی ڕاکۆن
1: ئانها حکوومەت چاوا نیزی ڤێ مەسەلێت بێ شخوا ئەم دزانن گۆ سوجی حکوومەتی تێدا هەبێ ئەم بێژن بێ چ وەنداهیە ئێ دەڤەرامە بن وەنداهیێن کورد بن بتایبێت یان وەنداهیێن درزی ئێ سوێدا بن یان وەنداهیێن ئێ بەراڤێ بن ئێ ساحل بن شخۆی نزیکاتیاوا نزیکاتیەک وەکە دەستهلاتدار بێ ینی ئەم ڤێنا ئەم بزانن لێ ئەم ژە ئالیە خۆڤە ئەم ڤێ مەسەلە هەم خۆشک ژ هەڤ دەردخن مام دەخواست کنم دەخوازە گشتیت کن ینی ئیرۆڕۆ ئەڤ دۆسیە نای ببە پارچەکردن ینی ئیرۆ ئەمبێژن بێ حکوومەتە دەمکی دخوازێ گۆ کارتەنی ینی ئەمبێژن ڕۆناهیە بێتر بالێ بکشینێ لەسەر گرتیێن ئێ بەرێ لەسەر دەستی ڕێژیم ئاسەد وای دی هێنێکی پاشگوه دکێ لێ ئەم هەرتم ڤەدژێنن ڤێ مەسەلاها ئەم هەمی وەکە دۆسیاکە بگشتی ئەم لێ دنەڕن
0: داوەی دەست ڤێ پرسیارە شتا بکەم لەگۆری داخوازنامەیەك وە پێشکێشکردنە کار و خەباتن وە حەتەنا ت ئەنجام ت سۆزەوەر گرتنە کوێ بڕاستیژی دۆسیایە ڤان گرتیان وەرە ڤەکرن
1: براستی ینی ژ بۆی ئەم ڕاست بن ینی دەما گوم تشتێکی بێژن دوێ ئەم لەگۆر کارینێ خوا ئەم چ کارن ینی تشتن هەنە تشتی ئێ حکوومەتە دەمکی دکێ ینی گرێدایی ئەم بێژن بێ ڕێک و ڕێبازەکە مەسەلای سیاسی و عسکەریە ینی ئیرۆڕۆ بەرێز مەزلوم عەبدێ ئەو ئیرۆ بێژن بێ ئەڤ دۆسیا و دۆسیایە دێ سەر پشتا خۆ هەلگرتیە بێژن مەسارەك سیاسی تایبەتش مەسەلێر لازمە لێ ئەم تشتی ژمەتی خۆستن تشتی ئەم دکن ئەم دخوازن ڤێ دۆسیا هەبرنگێکی مرۆڤاهی بدنە پێش ئەم نەهێلن وەرێ ڤە قەتاندن یان گۆ وەرێ پارچەکردن ژ بۆی گۆ وەندانە بێ گەلێک سپاس
0: سپاس بۆ میهوانێ من برێز عەباس مووسا کوردیناتۆرێ پلاتفۆرمە گرتی وەنداهیان لە باکوور وڵاتی سووریایە بەڕاستیژی دکارم وێ بێژم کو چەندین بەبەردەوام خەلک ماڵباتێن گرتیان ماڵباتێن دیلان دکارە بێژم هەما ئەوەیکی ڕۆژانە ڤان دەخوازان پێشکەش کرد کو مە بخۆژی وەکە کەنال هەی ژە دەست پێکە ڤی شەڕی و حەتەنا تایبەت شەڕی ڤێ داویەیە ڕۆژئاڤاس بەحسێ دکەمە پێشی کو ئەو شەروان ئەو خەلک هاتن دیلگرتن مە گەلێک شۆپاندێ بەڕاست

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەو دەرمانانەی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکاربهێنن نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەرچاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لە بەردەستمانە
0: ئەوە
1: ها زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەندە پارەیان لای حکوومەتەوە و چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابوریەوە.
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت.
3: بەڕەخەم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە. وای لێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نتوانیش بکات.
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
4: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەزبێت تۆ پارێ قەلێک دەیت. لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوکی کوردی و خۆی کرد بە ناوکی عەرەبی بۆی کەس بەستی کردێت داخڵی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250 20000 بەرامبەر 13000.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. یەکێکە لە دامەزرێنەرانی تیپی مۆسیقای سلێمانی ئەو تیپی کە بە هونەرمەندانی گەورەی وەکو کەریم کابان و قادر کابان و تایر تۆفیق و عەلی مەردان و هەروەها ئیبراهیم خەیات و چەندان هونەرمەندی تری گەورەی کورد کاریان بۆ کراوە لەلایەن ئەوانەوە. حەزەکەم لەم گەشتەیە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی هەروەها بە و ڕێگە جوانە هونەریەی کە پیاە تێپەڕی

گفتوگوی لەگەڵ ئاپکەمەویش هولەرمەندی گەورەی کورد مۆزیسیانی ناوداری کورد خالید سەرکارە لەگەڵمان بن بە سەبارەت بە ژیانی تایبەتی خۆی و کارە هولەرییەکانی گفتوگوەیەکی چەڕوپڕی لەگەڵە ئەنجام بدەین.

0: ئەو ناسنایی سەرکارە چۆن هاتووە؟
1: چون بۆ مەکتەبی ئامادەی سلێمانی کچان ئەوەی کە تیپەکەمان لا دروست کرد. مەعاونەکەی ها بە پیرمەوە، وتی مامۆستا خالی تۆ خزمی خۆمی، وتی من ئەسڵ و ئەساسی باوکت و باپیرت و ئەمانە هەمووی ئەزانم، خۆی مامۆسای مێژوو بوو ئەو ئافرەتە. وتی ئەزانی و سەرکارەت لە سیۆ هاتووە، وتم نەوەڵە، وتیەوە لە خەبی بنەماڵەکەتانە. ئەڵێ حەبسەخانی نەقیب ئێ دایکی حەبسەخانی نەقیب ناوی سەلمەخان بووە، سەلمەخانی سەرکار. سەلمەخان چەند برایەکی بێ، یەکێ لەو برانەی باپیرەی منە، یەکێکیان باپیرەی منە شێحەسەن. شێحەسەن سەرکار ئەڵێ ئەو لەقەبە وەختی خۆی کاکەحمی شێخ یاوێتی بە بەم شێمەحمووی سەرکارە، شەمحەمەی سەرکارە کە باپیرە گەوری ئێوەیە بۆی سەرکاری هەموو مڵک و ئەو شتانەی حاجی کاکەحمە بێ سەرپەرشتی بکە. ئەو لە خەبە وتی لەوەوە هاتووە.
0: مامۆسا ئەڵێن کەسێکی لەسەرخۆ و ئارامی تووڕە نابی و ئەگەر تووڕەش بیت دەنگ بەرزبوونەوەی تیا نییە. ئەمە ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتۆیا دروستی کردووە.
1: تقریبن تەنیایی یەکەم لە مناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم، یعنی لە ناو کۆمەڵگایەکی مناڵان نەبووم، بۆیە هەست ناکەم یعنی زۆر زۆر ئیجتیماعی بوو من لە ڕووی هینەوە نەخێر.
0: شتێکی ترکیا لەبارەی جەنابتەوە بیستم وتیان تاکو لەبارەی شتێکەوە پرسیاری لێ نەکەیت ئەو قسە ناکە.
1: وەڵاهی زۆر حەزم بە قسەکردن نییە. پرسیارم لێ بکەن جەوەڵامەمەوە، زۆر تەداخولی شتیش ناکەم، شتێکە عیلاقی بە خۆمەوە نەبێ یا بە ئیشەکەمەوە نەبێ ناچمە ناوی، شتێکش لێی نەزانم، قسەی لەسەر ناکەم.

0: مامۆستا جەنابت وەکو پسپۆر یان وەکو سەرپەرشتیارێکی پەروەردەی هونەری ئێستا کە ئێمە هاتووین سەردانێکی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بکەین و جەنابیشت دوو ساڵ لێرە وەکو مامۆستا وانەدووتوێتەوانێ تا چەندە ئاستی ئێستەی پەیمانگای هونەرە جوانەکان ڕازیت؟
1: لە 2023 و 2024 لێرە بۆم و دەرسم بە تەلەبەکان و تۆتەوە و ئەو کاتەش دەرسی مۆسیقای شەرقی و وە دەرسی ئامێری عودیشم پێوتن لە عینەن کاتە بە حەقیقەت بەڵام پەیمانگایەکی سەرکەوتووە پەیمانگایەکە کە لە پەیمانگە جوانەکانی خۆمان کوردستانی باش ئەمانە سەرکەوتو و شتی جوانیان هەیە و مەنهەجی جوانیان هەیە و تا ئێسا بە ئەو ئاراستە جوانەی کە هەیەنە بەردەوامن
0: بەدەر لە پەیمانگا بە بۆچوونی جەنابت مۆسیقای ئێمە لە ڕووی ئەکادیمیەوە لە چ ئاستێکایە بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو دابەزیوە یان پێدوایە بەرەو پێشچوونێکی بەخۆیەوە بینی بێ
1: لە ڕووی ئەکادیمیەوە ئێستا ئێمە زیارەتی ئەو ئۆرکێسترا جوانەمان کرد و جۆمان لێگرتن و دانیشتین و جێی دڵخۆشیە بۆ هەمومان کە ئەبینین لە شارەکەمانە شاری سلەیمانی ئۆرکێسترایەکی ئاواز جوان
0: لە
1: شێوازێکی جوان و بە ئەسلوبێکی ئەوروپیانە بە ئەسلوبێکی ئەکادیمی تازە عەسفەکەن ئەو شاکارانی کە لە عالەما باوە بیەن بەگوێی بیسەری کوردیشە بەڕاستی جێی شانازیە سێرەکەیت گۆڕینێکی زۆر جوان هەیە ئێستا لە شاری سلەیمانیە و لە تیپە مۆسیقەکان و لە ئۆرکێسترا و ئەمانە کە
0: دڵخۆشکەرە باشە مامۆستا جیان تەنها پێم خۆش بوو سەردانێکی ناو پەیمانگا بکەین شتی ترمان زۆر هەیە قسەی لەسەر بکەین بچینە ناو سروشتەوە بۆی دانیشتین و قسەکانمان تاوا بکەین
1: خەچەکە باشە
0: سەخز بەتان فەرموو

0: گەشتووە لە مەرکەزەکانی شرتەوە لەسەر شاخەکانەوە
1: لە ڕێگەی ئاماژەی تیشکەوە
0: تیشکەوە بڵێ بە ئاوێنە ئەکرا ئەو خولە تایبەتی لە بەغا دیوە و لەو ناسەر پێشکەوتوو بۆ وەکو چۆن ئێستا ئەتەرنێتی ئێستا چەند یعنی حەدەسێکی تازەیە ئەو کاتە ئەوەش حەدەسێکی تازە بووە ئەخباریان بەهۆی ئەو ئاوێنەیەوە شەوقەوە ئەکرا بە ڕموزی تایبەتی هەبوو
1: ئنجاتر کراوە بەوشە
0: کراوە بە پیت و بە بەوشە باوکم ئەوەتەی من بەبیرم بێ لە تەمەێکی هیچ گەنجیە وەفاتی کردووە یعنی زۆر نەماوەتەوە لەبەرەوەی زۆر لە ژیانی لە نەخۆشیا بوو یعنی دایم ئەمدی
1: بەندروستی باش نەبوو
0: بەمناڵی خۆم نەخۆش بوو لەبەرەوە پیاوێکی هادی و لەسەر خۆ و پیاوێکی ڕۆشنبیر و پیاوێکی زیرەک بوو پیاوێ بوو حەزی بە خوێندنەوە و نووسین زۆر کردووە یعنی بڕوا بکە ئێمە ئەم مناڵانەی کە لەدایکی بووە هەمومان هەر یەکە بە ڕۆژ و سەعات و تین شوێنەکەی نووسیوە و لە چۆن لەدایک بووە و چۆن بووە
1: کەمەکەم باسی ئەوە بکەم لەناو ئەم دەفتەری یادەوەریەکانە لەگەڵ لەدایک بوونی تۆیە شتێک هەبووە نووسی بێتی
0: بەڵێ وڵا ئەوەنەی کە خوێندوومەتەوە کە لە گڵەزەردە بووین ئەو کاتە ماڵمان
1: بەڵێ
0: باوکشم لەو مرکزی شرتەیە گڵەزەردە بووە لەوێ من لەدایک بووم نووسیوێتی لە هینەکە نووسیوێتی لەم ڕۆژە لەم کاتە لەم سەعاتە خوای گەورە خالیدی پێ ئاتا کردین
1: یعنی بەردەوام هەموو ئەو ڕووداوە گرنگانی ژیانی خۆی نووسیوەتەوە
0: زۆری نووسی بۆەوە بەڵێ بەڵام جێی داخە فەوتە زۆری فەوتە
1: بەداخەوە
0: نەرەوەڵا
1: پێم وابێت لە دوای ئەوەی کە جەنابیان کۆچی دواییان کردووە بۆ پێی تۆ کوڕی گەورەی ماڵ بوویت کرەکاری شت کردووە یعنی بە کۆمەڵە کاری سەختا تێپەڕێوی دوایە
0: لە ڕاستیە باوکمۆکو بۆم باس کردی لە تەمەێکی زۆر گەنجیە وەفاتی کرد ئەیتر چاوم کردەوە من کوڕی گەورەی ماڵەکەم و منیش لە ئیبتیدایی بووم
1: بەڵام
0: کاتە لە چواری ئیبتیدایی وادیت تەمەنم دە ساڵێ بووە بەڵام خاڵم یادی بە خێر و بەڕەحمەتی خوا بکەوێ ئەو خاڵم لە زۆرجۆزەوە هات بۆ لامان بۆ سەرپەرشتیکردنی ئێمە و بۆ ئاگابوونی ئێمە و بۆ زۆر سوودمان لێ وەرگرتووە لە خاڵم و دایکی شم هەروها بەڕەحمەت بێ هیچە بوو لەوانەی کەەوە یعنی شووی نەکردەوە و بەسەر ئەم مناڵانەوە مایەوە و خزمەتی ئێمەی زۆر کرد هەتا ماوی نەمە قەرزارباری ئەوە ئەو دوو کەسەیت
1: هەر لەم قۆناغانەدا کە کاری جیاوازت تاقی کردوتەوانێ دوجار لە ڕێگەی ئاشنایەک دۆستێکی خۆتانەوە جەنابت لە چایخانەیەکە ئیشت کردووە کە تا ڕادەیگەتوانم بڵێم دەرگایەکیشی کردوتەوانێ بۆ ئەوی کە لەو چایخانەوە تۆ بەشێک لە هونەرمەندان و موزیسیانەکان بناسیت
0: ئەوە لە زیاتر لە مەرحەلەی متەوەستە مابووم لە جادەی مەولەوی ساش دوکانەکە ئازانم کام دوکانەیە کورسیشی چایخانە لە دەری دەرەوە بوو بۆ خۆم دانیشتم و وردە وردا ئەوە پاڵم لایەوە هێشتا زوو بوو دنیا زوو بوو تر زۆری پێ نەچوو دەنگێک وتی هاستە کوڕی گەنج ئاسێرم کرد پیاوێکی باڵا بەرزی کلاوێکی سپی بەسەرەوە بوو و جلێکی سپی ئاودامان و ئەمانەی لە برا بوو وتی هەستە یارمەتیم بە و دەڕابێ بکەرەوە کلری شامی و دەڕابەکەم کردەوە وتی بەرزی کەرەوە بەرزم کرد و سێرکەم چایخانەیە
1: باڵێ
0: ئەیتر وتی ئەو کورسیە بابەرینە ئەولا و یارمەتی ماوانم هەموو و وتی تۆ چی دەکرد لێرە وتم وڵا هاتم بەیانیان نیەم بۆ ئیش ئەم بەیانەی شم دەست نەکەوتی چەند وەرەگری لە ئیشەکەت وتم وڵا حو پەنجایی مەێنێ جاران پ فلسی حو پ فلسی مەێنێ وتی باشە بۆ لای من ئیژناکە منەوە حو پ فلسیە دێمێ هێشتا جوابم نابوو بیرم کردو وەڵام میشێم پێم کابراێڵێ لە سێبرایە و
1: لە چاو کرێکاریەکە
0: ئاسانە و خۆشە وتم بس نايزانم ام شيتو نازانم وتي فير دكم والله تروا ابو بعضش تعليماتي يامي وكليلي يامي وتل بهاني وهات مو دسم كربايش
1: لا فتي شي خوش بابا
0: راسك يشغلو شونانيك اشناي بو مو تشام بو بردن دوكاني بهجتي ساعات شي بو يادي بخير او بياو زربي موسيقي كاني او سردميتي في موسيقى سليماني تيبي موسيقى مولوي لوي كوبونا ولا لاي او
1: بله
0: شنك خوشي بهجتي ساعات شي لا اندامي او تيب ابو يعني عازف عودي او فرقه ابو
1: بله
0: طبعا او كاتمن براسي لموسيقى وشد هيتش شارزان ابوم
1: كان بلام حزت هبو
0: بلام حزيك ما كركا داواي شابكا بوی چاکانیان بو برمو
1: برکوتنی ها بیلگا
0: جوان لیه بگرم زام چیلن چی نالن قار دیلان بو همه سال دیلان بو ویلیم یوحنا بو اوکاتان نجاتی عبد بو حاتم سعید بو باجی ساعتی خوی ایتر کچاکم بو بردن اراغان لمن نبو کچا واندانم
1: خریشی
0: مناقشاتی زیادر گرانی و تنو ریتم و اوشتانه بون که اوش دعایی زنیم امانت چیه کن و چی نکن
1: خوش بو با تو که او کسانه ابینید که هنرمندن که گرانی بیشن یا موزیسیانن هسته چی خوش بو با تو؟
0: یعنی دیار احساس چی لاشعوری بو با من که او جمله دنگانه بو یا جمله شرحکانیانه بو تا چوم خوندنی در المعلمین که تقدیم من کرد منو هاوری خوم که فرانسیس پیکو تقدیم من کرد و آبی.
1: بله.
0: اتر لبی دوای ما وای سر مکان درسک معنی نای الموسیقی است که منهج عربی بود.
1: بله بله.
0: الموسیقی قلا پیک هات جورا و کمانجیش پی بو و خوی ناساند و نای ویلیام یوحنا یادی بخیر.
1: آها، او کاتا ولیم خانه بیه. او کاتا بله.
0: اتر کمانه که در هی ناو شرحی کمانه که کردو چیو چیو لنزیک و کمانم بینی، ام تلو تلیپی وی ام داره اینه بسیار اوینا کوت عزف کردن. اتر لیو آشنای بابلین درس کبوینو درس کی پیانو سینو و عربیو امان نوسیا و اوکو این. ولی اتر ل مکتب کشها جوری کتابت ها بود با جوری موسیقی.
1: بله.
0: آو جورا چند طلبه که پیش ایما لی موسیقی آن عصف کردو، یعنی مرحله آن بری بود. چه لون ما موسیقی نور خراخی بود، ما موسیقی جمال شادان بود، ما موسیقی حم حسین بود، یادی بخیر.
1: بله.
0: ما موسیقی محمدیش بود، عودی لیا لپنجرکو ما مانتوانی سیر کین بود من نبود. ایتر لیا پیش نیازی او برادرم بود که فرانسیس و توی منم ماموسا ویلیام انا اسم بو پیین الین امش اگر پیو خوش خریشی موسیقی بینو فیر ببینو امانه
1: بله
0: نجل گاوت ملا چاولی کری بود تو مخشکا
1: باشی
0: باشه خشکا ولای تر پیوت که پیوت و توی باشه یکم شده به امیری موسیقی تانه بی حستان لچه امریکا ابی هتان بی تری مجبور مبسته دو آمیرمان لبغاو برای امکا فرانسیس خوی دو کمانجی هینا پارمان نابویه من پارم هبو کم کرد بوانم
1: نتیجه
0: اش کردنو آوانم بده دینار بوکات کمان
1: بله
0: ده دیناری سویسری ایتر اول درسی پیو تین ماموسا ویلیامو نقل بو
1: خوی رویشت
0: روی
1: بله
0: تلمان دیو ماموسا ایش که هات بو درسی موسیقا یسال امریکا جیادی بخیر نوی ماموسا حازم حداد بو ایتر او درسی پیو تین و بلام حالا اول رجو پیو تین و تی من نوتا نزانم
1: سماعی
0: بسماعی ایتر خومن هولی نوتا فیر بون و درس لای ام ماموسا و او ماموسا و لبغاو ایتر لزور شونی که سود من ورگرتو
1: یعنی جنابت لسرتا او بشویشی اکادمی یا پیمانگایشی تابعت به هنره تو نچیده ده سر موسیقا؟
0: نه خیر
1: بلا هم دوهای سالانک بوید به موسیقای پیمانگایک که بطایی موسیقای تیا اخیان را
0: بله ورده ورده ایتر که یعنی زیادر خومن پیگیان لو کەسانەی کە زۆر سوودم لێ وەرگرتووە یادی بە خێر شەوکە ڕەشی بوو ئەنوەر ساڵح بوو لە بەغا لە ئۆرکێسترایی شێکرد کاگە نوەر خەراخی خۆی ئەمانە سوودم لێ وەرگرتوون بۆ نۆتۆ ئەمانە اونجا خولێکی هاوینەش کرایەوە لە بەغا مامۆساکانی مەحەدی فنونی جەمیلەی ئەو سەردەمە دەرسیانە وتەوە پێمان ئەوە مانگونیوێک لە بەغا دەرسم خوێند ئەوە زۆر زۆر سوودم لێ وەرگرت زۆریش ئیتر ئەمانە تەبان هەمووی وای لێمە کردتر ڕۆژانە خۆشمان پرۆڤەکردنمان حەزمان لە مۆسیقا زۆر بوو حەزمان لە عەزف زۆر بوو ئەمانە هەر هەمووی وای لێکردین وردە وردن لۆتە خوێندنەوەمان زۆر باش بوو ئیتر لەو سەردەما ئیزاعی کرماشانیش هەبوو کرماشان بە نەتیجەی ئیزاعی یعنی وەرمانەگرت گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک و خالقی و ئەمانە بڵاوە کرایەوە جۆمان بۆ ئەگرتن بە تایبەتی پێشەشی مۆسیقای جوانجوانیان دروستەکرد بۆ گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک و مەسەری خالقی تەمرینمان زۆر لەوانە ئاکرد زیاتر لێمان ئایایەوە و پێمان خۆش بوو
1: وامەستا من پێم وایە هەر کاتێک ناوی جەنابت ئەهێنرێ بە دڵنیاییەوە ئەبێت باز لە تیپی مۆسیقای سلەیمانیش بکرێت بیرۆکەی دامەزراندنی تیپی مۆسیقای سلەیمانی لە کێەوە سەری هەڵدا چۆن لای ئێوە دروست بوو کە تیپێکی ئاوا دروست بکەن
0: بەڵێ لە ڕاستیە ئێمە کۆمەڵی گەنج بووین کە خوبمان نابوو مۆسیقا شوێنمان نەبوو زۆر زۆر مەکتەبێکی ابتیداییمان وەرەگرت
1: بۆ
0: کوبوونەوە بۆ تەمرین بکەین ئیتر بازێکی کەش ئەهاتن بۆ لامان ئەیانوی مەش ئەو ئالەتە ئازانین ئەوە ئازانین وردە وردە ژمارەشمان زیایە کرد جاری واشە بوو جاران نەشاڵتی مەدرسی هەبوو لە خوار خەستەخانەی عەلی کەمالی ئێستا جاران پیانە و خەستەخانەی گەورە لە خوارەوە بیناکەی ئەوە بوو مەرحوم ئازاد شەوقی ئەو مدیری نەشاڵتی بوو مەجای یا بووینە کە بڕۆین لەوێ پرۆڤە بکەین ئیتر مامۆسا ویلیەم لەگەڵ مامۆسا ئەنوەر نۆڵتەیانە هێنا و ڕۆژانە پرۆڤەمانە کرد کە ئەم پرۆڤەکردنە وردە سێرمان کرد وردە وردە پلو پەنجەمان باش بووە و جالەو سەردەما ئاهەنگێکیشمان بۆ نەخۆشەکانی خەستەخانەی سلێمانی کرد گۆرانی کوردی و هندی و ئەمانەشمان بۆ ئەو نەخۆشانە تەقدیم کرد ئەوە بیرۆکیکی یای نیە بۆچی مشتی پێکمان نەبێ ئەو کاتە بواایە بە ڕسمی بواایەتی یعنی جازە وەرگری بۆیە کۆبووینەوە لەگەڵ جەماعەتی نواندنە ئەوانەی تەمسیلەکەن بە یەکۆتی پێ دروستکەین تەقدیمی بەغا کرا ئیجازەکەمان بۆ هاتەوە لە بیناکەی تۆفی قەزاز بینە ژوورمانگررت و دەستمان کرد بە پرۆڤە ئەوڵ کاری هوەریمان کە بە یەکەوە کردمان شانۆگەریەک بوو بەناوی سەرینی بایاری سمکۆ عەزیز یادی بە خێر ئەو دەوری بوو تۆڵەی تیابینی مامۆسا حەسەن تەنیا یادی بە خێر ئەویش خراجی کردبوو ئێمەش فەقەرەیەکمان هەبوو بەشێکمان هەبوو نیو سەعاتێک لە پێشی با بڵێن شانۆگەریەکە تەقدیممانە کرد
1: بە ڕاستەخۆ لەگەڵ
0: گۆرانی و مۆسیقا ئەوە لە ئەو کاتە یەک قاع هەبوو لە شاری سلێمانیە ئەویش هۆڵی ئامادەی سلێمانی کوڕان لەوێ تەقدیممان کرد ئەوە یەکەم بەرهەممان بوو کە وەکوو بەڵام دوای فترەیەکی تر ئەم دووتی پە سێرمان کرد ئەو کاریان نواندنە مەکارمان مۆسیقایە زۆر بێکۆ نەیە گونجین بۆیە داوای ئیجازەیەکی تایبەتیمان کردەوە یایانێ و ئیتر هەر لەو بینایی تۆفی قەزاز ئێمەش دوو ژوورمان بەکرێ گرت و هەر بە پارەی خۆشمان یعنی برادرێکمان کرد بە مەحاسیب بوو مانگانە چونکە خۆمان مەعاشخۆر بووین پێویستمان بە هیچ نەبوو پارەی کرێهینەکەمان جێبەجێ کرد و تر هەر خۆشمان ستۆدیۆیەکمان تیا دروست کرد و بە جانفاز و بە تەختە و داکتان و شان و جیازی بەسیتمان لەو دیۆدانا و ئیتر وەکو ستۆدیۆیەک کاری هوەریمان تیا کرد
1: مامۆستا ژیان با چایەکی جوانیش بۆ تێکەم هەچەنە جەنابی لە چایخانە ئیشە کردبێت دڵنیام چای خۆشتان دروست کردووە.
0: هەڵسەگانی بۆکەم
1: هەمیشە یوادارم بەدڵە بێت.
0: ئینشاءەڵا هەرچەندە تامی چای جاران نا
1: ناوەڵە بەداخەوە
0: هیچ لەزر لە چای
1: هەر خۆی چای چایخانە زۆر زۆر تایبەت و خۆشە بەڕاستی.
0: چای جاران ئەو چایە خۆی ئەسڵ بوو لە سیلانەوە بوو.
1: بەڵێ
0: یانی ئێستا نازانم ئەڵێن گژوگیای دەریا و شتی وایە بەجدی
1: بەڵا بەرچاوە خۆستن هەر وازی لێ بێرە نایکۆی تۆ

0: نیت اوت بدا خو ایتر او ګورانی حزمانه کله استودیو تی فی مسخه سلیمانیه بو تو مارکین
1: درفد نه بو جاله
0: درفد نه بو جیرا بسریاو ایتر هر نه ماندیو
1: ما مصاب براورد با استا او کاریګریانی که موسیقای فارس و عرب و ترک هانه لسر موزیشی استا هر براسی او مترسیه ګوری که همون قصی لواکن
0: موسیقای بابلین عربی یا ترکی یا فارسی چونکه دوری ایمه ناوه
1: بله
0: ایمه لگل اوانه آجین بطیبتی ایمه عراق کردستانی خومن لگل عربا زیاتر نزدیکین
1: بله
0: باکور زیاتر لگل موسیقای ترکی و گرانی ترکی ها نزدیکه روشالاد لگل موسیقای فارسی ها زیاتر نزدیکه
1: راسته
0: بویا امسیانه هر سیشان همسی دولتا خوانی چی میجوی چی زور کنن لارشیف خوانا لموسیقا و گرانی خوانا
1: بله
0: یعنی دولمنن به حقیقت
1: وای
0: یعنی شتکانیان دمی که ارشیف کراو و چسبین راو بناغی بودن راو و لسر او اساس اوانی که ین لسر او اساسی خوانن
1: راست
0: لما حدکانیانا لاکادیمیکانیانا لسر او اساسا بلام جی داخل ملتی کرد تا استاج به استاج و چون که خوانی خومن نبوین خوانی کیان من نبوا درگاه پنجره من نبوا
1: بله
0: لبرو شت من براوا و زوشتی اما براوا اوانی جو تویانه تا و دورو پشتا کمان
1: بله
0: سوری شزانین که اوهی اوانی اما یه بلام بچی اما اثباتی که این هی اما یه اما هیش بلگه یک من بده سوانیه بلام اوان بلگه یعنی ارشیف یکن لبرو تأثیراتی موسیقای فارسی بسر اما و هیا تأثیراتی موسیقای ترکی بسر موسیقای کردی و هیا تأثیراتی موسیقای عربی بسر مانو و هیا بمانو و نمانو بلام چون خومن لی رزگار کن اما پرسیارکن لی رایا چون خومن لور رزگار کن اما سور زانین که سردمانشی زور اما که ایشمان کردوها موسیقای عربی بسر مانو زال بو
1: وای.
0: یعنی حتی گرانی بیشکان هنی کن یادیان بخیر زور پیروی موسیقی عربیان کردو گرانی عربیان کردو لاسی گرانی بیشه گورکانی عرب و مصریان کردو تا
1: بلام
0: ایما لو سردم او تا ایسا بیرمان لو کردو تا با ایما ورده ورده خومن تکینین خومن پاکین او هرچونه به دست بین او با فولکلور با رسنایتی او بکین با اساسی گرانی و موسیقی کردی
1: کاریگری موسیقای کردی هەیە لە سەرولاتانی تر چونکە ئێمە هەمیشە باسی ئەوە کەین کە کاریگەری ئەوان بەسەر موزیکی کوردییەوە خەریکە دروست دەبێت بەڵام پێم وابێ لە ڕاستیە وڵاتانی تریش کاریگەری موزیکی کوردییان لەسەر بووە
0: یەکمان نوکو بۆم باس کردیت میلۆدی کوردی زۆر دەوڵەمەنە بۆ ناوچەگەریمان زۆرە بڕۆ بۆ هەورامان ستایلێکە بڕۆ بۆ گەرمیان ستایلێکە بڕۆ بۆ با دینان ستایلێکە
1: ڕاستە
0: بڕۆ بۆ ڕۆژهەڵات و این ستایلێکە یعنی دەوڵەمەندیەکەی ئێمە زیاد لە حەدە لەبەرەوە مۆسیقارەکانی ئەم سێ دەوڵەتەی کە دەورەی ئێمەیان ناوە شتە جوانەکان زۆر شتی ئێمەیان بردووە بە فارسی وتویانەتەوە بە تورکی وتویانەتەوە بە عەرەبی وتویانەتەوە بە ئاشکراش دیارە هی ئێمەیە هی کوردە ئەمانە
1: بەڵام
0: وەکو بۆم باس کردی ناشتوانین ئێمە بڵین عادی بە چ بەڵگەیەک بڵین ئەوەی ئێمەیە بۆ وتوتانە هیچ شتێکمان بەدەستەوە نییە کە ئێمەش بڵین وەکو ئەو وڵاتانە ئەرشیفێک
1: لەبەر ئەرشیفێکی
0: ئەرشیف زۆر مهمە ئەرشیف یانی ناسنامەیە بۆ ئەو میلەتە بەداخەوە تازەوە خەریکین ئێمە ئەرشیف بۆ خۆمان دروستەکەین جینا لە کۆنا ئەرشیفمان نەبووە ناگاتە سە ساڵ نازانین لەو پێش ئێمە چیمان هەبووە سە ساڵ لەمەوە پێش نازانم چیمان هەبووە شتێکمان نییە بە نۆڵتە نووسرابێتەوە ئەساسێکمان نییە کە بڵێن ئەوانە تەنها بازێ ئێستەوانات و بازێ لە شتی ئەرشیفی کۆن ماوەتەوە ئەویش تاریخەکەی ناگاتە سە ساڵ بەڵام ئەوانە بە 500 ساڵ بە 1000 ساڵ هەیانە
1: نووسراو هەیە کە لە سەردەمی بەعسە گوایە جەنابت لەگەڵ هونەرمەندی بەڕێز تەها خەلیل لە بەرامبەر ئەوەی کە گەنجانتان هان داوە بۆ کلتور و بۆ ئەدەب و بۆ هونەری کوردی

0: ئاگادار کراونەتەوە هەڕەشەتان لێکراوە ئەو بابەتە چۆن بوو؟
1: ئەوە لە کاتی گرتنی ئەم لە سوورەکە بوو کە ئەم لە سوورەکە و وەشتەکانیان دەرێنا و ئەو ڕاق و عەرشی فوشتانە یەکێک لەوانە پێش ئەوەی هجوم بکرێت بۆ هینەکە هێشتا دەنگی با بڵین ڕاپەڕین و ئەوانە نات بوو خۆشیان هەستیان پێکرد بوو یعنی با بڵین ئەمن ئەمنی سلەیمانی هەستیان پێکرد بوو کە جموجۆڵێک هەیە لە شاری سلەیمانیە بۆیە کتابێکیان دەرکرد بوو لە ئەم لە سوورەکەەوە ئەو ئەم سان نسخەی ئەو کتابە لای خۆم هەیە هەڵم گرتووە ناوی کۆمەڵێکی زۆر لە ئەدی بوو لە شاعیر و لە مۆسیقاری تایە کە ئەمانە بە یەک حملە بیانگرن ئەڵێ بە یەک حملە بیانگرن و بیانێن چونکە ئەمانە ئینن با بڵین بزوێنەری ئەو شتەن ئەو جوڵانەوەیان کە لە شاری سلێمانیا کرێ بەڵام ئەو والحەمدوللە فریای ئەوە نەکەوتن تەنها ئەو کتابە ماوە کە ئێستا فعلن ناوی مەرحوم کاکتەهای تایە مەرحوم ئەسماعەلی تایە زۆر لەو ناوانێکی تایە کە ئێستا لە یادم نییە
0: هەر سەبارەت بەو سەردەمەی کە بەعز فشاری هەبووە لەسەر ئێوە جەنابە تووشی ڕاگواستنیش بووی بۆ دایرەیە کە خۆت نەدویستووە لەبەرەوەی کە چالاکیت بۆ نەکردوون
1: ڕاستە ئەوەش ڕاستە ئەوەش هەر لەو ساڵانە بوو لەبەرەوەی کەوا ئێمە زۆر دوورە پەرێز بووین لە ئیشکردن بۆ بەعز ئەو سەردەمە زۆر داوایان لێ کردین زۆر هەوڵیانە بە تایبەتی لە پەروەردا نەک تیپی مۆسخای سلێمانی هیچ ئەوە تیپی شەر یەکێ بوو لەوانە دایم داواکراوبوو بەڵام لە پەروەردا زیاتر لەبەرەوە ناچار بووین بیناکانمان نەگوێسارەوە یعنی جارجار ئەچین بۆ شوێنی زۆر دوور هەر بۆی نەگەنە لامان بۆ نمونە چوینە قالاوە
0: باڵێ
1: ماوەیەکی زۆر نەشاتی مدرسی لە قالاوە بوو
0: باڵێ
1: بۆ هەر نێن بەلامانە بەڵام توشە بووین زۆر جاریش ئەمانە ئیتر نەتیجەی ئەوە بە حەقیقەت چوار کەسمان تووشی ئەم گواستنەوە بووین لە بواری با بڵین تەربیە یەکێکیان من بووم مەرحوم تەها خەلیل بوو نەرمەند عەلی جۆڵا بوو لەیش کەشمان بووین
0: ئەمە لە کاتێکا کە ئەگەر ئێوە کارتان بۆ بکردنایە ڕەنگە کۆمەڵێک ئیمتیازات و شتی باشیشتان بەدەست بێنە
1: ئەو قسەی شتێکم بیرەخاتەوە کاکاردی لە مێرەجانی تەربیە گەڕاینەوە جائزەکانمان هێنایەوە لە کۆراڵا یەکەم بووین جایزەکەمان پێبوو لە فرقەی مۆسخای مناڵانە یەکەم بووین لە ئۆپەرێتە یەکەم بووین لە تیپی مۆسخای گەورەکانە کابلین عدادیەکانە یەکەم بووین تقریبن لە شانوە هەر یەکەم بووین بە کارتۆنێک هاتین بر یەکەم شت بمان بۆ مدیری تەربیە لەسەر مێزەکەی ئاوە دامان نا جاران تەربیە بەرامبەر ئەو کاسەمۆڵی ئێستا بوو بەرامبەر بەڵێن مزگەوتی گەورە مدیری تەربیە چی و دە قسێ ئێساەوەی تۆی بیرکەوتەوە وتی ئاخ خۆزگە باعسی بوو نایە وتم بۆ مامۆسا باعسی بووینە وتی وەڵی هەموو شتێکم بۆ کردن هەموو شتێکم بۆ وەرەگرتن ئیمتیازات بەڵام وەڵی یەک قسەی وت سەز لەیادمە وتی شێر بەجۆ بگرن شێر تراوایتری چێ وێرە شێر وتی بەڵام سوودی نییە لەبەرەوەی باعسی نین وتمان قەینا مامۆسامە بۆ شارەکەمان کردووە بۆ هونەری کوردیمان کردووە ئەوە شەر گرنگە وتی ئەزانم دەستان خۆش بێ و خۆ سپاسشی کردی نەمانە بەڵام ئەو قسەی تۆم بیرکەوتەوە لەوە
0: ڕاستە فەرمووی قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی ئەشکی
1: بێپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو خۆ بپارێزە
0: لە ئاهی دڵبریندارانی شەو
1: شارێکی زۆر جوانە
0: بەڕاستی مۆسیقایەکی زۆر زۆر جوانی شت بوو
1: هەر دووشی جوانە ئەی ئەداکەی
0: ئەی دەنگی خۆی
1: سێشتی جوان تێکەڵ بووە بە یەکەوە شاعری جوان
0: دەنگی
1: ئاوازی جوان مۆسیقاکە جوان عەسفێشی جوان تەجیلکردنێکی جوان دەستی خۆش بێتی بی مۆسیقای سلێمانی

0: ئەمڕۆ شاکارەکانی
1: لە ڕێگەکە ئەهاتم بۆ ماڵی جەنابتان
0: بەڵێ
1: لە ڕێگەی ژێم لەو گۆرانیاگرت یعنی وەکو جەنابت وتت لە هەر شوێنێکەوە سەیری ئەو بەرهەماکەی بێکەم و کوڕی و تەواوە و هەزار جار دەست خۆش بۆ ئەو مۆسیقا جوانەیکە بۆ ئەو گۆرانی ئامادە و کردووە پەیوەندیەکانی جەنابت لەگەڵ کەریم کابانە لەوێ ئەو دەستی پێکرد
0: کەریم کابان یەکەم جار ئێمە لە دەرەوە بووین ساڵی 1974 لە گوندێک بووین بەڵێ ئەو کاتە ئیشی زیاتر ئیشی سروودمان تۆمارە کرد و بۆ ئیزگەیەکمان هەبوو ئەمان نرد بۆ ئیزگەکە سروودە کوردیەکان تازەمان کردەوە سروودی تازەشمان تەعلیف کرد لەوێ کەڕەتی چیان کەریم کابان هات بۆ لامان کەریم کابان ئەو کاتە هەر لە زاعاگ چەنگۆرانیکی هەبوو هات بۆ لامان شەوی ژمایەوە بۆمانزانی سروودی هێناوە کەچی گۆرانی هێنابوو سێرمان کرد گۆرانیمان کا کەریم وەڵای خۆمە هەر خەریکی سروودین وتی بەخوا تازت دڵم مەشکێن و هێناومە وتمان باشە چی هێنابوو هەردوو ئاوازەکەی خۆی بوو شەو لەگەڵ یاران وەسێتم ئەو کاتە مامۆسانۆرمان لا نەبوو من و کاک سەلا ڕوف و لەگەڵ ئەلبێردی عیسا ئیسا دکتۆرا هێناوە و سڵاو ڕێزمان بۆ هەردووشیان کاک سەلاحش و دانیشتین بەو شەوە ئەرسێکمان خەریکی بووین تر پێششی مۆسیقا و تەرتیباتێکمان بۆ کرد نووسیشمانەوە بە نۆتە بۆ بەیانی تیپی کۆیەش نزیکمان بوو لێمان ئەو کاتە تیپەکەمان ناوی تیپی مۆسیقای شۆڕش بوو ئەوانش هاتن بۆمان تۆمار کرد بۆ کەریم کابان هەر لەوێ بۆمان تۆمار کرد و کاسێت بەو کاتە یامانە دەستی خۆی ڕۆی بردی لەی زاعا تەقدیمی کرده بوو بڵاو کرایەوە خۆمان جۆمان لێبوو لەی زاعا بڵاو کرایەوە هەردووچی ئیتر دەنگانەوەیکی باششی هەبوو کە شۆڕش بە تاو بوو بە تاڵ بوو دوای ساڵێک گەڕینەوە بۆ سلێمانی کە گەڕینەوە سێرمان کرد ناوبانگیم دوگۆرانی هەر تەواو تاوە ڕۆییوە بۆ ناو خەڵکییا ئێ وەڵای تر لە تیپی مۆسیقای سلێمانی ئەو کاتەی تر ستۆدۆمان باشترە لە دەرەوە جیازی تەزیلمان باشترە من بە جەن لیژنەی هونەری بڕیاریە کە جارێکە
1: تۆماری
0: ئەو کاتە ڕویان نایەوە لە من و من ئەو کاتەی تر تۆزی مۆسیقاکەیم درێژ کردەوە
1: یعنی
0: هەرەوەی کورتەکەی جاران نەبێ بەڵێت ئەو شتێکەڵ کرایەوە لەگەڵی درێژمان کردەوە مۆسیقاکەی و توزیعیشی جوانیش هەر کاگە نۆر توزیعی کرد توزیعیشی جوانیش بەسەر ئامێرەکانە سۆڵۆکان زۆر زۆر جوان هێناویانە چکەمان چکلارنێت چیبۆردەکە ئەو کاتە زۆر بەجێ ئەو کۆردیۆنەکە زۆر جوان سۆڵەکانیان هێناوە ئەسفی ئەسفەکەش زۆر جوان کراوە تۆمارێکی باشیشمان کرد ئیتر ئەوە بوو کەریم کابان وتی جارێکە هەردوو گۆرانیەکەمان بۆ تازە کردەوە بە جارێکە ئێستا یەکێکە لە شاکارە جوانەکانی تیپی
1: مۆسیقاییەوە مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە کە سەرەتا ئەو هەموو ناوبانگەتان لەبیست بوو دوازەر بینیتان ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
0: بێگومان حەسەن زیرەک بە حەقیقەت کاریگەری زۆر لەسەر ئێمە بووە چونکە ئەو پێششی مۆسیقیایی جوانیانەی کە زیاتر میرزادە و ئەوانە بۆی کردبوون
1: ئێوە لێرە حەستان لێبوو
0: لێمان بووە وەکو گەنجێک تەقلیدمان کردوێتەوە مۆسیقاکانیمان زۆری لەبەر بوو زۆری بتر کە حەسەن زیرەک من بۆ بەیانیە ڕۆشتم بۆ مباشرە بەبیرمە کە وتیان حەسەن زیرەک هاتووە لە ماڵی فلانە کەسە چووین ئیتر دیمان حەسەن زیرەکمان بینی و محاولەمان بۆ کرد چەندەها گۆرانی لە گۆرانیەکانی خۆی کە وتوێتەوە بۆمان عسف کردەوە وتیەوە بەس دەنگی زۆرمان دوو بوو زۆر هیلاک بوو چونکە لە زۆر شوێنی کە گۆرانیان پێوتوە ئەو پیاوە جێداخە وەکو پێویست وەک پێویست ئیهتیمامی پێنێراوە هەر لە کۆنەوە لە زەمانی خۆشیەوە لە وڵاتیش کە بواە بڕواکەم عالەمیە بووە و ئەو حەسەن زیرەکە بەس لای ئێمە چونکە تەقدیرمان نەبووە زۆر جار لێیان ناوە یعنی جێداخە سروجۆلای چانشکانوە لەسەرەوەی کەوا بڵین توێتی دەنگم هیلاکم ئەمانە هەر بە زۆر پیاوتووە یعنی خۆش نییە گۆرانی بێژێکی وا دروز نبیت و جاریش که ل کرده. مشتیش کشیم لیبیز تو آواش راسته که چوته آذربایجان ل گرانیشی جولی گرتوه لوشونه کچه گوتویتی یلدور منی یلدور اوی
1: باله باله باله باله
0: او با ترچیه طبعا
1: ام بیا دکتور داو درمان
0: بیا دکتور داو داوی لیه کردو تو یم لگل تا ایلیم اویش تو تو پروفن نکردو چون نتوانی لگل ایم و تی من با کردی ایلیم بیا دکتور داو درمان یک سال لسه شانو که لگل او کچه او با ترچیه ام با کردی و توی تی یعنی گران بیش سیر با یعنی بروانا کم لمیجوی موسیقا و گرانی کردیا جاریش که حساسیریش که دروز بیتاو

0: مامۆستا ژیان، دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر، بە مۆسیقا، بە گۆرانی کوردی، دوای نزیکەی 60 ساڵ ئیشکردن لە بواری هونەرە، چوویتە ماڵی خوا، مانگێکیش لە عومرەماویتەتەوە و بەردەوام نوێژ ئەکەیت. ئەمە چی دروستی کرد؟
1: لە ڕاستیە یەکێکە لەو کردارانەی کە جێی شانازیمە و پێم خۆشە و ڕۆحم ئاسوودەکە هەر لە گەنجیمەوە حەزم بە نوێژکردن و بە ڕووکردنە خوا بووە. ڕاستە ناو بەناوێت لە گەنجیە لێی بڕاوم، بەڵام دایمەن ئەتوانم بڵێم ڕۆژانی جومعە لەگەڵ هاوڕێی خۆشەویستم بە نۆر قەراخی و براکەی مەرحوم نووری قەراخیە ئەچووین لە ژوورەکەی کاچی لە مزگەوتی گەورە نوێژی جومعەمان کردووە.
0: باڵێ،
1: ئەم سەردانی با بڵێن حەج و ماڵی خوا ئەتوانم بڵێم بە سوتفە بووە. لە هۆڵندە گەڕاینەوە من و خێزانم نەرمین، ڕەفیقێکی هات بۆ سەردانمان بە مناسەوی ئەوەی کە گەڕاوینەتەوە، وتی ئەرێ شتێکی کە ئەتوانم من ئەگەر پەساپۆرت و شتەکەم بنێ، من ئەتوانم شتێکتان بۆ بکەم کە بتوان حەج بکەن بچن بۆ حەج. ئەو کاتە وەکو ئێستا نەبوو، زروف باشتر و گونجاوتر بوو. وڵایتر سەری گرت با بڵین، چوین من و خێزانم چوین بۆ حەج و حەزمان کرد و جارێکی کەش بۆ عمرەکە لە مانی ڕەمەزانە کامیلە مانگەکە چوینەوە بۆ حەج، بۆ عمرە لەوێ ماینەوە. شتێکی ڕوحی بوو بۆ بنیسبنەوە، یعنی خۆشیەکی ڕوحی ئایا بە من و ئاسوودەیە کردم.
0: خوا قبولی کرد. ئێستا بەیانیانە چی بۆ نوێژی بەیانی؟
1: بڵێ،
0: هەستێکی چۆنە کە بەیانیان ئەچتە ناو مزگەوتەوە؟ حەزەکەم ئەو وێنەیە بۆ باس کەیت کە چه هەستێکایە بە تۆ؟
1: نوێژی بەیانی لای من هەستەکەم خۆشترین نوێژە لە جەستەی منە و لە ڕۆحی منە، کە بەیانیە ئەگەر درەنگ خەبەرم بێتەوەیان نتوانم بڕوا بکە، وەکو بڵێی قەڵسە بم پێی جۆرێک لە ئازارم تووشەکە. حەزەکەم بەیانیان زۆر جار بە پێشە چم نزگەوتەکەمان نزیکە، ئەچمە ئەوێ نوێژەکە کەین جێداخە مزگەوتەکان لە کاتی نوێژی بەیانیانە زۆر زۆر چۆڵە. ئێمە ئەو مزگەوتە گەورەیە کە دارە سەلامە بڕۆ بکە ڕیزێکە کە نوێژەکەین، مجموعەیەکی شین یەکتری باشە ناسین، تاکوتەرا خەڵکی تازەی تەیەکەوێ ئەجینە ئەزانین کێیە. نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە.
0: هیوادارم ئەوەی کە دڵ و دەرونی تۆ پێی ئاسوودا بێت بتوانیت بەردەوام بی لەسەری و بەلەشی ساخ هەمیشە.

0: یاسە و گەڕان و شتن نەبووایە بێ زۆر بێت تااقەتە بووم تایە، وتم هەرچۆنێ بێ بگەڕێمەوە باشترە ئەو بۆ بریارم ماو هاتمەوە و لێشی پەشیمان نیم کە هاتوومەتەوە.
1: قسەیەک هەبوو لەسەر جەنابەت بە تایبەتی ئەو کاتێک کە یەکێک بووی لە لیژنە دادوەرەکەی بەرنامەی کوردستان.
0: بەڵێ،
1: ئەیان ووت قسەکانی زۆر ڕاستە و خۆیە، هەنەجار قسەکانی ڕەقە، بەش دەربێک هاتبوو وتبوو کاکە دەنگخۆشی بەهرێ و تۆ نیتە ئیتر چیتەوێ لێمان. خۆت لەو سەردەمایە کاتیەوە پرۆگرامە تێبینی خەڵکت بۆ ئە هات کە بڵێن بۆچی قسەکانت هەنێک جار ئەوەندە ڕاستە و خۆیە، ئەو هەنێک جار ڕەقە.
0: لە ڕاستیە ئەو بەرنامەیە بەرنمەیەکی باش بوو.
1: بەڵێ،
0: من هونەرمەند کاکە نیاز زیاتر پەیوەندی پێوە کردم و حەزی کردمنیشی تیابم. مەجلا من لە بواری پەروەردا بووم ئەو کاتە.
1: بەڵێ،
0: بەرنمەیە کە ڕاستە و خۆیە، بەرنمەیە کە ئەو دەنگانە لە بەرچاوی خەڵکە، خەڵک شتەکە ئەبینێ گوێی لە دەنگەکەیە، ڕۆشنبیریەکیشە بۆ خەڵکەکە. من زۆر جار جۆم لێ بووە لە خەڵک توێت ما مۆساوەڵایی ئەوەی ئێوە ئێڵێن ئێمە زۆر سوودمان لێ وەرگرتووە. جاری وایە پێشێوە کەوین ئێمە هەڵسەنگانن بۆ ئەو دەنگاکەین.
1: باڵێ،
0: ئەمە لە وڵاتانە هەیە و سەرکەوتوشە. خۆزگا لەلای ئێمەش بەردەوامی هەبوایە ئەم جۆرە بەرنامانە. ڕاستە من کە دادوەر بووم لە ناویانە بیرم لەوە کردوەتە بە برادەرەکانیشمەوت. هەموو دەنگخۆشی بەهرەیەکی خواییە، یاوێتی بە هەنێک نەیاوە بە هەنێکی کە
1: وای
0: بە زۆری ئەمەش دروست نابێت لە سەیدەلیە بەدا و دەرمان دروست نابێ، ئەمە بڵێن بڵێ وڵا کاکە بڕۆ فلان دەرمان بخۆ دەنگ و خۆشە بێ شتی وانییە. ئەو کەسە خۆی لە ناخات دەنگی خۆش دەبێ دەنگی خۆش نابێ. لەبەرەوە وتم با ڕاستیەکەی پێ بڵین، ئەم کوڕێیت لە خەوان نەژی و لە خەیاڵان نەژی و وڵا جارێک شکەوەرەوە بەشکم دەنگی چابوو بێ شتی وانییە. ڕاست پێم وتوە کاکە تو شتێکی کازانی وتیارە وەڵا من وەرزشکارم. ئەی کاکە بڕۆ بە قوربانە بۆ خەریکی وەرزشەکەی خۆ بە، یا خەریکی تەمسیلەکەی خۆ بە، یا خەریکی ئەو مهنەیە بە کە حەزێ لێیەتی. بەڵام گۆرانی بەهرەیە، گۆرانی دەنگی ئەوێ، دەنگی چاشی ئەوێ. پێویستە تۆ کاکە جیان بە تەمرین و بە هینچانال تەمرین ڕاستە ڕاستی ئەکاتەوە تەمرین
1: خۆی ئەبێ ئەبێ شتێک هەبێ.
0: بەڵام ئەبێ دەنگ خۆش بێ، دەنگ خۆش دەبێ ناکرێ ئەوە.
1: ڕاستە،
0: ڕاستە من ئەو قسانم کردووە و لە هەنێکشی پەشیمانم حەق نەبوو هەم بکردایە.
1: کۆتا پرسیارەت لێ بکەم مامۆستا جیان، دوای ئەم هەموو ساڵە هیچ حەسرەتێکت هەیە کە هەمیشە بیری لێ بکەیتەوانێ؟
0: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر.
1: لەبەر چی؟
0: هونەر لە وڵاتی ئێمە کاکە هەردی تر خۆشی لە بواری هونەرە ئیشە کردو و ئیشیشەکەی. ئەو ڕێز و تەقدیرە نییە، ڕاستە ناو جەماوەرە خەڵک حسابێکە بۆ ئەکا. بەڵام جێی داخە بڕۆ ئێسا هونەرمەندێک، ئێسا زۆر لە هونەرمەندەکان بڕۆ لە ماڵەوە کەوتون، لە ماڵەوە نەخۆشن، لە ماڵەوە پێویستیان بە ئەوەی یەکێ سەردانێکی بکە.
1: ڕاستە،
0: کەس ناچێ. بەڵام کە ئەمرێ فلوتێکی بۆ لێ ئێن و دەدی ئێوە ئاڵێن فلوتێک لە تەلڤیزیۆن بۆی لێ ئێن و فڵانکەر وەفاتی کرد و سەرخەبرانەکەشی ئەگەر دوانزە سیانزە کەسی لێبێ و ئەو ڕێز و تەختیرە بەداخەوە لە وڵاتی ئێمان نییە. هونەرمەند، ئەدیب، ڕۆشنبیر لە بوارێکیکان حەسرەتی ئەوە ئاچێشم من. خۆزگا هونەرمەند وانە بواایە، هونەرمەند گۆڕانکاری دروستەکە لە کۆمەڵگا، هونەرمەند پێشەوای میلەتە، هونەرمەند چاوی میلەتە کە ئەیباتە دنیایەشی کەوە. قسەیەکە بوو جاران بە عەرەبیان و ئەلفەنان و کە سیاسی کلا هومایەس ناوس حیات بیسیغین متەقدیمە جافەنان بەڕاستی یعنی حیات دروستەکە، ژیان دروستەکە. بەبێ هونەر ژیان تامی نییە، ژیان یعنی سەیرەکەی لایەشی تاریکە. بەڵام هونەر ڕۆشنیە کاتەوە، خی گەورە و هونەرییاوە بە بەشەریەت بۆ ئەوەی کەوە خزمەتی بەشەریەتی پێ بکرێ، ڕوونی کەیتەوە، ئاشکرای کەیتەوە بۆ خەڵکی. بەڵام بەداخەوە تا ئێستا بەم عەسرەشەوە لە وڵاتی ئێمە بێبایەخ.
1: بداخله هبطه.

0: ئەو شتانە چین وایە لە جەنابت کردووە بڵێ خۆزگە دەستم بە هونەر نەکردایە. بەڵام منەڵێم خۆزگە چەندانی تری وەکو جەنابتمان هەبوایە کە توانیتانە هونەری کوردی بەڕەسەنی و بۆ جوانی خۆیەوە بێڵنەوانێ و هزار جاردەستان خۆش بێ ئەوەی جەنابت کردوتە بەڕاستی جێ ڕێز و پێزانینە. هزار جار سپاس دەکەم کە میوانداری ئەمەت قبول کرد هاتیتە ناو پرۆگرامی گەشتی هەشت و زۆر زۆر سپاس دەکەم.
1: منیش پڕبەدڵ سپاسیەوە کەم کاکە هەردی سپاسی ئەم برادەرە خۆشەویستانە کە زۆر ماندوون و ئەم جەوە جوانیان دروست کردووە. بەڕاستی ئەوەی قسانەی بۆم هات ڕەنگە لە ناو سۆدیۆ کە ئاسان هەر بۆم نایە
0: ڕاستە
1: کەچی لەم جەوە جوانە لەم شوێنە خۆشە لەم هەوا پاکە ئەو قسانم بۆ هاتوو زیاتر و زیاتریش.
0: خۆشەویستان سپاس کە تاکو ئێستا بینەری گەشتی هەش بوون. هەفتەی داهاتوو ئەگەڕێنەوە خزمەتتان و تاو کاتە بەخواتان ئەسپێرم کاتێکی خۆش.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

پێویستە ئەوان دەزوەردان لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بکەن بۆ ئەوەی ڕێگری دێران بکەن چەکی ئەتۆمی لە دژی ئیسرائیل و وڵاتانی ناوچەکە بەکاربێنێت. ترەمپ دەژڵێت ڕەنگە ئێران بێزارکەر بێت، بەڵام لە کۆتاییدا ئەمریکا کۆنتترۆلی گەروی هورمز دەکات و ئێستاش گەروەکان لەسەر جەمینەکان پاکردوێتەوە، ئەوەش بە هاوکاری سنوورداری وڵاتانی دیکە. سەرۆکی ئەمریکا بۆچوونی وایە بەهۆی گەمانوی دەریایی و فشارە ئابوریەکانیەوە ئێران دەبێتە وڵاتێکی شکست خواردوو. ترەمپ جارێکی دیکە ڕووی ڕەخنەکانی لە ناتۆ گرت و گوتی ملیاران دۆلاریان بۆ هاوکاری ناتۆ وڵاتانی دیکەی وەک کۆریای باشوور خەرج کردووە، بەڵام کاتێک داوای هاوکاریان یاخود هاوکاری لیان کرد ئەوان ڕەتیان کردەوە. بە جۆرەی داتای گواستنەوەی دەریایی تێپەڕینی کەشتیەکان با گەروی هورمزدا لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا کەمی کردووە بۆ 5 کەشتی ڕۆژانە، بەڵام ژمارەی تەواوەتی ئەو کەشتیانی ڕۆژانە گەروەکە تێدەپەڕێنن لە 5 کەشتی زیاترە و بەشێکیان بۆ خۆپاراستن لە هێرشەکان سیستمی ناسینەوەی ئۆتۆماتیکی دەکوژێننەوە. داتاکانی کۆمپانیای کیپلەر دەریان خستووە لە سەرەتای هەفتەیەدا تەنیا کەشتی بچووک بە گەروەکەدا هاتووچۆیان کردووە کە دوانیان گوێزەرەوەی غازی سروشتی شل بوون. یەکێک لە کەشتیەکان لە ڕێگەی ڕێڕەوی ئاوی ئێرانەوە بە گەروەکەدا ڕۆشتووە و کەشتەکەی دیکەیان ئاراستەکەی بەرەو هیندستان بووە. ئەوش لە کاتێکدا ڕۆژی هەینی 14 کەشتی گەروی هورمزیان تێپەڕاندووە کە لە ناویاندا کەشتێکی گەورەی نەوەتەڵگر هەبووە کە 2 میلیۆن بەرمیل نەوتی قەتەری بار کردووە و دوای کوژانەوەی ئامێری ناردن و وەرگرتنی تایبەت با گەروەکەدا تێپەڕیوە. دەستەی ئۆپراسیۆنەکانی بازرگانی بەریتانیا ئێواری ڕۆژی یەکشەمە ڕایگەیاند ڕۆژی شەمە کەشتەکەی یاخود کەشتیەکی نەوەتەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی با گەروی هورمزدا لە سەرچاوەیەکی نادیارەوە بە قازیفە پێکرا و ئەوەش 3 هێرش بووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا. دوای هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەرپێکەکانی سوپای پاسداران لە دورگەی لارک و وەڵامدانەوەی ئێران بە هێرشکردنە سەر هێزەکانی سوپای ئەمریکا لە 2 فرۆکەخانی ئوردن ئاڵۆزیەکان لە ئاکەنداو ڕوویان لە هەڵکشانە. یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی ڕایگەیاند کردنەوەی گەروی هورمز پەیوەستە بە پابەندبوونەکانی ئەمریکا و دەشڵێت بۆ هەر سیناریۆیەک لە داهاتوودا ئامادەن. کازم غەریب ئابادی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری سیاسی و نێودەوڵەتی و سەرۆکی تیمی دانوستانە تەکنیکیەکانی وڵاتەکەی ڕایگەیاند وڵاتەکەی لەگەڵ عمان دەبارەی چۆنێتی ئیدارەدان و بەڕێوەبردنی گەروی هورمز گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتن، بەڵام تەنیا کاتێک هەنگاوەکان دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە کە سەرجەم پابەندبوونەکان لەلایەن ئەمریکاوە جێبەجێ بکرێن. غەریب ئابادی باسی لەوەش کردووە هەرکات ئەو بەرجە و پابەندبوونانە جێبەجێکران ئەو کات ئێران ئامادەیە ڕێوشوێن و ئەرکەکانی خۆی دەبارەی گەروەکە جێبەجێ بکات و گەروەکە بکرێتەوە. ئەو دیبلۆماتکارە ئێرانیە جەخت دەکاتەوە وڵاتەکەی هیچ پەلەیەکی بۆ کردنەوەی گەروی هورمز نییە و وتیشی درێژە بە چالاکیەکانی خۆی بۆ بەرگری لە وڵاتەکەی دەدات و بۆ هەر سیناریۆیەکیش لە داهاتوو ئامادەن. قسەکانی ئابادی لە کاتێکدایە لە دوایین دەدوانیدا مەسوود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند بوو لەگەڵ عمان گەیشتوون بە لێکتێگەیشتنێک بۆ ئیدارەدانی گەروی هورمز، ئەوەش بە گوێرەی یادداشتی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد. لە مادەی 5 یادداشتنامەی لێکتێگەیشتنی نێوان تاران و ئەمریکا هاتووە، ئێران هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەر بۆ دەستەبەرکردنی تێپەڕبوونی سەلامەت و بێبەرامبەری کەشتیە بازرگانیەکان. سەرۆک کۆماری ئێران مەرجەکانی وڵاتەکەی بۆ کردنەوەی گەروەکە خستە ڕوو کە دیارترینیان خۆی لە هەڵگرتنی گەمار و سزاکانی سەریان و ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانیان دەبینێتەوە. ئەروها ڕێبەری ئێران لە پەیامێکیدا داوای یەکبوون و یەکگرتووی لە وڵاتانی ئیسلامی دەکات دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل و دەژڵێت هەر کەسێک هۆکاری دووبەرەکی نێوان موسڵمانان بێت خزمەتی ئامانجەکانی دوژمنەکەی دەکات. موشتەبا خامنەی ڕێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکی نووسراودا ڕایگەیاند تاکە چارەسەری کێشەی وڵاتانی ئیسلامی یەکبوون و یەکگرتوویانە دژ بە بەرنامە و پلانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل. مشتەبا خامنەیی لە دوای مردنی باوکیەوە کە بەهۆی هێرشەکانی 28 شوباتی ئەمساڵ بۆ سەر تاران کوژرا تاوەکو ئێستا هیچ گرتە و تۆمارێکی دەنگی بڵاو نەکراوەتەوە، تەنیا لە ڕێگەی پەیامی نووسرا و داواکاری و پەیامەکانی ئاراستەی خەڵکی

بلای حاتم اوغلانی هاوسەرۆکی پارتی دەم لە ئاوتارێکدا لە شاری ئیزمیر ڕاگەیاند لە پێناو بەدیهێنانی ئاشتی بە هەموو هێزیانەوە خاوەندارێتی لە ئاپرۆسی ئاشتی دەکەن و هەوڵی سەرخستنی دەدەن. هاوسەرۆکی پارتی دەم ئاماژەی بۆش کرد لە تورکیا قۆناغی نکۆڵی کردن لە کورد کۆتایی هات و قۆناغێکی نوێ دەستی پێکردووە.

0: ئێستاش هاوکارم دکتۆر گران بابەتە تەندروستیەکانتان پێشکەش دەکات. دکتۆر گران بەیانیت باش.
1: بەیانی تۆش باش. زۆر سوپاس. سوپاس.

0: هەوڵ بات هەموو ژەمێکی ئەم کەسە و ئەگەر هاتو سوکەژەم یاخود سناکی هەیە ئەم کەسە پێ کاتبێت لە بابەتی سەرچاوە پرۆتینیەکان و سەرچاوە ڕیشاڵیەکان لەبەر ئەوەی ئەمە خۆراکان مادانەوە ئەکەن کە درانتر هەست بە برسێتی بکەیتەوە و هەرسکردنیان خاوترە لەبەر ئەوەوە ئەکان ماوەی تێبوونیان زیاد ئەکات و زۆر گرنگە کە ئەم کەسانە بە هیچ جۆرە ژەمەکانیان نەپەڕێنن هەتاوەکو دووچاری دابەزینی شەکری خوێندنەبنەوە لە ژەمی داهاتوودا با بڵێن بڕێکی زۆر زیاتر بخۆن و خاڵی سێمیان لە ئاگایان لە بڕی خواردنەکانیشیان بێت لە کاتێکا کە ئێمە ئەمە ئەڵێین مەبەستمان لەوەیە کە سەر قاپەکانیان سەر دەفرەکانیان زۆر گرنگە بە هەمان شێوە پڕیکەن لە خواردنی سەرچاوە ڕیشاڵەکان و پرۆتینەکان ئەمانە هۆکار ئەبن بێگومان لەگەڵ ئاو خواردنەوەیەکی باش و هەبوونی جووڵە و کۆنتڕۆڵکردن لەیانی دەرونی کەسەکە بۆ ئەوەی ئەم کەسە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دووچاری ئەو کاریگەریە نەبێتەوە
1: باسێکی ساوناتان بۆ بکەم کە لە ڕووی تەندروستییەوە سوودی هەیەیان نە و سوودەکانی شیەکرێت چی بن ساونا چەند جۆرێکمان هەیە لەو ژوورە گەرمانەی کە ئێمە چینە ناویان و هەست بە ئارامبوورەوە ئەکەین دوو جۆر ساونامان هەیە لەگەڵ ژوورێکیشمان هەیە کە تایبەتە بە هەڵم باشە ژوورێکە هەڵمی زۆری تایە و کە چتە ناویەوە هەست بە ئارامبوونەوە ئەکەین جا ئێمە جۆرێک ساونامان هەیە ناوی ساونای وشکە کە ئەمە نزیکەی پلەی گەرمیەکی نزیکەی 80 پلەی سلزیە و هیچ شەیەک لە ژوورەکەیان نییە و هەواکەی زۆر زۆر گەرمە لەلایەکی ترەوە ژوورێکمان هەیە کە ژووری هەڵمی پێوترێ پلەی گەرمیەکەی 43 بۆ 49 پلەی سلزیە و شێدارە زۆر شێدارە جۆرێکی ساوناشمان هەیە کە ساونای تشکی ژێر سووری پێوترێ کە پلەی گەرمیەکەی 45 بۆ 74 پلەی سلزیە بێت و ئەمەیان ئەتوانین بڵین گەرمیەکەی کەمترە لە جۆرە ساوناکەی تر و ئەتوانین بڵین کەسێک کە زۆر زۆر قیلە گەرمیەکی زۆر بێت ئەتوانێت ئەم جۆرەیان بەکاربێنێ بابن باسێکتان بۆ بکەم کە ئایا ساونا بەگشتی هەرێکێک لەم جۆرانە بەگشتی کاریگەریەکانی چیە لەسەر تەندروستیمان کاتێککە ئێمە چینە ناو گەرمیەکی زۆر لەم شێوازە جەستەمان وازانێ کە فشارێکی گەرمی زۆر کەوتۆتە بەر جەستە خۆی هەروەشە وازانە نییە اینجا ئەما واکات چی بێ؟ واکات جەستە خۆی هەوڵ بدا خێرا خۆی فێنک بکاتەوە چۆن بۆریەکانی خوێن فراوانە بێ سووری خوێن چالاکە بێ دڵمان لێدانی زیاتر ئەبێ و لە هەمان کاتیشە ئارەقێکی باشەکەینەوە بۆچی بۆ ئەوەی کە جەستەمان فێنکی ببێتەوە جاگەر سەرنج بن ئەم گۆڕانکاریانەی کە بۆم باسکردن لە ئەو گۆڕانکاریانە ئەچێ کە ئێمە لە کاتی وەرزشکردنە تیامانە دروستە بێت لە کاتی وەرزشکردنیش چییە بێ دیسانەوە سووری خوێن چالاکە بێ ئارەقەکەینەوە لەیانی دڵمان زیاد ئەکات واتە کەمێک هاوشێوەی یەکن کاریگەریەکانی ساونا لەگەڵ وەرزشکردن وەرزشێکی کەم بەڵام ئەمە نابێتەوەی ئەوەی کە بڵین بەڵام تاقەتی وەرزشکردنم نییە ڕۆچمە ساونا خۆوەرۆکو وایە وەرزشم کردبێت نەخێر جێگرەوەی یەکتر نی اینجا توێژینەوەکان تاوەکوێستە دەریان خستووە کە ئەو کەسانەی زووزووە چنە ساونا تەندروستی دڵیان باشترە دڵ و بۆریەکانی خوێنیان باشتر کار ئەکات و فشاری خوێنیان بۆ ماوەیەکی کاتی دائەوەزێ ئەو کەسانی کە چنە ساونەوە لە هەمان کاتیشە سووری خوێن باشترەکە هۆکارێکە بۆ ئارامبوونەوەی جەستە و ماسولکە و مێشکیشمان ماسولکەکانمان ئەگەر گرژ بوو بێ هەنێجا کە تەشەنوجێکی گرژبوونی ماسولکەمانە ئەڵێ ئاخێستا چوومە ناو ساونایەکە و گەرم گەرم ئەم گرژبوونەم کەم بێتەوە هەر بەڕاستی شوایە گرژبوونی ماسولکە کەم ئەکاتەوە لە ڕووی دەرونیشەوە سوودی هەیە گوشاری دەرونی کەم ئەکاتەوە و مەزاجیشمان باشتر ئەکات لە هەمان کاتیشە خەو باشتر ئەکات و هەندێک لە توێژینەوەکان باس لەواکەن کە ئەو کەسانی زوو زوو ئەچنە ساوناوە تا ڕادەیەک کەمتر توشی نەخۆشیەکانی دڵ ئەبن و کەمتریش بەر هۆکارێک گیان لەدەستێن واتە ئەمان ناتوانین بڵین هۆکارێک کە تۆ گەر بتەوێت ینی زۆر بژیت ئیتر ئەبێ بژیتە ساوناوە ئیتر تەواو کە چویتە ساونا زۆر ئەژیت نامە تەنیا پەیوەندییەکیان دۆزیەوەتەوە لەو نێوانەیە بەڵام گرنگە ئێمە بیرمان نەچێکە ئێمە ئەچینە ناو ساوناوە ئێمە ئەزانین ئارەقێکی زۆر ئەکەینەوە واتە ئەگەرمان ئەگەری ئەوەمان هەیە کە تووشی وشکبوونەوە ببین ئەبێت بڕێکی باش لە شلەمەنیمان خواردبێتەوە پێشەوەی بچینە ناو ساوناکەوە اینجا هەر کاتێک هەستت کرد کە خەیکە سەری گێژە خوا خەریکە دڵت تێکەڵیەت هەست بە لاوازبوونەکەی یان بەگشتی هەستێکی شتێکی هەڵە ڕوئەیە لە جەستەتە خێرا بچوو دەرەوە باشە لەم کاتەیە نابێت لە ناو ساوناکەیە مێنیتەوە لە هەمان کاتیشا کۆمەڵێک کەس هەن کە ئەبێت ئاگاداری ساونا بن ئێمە کاڵین ساونا بۆ تەندروستی باشە و بە تایبەتی بۆ تەندروستی دڵ باشە مەبەستمان بۆ کەسێکە کە خۆی تەندروستە هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام ئەگەر کەسێک خۆی نەخۆشیەکی دڵی هەبێ کە شێتە ناو ساوناکەوە منوتە فشارێک دروستەکا لەسەر جەستەمان واکات دڵ خێراتر لێ بات واکات سووری خوێن چالاکتر بێ ئەمە ئەکرێت فشارێکی خراپ بێت بۆ سەر ئەو کەسانی

0: خۆیان نەخۆشیێکی دڵیان هەیە. بۆ یەگەر نەخۆشی دڵت هەیە تۆ بێت پزیشکەکەت پێت بڵێ کە ئاسایی یەبچیتە ناو ساوناوە یاخود نەخێر ئاسایی نییە. یان بۆ نمونە ئەگە تۆ خانمێکی دووگیانیت یان نەخۆشیەکت هەیە لەو کاتەیە پەتایەکت هەیە یان هەر نەخۆشیێکی ترت هەیە. یان ئەگەر کەسێکی دوغودەی فرەچالاکت هەیە هەموو ئەمانە تۆ بێت پێشتر لەگەڵ پزیشکەکەت قسەت کردبێ پێی وتی بیت کە ئایا ئاسایی یەبچیتە ناو ساونا یاخود ناواتە تەنیا لە بەرەوەی منەڵێم بەسوودە تۆ کە نەخۆشیەکی لەم شێوازەت هەیە مەڕۆ بۆ ساوناکەت بگەڕێرەوە بەلای پزیشکەکەت ئینجا سەردانی ساوناکان بکە لەما کاتیشا یەکێک لەو هەڵە باوانەی کە گوێمان لێ بێ ئەوەیە کە ئەڵێ تۆ ئەگەر بچیتە ساونا لە بەرەوەی ئارەقێکی زۆر ئەکەیتەوە ژەهرەکانی جەستەت لە ڕێگەم ئارەقەوە ئەچنە دەرەوە ئەمە بیرکردنەوەیەکی هەڵەیە دەرکردنی ژەهر و دەرکردنی مادەی زیانبەخش لە جەستە ئەمە کاری ئارەقکردنەوە نییە ئەمە کاری جگەرە کاری گورچی لێیە ئەم دوانەیە کە خوێنمان بۆ فیلتەر ئەکەن و ژەهرەکانی جەستەمان ئەکەنە دەرەوە ئارەقکردنەوە ئەم کارەمان بۆ ناکات بەڵام لە هەمان کاتا کاری زۆر زیاترەکات بە گشتی ساونا و کاریگەریانێک کە لەسەر جەستەماندایە اینجا هەنێک کەس فتقیان هەیە و ئەم کەسانی کە فتقیان هەیە زۆر بەدەستیەوە ئەناڵێنن ناڕەحەتیان ئەکات و ئەمە زۆر جار وایان یەکا بە دوای چارەسەرا زۆر بگەڕێن بەڵام پزیشکێکی پسپۆڕی نەشتەگەری هەر سوجگەر پێمان دەڵێت کە تاوەکو ئێستە فتق چارەسەرێکی یەکجاری نییە و هەندێک زانیاریەمان بۆ خاتەر و سەبارەت بە چارەسەرەکانی فتقیان کەمکردنەوەی ئەو نیشانانی کە پێیوەستن بە فتقەوە با پێکەوە گوێبیستی
1: ئەو کەسانەی کە فتقیان هەیە زەرورە کە چەند خاڵێک هەیە بیزان یەکەمیان ئەوەیە کە هیچ دەرمانێک نییە کە بتوانێت فتق داخاتەوە فتق بریتە لە کونێک کە بەشی ناوەوەی سکێتە دەرەوە هیچ دەرمانی نییە بتوانێت ئەو شوێنەی کە فتقەکەی لێوە دروست بووە بیدوورێتەوە یا لە حیمی بکە دووهەم زەرور نییە کە هەموو فتقێک نەشتەرگەری بۆ بکرێت ئەو فتقانەی کە پێویستە نەشتەرگەریان بۆ بکرێت ئەوانن کە ئازار و کێشە بۆ چارەخوازەکە دروستەکەن یان ئەوەیە فتقێکی زۆر زۆر گەورەیە یان ئەوەیە کە فتقەکە شێواوەیەکی دروست کردووە لە سکی نەخۆشەکە یا بەتایبەتی لە خانمانە یان ئەوەیە کە ئەو فتقە گومانی ئەوەی لێکرێ یان خطۆڕی ئەوەی هەیە کە ڕێخۆڵەکان بگیرێ لە ناو فتقەکەیە ئەم جۆرە فتقانە پێویستیان بە نەشتەرگەری نییە بەڵام شەرت نییە هەموو فتقەیەکە کووتم پێویستی بە نەشتەرگەری بێ خاڵی ئەخیر ئەوەیە کە هەر جۆرە نەشتەرگەریە بکرێ بۆ فتق تاوان پێویستەکە کە فتقەکە بدوورێتەوە و لە زۆربەی حاڵەتەکە پێویستەکە شەبەکەی بۆ دابنین بەڵام زۆربەی زۆری حاڵەتەکان فتقەکە دووبارە نابێتەوە بەڵام هەر ڕێگایەک کە نەشتەرگەری پێ بکرێت احتیمالی هەیە کە فتقەکە دووبارە بێتەوە بەڵام ئەو نەشتەرگەریانەی کە بە نازور ئەنجامە درێ احتیمالی گەڕانەوە و دووبارە بوونەوەی فتقەکان کەمترە لە چاوەی کە بە نەشتەرگەری کرانەوە بکرێت
0: زۆرجار ئێمە تووشی چێبین تووشی دڵڕاوکێکی لە پڕەبین یان لەوانەیە گوشارێکی دەرونی زۆر خراپمان لەسەر بێ لەو کاتەیە یان سەرنجمان نامێنێت تەرکیزمان زۆر باش نییە بەتایبەتی سەیرەکیت یەک نیاسەعید کردووە ئەچیتە ناو تاقیکردنەکە لە پڕ مێشکە هەموو هەستێکی زانیارەکان بەناو یەکا چوون هیچ شتێک بیر ناکرێتەوە کە بیرەکەیتەوە وێنەی سەر ئەو لاپەڕێت بیرە ڕەنگەکانیت بیرە بەس ئەو زانیاریەی کە ئەتەوێت بیرت ناکرێتەوە سەری شەزان یەک نییە خوێنوتەتەوە لەبەرە کردووە لەم کاتانەیە زۆر گرنگە ئێمە تەکنیکێکمان لەبیر بێت خۆی ئەم قسەیەش هەر زۆر باوەڵە هەناسێکی قوڵ هەڵمژە و ینی هەناسەکە بەرەوە بەمە باشە بیتەوە ئەمە تەکنیکەکانی هەناسەدان زۆر جیاوازن باشە چەند جۆرێکی تەکنیکمان هەیە من ئەمڕۆمێت باسی یەکێک لەو تەکنیکانەتان بۆ بکەم لەم کاتانەیە کە تۆ لە ناو تاقیکردنەوە یەکایت ئەم گوشارە دەرونیە زۆرە وای لێکردویت هەموو زانیارەکانت لە تێکەڵ بووە مێشکت بە باشی بیر ناکاتەوە لە هەمان کاتا هەست بە دڵە ڕاوکەیەکەیت دڵە خێرا لێ ئێیا نازانی چی بکەیت ئەم تەکنیکە زۆر باشە باسی ئەوە ناکەم سەعینەکرد بێت و لەو کاتەیە هیچ نەزانیت و بڵێ وەڵا با هەناسە بە مێسا لە خۆیەوە مێشکم زانیاری باشی بوێت ئەوە بۆ شازە کار ناکەمە بە بیرت هێنێتەوە سەرنجت باشتراکات باشە تەکنیکەکان وەک باسم کرد زۆرن من ئەمڕۆ باسی تەکنیکێکتان بۆ ئەکەم کە ناوی تەکنیکی بۆکسە بۆچی ناوی بۆکسە لە بەرەوەی تەکنیکەکە چوار چوار چوار یعنی چوار چوارییە باشە واتە زۆر یەکسانە گەر ئاواهینێک سەیریکەن لەسەر ئەمە بە شێوازێکی بۆکس وایە بۆیە پێ دەڵێن تەکنیکی بۆکس اینجا با پێتان بڵێم کە ئەم تەکنیکە چۆن ئەکرێت و سوودەکانیشی چین بابێتەوە ئەمە کاتێک ئێمە سەیرەکەین هەناسە هەڵمژینمان هەیە ڕاگرتنمان هەیە هەناسەدانە و ڕاگرتنمان هەیە مەبەسمان چییە مەبەسمان هەڵمژینەکە ئەوەیە لە ماوەی هەڵی مژین بەسەر بابێتەوە سەر

پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمعی

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنێت نەماوە. کاڵی کۆگا وا دێدە بەرچاوت کە شوێنێک بپڕ بێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆڵ.
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسیسەیە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی. ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لە بەردەستمانە.
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەند دەپارەیان لای حکوومەتەوە، چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراون لەلایەن وەزارەتی داراوی ئابوریەوە.
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بووبێت.
3: بەڕخم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە، وای لێدێ لە داهاتووە لەوانەی هیچی نەتوانیش بکات.
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکەم،
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانیسیان ئەماوە.
5: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قەلێک دەیت. لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناویکی کوردی و خۆی کوردوە بە ناویکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردێ داغلی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250، 20000 بەرامبەر 13000.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانەی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە، بازاڕەکانی جیهانیش کراونەتەوە. سەرەتا با کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ بڵێم. بۆرسەی جیهانی کرایەوە لە کاتی کرانەوەی بازاڕەکاندا نرخی زێر بە دابەزین دەستی پێکرد. نرخی یەک ئۆنسیە گەیشتە 4480 دۆلار، بەڵام چەند خولەك پێش ئێستا دووبارە دەستی بە بەرزبوونەوەیەکی کەم کرد. وا هەروەها هێرشەکانی ئێران و ئەمریکا بۆ سەری یەکدی نرخی نەوتیان لە بازاڕەکانی جیهان دووبارە بەرز کردەوە و نرخی یەک بەرمیلی گەیشتە ئاستی 90 دۆلار. ڕۆژەیەک ئامادەکراوە بۆ بێتانی قەرز لە 1 ملیۆن و 150 ملیۆن دینار دەبێت بڕێ قەرزەکە. بەڵام مەرجە کەسەکە ماوەی ساڵێک لە کارەکە بەردەوام بوو بێت و نابێت فەرمانبەری حکومەتیش بێت.

سرتا بە بازارەکانی جیان دەست پێکەین کە شەوی ڕابردوو بازارەکان کرانەوە زێر ملی ڕێگەی دابەزینی گرتە بەر و لە بازارەکانی بۆرسی جیهاندا نرخەکەی سووری نواند چۆن هەینی دەرگای زێر داخرا ڕەنگی سوور هەڵگرابوو کە دەرگەش کرایەوە ئەو درەوشانەوەی نەمابوو ڕەنگی کز بوو و لە دابەزین بوو بەڵام کەمێک پێش ئێستا دووبارە نرخەکەی دەستی بە بەرزبوونەوە کرد نزیکی 6 بۆ 10 دۆلار چۆتەوە سەر نرخەکەی جوڵە ئەکا لەو نێوانجەدا ئەوە نیە بڵێین ئەم هەفتەیە پاپشتێکی گەورە هەیە بۆ زێر بۆی نرخەکەی بەرز بێتەوە نەخێر هیچ شتێک نییە لەم هەفتەیە دەستی زێر بگرێت

لەگەڵ شەڕی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا ئەم دوو شەڕە بووە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و بەرهەمەنەوتیەکانش بە تایبەتی گاز و ئایل و بەنزین و بڕیارە ترامپ سبەی لەگەڵ کۆمپانیای نەوتیەکانی تایبەت بە پاڵاوتنی نەوتی خاو و بەرهەمێنانی بەنزین و گاز و ئایل لە ئەمریکا کۆبێتەوە تاوتوێی چۆنێتی دابەزاندنی نرخەکانەکەن بۆ ئەوە بەسە ترامپ پشتی بەچی بەستووە بە ئەو ڕێکەوتنە بەستۆکە خۆی ناوی لێناوە گەورەترین ڕێکەوتی ڕێکەوتنی نەوت لە مێژوودا ئەو ڕێکەوتنش لەگەڵ کێ کردی لەگەڵ وڵاتی ڤەنزوێلا کردی لەگەڵ کاراکەس ئەڵێت لەو ڕێگەیەوە کە ئێمە ئەو ڕێکەوتنەمان کردووە ئەبێ پاڵاوگەکانی نەوت کە ئێمە نەوتی زیاتریان بۆ دابینەکەین نرخی بەنزین و گاز و ئایل لە بازاڕەکانی ئەمریکا دابەزێنن ئەمە نرخی نەوت بوو بەڵام بە گوێرەی داتای گواستنەوەی دەریایی تێپەڕینی کەشتیەکان بە گەروی هورمزدا لە سەرەتای ئەم هەفتەیەوە کەمی کردووە بۆ پێنج کەشتی ڕۆژانە بەڵام ژمارەی تەواوەتی ئەو کەشتیانی ڕۆژانە گەرووەکە تێدەپەڕێنن لە پێنج کەشتی زیاتر و بەشێکیان بۆ خۆپاراستن لە هێرشی هێرشەکان سیستەمی ناسینەوە و ئۆتۆماتیکی دەکوژێنەوە هاتە شوێن پێڵگرەکانیان ئەکوژێننەوە ڕاستەخۆ گەروی هورمزە سێ بکەن جوڵەیەکی کەم هەیە لەوێ بەڵام بەشی زۆری ئەو کەشتیانەش کە ئێستا هاتوو چۆکەن شوێن پێهەڵگرەکانیان ئەکوژێننەوە بۆیە لەو ڕێگەیەوە ناتوانێت کەشتیەکان بپێنرێت و داتاکانی کۆمپانیای کیپلەر دەریان خستووە لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا تەنیا کەشتی بچووک بە گەروەکە داهاتوو چۆیان کردووە کە دوانیان گوێزەرەوەی خازی سروشتی شل بوون یەکێک لە کەشتیەکان لە ڕێگەی ڕێڕەوی ئاوی ئێران بە گەروەکەدا ڕۆیشتووە و کەشتێکی دیکەیان ئاراستەکەی بەرەو هیندستان بووە ئەوە لە کاتێکدایە ڕۆژی هەینی چواردە کەشتی گەروی هورمزیان تێپەڕاندووە کە لە نێویاندا کەشتێکی گەورەی نەوت هەڵگر هەبووە کە 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی قەتەری بار کرد و دوای کوژاندنەوەی ئامێری ناردن و وەرگرتنی داتاکان بە گەروەکە تێپەڕیوە واتە نەیتوانێت بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ گەروەکە تێپەڕێنێت

سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێراندا و جێبەجێکردنی سزاکان ڕاستەوخۆ بەسەر دراوی وڵاتەکەیەوە دەرکەوتووە. ئێستا بەهای تمەنی ئێران تا دێت ڕووی لە داوبەزینە. ئەمڕۆ بەهای 1 دۆلاری ئەمریکی لە بازارەکانی تاران گەیشتۆتە 210,000 تمەن و بەم جۆرەش هەر 100 دۆلارێک بەرامبەر بە 21 ملیۆن تمەن. ئەمە ژمارەیەکی پێوانەی نوێیە کە لە مێژوودا تمەن تۆباری کردبێت لە داوبەزیندا. ئەمەش لە کاتێکدایە بانکی ناوەندی ئێرانیش بە فەرمی بەهای تمەنی بەرامبەر بە دۆلار نرخەکەی دەستکاری کرد. ئێستا لە بانکی ناوەندی ئێراندا نرخی 100 دۆلار بەرامبەرە بە 19 ملیۆن و 800 هزار تمەن. کاتێک ئەمە کاتێک دەستکاری کردووە پێشتر نرخەکەی بەرزتر بوو، 100 دۆلار بەرامبەر 15 ملیۆن و 700 هزار تمەن بوو. ئەنجا بەردەوامی کەمبوونەوەی بەهای تمەن تێچووی ئەو کاڵە و خزمەت گوزاریانی کە پشت بە هاوردەکردن دەبەستن و کەرەستەی خاوی بیانی یان ئاڵوگۆڕی دراوی بیانی هەمووی تێکەچێت بازارەکەیان. بۆیە شڵەژان لە بازارەکانی ئێران دروست بووە لەبەر ئەو کاریگەریی کە تمەن بەهاکەی لە دەستدا. لە کاتێکدا موچەی زۆر کەس لە ئێران ئێستا باو ڕێژەی کە لە بازارگرانی دروست بووە موچەکەیان زیاد نەکراوە و جێگیری موچەی مامۆستا و فەرمانبەران 25 بۆ 30 ملیۆن تمەنە. یعنی موچەکەیان ئەوەندە جێگیرە کە بەرامبەر بە 120 هزار بۆ 140 دۆلاری ئەمریکیە. واتە مامۆستایەک لە ئێران، فەرمانبەرێک لە ئێران موچەکەی 120 بۆ 140 دۆلاری ئەمریکیە ئەگەر هەژماری بکەین. و هەروە نرخی هەر پاوەندێکی بەریتانی لە بۆرسەی تاران گەیشتۆتە نزیکەی 290 هزار تمەن. واتە ئەوە دێ 100 پاوەندی بەریتانی دەکاتە 29 ملیۆن تمەن. ئەم ژمارەیە لە کاتێکدایە مەسعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران ڕایگەیاندووە پێشبینی دەکات نرخەکان لەوە زیاتریش بەرز ببێنەوە. یعنی نرخی ئێستا هەموو نرخەکان گران بووە. ئەنجا نرخی بەنزینی کێک بوو ئێران لەو وڵاتانی کە هەرزانترین بەنزینی هەبوو، بەڵام ئێستا بەنزینی حکومیش بە ڕێژەی 35 لە 100 نرخەکەی بەرز کراوەتەوە. بۆچی بەرزبوونەوەی بەردەوامی یان دابازینی تمەنی ئێرانی بە بەردەوامی وای کردووە؟ ئەمە بۆچی دروست بوو؟ خۆی دوای ئۆپراسیۆنی گۆشەگیری ئابووری ئەمریکا بۆ سەر ئێران دێت کە لە دووشەمەی هەفتەی ڕابردوو دەستی پێکردووە بە مەبەستی بڕینی داهاتی ئێران، بۆی ئێران زەبری گەورەی ئابووری بەربکەوێ، ئابووریەکەی وشک بکات و لەو ڕێگەیەوە ئێران بێت دووبارە بێتەوە سەر مێزی گفتوگۆ.

مەرجەکانی خۆی تا ڕادەیەک پاشە کشێ بکات. ئەمە کاریگەری سزا ئابووریەکانە بەو شێوەیە بە هایتمەن ئەم دابەزینە گەورەیە کردووە و بانقی ناوەندی وڵاتەکەشی ناچار کرد دەستکاری بەهاکەی بکات و نزیکەی 4 ملیۆن لە بەهای دراوی وڵاتەکەی دابزێنێت بەرامبەر بە دۆلار.

0: مڵەتێکی بە ژوورای بازرگانی بە پیشەسازی بە بەپی جۆراوجۆرەکانی ئەو پرۆژانە. ئەم پرۆژانەی کە بەڕێ سامباسیەکەی کە ئافرەتێ لە ماڵەوە خەتی ئەکایات شتێکی کە ئەکا ئەوە هەستەکەم بڕۆ ناکەم یانی لەم کاتی ئێستاە بتوانین سوودمەند بن لەم پرۆژەیە، بەڵام هەرچەنە ئێمە پێشتر پرۆژەی کەمان هەبوو ئەو کەسانە زۆر ئیسفادەیان لەوە کردووە وم حاڵە ژەکرێت جێگەیان بۆ بکرێتەوە لە ئەم هینەیە
1: لەم قەرزەیکە بە دیاریکراویکی ئەگرێتەوە بۆن
0: ڕۆژە گەشتیاریەکانە، پرۆژی پیشەسازیە، بازرگانیە، خزمەت گوزاریەکانە، یعنی تۆ مامەلێکی پیش معملێک هەیە ئەتێ پێیست بە ئەجیزەی تازەیە ئەتەوێ بیکەی و پێویست بەوەیەکە تەمان ئەتۆم ئەجیزەیە کە دروستەکەی دانێت پێویست بە هەلی کاری زیاترە بێ دەستی کارە بێ لەم حاڵەتەیە، چونکە هەدەفی ئێمە لەم پێدانی ئەم قەرزە زیادکردنی هەلی کارە بۆ گەنجان بۆ گەنجانی کە دانەمەزراون و بێبەش بوون لەوەی کە لە کەرتی گشتی ئادابمەزرێن بۆی هەلی کاریان بۆ بڕخستێ لە کەرتی تایبەتە. ینی ئێمە هەدەفمان ئەوەیە کە هەلی کار
1: زیاد بکەن دەرباڵی کارەکان زیاتر بکەن. قەرزەکە چۆن ئەدان یانانی ئەو کەسە پێویستەکە چی پێبێت بەڵگەکان جگەلەوەی بۆ نەماوەی ساڵێک کاری کردو چیتری پێویستە و بە یەک جارش پارەکەی پێدەن ئەتوانێت کەسێک بێ بۆ نە بڵێ 150 میلیۆن دینارەکەمەوێت بە قەرز.
0: تەوان بەپی داواکاری ئەو کەسە نییە کە ئەڵێ مەسەرم پێویستم بە 150 میلیۆنەکەیە. ئێمە لیژنایی هەیە لیژنەکە هەسەنگاندن بۆی شەکەیەکە بەپی پێداویستی خۆی و جەدوایی بۆ ئەکەن و ڕێنمایی نێتەنانەت ئەو بازێ پرۆژەمان هەیە لاانە من حەسکەم پرۆژەیەکەم هەیە بمێ سوودمە بم لەم قەرزە، بەڵام کەم کوڕیم هەیە لە ئیشەکانە. تەنانەت لەم پرۆژە تازەیە ئێمە ڕێنمایی ئەو کەسانە ژەکەین کە ناتوان لەم هەنگاوی ئێسامانە کە بەشداربوون بۆی هەچکە مکوڕیەکانەیە لە هەنگاوی دواتسرا پڕی بکەنەوە بۆی سوودمەند بێتەوە ڕێنماییانەکەن بۆ بەرەو پێشتوونی کارەکانیان. یعنی ئێمە بێژگەل لەوەی کە پێدانی قەرزەکەی وەکو چۆنەڵێ ئینێکی ڕایۆشکاریشیان لەگەڵا تەقدیمەکەین. ینی
1: خاتو فریشتە ئەوە ئێستا بابزانین وەزارەتی پەروەردە پرۆگرامی ساڵی نوێی خوێندن ڕاگەێنێ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هەیە بە بچێن لای کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانەکە بزانین زانیریەکان چون لەسەر پرۆگرامی خوێندنی ئەمساڵ
2: بە چەند کارێک هەیە کە وەزارەتی پەروەردە لە مانگی شەش ئامادە سازی بۆ کردو. یەکێک لەو کارانە چاپکردنی کتێبە کە تا ئێستا بەشێکی زۆر تەقریبەن نسبەتی 95-90 لە سەد عەفوو کتێبەکان گەشتونەتە ناو کۆگاکانی پەروەردەی قەزاکان لە هەرێمی کوردستان. کتێبی نوێ چاپکراوە نزیک بە 20 ملیۆن کتێبی نوێ چاپکراوە. ئەگەر ئەو دۆخە کەمێک دۆخەکەمان لێت ئەخیر نەکا گەشتنی کتێب دەنا بە پێ و بەرنامەی دانراوە هەتا دەی نۆ 99 لە سەتی کتێبەکانە گاتە ناو هەرێمی کوردستان. یعنی لە 273 کۆنتێنەر 264 کۆنتێنەرە گاتە ناو پەروەردەی قەزاکان. ئەوەی چێکە لە ئامادە سازیەکان چاکردنەوەی ڕحلەکان لە ناو ناوەندەکانی خوێندن بە هەزارەها ڕحلە ئێستا لە تەربیە گشتیەکان و بە هەمانجیش لەگەڵ ڕێکخراوەکانی شیشکێ لەو کارانی کە دەیکەین. ریفۆرم لە خوێندنی پیشەیی یەکێکە لەو کارە گرنگانەی کە بۆ ئەم ساڵ ئەنجامماداوە، چ بە زیادکردنی پەیمانگاکانی پیشەیی، چ بە زیادکردنی ئامادەیەکانی پیشەیی سیستمی ئینگلیزی لە وەزارەتی پەروەردە. بابەتی دابینکردنی نەوت نووسرااو کراوە لە ئەنجومی وەزیران بۆ وەزارەتی سامانە سروشتەکان کە نەوت بۆ ناوەندەکانی خوێندن دابین بکرێ و کۆبوونەوەیەکمان ڕۆژی چوارشەمە ڕابردوو لەگەڵ دیوانی ئەنجومی وەزیران ئەنجامداوە لەوێ کۆنووسێکمان نووسیەوە بۆ پاپشتیکردن و پشگیریکردن و دابینکردنی بەشێک لە پێداویستەکانی ناوەندەکانی خوێندن. بە تایبەتیش کە ئێمە نزیکەی 30-32 بینای نوێمان ئێستا ئامادەیە بۆ ئەوەی کە لە سلێمانی 8 لە هەولێر 6-8 لە دوهۆک 8 لە ڕاپەڕین بینایەک لە گەرمیان 2 بینا لە زاخۆ 2 بینا بەو شێوازە لە دوهۆک باسم کراماژم پێدا بەو شێوازە تەوزیع بوون کەوانە ئامادەم بۆ ساڵی نوێی خوێندن. بەشێکیان پێداویستیان پێویستە لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیران موافقەتی دا بۆ دابینکردنی پێداویستی بۆ بابەتانە. پرۆسەکەمان لە سبەی نێوە لە یەکی نۆم و باشەرەکردنەوەی مامۆسایانە واتە مامۆسایان دەست بەکارە بنەوە، چونکە بە پێی تعلیمات لە یەکی حەوت مامۆسا منفەکە دەست لە کار هەڵگرتووە یەکی نۆ دەسەکاتەوە بە مباشرە لە سبێنەوە پرۆسەی ڕاهێنان دەست پێەکە تا نماوەی 19 ڕۆژ هەر مامۆسایەك 5-6 ڕۆژە ناو ناوەندەکانی خوێندن ڕاهێنانەکە لەسەر تەکنۆلۆژیا و زیرەشی دەست کرد و ئەو بابەتانی کە وەزارەتی پەروەردە لە استراتیژی ژینگە و هەروەها لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ قوتابی بزێ و دایناوە. ئەو ماوە زەمەنی کە ئەنجامە درێ بۆ ئەوەی کە مامۆسایان لۆدیان نەکەوێتە سەر ئێمە فرمانی چوان در کردو بو وی که هر ما وسایق لدروی شهر اتوان لنا او شهر پیش دست فکرنوی دوامی فرمینا اندکانی خوندن لنا او شهر بتوانه کارگانی خو انجام بده راهنام کله نزیکترین قطابخانه لا نزیچی خو یو بشوی چی گشتي او او آماده سازیانن که وزارت پرورده خریچتی لا گلاندی ورده کاری دیگه لا پرسیاری دوهم دست فیه که مو تعلیماتش وزارتی دارایی ولا اساسی شد دعوا کاری که حکمت عراقی که دبی همو فرمان برای کشماری که حسابی بانشی خویه بیه و وزارتی دارایی تعلیماتی پیدا کرده و بگش وزارت کان اگر هر فرمان برای هر ما مساعی کم کار نکا یا کم کار اوی که زیان بپر بخویه گینه چون که دوسیه جار وزارتی دارایی هولی دعوا لگه بغداد که او پروسه تاجیل که بوی هیچ فرمان برای جریمی کردوسان زیان من نبی انشالله کسی جلا کوتاهی زیان من نبی و هیوایی که کس زیان من نبی خب اوی پرسیاری یکم از سباره به تحقیق کردن وکان ل پروسه تحقیق کردن و ل شونه گنال ل چن شونه که مکری رو داده ل انجام تحقیق کری او قاعانی که تنها بر روبری قاعا ل ناو که سکانان بر روبراتی گشتی پر ورده کان تحقیق کن او آنی که ل سرو او آنوا دعوا بکرین او دیت لجنه بالا و وزارت تحقیق که وزارتی پر ورده لجنه چیه کنیونری دعوا کاری گشتی حاکمی تیابوه لو لجنه با شفافیت با امانت و کارکانی خوی کردوه و او پروسه اوی پیویز بو بیت انجامی داوه در کوتو چند کسی لقاعکان سوریان هیا اهمالیان هیا کمو کری هیا بو اوی که نک اوی که خوان خواست اوانا کارچان کرده بی بو اوی با عمدی با طلب بلین و یعن او کارانه بکن سورو نتیجه اوی که سپرشتی حالکانی خویان یعن چاو دیری کردنی هم بشه اوی جی باج نبوه اوی که پیویز بوه لروی کارجری دوسیکا داواکاری گشتی داله اما دوسی چی جنائی نیه مخالفه ایداریه و مخالفه ایداری که زوابتی با دیاری کردو منش کنوسکم پسند کردو بوشه یکم نلیه زیاد کردو نلیه کم بوشه بالا پیانشش کس فزاد رو بالا هم سزادان حالتی شی اسایی قانون انضباطی موظفینی دوله هی یعنی سالانه دیان فرمانبر روبروی چشه بیتا و هي براءات ورقري هي مخالفات اداريه لفت النظر انذار اي شكل وجورانا حاله انا لجان اداره هي بله یکم گلیان لچی هست؟ آخر لسر چی؟
3: اصلا بازار چند رنگی جوازه یعنی یه رنگی که دیاری کشوا دنبال بازار چند رنگی که اون فکرانی شیدار شون و مشونه فرقیه یعنی کال و کوکی را رنگ که هست هیچ کاریگریه بله سر این فکر که اما ممنوع علی بری کن ممنوع علی بی بعد دیگه میشن سیتمنی کلام بلند میشن اما صالح کاریگریه گل سر دیگه هر چی پاس میکنی اون یک کارانه که دنبال
2: بابتی پاس و هاتو چه قطابی لناو نواندکانی خوندن کارک لدرو اختصاصی وزارتی پرورده وزارتی پرورده مسئول لقطابی لو کاتی که قطابی ده تناو حرمی زانکو قطاب خانه و ولو کاتی شکل حرمی قطاب خانه لی در ارچه یوکو اداریا باسی روی اداریا کم نگ روی پرورده لروی اداریا و وزارتی پرورده لی مسئول نیه بویا یا ما همیشه ل وزارتی پرورده جگلوی که او بر رزانه مثلا لسلیمانی بر براتی گشتی پرورده کاری کردو با کنترل کردنو با ضبط کردنی پاسکان ل روی اوی که حرمت و هر و لانی اوی که پیوتر لانی مورالی مخالفات رونه دال سقطابیان با آمان جان کردویانه بلام یا ما او کو بر پرسانی تی پرورده ل بر روبری قطاب خانه تا عقاد وزیر هیچ دسالاتی کو هیچ مافیشی او من نیه اما تداخل کن لکری پاس او و پازا به بچن بیو و چون بیو عقد لگل چیف کری و لگل چیه نکری اما بابت یکا دای کوباو کو انجومنی خطاب خانه به بخوی هم برگاری لسه دن نگ وزارتی پرورده و نه به هیچ بر پرسیشی پرورده ایجلم بابتانا تداخل کن سوارت با جلوبر اک اما دیزاین من گوری و سال یک اما پیوی سکم یک مرونت بنوینین لوی که اگر لشوین یک بر رنجی چی کم لشونه جوازی هبل جگیش که بلامو به معنا نبی درگاه استقلال کرده.

0: او به نامانه زرل له هیچ کس یک بدین امه وک وزارت پرورده دیزاین مان بلاو کردوتو اوی کله سرمان مواصفات قماش مان بلاو کردوتو خالی دوهما خالی سی هم رنگ مان بلاو کردوتو بو اوی کس زرر نکا حزکم اما با واضحی بیلن 23 چواری 2025 26 نه 25 واته سالیکو تقریبا چوار مانو چن روزه پیژسا ایما اعلان مان کردو که بو سالی 26 27 جله گوری بو اوی سالیکو نیو لبردم همو کس گابه اوی که بازرگانی جلو برګه کات مان داونته این جله دوای سالګ له 23 چواری 2026 هاتوین دیزاین مان گوریو اعلان مان کردو هزار پارچه قماش ناردومانه بو پروردکان رنگکی کوالیتی کی مواصفاتکی بو انکراو تا کتلوچ دا مان نا ولا پر لو شو نه کی پیویس پرورده گشتیا و تو مان هر کس یک اروابه اما بری لګه خو کابرا اما نه بردو لګه خو التزام ناکا مشکله یمنی وک وزارت پرورده براسی بلا سالی یکما هند یک پیویس مرونت بنوینین بو اوی که خلج ششتوشی zarar نه به همو وانه خلج یریمی کورسان بلام ام درګه دا اخر یعنی با هیڅ کس یک تصور نه کا لدروی مواصفات لدروی رنگ اتوانی جلب یعنی وب ارزوی خوشی له بازار رساخی کاته چونکه لو حالته ام سالی جوا در فد درابو او یو خلکانه zarar نه کن لیره و هوشداری ام پیادین دل سوزانه هوشداری دل سوزانه ام کارانه مکن کتالوګ هبو له پروردی گشتي برون بیبن په جوړه او کتالوګ رنگ او مواصفات قماشکه هي به یعنی و اما یوش به همو کس یک بولم جلی ام سال همو سال گانی دیگه ارزان تریتا و اما یوش به همو کس یک بولم لگل هیچ کمپانی هایک هیچ عقد یک نکراو دای کوباو چی قطابی آزادن لهر دوکان یک دی کرن بس انتشارت هی لاندی دوکان با 5000 لاندی دوکان با 8000 لاندی شوینی که ارزان تریکا ان گران تریکا پاری جگه چی کراسی چی پر رابو مدالکی با 10000 کرن ام سال جهر با 8000 با 9000 با 10000 کرن بویا لګل هیڅ کمپانیای غری وزن کرا بلهم اوانی که ام کار دکن ایسا اگادار یانه کینوا لادان لورن ما یانه هنانی جل به ارزوی خو یان لروی رنگ لروی اوانه براسی لکاته که ابیک زیان یان پیګه یم حزنا کین خلق زیام کا ایشی ایمانیه ام پروسه یمن یکم ساله و اگر لجهګه یک نرمی بنوینین چاو پوش یک بکین بو خاطری او یک او خلک ز نکوت zarar و بلام ابي اگادار بن بجوري او رنگو مواصفاتي وزارتي پرورده شد بين تاكشتيوان جاري مان نکردو لوان جينو کو بونو انجمني وزارت كه کو بونو ازاي مشكله كه يك روجنيه يما ابي سالنامه يك داني تحقيق كرنا وكان كي اكري ورزي كم كي تواب يا ورزي دوم كي تواب يا تحقيق كرنا وزاري چونه به يعني بابا تكابي بين لقى صالنامي جشن كان وبون كان يشابيان جونجنين بو ويك حتى اجين امتحاني وزاري ايش كمان شي له بسرده توزه بروسه يك اماده يك نو ده صلات انجمني وزارته كو بنو يك بابا بو هواي هشتي رونه دا او ك بو همو مان گرنگا والله جابن دبي بو او اقسم باش دبي غلامي او برز انا جدمو اويك بو يما گرنگا ما مسان من با دلي شي اسودو بروح شي اسودو ولا ناو ناو اند كاني خوند من حكومه يريبي كروسانه مو پشتيوان يك مو پشغيري جاندكات بو اويك بتواني پروسي پر وردا آسان كاري تياب كين حتى لدوخي قيرانه كانيشا بردوامي هي بتقديري جهودي ما مساني خمانه كين لا مو كردستان لسالاني رابردو کاری باشه ان انجام ده و وای که نه انیش تو این سالک روسی پرورده پچیب کرد. بری امبر. جوازی لچی؟
1: لا هم لشکاتی دام که دنبال بایکوت کردی یعنی هم لهم پیوسته که این دیگه کتابی لنا و کل دل رحله ولی سوت مانی لهم مشت که این که با پرسای دوم است ل عراق حسن بر رخس نوی دام زرا اهلی کن بته بته دام زرا و کن و مکتب اهلی کن کل عراق ده تایس پوش هست و هش بپی او وی بلند کرد تو کتاب خانه اهلی داخل و هیچ نیازی که لهریم کردن ک چادری کی کتاب خانه میگن
0: لچ دام زرا
1: لا بشي
0: جناب اللي شدام مزرعه كي ميديايت قال لي كورسان سپاس دەکەم یەکەم دەمەوێت ئەوە ڕاست کەمەوە کە ئێمە ساڵانە نەوتمان دابین کردووە بۆ ناوەندەکانی خوێندنی حکومی پار 8 ملیۆن لیتر نەوتمان دابین کردووە یعنی شتێک نییە مەکتبێک لە مەکتبێکی ئەهلیە گەرمکەرەوە هەبێ بەڵام لە مەکتبێکی حکومی گەرمکەرەوە نەبێ 8 ملیۆن لیتر نەوتمان تەوزیع دابەش کردووە بەسەر ناوەندەکانی خوێندن لە شوێنە ساردەکانی وەکو پێنجوێن و حاجی ئۆمەران و ئانەوە دەستمان پێکردووە بۆیە لەم ڕۆوە ئەگەر قوتابخانەیەک کەمتەرخەمیەک لە ئیدارەکەی هەبێ یان دەستی پێڕانەگەشت بێ یان تربیەکەی باشجوابی نەدابێتەوە ئەگەرنا دۆخی پەروەردەی ئێمە لەگە زۆر شوێنی کە زۆر زۆر جیاوازە خەڵک هەیە شەشەش لەسەر ڕەحلەدا ئانیشن یان لە عەرزادا ئانیشن هەر ڕەحلەیان نیە ئەلحەمدوللا لا ئێمە ئەو کارانە ڕووی نەداوە ساڵی 2023 22 23 بای 20 ملیار دینار حکومەتی هەرێم کەلوپەلی بۆ ناوەندەکانی خوێندنی حکومی کڕیوە ناوەندەکانی خوێندنی حکومی لە ڕووی ژمارەی نیسبەتی دەرچوونەوە لە ئەو ئامارانەی کە وەزارەتی پەروەردە هەیەتی الحمدلله لە دۆخێکی باشە بۆیە متمانە بە کەرتی خوێندنی حکومی من یەکێکم لەوانەیە کە ئێستا خۆم متمانەم بە کەرتی خوێندنی حکومی هەیە و منداڵەکەم دەرچووە پۆلی دوانزە و لە خوێندنی حکومیە بۆیە متمانەم بە کەرتی خوێندنی حکومی هەیە و پاڵپشتی کەرتی خوێندنی حکومیشەکەین پاڵپشتی کەرتی تایبەتیشەکەین لە چوارچەوەی یاسا و ڕێنمایەکانە چونکە ئەمە دەستورە لە عێراقا لە مادەی 34 فقرة جيم دلالة للتعليم الأهلي والخاص حق مكفول وذلك ينظم بالقانون دستور رجع بيدا وقانون إجلا برلماني كردستان مادة قانوني بودر شوية سايش مارا شو أردي صالي 2012 بلا هم لهمان كادا لا إيه مش كتاب خانة داخرة بلا هم العراق صار 66 كتاب خانة داخرة دمويات كم وأمارة دروز نية لا إيه مش كتاب خانة داخرة ولا سر مخالفات بلا هم قانون يك هي داخلسني كتاب خانة ده بلجنة تحقيقية بي. دەبێت لە کۆنووسا تەسبیت بکرێت کە ئەو قوتابخانەیە شیاوی داخستنە دەبێت تۆ زمانی ئەو منداڵانە بکەی کاتێککە قوتابخانەیەکی ناحکومی داخەی زمانی ئەم کەی بیان بیتە قوتابخانەیە گیانە و ساڵی خوێندنیان بەردەوامی پێ بکەی من ساڵی خوێندنی پار قوتابخانەیەکم داخستووە بەڵام چ پێویستەکە بیدەمە هەمووی عەلامی دنیا کە ئێمە قوتابخانەیەکمان داخستووە ئیجراعاتی ئیدارییە مەرجنی هەموو شتێک هەر بدرێتە عەلام کە ئیجراعاتی ئیداری بوو خەندان ماوی گله یک اشکال لە خزمەتی ئای بۆ نەتکرد بە راپۆرتێکی هەواڵی لەسەریان چونکە هیچ ڕەفتی بەمنەوە نییە ئەو باب نیزامی سیتیە کە هیچ ڕەفتی بەمنەوە نییە بەڕاستی بەداخەوە ئەگەر غەڵەتێکیان بەرامبەر جەنابت کردووە من داوای لێبوردنەکەم هەرچەندە پەیوەندی بە من نییە نەدایان ناسم نە ئەمە سکیوریتی ئەو سیتیەیە ئێستاش کە ڕۆژمەوە ئەو گلەیی جەنابتیان پێگەێنم لە هەندێک شوێن زۆرن منتیقی لایتانی گۆران و تۆسپی و منتیقانەیە ئەمە سومانە کێشەکانیان چارەسەرکەین بەڵام لە هەندێک جێگە گرفتی یاساییمانەیە گرفتی یاساییەکە ئەوەیە ئەو خانووانە تۆماری فەرمی خانوبەران نیە کە تۆماری فەرمی خانوبەران نەبوو واتە تۆمارێک نییە زەویەک هەبێ ئیفراز کرابێ بۆ قوتابخانە جیاکرابێتەوە لەو سنوورە کە تۆ ئەوە زەوی فەرمی بێت تەرخانکراوی شارەوانی سلێمانی بێ بۆ کارکردن لەسەری ئەمە نییە کە ئەمە نەبوو لە ئەساسەوە لە چوە دەستپێکەکەی لە زەویەوە دەستپێکی کە زەویەکە نەبوو گرفتت لە زەویەکە هەبوو تۆزێک بۆت قورسن ئەخر ئەساسن منتیقەکە ئەو زۆنە با بڵێن ئەوەی کە جەنابەت باسیەکەی ئەوەی بە زمانی شەعبی پێوترێ من حەز ناکەم پێ بڵم تەجاوز چونکە نامێ پێشێلی مافی هیچ هاوڵاتیە بکەم ئەوەی لە زمانی شەعبی پێوترێت تەجاوز پێوترێت تەجاوز بۆ جۆرە بەڵێ هەموو داتایانی کە پێویستە لە وەزارەتی دارایی لە ئێمە داوا کراوە چ بۆ مامۆسایانی گرێبەست کە بخرێنە ناو ئەو لیستەوە و هەروەها چە بۆ داتای فەرمانبەران بۆ بەرزکردنەوەی سەرموچە یانەوەی کە پێوتێ تەرفی و عەلاوە ئێمە هەموو بابەتەکانمان حازر کردووە و لە پرۆسەیەکی چڕاین بۆ ئەوەی کە بۆ بودجەی 2027 عراق و نێردوە
2: بەڵێ اما هم مستخان

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دوباره سلاوتان لی بسری کشمیر لگلتان بردوام دبم وزارتی دارایی و عبوری ارمی کرسان رای گیان امرو دوشمه سیوی کیاب کتا واده با ارگرتنی موچه بشیوی کشو و بگیاری رکوتن لگل وزارتی دارایی فیدرال لمودو از سرجم پروسکه دبیت الکترونی و کس بدستی موچه ورنگریه بگیاری او بدو ادا چونانی لکنال هشتو انجام دراون اگر کسیک تا استا معاملی نکرده بید لمودو موچکی پی نادریه تنها لپاش پرکرنوی فرمی هجماری منو ورگرتنی کارتی بانکی نبید که لو کارت دا موچکی با دگرین ریتو. للای که تیروه تیم پیوندی دارکانی پروژه هجماری من زانیاری گرینگان خستو ترو. زیادتر لشت 6000 کارتی بانکی لسه دا لبانک گشتکان دا آمدنو تنیا پیویست خوانکانیان پرانواریان بگرنو. لمانگ دا نزیکی 30000 کارتی دی که تاوبون روانی بانک کن کراون. اروها 50000 کارتی تریج لجر چاپ کردن دانو لماوی که نزیگ دا دگن دست بانک کن. کنالاش جخلو دکاتو که ببی ورگرتنی ام کارت بانکیانا موچه خوران نمانگی ایلول دا نتوانن موچه کانین بکاش ورگرنو دا به سرجم پروسکا لرگی امریکانی ایتی ایمو انجام بدرید. الاسر بر روچونی کتا روژی پرکردنوی فرمی هجماری منو ناوتو مرکردنی موچه خوران لا هجماری من دست ملای هاوکارانم مراد احمد لهولیر فرحان نصردین لا حلبجو لگلم داده به دست ملای مراد سرطاب زنین دوی پروسکت چون برای دست شد آیا موچه خوران هاو نشتیمانین اوانی که تا استا فرمی هجماری منیان پر نکرد تو امرو که کتا روژا بدن بانگ وزاکی هجماری منو چون یا خود نه مراد سلاو ده به زنیارکان لایتون
1: آسو سلاو بیانی تان باش به گمان به جوری رکوت نکی حکومت هریم و حکومت ناوندی لدوای سیوی کی آبوا موسدا بشکردن به کاش نامینه تن زبوی امر رو دیاری کرا و کوتا بروار او گرفتانی که هنا خانن شینانی سربازی خوان پیدایی سی تایبت کن زلب کاجمیر که بیلره ما گفتو گم لگل بشک لحالاتیان کردوا لحالب زهاتون لگرمیان هاتون لشوین دور کن و کوتا روش و تا بتوانی که خانن شینی سربازین لوی گرفت یعنی فرما که هم با پر نکراو توا زهاتون تهولیر لبانق فیدرال لو بانقی استازومی کامیرای لسه لیرا فرما کانیان پردکنوا دو خانن شینی سربازی لیرا گفتو گم لگل کردن خوان پیدایی سی تایبت بون کارمندکان هات ندارو لیرا رکار کانیان لگل کردنو و کارکانیان برا پراندن یکیان لگرمیان هات بو یکیان لحالب زهات بو زبا شوی چی گشتی هندک لحالاتیان ایج دینم رو بوی کارتکانیان ورگرنوا نه هاتو تو پیان دالین لدو روژی ده هاتو یان لحفتی ده هاتو چون که 6000 کارت استا لجیر چاب کردن ده بو حفتی ده هاتو 15000 یان آماده ده بیتن بشوی چی گشتیش پروسکا لحولیر و دوک اگر باز بکم سطا نو تو نوی حولاتیان کارتکان ورگرتو تو اوانی تریش کماون کما مالیان نکردو انشتان هاتون بدم یوا جماری چی کما خوان پیدایی سی تایبت و خانه نشینانش اوانه هنده چیان ماون اگر نباشوی چی گشتی لسنوری هولیر و دهوک کارکان باباشی رویشتی لسنوری سلیمانی سروی سطانوات کارکان زیبا زی کراو و رجه که برسره براورد و بگو من شاری هولیر و دهوک امرو که تا واده خلکی که زور ده به تایبت اوانی استوانشی که دبینن زور بی زوریان دین لبانقی فیدرال مامالکانیان دکن باشه چند دین کارت که ورده گرنو بلام اوانی که کارتشان ورده گرتو تو بلام مامالیان کردوا گرفتیان یا توانن هفته ده هاتوش بین تاو کبوی پیش موچه بیتن وری بگرن اتوانن بین ترسی اوی ان نبیتن کسی که مامالی کردو ترسی اوی نبی موچه که رانا جیرد و گرفتین یا بلام اوانی که او رو مامالا نکن موچه که هم بشوی چی کاتی راد واسی تاو کو لدرفت یک ده مامالا دکن بلام او فرمان بران رنگ زوری چند پرسیار بکن که آیا موچه که من راد جیره اگر کات من ورنه گرت بیتوا نخیر موسکان تان رانه جیریتن بس اگر معامله تان کرده بیتن با یک کارتی زور هست آماده و زور لجیر چاب دایا راست خو معامله رونده بروی رجه کش کم مایا با یوانی تاوکو استا امروش دوی کاجمیر دوی دوی نیورو در فتح بین معامله کنیم کنو تاوکو لوستانی موسکانیان ببشن بین
0: زور باش مراد احمد هولیر و سپاس با زانی رکارد روها پروسی تو مار کردن و پرکردنوی فرمی هجماری من بردوام دبی تاوکو او کاتی سرجم موچه خوران فرمکه پردکن و زیاده لا 6000 کارتی بانکی لا بانک گشتکان آمادن با اوی موچه خوران وریان بگرن و بگری به دواده چونی کنال جوادی خود تو مار کردن و ورگرتنوی کارت لدوی سی او کی ابو دریج دکریتو تاوکو او کاتی سرجم موچه خوران فرمەکە پڕدەکەن و دەبنە خاوەنی هەژماری خۆیان. بە جۆری زانیارەکان تاوەکو ئێستا زیاتر لە 6000 کارتی بانکی لە بانکە گشتیەکان ئامادەن بۆ وەرگرتنەوە. هەروەها لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا نزیکەی 30000 کارتی دیکە دەنێدرێن بۆ بانکە گشتیەکان و ئامادە دەبن بۆ وەرگرتنەوە. نووسینگەی سەرەکی هەژماری من هانی موچەخۆران دەدات کە ئاگاداری مۆبایلەکانیان بن چونکە لە ڕێگەی کورتەنامە ئاگادار دەکرێنەوە بۆ ئەوەی سەردانی بانکەکان بکەن و کارتی بانکیەکانیان وەربگرنەوە. ئەو کات نووسینگەی سەرەکی هەژماری من زانیاری ئەوشان خستە ڕوو کە 50000 کارتی بانکی لەژێر چاپکردندا دەمێنێتەوە. ئەوانەش تاوەکو هەفتەی داهاتوو ئامادە دەبن بۆ وەرگرتنەوەی. واتە پێش ئەوەی موچەی مانگی ئاب دابەش بکرێت، ئەم کارتانە دەدرێتە بانکە گشتیەکان تاوەکو موچەخۆران بە کارتی بانکی موچەکانیان وەربگرن. لەبارەی ئەوانی تاوەکو ئێستا فەرمی هەژماری منیان پڕ نەکردووەتەوە، بە جۆری داتای فەرمی هەژماری من لە سەدا سێی کۆی موچەخۆران هێشتا فەرمی هەژماری منیان پڕ نەکردووەتەوە، بەڵام پرۆسەی تۆمارکردن بەردەوام دەبێت لە داهاتوودا تاوەکو کارتی سەرجەم موچەخۆران فەرمەکە پڕ دەکەنەوە. ئەوەش لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی دووشەمە 30 ئابی 2026 وەک کۆتا وادە بۆ وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش دیاری کردووە و بە جۆری بەدواداچوونی کەناڵ 8 لە موچەی ئەم مانگەوە ئەو ڕێکارە جێبەجێ دەکرێت. بە جۆری ڕێککەوتنی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال وەرگرتنی موچە بە شێوەی کاش ڕادەوەستێ، بەڵام پاش پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من و وەرگرتنی کارتی بانکی موچەکەی بۆ دەگەڕێتەوە. لە ئێستا بەدواوە هەر فەرمانبەرێک لە هەژماری من خۆی تۆمار نەکردبێ بە کاش موچەی پێنادرێت و پێدانی موچەکەی ڕادەگیرێ تاوەکو کارتە بانکیەکەی وەردەگرێتەوە. فەرمانبەرانیش لە نەفەوتانی موچەکانیان دڵنیا دەکرێنەوە. بە جۆری زانیارەکانی کەناڵ 8 تاوەکو ئێستا 32000 موچەخۆر لە هەرێمی کوردستان مامەڵەی هەژماری منیان نەکردووە. ئەمڕۆ دوای وادەیە بۆ دابەشکردنی موچە بە شێوازی کاش و لە وادەیە بەدواوە هیچ موچەیەک بە کاش نادرێت. کەناڵەش ئەوەشی زانیوە ئەو فەرمانبەرانی پێشتر مامەڵی هەژماری منیان کردووە، بەڵام تاوەکو ئێستا کارتەکانیان نەگەڕاوەتەوە، هیچ گرفتێکیان نییە، تاوەکو کارتەکانیان دەگەڕێتەوە بە کاش موچەیان پێدەدرێت. سەبارەت بە موچەخۆرانی کارتەکانیان تەواو بووە، بەڵام تاوەکو ئێستا وەریان نەگرتووەتەوە. بە جۆری زانیارەکان ئەو موچەخۆرانە ژمارەیان نزیکەی 60000 کەس دەبێت. چیدی بە کاش موچەیان پێنادرێت و پێویستە کارتەکانیان وەربگرنەوە لە مودا بە کارتی بانکی موچەکانیان وەردەگرن. کەناڵ 8 ئەوەشی زانیوە موچەی هیچ موچەخۆرێک نافەوتێت، هەر موچەخۆرێک کارتە بانکیەکەی وەربگرێتەوە سەرجەم موچەکانی پێدەدرێتەوە. کەناڵ 8 لە پرۆژەی هەژماری منەوە ئەو زانیاری دەستکەوتووە. ڕۆژی 30 کانونی یەکەم دوامۆڵەتە بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من لە وادێ بەدواوە هیچ مامەڵەیەکی هەژماری من وەرناگیرێ. ئەمساڵ 160 ئامێرینەی ڕاکێشانی پارە بۆ موچەخۆران لە شار و شارۆچکەکان دانراون و کۆی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە لە هەرێمی کوردستان گەیشتووەتە 710 ئامێر. تاوەکو کۆتایی پرۆژەی هەژماری من ژماری ئامێرەکانیش دەگاتە 1200 ئامێر. لەگەڵ بەردەوامی پرۆژەی هەژماری من بۆ بەبانکیکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، بانکە بەشدارەکانی پرۆژەکەش کە ژمارەیان 8 بانکە بەردەوامن لە زیادکردنی ئامێرەکانی ئەیتیم تاوەکو موچەخۆران بتوانن بە ئاسانی و بێ کێشە موچەکانیان لە ڕێگەی ئەو ئامێرانەوە وەربگرن. بە جۆری ئامارەکانی پرۆژەی هەژماری من ئەمساڵ 160 ئامێرینەی پارە ڕاکێشان دانراون و کۆی ئامێرەکان لە تەواوی هەرێمی کوردستان بەرز بۆتەوە بۆ 710 ئامێر. پرۆژەی هەژماری من لە ساڵی 2023ەوە دەستی پێکردووە بڕیارە تاوەکو کۆتایی پرۆژەکە کۆی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە بۆ 1200 ئامێر زیاد بکرێن. ئەوەش هاوتایە لەگەڵ ڕێساکانی بانکی ناوەندی عێراقی. هەر لەسەر بەڕێوەچوونی کۆتا وادەی پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من کە ئەمڕۆ 31 ئابە بە پێی ئەو ڕاگەیەنراوەی وەزارەتی دارایی و هەژماری من کە پێشتر ئاماژەی پێکراوە کە 31 ئاب کۆتا وادەی بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی موچەخۆران و بە گشتی ئەمڕۆ بزانین پرۆسەکە لە پارێزگای هەڵەبجە چۆن بەڕێوە دەچێت زانیاری لە فەرحان نەسرەدین وەردەگرم. فەرحان، بەیانیت باش، دەمێ بزانم پرۆسەی پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من لە شاری هەڵەبجە چۆن بەڕێوە دەچێت ئەمڕۆ؟
2: سلام لبی آسو من لبردم بانکی حالا بجام لیراش شماره کی زور لاموچه خوران و هم نشتمنی نتونه تیرا بورگت نوی کارت کانیان با پیکام رو کوتا وادیا هرچند دل نیو بانکی حالا بجام هیچ نوی نریچی هجماری بینی لینی که توانای اوی هبی که لدوانی فرمی لوباره و بابا لام با پیوزانیارانی که دست من کوتوا امرو جمعه که زول هاو نشتوانیان هاتونه تیره بوی فرما کنین بوی کارت کنین ورگید نو و بسیاری وشم نیا کردن آیا امرو که تاواده لسبینی و ایتره و بانکا که جیل نوینرکان تان لیره نامینی وانو تیان نا تنهیا چند کارمند دیک من لیره ارواتو و روژانی ده هاتوش هر ورگرد نوی کارت بردوامی ببزارم لگل هندگل هاو نشتوانی هن اخصاب کن دای جان سلاو لیبی
3: سلاو لیبی
2: کارتا که ورگرد نو؟
3: نه والا تاری ورم نکتو
2: ای چی هن پیو دی؟
3: حتی هن نو تو بس و تی باش ماره و بی وریا گری تو
2: لکی و فرم و پرکر دوتا؟
3: والا هم آوه یکر
2: نه هنو تکی یتوانی فرم کارتا که ورگرد
3: نو؟ نه والا
2: دست خون مامی جان سلاو لیبی
4: احوالت باشی سپاس تکم
2: کارت ورگرد تو؟
4: کارت منی مرد لپار مانی شوار و پرمکو دو تو شانزه ماما حتی ایسی ناتو بزی مستر بیز زحف تکانی که دیشت با
2: باشا نه انو تکی کارت که وگرد
4: ایسا یا مست دسی و تی ناتو شکری خواب که که یاتو و تی مای چیب کنی و تی والا حیش نی چیب کنی ناتو تو تا آوی ما معلومات من لگلای
2: باشا لمانگی چن و پرو کردو تو؟
4: لمانگی شواری پارو شانزه ماما
2: ایساش دیار نکی اگرد؟
4: حیش دیار نیر جارش لیر سرم گرو تی ناتو تو تا بانگی مغرب هر نام نخوره تی دوام داخله دکه که هر هیوکم بهنو گرنه که دیانا پنجرکاو تیان لان نهات و تو او هیوکت سر خوش بیه
2: بله هر وانی قسم نگل مامی جان سلاو لی بی
5: سر چاو
2: کارت که ورگ تو
5: نه والا
2: چی هن پیو تی
5: والا ای تایسا نام نهات و تو نه والا
2: لمانی چنو فرم کنی
5: لمانی پیرر مانی یعنزو یعنی من بود دو سال و
2: باشه اگر ام موچه بیام جاره تو چون وریه گدی؟
5: والای به چک وریه گدی؟ لیره وریه گدی؟
2: ام رو کتا واده که تر یعنی
5: نه توانی به چک؟ من بام کراو، کردومه، بلا هم تایسه نه هم نه تو نه، سر و خوش
2: از و جماره که زور لموچه خوران لیرن باور گد برنی کرده کنین والا ما گوتم قسم نگل او نونه ریان گد که لیره یا
0: بله
2: و تی اما ام رو کتا واده یا چند فرمان بر یک مانیت لیره نمین بلا هم لروجانی ده توش ده هر پرکنوی فرم و دروس کردنی کرد بردوامی بلا بانکی حالا بجا بوم و چخورانی سر به هجماری
0: باشه فرح

0: هەن ئەوەی کا تاسا کارتی ناتوو تۆیان گرفتی هەیە لە نەگەڕانەوەی ناوەکانیان زیاتر فەرمانبەرانی گشتینیان موچەخۆرانی خانەنشینن
1: ئاسۆ بۆ پێی کە ناڵێم نوێنەرێکیان لێرە نییە کە توانای ئەوەی هەبێ کە زانیاری فەرمیمان پێبدا هیچ زانیاریێکیان لەو بارەیەوە بە ئێمن نەیەوە بەڵام ناڵێم وتیان ڕۆژانی داهات وە داهات و تریش ئێمە لێرەین بۆ ئەوەی هەر کاتێک کە تەواوە بێ ئێمە لێرەوە بە موچەخۆرانی بدەینەوە
0: فەرحان نەسرەدین لە هەڵەبجە و سوپاس بۆ زانیارەکانت هە لەسەر هەمان بابەت بە تایبەتی کامڕۆ کۆتا وادەی تۆمارکردنی فۆرمی هەژماری منە وە چارەسەرکردنی ئەم گرفتانە بە تایبەتی لە دوای ئەمڕۆ کە وا بڕیارەکەی تر بە کاش موچە نەدرێت بە فەرمانبەران و موچەخۆران گفتوگوی زیاتر دەکەم لەگەڵ بەڕێز فاروق عەبدولفەتاح شارەزای یابوری کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆی کەناڵەش میوانمە گفتوگوی زیاتر دەکەین دەبارەی هەم وردەکارییەکان هەم چارەسەرکردنی دوای بەبانکی کردن و ئەو گرفتانی کە ئێستا هەیە لە دواتردا چۆن چارەسەر دەکەی کاک فاروق سوپاس بۆ ئامادەبوونت بەخێر بێی وەکو گوێبیستی زۆربەی هاوکاران لەگەڵ فەرمانبەران و خانشینان دەکەم ڕۆ کۆتا وادەیە بەشێکی زۆریان گرفتیان هەیە بەشێکیان هەر فۆرمەکەشیان پڕکرد و تا ئێستا نایان نەهاتۆتەوە لە دوای ئەم وادەیەوە چۆن ئەم گرفتانە چارەسەر دەکرێت ئایا فەرمانبەر و موچەخۆر دەبێت ئاوا دەست لە دەست بۆسێت و چاوەڕێ بکا تا کارتەکەیتەوە بە مانگی تر دوو مانگی تر هەتا موچەکەی وەردەگر یاخود چارەسەرێکی کاتیە دۆزێتەوە بۆ ئەو کەسانی کە تا ئێستا کارتیان وەرنەگرتوێتەوە یاخود ناویان نەگەڕاوەتەوە بۆ هەموو گرفتانی کە هەیە
2: بەڵێ تاوان هەر وەکو جەنابی ئاماژە و پێکرد ئەو کێشەیە ئێستا هەیە بربڵاوە نزیکەی 900 کەس تا ئێستا لە خانەنشین موچەخۆران بەڵام زۆرینەی زۆری خانەنشینان لەبەر ئەوەی کاتی خۆی بڵین ئەمانە خوێنەواریان نەبوو جیاواز بوو لەگەڵ موچەخۆر لە فەرمانگەکان و مەسەلەن پیان و تون و زوو کارەکانیان ئەنجام ماوە بەڵام زۆرینەی ئەوەی کەماوە خانەنشینە نزیکەی 900 کەسە بەگوێرەی ئەو هەواڵانی کە لە فەرمانگەی هەژماری منەوە بڵاو کراوەتەوە هەتا دوێنێ لەم 900 500 تەواو بووە کارتەکانیان تەواو بووە بەڵام ئەو کارتانە دوایەوە کە تەواو ئەبێ ئەگەڕێتەوە بۆ بانکەکان لە بانکەکان تەلەفۆن ئەکرێ نامەیان بۆ ئەنێرێت ژمارەیەکیان هێنێ لە دوای ئەو ژمارەیە ئەبێ مراجعەت کەن بۆ بانکەکان کە ئەو ژمارەیە ئەکتیڤ کەن لە دوای ئەو ژمارەیە ژمارەیەکی چواریان هێنێ ئەوانە ئەتوانن لەسەر ئامێری ئەلەکترۆنیەکە ئیتیئێمەکە ئەو ژمارەیە بگۆڕێ خۆی ژمارەیەک بارکۆ تێدا بنێ کە پەیوەست بێ بە خۆیەوە تەنها یانی بزانێ لەو 900 بڵین 500 تەواو بۆ کارتەکە بەڵام ئەمە ئەگەر زۆر زۆر کاراژ بێت هەفتەیەکی ئەوێ بەڵام ئەوانەی کەماوە فۆرمیان پڕ کردۆتەوە فۆرمیان پڕ کێشەیان نییە یعنی فۆرمیان پڕ کردۆتەوە ئەبێ لە فەرمانگەکانی خۆیان جارێک کە موچەکە وەرگرن هەتا بە هەمان شێوە کارتیان بۆ دروست دەکرێت و ئەویش هەفتەیەکی ئەوێ هەتا ئەکتیڤ بێتەوە و چالاک بێت ڕۆساکە کەس نامێنێت کە لە ڕێی کاشەوە پارە وەربگرێ
0: بەڵام باشە کاک فاروق بەڵام ئەوەی کە دەیبینین تا ئەمڕۆ کەمن و تۆ قساکەین و کە کۆتا وادی پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری منە بەڵام ژمارێکی زۆر لە موچەخۆران توانم بڵێم فۆرمەکەیان پڕ نەکردوێت و یاخود کارتیان بەدەست نەگەیشتووە یانە وەکو دەیبینی پێشتریش کە هەژماری من پێشتر هۆشداری داوە یان ڕاگەنراوی هەبوو لەبارەی کە نزیکەی 60,000 کارت لە ژماری من ماوە کەس ناچێت وەریگرێتەوە ئەمە بۆچی یانی خەڵک ناچێت وەریگرێت و لە کاتێکدا کە ئەمڕۆ لە دوای ئەمڕۆی تر بە کاش موچەوەر ناگیرێ
2: خۆی بەنیسەت پڕکردنەوەی فۆرمەکەەوە ئەمڕۆ دواوادێ
0: بەڵێ
2: ئەمڕۆ داوادێ یعنی ئەوەی ئەمڕۆ پڕی نەکاتەوە بەگوێرەی ئەو بڕیارای کە لای وەزارەتەوە دراوە ئەتر کەس بووی نییە بە کاش پارە وەرگرێ وەکو وتمان ئەگەر پڕی کردی بێتەوە کێشە نییە ئەو کێشەیە کێشەی بانکەکەیە
0: ئە چۆن موچەکە وەردەگرێکە کارتی پێ
2: قیناکە لە دایرەکەی خۆی ئێستا ئەوانی کە کارتەکەشیان بۆ هاتۆتەوە ئەم بانگە بە ئەلەکترۆنی وەری ناگرن هەر بێ بگەڕێتەوە ئەو فەرمانگەیەی کە مانگی پێشووتر موچەی لێ وەرگرتووە اینجا دوای ئەو مانگە ئەکتیڤ بەبێت چکابی ئەو کارتە ئەکتیڤ ببێ ئەکتیڤکردنی کارتەکەش شتێکی کتوپڕی نییە یەکسەر بکرێ هەموو کەسێک کە کارتەکەی بۆیەتەوە کە ژمارەی بارکۆتەکەی بۆیەتەوە ئەو مانگە لە ئەلەکترۆنی وەری ناگرێ ئەبێ بچێ بە کاش وەریگرێت لەو فەرمانگەیەی کە وەری گرتووە مانگی پێشوو اینجا دوای او مانگه اتوانی لا سر امری ایتی ام کان وری بگره بلام ابیه بو امی که جناب فرمود اوانی که تا ایسا فرمیان پرنکرد و به هج هوکاری بی به هج هوکاری بی با نمونه مثلا لدروی ولاتا موچخوره خانه نشینه مثلا بواری نبوه با اوی امظروفی مثلا شر خلیجه و مثلا که هیا
0: بواری بیا ساکش نبه بری کاری هبه با او بابتا
2: بله بله ابی شخصی خوی بیتا و لبرو لوانه بشه کش لوانه ما بیتن بوی من ببروای من ابی ما وک دریج بکریتا و چکا اگر وابی او مشخورانه لچون مشور گرن
0: وای
2: او ماوی شکان بو دریش کنو بو دوا واده کاوانی تا اسافریان کوتون یا نگرونه تو ل دروی ولاد یا نو ولاته به هر وسیله یک به مثلا هو کار یک به نه انتوانی او فورمه ک پرکنوا ابي لو واده او فورمه پرکنوا تر بو دوی دوا کوتا مولته ک به
0: زور باش ک اکبر یکی کی دیکا لو خالانی ک ام پروژه هجماری من له ساده جبه جده کرید هم بو حکومت هم بو هاو نشتمانی مو چخورانیش اویش کم کردنوی او فشاره لسر لانی آبوری و نختینی که هنده جار جمال ده بید حکومت پاری نختینی لبردزانی یا سیویلا بلام ده بینین لگلوی که ام کشوی چار سر نبو بلکو زیادتر گرفتی درس کردوا چون بکری بو اوی که موچه خوری که ده چه تا بردم ایتی ام یک همو او پاری که هیتی موچه کوری اگری همو رانه کشلم ایتی ام بلام سیر ده که موچه خور لبروی متمانی با بانکا کنیا متمانی با ونیا که نزانیا سری مانکی تی لکاتی خواه موچور دگریه یا خود نه همو پارک را دکشه که واتا اما نبوتا خواهی چاره سری نختینه یعنی کمی پاره لناو بانکی حکومت داب کرد چی بکره با اوی متمانه دروز بکره لای موچخور با اوی مثلا اما انگه بشک لو موچه راب کشه که پیوستی تی نه کمو موچکی راب کشه و همو بانک که سفر کرده او
2: بله پرسیاره که زور لجی خواه ایتی او پرسیاره زور تا او بنی سود با الکترونی کردنی موچوا لهر ولاتی که لهر ولاتی که اما هبی واتای اولات لروی آبوری و پیشکوتوا بلام بمرجه هر وکو آماجه و پیکرد ام کارتا که دروس کراوا نابی تنیا بوشی ویا بو موچه بکار بید
0: بله
2: نابی بو موچه بکار بید زوری نمان سفری دروی ولات من کردو تناند ولاتانی نزیق خوامان وکو مثلا ایران هم وکو ترکیه هم وکو اردن اوانی که هریمین سیره که کابرا کریکاری که کابرا حمالی که عربانی ایشی پیه ایشی شیشی لیکری جازکت پیده یا کارتکی پشانه چیشی ایمه چیه؟ ام بانکانه که ام جازانه اندانه و مثلا پیلن دایگ جازی دایگ مزار اما نه لقیان هی وکو برنج لق يعني لق كان شيء هر جهازك كد حسابك ريب بحساب يدايك سر ببنكي فلانية مثلا أمان أبي تشيب كان أبي أو جهازنا كلقي أمن كشنا لي لقي أم جهاز إلكتروني أنا بلاوي كانوا بشون قشتيا كانا مثلا بكافتريا كانا بأوتيلا كانا بشون قشتياريا كانا بدوکانه کانا مثلا بنزین خانه بقاله قصابه نانه و خانه به هموشونه که ام جیازانه بلاو کنه او کاته اوی که جناب آماجو پیکر زور تواوه او کاته سیوله لناو بانقه کانه امینه کس معامله با دینار و ناکه با پاره و بکاشه و
0: حلقه تداوله
2: کاشه و ناکه دو سودیه یکم حل نگرتنی پاره تو اتل او کشه مثلا پاره ولیه دزره لیه و نبیشتی وانه امینه دوهم او پار نختینه او پار نختینه که زور جار چه شی هي مثلا علی بانک کان نختینه انی او نامینه به پیچوانه او هچی کاجه او نختینه هي له بانک کان ابي چکه کس معامله به نختینه و ناکه تو له حساب کو بو حساب شیکا کوا ته همي ابي به شي بقید محاسبی نختینه کله چی امنه تو سی له کله بانک کان او کاته لصا هشتا بونوی او پاری که مثلا تریلیون یا که زیادتره کمتره لبانکه کانه دا انده لدره و خلق معاملی لگلانه که اینجا بوی من هر خوام ویستم لیری شوا با جنابی بررس وزیری دارایی او کاره بکن کاریشی زور زور چاکه لکشی کمبونی نختینه لبانکه کانه و لحکمته کتاییت
3: من حزکم جنابی وزیر لرگای رایش کار کانو و

0: زۆر بە زوویش زۆر بە زوویش کۆبوونەوەی بکەن ئەو ڕێشێنانە و زەمینە سازیانە بکەن بۆ ئەوەی ئەم جیازی ئەلەکترۆنیانە هەمووی لقی هەبێ لە هەموو شوێنە گشتیەکانە شوێنە بازرگانیەکانە لە ناو بازارە تۆچی بۆ بەنزینخانە بۆچی 45,000 دیناری کارتەکەتە پیشانیت و پارەوەر نە ئەو پارە وەرەگنێنت جەنابێت پارایی پارەکەش لە کێ ئەمێنێتەوە لە ناو بانکەکە ئەمێنێتەوە تر کەس ناچێ بانک خاڵی کاتەوە کەشتی وانەی لە هیچ وڵاتێکە اینجا ئەمە یەکێکە لەو هۆکارانە کە بڵێ ئەو وڵاتە لە ڕووی ئابووریەوە
1: بۆ تا ئێستا پێشکەوت هەژماری من نەیکرویان باڵێن وەزارەتی دارایی نەیکرووە
0: قەیناکە ئێستا
1: ئێشتا هەیەوە پرۆسەکە تاوانە بووە
0: ئێستا مەسەلەن ملیۆنێک و 200,000 موچەخۆر کارتی هەیە مەسەلەن ئەگەر تۆ بگەڕێتەوە بۆ دواوە چەند مانگێکە مەسەلەن لە هەولێر 600,000 لە پارەوە هەژماری منیان هەیە وەرن بیکەنە ئەو پرۆسەیە بڵاوی کەنەوە بە شوێنەکانە شوێنە گەشتیارەکانت شوێنە بازرگانیەکان ناو بازار با ئەو سیولەیە ئەو نەختینەیە لە بەنکەکانە بمێنێتەوە نەک لە جیرفانی من و تۆیە ئاماژە و بەخاڵێک کرد بەنیسەت بەنکەکانەوە زۆر جار بۆ ئەڵەن نەختینەیان نییە ئەو خاڵی کە ئاماژە و پێکرد لە جێی خۆیەتی نەبوونی متمانە لە چەند ساڵی لەمەوە پێش کە لە بەنکەکانە بوو مەسەلەن کەسێک 10,000,000 دیناری هەبووە لە بانکەکە کاتێک کە چۆر ڕایکێشی وتیانە ئەتوانی ملیۆنێ ڕایکێشی ئەمە بۆ هۆی چی نەمانی متمانە هاوڵاتی لەگەڵ بانکەکانە ترسناکترین هینە ترسناکترین هۆکارە بۆ ئەوی کە لە بانکەکانە نەختینە نەمێنێ بەس تۆ ئەگەر سیقە و هەبێ تۆ ئەمانە ئەکتیڤکە کارایکە چالاکیکە ئەو کاتە کابرا ناچێ 10,000,000 دێنکە ئەچە خەرجیەکە ئەچە لە ئەوروپاشا خەرجیەکە کارتێکی پێیە نە ئەترسێ لێ بکەوێ نە ئەترسی لێ بدزرێ لە هەموو شوێنێکیشا کارتێکە بەبێ کێشە بەبێ هەڵەبوون بەبێ غەڵەت ئەچێ مامەڵی پێواکە کەواتە من لێرەوە بە جەنابی وەزیری دارایی ئەڵێم لەگەر ڕێزما بۆ هەچی زووتر هەیە ئەم کارە ئەنجام بدەن بۆ ئەوەی ئەو کێشانەی نەبوونی نەختینە و نەبوونی متمانە ئەو متمانێ بگەڕێتەوە بۆ بانکەکان پاشان ئێمە هەر مەسەلە موچەنێ لە ڕێی ئەم کارتەوە ئێمە ئەگەر ئەوە بکەین ئەو پارانەی کە ئەگوازرێتەوە بۆ دەرەوەی وڵات مەسەلەن بۆ هاوردەکردن و هەناردەکردنی کاڵا یا بۆ ناردنی پارە حواڵاتی خارجی یا ئیعتیمادات ئەو کاتە هەمووی لە ڕێی بانکەکانە بێ ئەو کاتە تۆ ناچیت مەسەلەن ملیۆنێ دۆلار بکڕی لە بازارە ئەمە ئابێتە هۆی ئەوەی چی قانونی عەرز و تەلەبە کە تەلەب زۆر بوو دۆلارەکە سیعری بەرزە بێتەوە ئەو کاتە چێ بۆ بانکەکە حسابەکەی لە ناو بانکەکایە ملیۆنێ دۆلارەکە لە حسابەکەی و لە ڕێی ئیعتیماداتی مستەندەوە بانکەکە بۆی تەحویلێکا بوو ئەو شەریکەیە هەم ئەمانیە هەم ترسینی هەم ئەو پارێژ لە بانکەکە ئەمێنێتەوە ئەوە خاڵێکی زۆر زۆر سەری
1: زۆر باشە کاگ فاروق یەکێکی دیکە لەو لایەنانەی کاژماری من پێشتر ئاماژە پێکرۆیش ئەو خزمەت گوزاریانەیە کە دەیخاتە ڕوو بۆ هاونیشتمانیان و موچەخۆران کە نزیکەی 19 خزمەت گوزاریە کە تەنانەت قەرزی بچووک و هەروەها سلفەی تێدایە بەڵام ئەوی کە دەیبینین تا ئێستا تەنیا یەک دوو خزمەت گوزاری هەیە ئەویش ئاگادارکردنەوەی فەرمانبەرانە بۆی کە موچەکە یاتۆ یان لە کاتی خۆیان موچەکە وەربگرێ پێدانی قەرزی بچووک و سلفە لەلایەن ئەم بانکانی نێو هەژماری منەوە کە نزیکەی 7 بانکە تا ئێستا تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر دۆخی هاونیشتمانان بە مەرجێک کە ئەو پارەی کە وەکو قەرزیان وەکو سلفە یەن بە فەرمانبەران ڕەچاوی بار و گوزەران یان دۆخی دارایی موچەخۆران بکرێت
0: طبعەوە یەشێکە لەو ئەرکانەی کە ئەم بانکانە ئەبێ بیکەن ئۆفەریان هەبێ و لەبەر ئەوەی کۆمەڵێ بانکیشە یەک بانک نییە کە قۆریخیکە کەواتە بێ لێرە چی بێ منافەسە هەبێ ئەم منافەسەی لێرە لە ڕووی ئابووریەوە پێوترێ منافەسەی شەریف منافەسەی شەریف چییە لە پێناوی ئەوی تۆ کەسانێکی زۆر ڕاکێشی بۆ لای خۆت ئۆفەری زیاتر ئەیتێ مەسەلەن بۆ نمونە تۆ 5,000,000 ئەیتێ بۆ کڕینی سیارەیەک بۆ نمونە 10,000,000 ئەیتێ مەسەلەن بۆ تەعمیرکردنی خانوویەک 100,000,000 ئەیتێ بۆ دروستکردنی خانوویەک لێرە ئۆفەرەکان لە چی ئایەکە ئەو منافەسە شەریفە بێ مەسەلەن ئەم بانکاڵێ من لە ساعت 10 ئۆمولەمەیە بانکشی کاڵێ من بە لە ساعت 8 ئەدەمێ بانکشی کاڵێ من لە ساعت 9 ئەدەمێ لێرە منافەسەیە دروستە بێ ئەمە ئەرشی ئەو بانکانەیە کە ئەم ئۆفەرانە پێشکەش کەن ئەوەی کە جەنابی وتێ ئەوە ئەرشیشی ئیدارییە مثلا تلفونی بو کنه لنه و پارکه.

0: سەر حسابەکەت بانی بڕۆ ڕایکێشە ئەمانە هین نییە
1: خزمەتگوزاری
0: نییە ئەمانە ئەرکە لەسەر بانکەکە چکە ئەم بانکانە بەهۆی ئەم هەژماری منەوە هەموو دەهاتێکی باشی مفتیان بەبێ کێشە دەزەکەوێ تۆ حسابی کە تریلیۆنێک و دووسەم سێسەد ملیۆن دینار وەرە حسابی کە ئەگەر بۆ هەر موچەخۆرێکە ملیۆنێک و دووسەد هەزار موچەخۆر هەیە ئەگەر هەر یەکی سێ هەزار دیناریش وەرگرن کەڕەتی ملیۆنێک و دووسە هەزاری کە بزانە چەنگە یعنی بەبێ ئەوەی ئیشکە بەبێ ئەوەی هیلاک بێ ئەو پارانە ئەچێتە جیرفانی کەواتە بەرامبەر ئەوەی کە پارەیەکی داهاتێکی مفتی دەزەکەوێ پێویستە ئەو ئۆفەرانە تەقدیم کە بۆی هاوڵاتیانیش سوودمەند بن لەو ئۆفەرانە
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز فاروق عەبدولفەتاح شارەزای ئابووری کە لە ستۆدیۆی کەناڵەش میوان بێ دووبارە وێنە و ئەو دوو منداڵی بوونە سیمبولی ئاڵای کوردستان دەخرێتە سەر بەرگی کتێبی کوردی بۆ مەبەستە هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان لە سلێمانییەوە زانیاری زیاتر دەخاتە ڕوو
2: باشە سڵاوتان لێبێت لەگەڵ خانەوادەی کاکە موریدم ئەو منداڵی کە کاتی پشتیوانیەکان بۆ ڕۆژاوای کوردستان دیمەنەکەی باڵای کوردستانەوە لە کامێرەی کەناڵەشتەوە دەنگدانەوەیەکی گەورەی بۆ هەموو پارچەکانی کوردستان دروست کرد کە بوو بە سمبولێک بۆ بەس ڕاگرتنی زیاتری ئاڵای کوردستان و ئەو پشتیوانیانەی کە لەو کاتەدا هەبوون بۆ ڕۆژاوای کوردستان ئەمڕۆ لەسەر بەرگی کتێبی خوێندنی کوردی بە تایبەت قۆناغی پۆلی یەکەم وێنەی کاکە مراد دەبینین کە ئەم دیمەنە و کات لە کەناڵ هەشتەوە بینیمان کە هەموو کەس ئەم دیمەنەی بینی بێگومانەمە خۆشحاڵیەکی گەورەیە بۆ ئێمە لە کەناڵ هەشت دەچمە لای خۆیان گۆران سڵاو لێوێ سپاس بۆ کاتەکەت قسەتان چییە پەیامتان چییە بگومان لە ڕوخساردا دیمەنێکی ینی پڕ لە دڵخۆشی و پڕ لە شانازیە بینی بەڵام پێم خۆشە پەیامتان
3: پێشەکی بەخێرەتنتان ئەگەم و پێشەکی زۆر زۆر سپاسی جەنابی وەزیر دەکەین کاک دکتۆر ئالان و بەڕێز چەپکەخان وەکو قوتابخانەی کامپریچی نێودەوڵەتی کە ئەو ئەرکیان کێشا و عەزێتیان کێشا و کاکە مورید و دادەپەمویان لێرەدانا زۆر زۆر سپاسیان ەکەین ئەمڕۆ بە تایبەتی ئەرچیان کێشا لە هەولێرەوە هاتوونەتە ئێرە تاوەکو مورید بناسێن بە قوتابخانەی کامبریج بەڕاستی هەستێکی زۆر زۆر خۆشە بۆ ئێمە زۆر زۆر سپاسان
2: تا چەند گرنگەیانی ئەمە بە تایبەت هەم لە بەرگەوە کە ئاڵای کوردستان بە سەرشانی کاکە مڕیدا لە ناوەڕۆکی کتێبی خوێندنی کوردیدا بە هەموو ینی بە تایبەت گرنگیدانێکی گەورەتر بە ئاڵای کوردستان ببینین و تا چەند ینی بە تایبەت ئەم هەستە پڕ نیشتمان پەروەرێتی ینی لە ناخی هەموو مناڵێکە بچەسبێت
3: بەڕاستیەوە زۆر زۆر کارێکی پێویست بکەکراوە دە سوچاوی دوکۆ خۆش بێکە ئەمەی کردووە ئەمە بێتە مای ئەوەی کە بۆ لەمەوە دوابوونەوەکانی داهاتوو هەموو ئینتیمایەکی جوانیان هەبێ بۆ ئاڵای کوردستان و بۆ کوردستان و بۆ خۆشەویستی کوردستان و خەڵکی کوردستان
2: بە تایبەت کاتێ ئەم ئاڵایە و ئەم وێنەی مورید لەسەر ئەم بەرگەیە بینی خۆت وەکو باوکی مورید هەست بە چیەکەی
3: هەست بە خۆشێکی زۆر زۆر دەکەم هەست بە واکەم هەموو دەقەیەکەی بینم هەستی نەتەوایەتم زیاتر گەرمترە بێت لە ناخماوە خۆشەویستی نیشتمان و کوردستان زیاتر لە دڵمانە ئەچۆسبێت
2: یاڕەبی تەمەندرێژ بی وەکو دایکی ینی بەردەوام لەگەڵ موریدایی ئەمڕۆ قسەت چیە ینی بێگومان هەرو وەکو چۆن ئەو کاتە دیمەنەکە زۆر لە کەناڵەشتەوە دەنگدانەوەی دروست کرد کە ئەو کات زۆر دڵخۆش بوون ئێستاش دڵخۆشتان بینم پەیامتان چییەوە قسەتان چی
4: سەرتا بەخراتنتانەکەم هەچ کاتێککە دیمەنی کەناڵ هەشت و مایکی کەناڵ هەشت ببینم گەورەیە بۆ من ئەو ڕۆژێکی کاکە مریدم لەو شوێنە بوو کا گۆران دەست و جای خۆش بێ کە ئەو وێنە تایبەتی گرت و دەڵنانەوەیکی زۆر تایبەتی هەبوو لەناو هەر کوردیەکە هەر زمانێکی ترا گەورەی بوو بۆ من جێگەی فەخرە زۆر زۆر سوپاسی هەر هەموویانەکەم سوپاسی وەزیرەکەم کە عەزێتی کێشاوە جەنابی دکتۆر ئالان و مامسانەژاد بۆ تەواوی کارمەندانی مەکتەبی نێودەوڵەتی کامبرنج گەورەیە بۆ من شاءالله سلامت هەبن خۆی و پەموگان شاءالله ئیتر لەم ساڵەوە دەسەکەن بەوەی کە شاءالله تایبەتتر دەبکەون و نمونەی مناڵێکی باش بن

یونانی درێژی هەیە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا لە میانی وتارێکدا ئاماژەی بەوە کرد هەر دەستبەجێ لە دوای ڕووداوەکەوە با هەمانگی لەگەڵ دەسەڵاتی قوبرسی تورکی دەستیان بە گەڕانی بەرفراوان بە دوای بێسەر و شوێنبووەکاندا کردووە. نۆمان کورتۆڵمش سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە پەیامێکدا لە هەژماری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان سەرخۆشی لە کەسوکاری ئەو کەسانە کرد کە لە ڕووداوەکەدا گیانیان لەدەستداوە. وەزارەتی ناوخۆی تورکیاش لە بارەی چالاکیەکانی گەڕان و ڕزگارکردنەوە ڕاگیرراویکی بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە. شەش یەکەی دەریایی لەلایەن فەرماندەی هێزە دەریاییەکانەوە ڕاست پێدراون بۆ پشتیوانیکردنی ئەو هەوڵانی لە ناوچەکە بۆ دۆزینەوەی بێسەر و شوێنبووان بەڕێوە دەچێت.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: شوێنێک بپڕێ لە شت، بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆ.
1: دەرمانی بێهۆشکاری بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو، پس سێ بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی. ماڵی بەغا ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لە بەردەستمانە.
0: ئەوە
1: زۆر کەمە، ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت.
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین. دەمەوێت بزانم ئەوان چەندە پارەیان لای حکوومەتەوە، چەندیان وەرگرتووە.
3: خوێنکێندراوین لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە.
4: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بووبێت.
3: بەڕەخەم دەوڵەمەنن هەموو. ئێستاوەی کەماویشە عەدەدێکی کەمە، وای لێ لە داهاتووە لەوانەیە هیچی نەتوانیش بکات.
5: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵکوژە.
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسە ئەکەم.
4: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما.
6: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی. ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێت تۆ ئەبێ پارەش پێێنێ بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قەلێک دەیت. لە هەولێر ئەچۆتە بەغا ناوی خۆی گۆڕیوە لە ناوێکی کوردی و خۆی کردو بە ناوێکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردوێ داخڵی بکە. ئەین تێچۆکە لە بەغا 16000 بەرامبەر 18250، 20000 بەرامبەر 13000.

del Parigi.

داخواست ئێتەکردن دە پرۆژە یاسا بودجە ساڵا 2027دا. بودجەیەکە تایبەت بۆ ئاوەدانکردنا شنگالێ بێتەدانە. ئەمچەند ناوشنگالێدا وێرانکاریەن زێدێ چێبینە چەندین ساڵە هەتسانوکە هێشتا باژەڕی شنگالێ پشتی 2014 هەتسانوکە هێشتا وەکی پێتوی ئاوەدانی تێدا چێنە بیە. خەلکە وێژی داخواست بودجەیەدا بودجەت نوکە ئامادەکاری تێنەدانان و تێنەکردن بۆ بودجە بێتەدانان بۆ ساڵا 2027 توێ بودجەیدا پشکێکی بۆوانە دەستنیشانکردن داکو لوێژی ڤێژانتن چێبێت ئاوەدانی چێبێت نوچەکانمە نەزیر شنگالی لە شنگالت گەلمەدا نەزیردان باش

ئەمەندەك بەحس لە ئالۆزیە نابەرە ئەمریکا و ئێرانێشدا بکەن کو ئەڤێ بابەتەوەن ئالۆزیە نابەرەوەندا کاریگەری یالسەر هەمی دنیای هەیە تایبەت جێ ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست ئەم هەمی بەردکەف سوپای ئەمریکا دۆرگەها لارکی یاسەر پارێزگەها هورمزگان لە باشۆری ئیرانی بردوما کرد میدیای ئیرانیش بێژێت دهێرشێدا دوو کەس هاتینە کوشتن دوێ دیژی بریندار بوونە بەرپرسێن ئەمریکا ڕاگەیاندنە هێزێر وان دوو سەکۆێن هەلدانە مووشەکان لە دۆرگەها لارک یا ئیرانێ بردوماکرینە پشتی کو هەست پێگری کو ئامادەت بن بۆ تەقاندنە مووشەکێن هەلگرێن ئەو مینێن دەریایی کو ئەو مینێن دەریایی هەلدگرن ئاماشە پێ چەندێ ژیا جای پشتی کو هێزێن وان تێبینی ئاوێ چەندێ کرین کو سوپایە پازداران ئامادەکارییان دیکرد بۆ هەلدانە مووشەکان بە ئاراستەها دەرتەنگە هورمز بردمانە دوو سەکۆێن هەلدانە مووشەکان کرینە دە هەمان دەمدا میدیای ئیرانیشیا بەڵاف کرد پشت ئەمریکا بە درۆنان هێرش کرد یاسەر دۆرگەها لارک ئلدیف ئامارێن دەستپێکێژی دوو کەس هاتینە کوشتن دوێن دیژی بریندار بوونە کو پێتڤیە ئەنجامێن هێزێن دەریاییێن ئیرانێ بن یعنی ناڤواندا وسا دیارە یەتوانن شلایەکی دیژی ڤە سوپای پازداران ڕاگەیاندیە بەرسڤا هێرشێن ئەمریکا بۆ سەر گرابا لارک بە درۆن و مووشەکان کو هێرشکرییە سەر هێزێن ئەمریکا دوو بنگەیەن ئاسمانیێن ئوردنێ و زیانن مەزنگە هاندینەوان لێ بەرپرسێکی واشنگتۆن دبێژێت لە ئاسمانێ ئوردنێ یێن ڕێبڕی هەمی مووشەکێن وانابین سپای پازداران دە ڕاگەیاندنێکی دا ئاماشە پێوی چەندێ ژیا کری کو دە بەرسڤا دەستدرێژی ئەمریکا و ئیسرائیلێ بۆ سەر گرابا لارک ئێزا ئاسمانی یا سوپای پازداران بۆ مووشەك و درۆنان ژێرخانە تەکنیکی و هەرسان چێکردن و جهێن فڕۆکەیەن ئەمریکا لە هەردوو باڵافرخانەیەن مەلیک حوسێن و ئەزراق لە ئوردنێ ئەو ئارمانشگرتین و زیانن مەزنێت گەهاندینەوە سوپای پازداران تەکید یالسەر وێ چەندێ کرید بێژێت بە هێرشکردنە سەر وان ژلای ئەمریکا ڤە کۆنتڕۆڵا وان لەسەر دەرتەنگە هورمزێ لاواز نابێت و هەر هێرشێك بۆ سەر وان بێتەکردن دێ تونتر بەرسە باواند دە هەمان دەمدا سوپایە ئوردنێژی ئەواژی ڕاگەیاندنێکیان بەڵاف کری ئاماشە پێ چەندێ کریە بێژێت ڕێبڕی هەشت مووشەکان بوونە کو ئاسمانێ وڵاتێ وان دەرباز کرد سوپایە ئوردنێ تەکەس لەسەر وێ چەندێ ژیا کری وا شیای هەمی مووشەکان بتەقینن بەریک و مەترسیە دروست بکەن ئەڤە نابەرە سێ وڵاتە ئولدیڤ داتاین ڤە گواستنە دەریایی دەربازبوونە کەشتیان یا گەمیان لە دەرتەنگە هورمزێ لە دەستپێکا ڤێ هەفتیە یا کێمبی بۆ پێنج گەمیان دە ئێک ڕۆژێدا کوت بەرێدا گەلە هیچ وەسەنەبی گەلە گەلێک بی شلایەکی دیڤە هەژمارە تمام یا وان گەمیان ڕۆژانە لە دەرتەنگە هورمزێدا دەرباز بن ژ پێنج گەمیان پتر بەشێکی ژوانە ژ بۆ خۆپاراستن و هێرشێن سیستەمی ناینە نیاسینێن ئۆتۆماتیکیش لەبێری ئەتەمرن جاتاین کۆمپانیێن کەپلەر ئەوە دیارکرییە بژ لە دەستپێکا هەفتیە تنێ گەمیێن بچیک ناف دەرتەنگێدا دەربازکرینە کو دوو ژوان یێن ڤە گواستنە غازا سروشتی یا شل بوونە و گەمیەک ژی لە ڕێکا ڕێگەن ئاڤی یا ئیرانێ لە دەرتەنگێدا دەربازکرینە گەمیا دیژی ئاراستاوێ بەرەف هیندستانی بیە ئەڤە ئەدەمێکی جایە ڕۆژا ئینیە چاردە گەمیێن دەرتەنگە هورمزێدا دەربازکرد بوون کو ئەت نافواندا گەمیێن مەزنیێن نافت هەلگر هەبینە کو دو ملیۆن بارمیلە نافتێ یەن قەتەرێ بارکرد بین پشتی کو ئامیرێ هەناردن و وەرگرتنە تایبەت

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە. ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ئەم هەفتەیە هەرێمی کوردستان شاندێک بۆ گفتوگۆ کردن لەسەر بودجەی 2027 و داواکاریەکانی ڕەوانی بەغداد دەکات. هەرێم داوای لە 14.1 بودجە دەکات کە بە زیاتر لە 28 تریلیۆن دینار مەزەندە دەکرێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دابەشکردنی موچەی بە شێوەی کاش ڕاگرت. دەبێت سەرجەم موچەخۆران موچەی مانگی هەشت لە هەژماری منوەر بگرن. ئەوانەی هەژماری منیان نییە موچەکانیان ڕاگیراوە تا ئەو کاتەی دەچنە ناو هەژماری منەوە. سبەی مامۆستایانی پەروەردە و خوێندنی باڵا پەیوەندی بە ناوەندەکانی خوێندنەوە دەکەن. بەڵام تاوکو ئێستا ڕۆژی دەستپێکردنی ساڵی نەی خوێندن دیاری نەکراوە. وەزیری پەروەردەش لە سلێمانیەوە پرۆگرامی نوێی پۆلی یەکەمی بنەڕەتی ڕاگەیاند کە وێنەی ئەو منداڵەی لەسرە بەوەی ڤیدیۆیەکی کەناڵ هەشتەوە لە خۆپیشاندانەکانی پشتگیری ڕۆژاوای کوردستان بوو بە ترێند. شەڕی موشک و درۆنەکانی ئەمریکا و ئێران دەستی پێکردەوە. ئەمریکا دوو سەکۆی موشکی لە دورگەی لارکی ئێران بردوومان کرد. سوپای ئەمریکا دەڵێت ئامادەکاریان کردووە بۆ تەقاندنی موشکی هەڵگری مینی دەریایی. لە بەرامبەردا سوپای پاسداران بنکەکانی ئەمریکای لە ئوردن بردوومان کرد.

0: لەوتان لەبێت ئەم کاتەتان باش هەواڵ و زانیاری گرنگ هەیە. دوایەوەی بەغدا داوای لە هەرێمی کوردستان کرد بۆ قسەکردن لەسەر پرۆژە یاسای بودجەی 2027 و داواکارەکانی هەرێمی کوردستان شاندێک سەردانی وەزارەتی دارایی ئێراق بکەن. بڕیارە مەفتەیە شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغداد. سەرچاوێکی باڵا لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لەسەر داوای وەزارەتی دارایی ئێراق ئەم هەفتەیە شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ئێراق و پشکی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغداد. بە جۆرەی زانیارەکانی کەناڵەشت شاندەکەی هەرێمی کوردستان لەلایەن دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستانەوە سەرۆکایەتی دەکرێت و لەگەڵ وەزارەتی دارایی ئێراق گفتوگۆ لەبارەی داواکارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن. بەتایبەت شایستە داراییەکان و دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان و لەبەرزکردنەوە و منحی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەیدان. کەناڵ هاشت ئەوەشی زانیوە شاندەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان داوای هەموو شایستە داراییەکانی ساڵانی ڕابردووی خانەنشینان دەکات کە لەلایەن بەغداوە خەرج نەکراوە. سەرچاوەکەی ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بۆش کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕەشدە لەسەرەوەی کە بۆ ساڵی 2027 پشکی خۆی لە بودجە دەوێت نەک تەنیا مووچە و گفتوگۆی ورد لەسەر سەرجەم بابەتەکان دەکەن. ڕۆژی 21 ئەم مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند پرۆسەی ئامادەکردنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 و ناردنی بۆ بەغداد بە کۆتا هاتووە. پرۆژەکە بە هەردوو شێوازی کاغەزی و ئەلکترۆنی ڕەوانی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال لە بەغداد کراوە. دوای ناردنی داواکارەکان وەزیری دارایی ئێراق لە لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران گوتی داوا دەکەم شاندێک بنێرن بۆ قسەکردن لەسەر داواکارەکانیان و کارەکە تەنها بە ناردنی داواکاری بە ئیمێل و کاغەز نابێت. بودجەی ئێراق بۆ ساڵی 2027 با 200 تریلیۆن دینار مەزەندە دەکرێت. هەرێمی کوردستان پشتبەست بە داتاکانی سەرژمێری داوای لە 14.1 بودجە دەکات کە دەکاتە زیاتر لە 28 تریلیۆن دینار. ئەنجومەنی وەزیرانی ئێراقیش دەیەوێت تاوکو ناوەڕاستی مانگینۆ پرۆژە یاسای بودجە ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران بکات. لە ئێستاشدا سەرجەم وەزارەتەکان و هەرێمی کوردستانیش داواکارەکانی خۆیان لە خەرجی و داهات بۆ یەک ساڵ ڕەوانی ئەنجومەنی وەزیران کردو. ئەنجومەنی وەزیرانیش لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجە ڕەوانی دەکات. دواتر لیژنەی دارایی تاوتوی پرۆژەکە دەکات و ئامادەی دەکات بۆ پەسەندکردن. ئەوەی گرفتی بۆ ئێراق دروست کردووە ئەو ناڕوونیە لە داهاتی وڵات کە چاوەڕێ دەکرێت ببێتە هۆی کورتێنانی گەورە. ناڕوونیەکەش بەهۆی جەنگی ئێران و ئەمریکا و فرۆشتنی نەوت و نرخەکەیەوە ڕوودەدا. نرخی بەرمیلێک نەوت با 60 بۆ 70 دۆلار دیاری کراوە. مەزەندە دەکرێت بودجەکە 64 تریلیۆن دینار کورتێنانی هەبێت. حکومەت دەیەوێت بودجەکەی با سیستەمی پرۆگرام و ئەنجام ئامادە بکات تاوکو ڕێگری لە بادەردان و گەندەڵی بکات بۆ ئەوەی ئەو کورتێنانە پڕ بکاتەوە. پەیوەست بە چوونی شاندەکەی هەرێمی کوردستان و ئامادەکارەکان بۆ پرۆژە یاسای بودجەی 2027 و پرسی مووچەش دواجار لە هەمان بابەتدا بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغداد زانیاری زیاتری لە بەرزان نیوەڕۆت باش ماندوو نەبی چیت لە بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت بۆم باس کە
1: بژار نیوەڕۆی تۆ بینەرانی کەناڵ هەشت باش یانی کەمێک قسەکەین لەسەر مەسەلەی بودجە ئەوەی کە تایبەت بێت بە پشکی هەرێمی کوردستان و دواجار باسی موچی موچە خورانی هەرێمی کوردستان شکین کە کەی دابەشەکرێت یا پوتکەی خەرجەکرێت. تەوان بۆ بودجەی 2027 هەرێمی کوردستان یاخود حکومەتی هەرێمی کوردستان چاوی لەوەیە کە هەرچی لەتوانایە بیکات بۆی کە بەپێی دوایین سەرژمێری کە دەرکەوتووە پشکی هەرێمی کوردستان دەبێت لەسەر و 14 بێت 14. چەندێکە ئەوە بێت گرنگەوەی 14 بەسەرەوەیە کە ئەمەش یعنی ئەگەر جێبەجێ بکرێت خراپ نییە بۆ هەرێمی کوردستان چونکە ئەم جارە حکومەت هەرێمی کوردستان هەندێک قسەی دەبێت. یەکێک لەوانە دەڵێت ئەوە ئێمە بەشدارین لە هەناردەکردنی نەوت، ئێمە بەشدارین لە سیستەمی ئەسیکۆدا، لەمانە هەمووی بۆیە دەبێت ئێوە جگە لە موچە بوجەشمان بۆ بنێرن، مەسلەی بوجەی بەرپێدان، بوجەی وەبەرهێنان و هەروە بوجەی پارێزگاکان ئەمانەمان بۆ بنێرن. ئەگەر بەو شێوەیە بێت ئەمە خراپ نییە. دەبێت ئەو وەفدەی هەرمی کوردستان، ئەو وفدەی حکومەتی هەرمی کوردستان کە دێنە بەغداد هەم لەگەڵ وەزارەتی دارایی و هەم لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان بکەونە گفتوگۆیەکی چڕوپڕ و دوای ئەمە لە ئەنجومەنی وەزیران بەڕاستی دەبێت لۆبی بۆ بکرێت، چونکە پێشتریش ئەمەمان وتووە کاتێک لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەگاتە ئەنجومەنی وێران ئیتر کار لە کار ترازاوە، یعنی ناتوان لە ئەنجومەنی وێران و کۆمەڵێک پشک زیاد کرێت، ئەتواندرێت دیفاعی لەسەر بکرێت، بەرگری لەسەر بکرێت، هەندێک گۆڕانکاری لاوەکی تێدا ئەکرێت، بەڵام لەوەی کە پشک زیاد کرێت، پارە زیاد کرێت، ئەمە بەڕاستی قورسە. ئەوانی کە چاویان لەسەر لە مەسەلەی دامەزراندنیشە، ینی نوێنەرانی کورد لە بەغداوانی کەمە قسەم کردووە لەگەڵیاندا، چی لە ئاستی وەزیر بێت، چی لە ئاستی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بێت، قسەیان لەسەر ئەوەیە کە ئەگەر یەک دامەزراندن بۆ عێراق هەبێت، دەبێت بۆ هەرمی کوردستانش بە هەمان شێوە بێت. و قسەکە لەسەر ئەوەیە کە داوای مافی تەعویزش قەرەبووکەرەوە بکرێت لە کە لە ساڵەکانی ڕابردوودا با بڵێن دامەزراندن هەبووە بۆ وەزارەتەکانی عێراق یا خودە وەزارەتەکانی عێراق، بەڵام هیچ کام لەم دامەزراندنانە شوم لە هەرمی کوردستانی نەکردووە. هەرمی کوردستان دەتوانێت بەرمەبنای ئەمە بەرگری لە خۆی بکات و بڵێت وەکو قەرەبوویەک، وەکو تەعویزێک بۆ ساڵانی ڕابردوو دەبێت پشکی ئێمە شیتیا بێت و زیاتریش بێت. یعنی ئەمانە هەمووی دەکەونە چوارچوی ئەو گفتوگۆ چڕوپڕانەی کە قسە لەسەر 2027 دەکرێت، کە بڕیار وایە لە ناوڕاستی ئەم مانگە، ناوڕاستی مانگی نۆ تا کۆتایی مانگی دە، یعنی چاڕوان دەکرێت کە ڕەشنووسی پرۆژە یاسایی بودجەی 2027 لە حکومەتەوە بگاتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. بەڵام وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد، بەڕاستی ناڕوونیەکێ بۆ هەم وەزارەتی پلاندانانی عێراق، هەم بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق، بۆی کە نازانن داهاتیان چۆن دەبێت، چونکە عێراق زیاتر لە 1975 پشتی بە فرۆشی نەوت بەستووە و خۆتە زانیەوە وەزعی گەروی هورمزە، کە هەرچەند ئێستا جۆرێک لە ئیستقراریەتی پێوە دیارە کە بە معدلی ڕۆژانە گەلێکی بینەوە 2.5 میلیۆن بەرمیل دەفرۆشرێت، بگومان کە هەمووی لە ڕێگەی هورمزەوە نیە، بەڵام بەکۆی گشتی هەندێک جار خۆی دەدات لە 3 میلیۆن، کە لە ڕاستیدا عێراق کاتێک دەگاتە بڕی ئەمانیان خوتە سەقرار ئەگەر ڕۆژانە لانی کەم 3 میلیۆن فرۆشی هەبێت، بەمە جۆرێک لە جۆرەکان دەخیلەکەی باش دەبێت. واتە هێشتا ڕوون نییە، بەرچاویان ڕوون نییە، بەڵام وەکوتم دوومان سێمانگی داهات و بەڕاستی کاتێکی زۆر چارەنووساز دەبێت بۆ عێراقیەکان و تێدا هەرمی کوردستانیش. ئەنجا با باسی موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستانش کەین. تەبعەن ئێستا وا بەرەو کۆتایی مانگ دەچین و نزیک دەبینەوە لە مانگی نۆ، هێشتا 120 موچەخۆرانی عێراق موچیان وەرنەگرتووە، بەشێک لە بەرەبەراتەکانی وەزارەتی ناوخۆ موچیان وەرگرتووە، بەشێک لە دەستەکان موچیان وەرگرتووە، وەزارەتی پەیوەندیەکانی عێراق موچیان وەرگرتووە، نەگەیشتۆتە 125 و عێراق هێشتا کێشەی پارەی سویلەی چارەسەر نەکردووە، پارەی لەبەردەستانی. ئەگەر چی بانکی ناوەندی عێراق و لەگەڵ بەهەمانگی لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق هەموو هەوڵێکی خوان دەدەن کە پارەی سویلەیان بێتە دەست بۆی کە پرۆسەی خەرجکردنی موچە خێرا بێت. ئەوەی کە پێشبینی دەکرێت، ئەزانم ئەم قسانم بە دڵی موچەخۆرانی هەرمی کوردستانی، بەڵام ئەوەی کە چاوەڕوان کراوە، ئەوەی کە ئێمە گفتوگۆکەین لە گەڵ وەزارەتی دارایی عێراق، هاوشێوەی مانگی ڕابردوو بێت کە بەڕاستی ینی موچە دواکەوێت، چاوەڕوان دەکرێت لە نێوان 10 بۆ 15 مانگی نۆ موچی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان خەرج بکرێت، چونکە قسەم کردووە لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق. ئەوان سەرەتا یعنی ئەمە فەرمی نییە، بەڵام بەپی ئەزمون ئەوان سەرەتا موچەی وەزارەتەکانی خۆیان دابەش دەکەن، لانی کەم بگاتە 77 یان 80 موچەخۆرانی خۆیان هەمووی دابەش کرێت، ئەنجا دەستەکەن بە تەمویلکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان بێگومان بە لێبڕینی 120 ملیارد دینار، چونکە مەسەلەی داهاتی نانەوتی هەرمی کوردستان تا ئێستا چارەسەر نەکراوە، هەر لەسەر 120 ملیارد دینارەکە ماوە. ئەگەر ئەوە حکومەتی هەرمی کوردستان یاخود وەزارەتی دارایی هەرمی کوردستان پارەکەی نارد خێر عەلا خێر نەیناردەوە لێی دەبڕێت و دەینێرێت، واتە کورت و پوخت ینی تا 2 هەفتەی تر چاوەڕێی موچە مەکەن لە عێراقەوە.
0: دەستخۆش بەرزان، هەرچیەکە بوو دەگەڕێنەوە لای تۆ بۆ پشت ڕاستکردنەوە. سپاس بۆ بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵ وەشت لە بەغداد.

وەزارەتی دارایی لە ئەمڕۆ دابەشکردنی موچە بە شێوەی کاش ڕادەگرێت و دەبێت سەرجەم موچەخۆران موچەی مانگی هەشت کاتێک کە لە بەغداوە دێت ئابێت هەموو کەس بەمە هەژماری منوەری بگرێت. ئیتر ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی مێژووی دابەشکردنی موچەی بە شێوەی کاش. ئیترەوە نەما هیچ کەسێک لە بانکەکان بچێت هەوی فەرمانبەریەکەی هەوی خانەنشینیەکەی هەوی شەیدانەکەی بەرێت و موچە وەربگرێت. ئێتر لەمڕۆ بە دوا بێ هەموو کەسێک کارتێکی بانکی هەژماری من لە گیرفانیا بێ. بۆ موچەی مانگی هەشت کە پێشبینی دەکرێت تاوکو پازدەی مانگ تا پانزەی نۆ خەرج بکرێت، هەر موچە خۆرەک هەژماری منی هەبێت موچە وەردەگرێت. ئێوەی نەیبێ موچە وەرناگرێ. موچەکەی ڕادەگیرێت تاوکو ئەو کاتەی هەژماری من پڕەکاتەوە. ئێستا 920 هزار کەس کارتی بانکیان هەیە و لە بانکەکانی نێو هەژماری من موچە وەردەگرن. تاوەکو پێش دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت 140 هزار کارتی دیکە دەگاتەوە بە بانکەکان. دەبێت موچەخۆران بچن کارتەکانیان وەربگرن. ئێستا تەنیا لە 103 موچەخۆران ماوەتەوە کە فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردۆتەوە. ئەمانەش بەشیکان لە دەرەوەی وڵاتن دەبێت بگەڕێنەوە، پەیوەندی بە هەژماری منەوە بکەن و UPN دروست بکەن و دواتر بانکێک هەڵبژێرن لەناو هەژماری من. کارەکەش تەنها بە گەڕانەوەی خۆیان نەکرێ. کەسی تر ناتوانێت لە شوێنی یەکێکی تر UPN بکا یاخود فۆرمی هەژماری من پڕ بکاتەوە، چونکە پێویستی بە پەنجەمۆر و بە خوێندنەوەی چاو هەیە، بە بەسمەی چاو هەیە. بە کورت و پوختی ئەوەی کارتی هەژماری منی نەبێت ناتوانێت موچەی مانگی هەشت وەربگرێت. دابەشکردنی موچە بە کاش لە بانکەکان ئیتر کۆتایی هات. لەم ڕۆ بە دواوە شتێک نەما، کەسێک نەما لە هەرێمی کوردستان بە کاش موچە بدات. ئیتر تەنها ئەیتیەمەکان دەبنە شوێنی دڵخوازی خەڵک، تەنها ئەیتیەمەکان موچە دەن بە خەڵک. بەڵام بەگوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8ش

0: رنگا بهوی او قرابالغی که لبانککان هی بو پرکرنوی فورم و ورگرسنوی کارت بو دابشکنی موچه مانگی هشت وزارتی داره رنمایی بو بشک لموچه خوران درب کات تاوکو بشکیان با کاشواری بگرن بلام اما اگر بکرید تنها بو مانگی هشت ایوش لا اگره للایکی تراو پرکرنوی فورم بو کسانی که تاوکو استا بشتاریان نکردو بردوامه بی موچه که راجیره تاوکو او کاتی دید موچه فورم یجماری من پرکاتو و کارت بانکی که باید هیچ موچه که نفوتی و کفوتان هیچ موچه که نفوتی اما دل نیایی با خلق هیچ موچه که نفوتی کسی که لدروی حریمی کردوسانا کسی که تایستا هجماری منی پر نکردو تو ایتر مانگی که پیده چه دو مانگی پیده چه پر ری نکرد دو دو که پر ری کتو موچه او دو مانگی نفوتی دو اتر هموی با خریت سر کارت که اتوانه به یک و به یک جار بکشوری بیر امبریاری وزارتی داره لکاتک ده لکاتی دا بشکرنی موچه مانگی حوت که 920 هزار کس لهجماری من موچه ورگرد گرفتی زور دروس بو هر لقربالغی بردم امریکانی ایتیم هم لنبونی پاری کاش هم لکیشه تکنیکی یعنی زور سرش بو خلق دروس بو وزارتی داره بیری لو کردو تو بو مانگی دا تو ام 920 هزاره 140 هزار کسی تریشی بو زیاده به همو موچه خوران رول ایتی مکان کن ای ایتی مکان جماره این وقت پیویسته برگه او فشار و قربالغی ها گرن ای وزارتی داره بیری لو کردو تو لگل برپرسانی جماری من که جماری ایتی مکان زیاد بکره دبیم کشانه چاره سر بکره وزارتی داره تو خلکت ناچار کرد تا یکی نو تا امرو کتا رواده که امرو سی یکی آبا امرو کتا واده با جماری من ای خلق دنیا چار کرد هموی پری کرد و هموی بخشی توی کرد. ای تو بخشی خلق کی بچی آمری ایتی مکان زیاد کی؟ کیش تکنیکی کان چاره سر کی؟ کیش این نبودی پاری کاش ل ایتی مکان حل کیت؟ با پیشانو اگر امانه چاره سر نکید با مچه مانگی نو گرفت کان دو هند دارن. دو هند زیاد ربن لوی کل مانگی رابر دو بینیم. چکار جمعری او ایتی مانی کتاو کیست دان راون کمن؟ تناند بود 920 هزار کی که مانگی حوت مچه ورگرد. اوی که به هجماری بواریان گرد 720 ATM او به جوری ستاندارد با ما ابو 210 ATM زیاد بکرید و اتی سببی ستاندارد جیانی کن به برار به هجماری بود چه خوران 210 ATM کم تره هیه لحری می کردوستن دبیت هر هزان مو چه خوریک ATM ای که ببرکوی و اتا با مانگی هشت دبیت هجماری ATM کن بکرین با 1070 ATM او کاتا موچه خوران اتوان موچه کانیان با شایسته ای خوان ور بگرن به سر شواری بر اگر جماره ای تیم کان وگ استا با 720 دانه بمینه تو او 350 ای تیم کم تر لا ستاندارد جیانی کانو سر شب خلق دروسته بی اجا پیوست با کتا روشی پرکرنوی فرمی هجماری من کتا روشی او کتا روش نبا پرکرنوی هجماری من او فرم بردامه بلام کتا روش با ارگرتنی موچه با شوی کاش و شوازی گرانوی کرد با موچه خوران شوازی پرکرنوی فرمی هجماری من همون بابتان پیم نیرانی کنال هج لگل ممن پاول عبدالرحمن لسلیمانی مراد احمد لحولیر عمران یوسف لدوک و فرحان نصرالدین لعلبجو اصورتی لسورن دست پیگ لپاول و دست پیده کم پاول نیورود باش زنی رکان چین لیتو لسلیمانی پروسکت چون برود چی
1: باشا سلاوتان لبت لیکک لقکانی بانکی ملکندیم لشاری سلیمانی اما دیمنی قربالخی نیو بانککی بطایبت لدوای او واده دیاری کراوی وزارتی دارای حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان که امروی وکو دواواده بو جبجه کردنی معامله هجماری من دیاری کردو که وکو وزارت که باسی دکار لدوای امرو و بو مانگکانی داتو دابش کردنی موچه بکاش کتایی دیه اوش دیار قربالخی که برچاوی لبردم بانککان دا دروز کردوه و او تیمانی هجماری من اتوانم بلیم که لنیو بانککان دا دان راون یعنی جماریان زور زور کما اوه قربالخی گوری لنیو بانککان دا دروز کردوه و اوشی که ابین ریر بطایبت که من سم لگل بری و بری راگاندنی هجماری من دا کرد و آماشه بگو کرد که تاو کویستان لحرمی کردستان نزیکی 6000 کارت هجماری من که گراواتا و ورنگیراواتا و که زورینه هن لسلوی پارزگای سلیمانینو و زۆری نەشیان لە چینی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان و خانەنشینەکانن. ئەگەر بچمە لای یەکێکیان قسەیەکم بۆ بکات. خاتون گیان سڵاو لێوێ، وەزت چۆن ئەحواڵت چاکە؟ لە کەیەوە چاوەڕوانەکەی؟
2: لە سەعات هەشتەوە لێرێ.
1: ئێستا بۆ ئەوە هاتووی کە فۆرمەکە پڕکەیتەوە یان کارتەکە وەرگریتەوە؟ پێشتر فۆرمەکە و
2: پڕکردوە.
1: ئێستا چی ئەم قەرەباڵغەی زۆر دروست کردووە؟ زۆری خەڵکەکەی یاخود تیمەکان کەمن؟
2: قەرەباڵغەکە خۆیان دروستیان کردووە. ناو زۆر ناخوێننەوە، دەناوە خوێندنەوە نی سەعاتی پێچی جێ دەیتێ خوێندنەوە.
1: ناوت خوێنراوەتەوە بڕێ؟
2: ناوەڵا چاوەڕێ.
1: ناشزانی کەی ناوتە خوێن؟
2: ناوەڵایێتر خواوەکیلی
1: نەش ساق بێ عەرەبی سپاس دەکەم. ئەوە تا ینی ئەوەی کە ئەیان دوێنین زۆرینەوەی ئەوانەی کە باسی دەکەن، ئەتوانم بڵێم کە لە کاژمێر حەوتەوە تێیدایە هەتا کاژمێر هەشت نۆ، ینی هاتوونەتە نێو ئەم سرە دوور و درێژە فراوانەوە بووی کە یان کارتەکەی وەربگرێتەوە یاخود هەندێکیان پێشتر مامەڵەیان کردووە بووی کە کارتەکانیان وەرگرتنەوە، یاخود هەندێکشیان ئەیانەوێ مامەڵەکە جێبەجێ بکەن. حاجی گیان سڵاو لێوێ، وەزێتت چۆنە؟ لە کەیەوە لێرەیت؟ ئێستا هاتوویان پێش لەشت ساق بێت تەمەندرێژ بیت ئیشەڵا. مامە گیان سڵاو لێوێ، بە قوربانە بم لە کاتێ بگرم. لە کەیەوە لێرەی؟
3: لەبانیەوە لە سەعات نۆ هاتووین.
1: هاتووی مامەڵەکە جێبەجێکەی فۆرمەکە پڕکەیتەوەیان کارتەکە
3: وەرگرمەوە. هەیەکەم تەسلیم کورد وەرگرمەوە، هیچی دەنگ نییە.
1: چیان پێ وتووی ئێستا؟
3: هیچ جوابیان نامە جاسە هیچ.
1: ینی پێ پێت وتراوە کە ئەمڕۆ توانم کە کارتەکەت بنەوە؟
3: هیچیان پێنوتم هیچ.
1: نە ناویشیان خوێن؟
3: ناوەڵا هیچ چاوەڕ ڕێکمەوە.
1: لەش ساق بێت بە قوربانە بم ببوورەت خوا. هەندێکیان ینی دەمێکە چاوەڕوانە نەتاوکو ئێستان نە ناویان خوێنراوەتەوەوە نە پێشیان وتراوە تاوکو کەی ینی ئەبێت لێرە بمێننەوە. حاجگیان سڵاو لێبێ، بە قوربانم دەستی ماچەکەم لە کاتێ بگرم. باشە، لە کەیەوە لێرە حاجی گیان؟
4: لە بەیانیەوە لێرە.
1: لە بەیانیەوە. کاژمێر چەندێک
4: تەقریبا؟
1: هیچیان پێ وتی کەی سەرت دێ
4: یاڵ یەکسەر پێ ناڵێ؟ هەن تەسمیدمان کردو هەر ناوی خوێن ناوی ئێمەیان تیان.
1: ئێستا کێشەکە ئەوەی سەرەکەش دیار نییە، کەس نازانێ کێسەرەی
4: تێکەڵ و پێکەڵیان کردی سەرە نییە.
1: یەکەم ڕۆژتە بێت یان ڕۆژانی تری شاتووی؟
4: یەکەم ڕۆژمە.
1: عەرەبی تۆ تەمەندرێژ بی بە قوربان. تاجی سەری منی مامە گیان قوربانە باوانەکەمی. ئەوەی کە ئەبینرێت ینی پەیتا پەیتا سڵاو لێبێ، وەزێتی باشە؟ واڵە باشە. بۆ پڕکردنەوەی فۆرمەکە هاتووی یان بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکە؟
5: بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکە.
1: کارتەکە ینی پێشتر مامەڵەکەت کرد؟
5: بەڵێ.
1: یەکەم ڕۆژتە بێ یان ڕۆژانی تری شاتووی؟
5: لە سەعات هەشتەوە لێرە.
1: هەتا ئێستا پیان و توی کەی سەرت دێ؟
5: وڵای نازانم کەی سەرم، بەس حەق بوو حکومەت لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتی ئەم کاری کردایە، ئاسانتر بوو بۆ خەڵک. بەڕاستی ئەوە حاڵ نییە و خەڵکی دیایە، هەر مردین بە قورعان، یعنی ژیانی نییە. بڕواکە لە سەعاتەوە لێرە هەر مردم مرد. زۆر ماندووی، زۆر مناڕەحە دەبیت. جایی وایە پیر و پەکەوتی زۆر هەن نازانم کە پیر و پەکەوتی زۆر تایە، بەخوای وای تایونە داماوە هەر بزای بیا. بەس حەق بوو بەڕاستی حکومەت لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەم کاری کردایە. زۆر
1: چاوی منەوەی بینم هەستەکەم تیمەکانی ژماری من زۆر کەمن، ینی
5: وەڵای خراپ نی زۆر بەخوا داماوانە فەقیران هەر ناوەسن. ئەوەتە ئەوم پۆلیس ئەوم کارمەندە ینی هەمیان هەر ناوەسن خەریکن.
1: بەڕێزی بشی سپاس ممنونم. ئەگەر دەرفەت هەبێت بووی کە بارودۆخەکە زیاتر نیشان بدەین لەگەڵ ئەوەی کە ئابینرێت هەندێک لە ئەمە کارمەندەکانی هەژماری منن کە ئێستا سەرقاڵی شکارەکان، بەڵام وەکو لە پرۆسەکەدا ئابینرێت پرۆسەکە زۆر بە سستی بەڕێوە ئەچێ. و هەندێک شلەوانە بەڕاستی کەم لێرەن خاوەن پێداویستی تایبەتن ئەوە تا ڕادەیەکیانی اوان الشيخ صوت الزحمه و باغبوني كي كورسوا دي مكان تاعو شاندي ك بيتا بيتا اوشباليان دي لم درغاو دي نشرو والله مراستي او كمن دي بينم يعني ما درنا كباساني او كساني كيستان ليرن ما ملكانيان بو جبجب كرير يعني زور وادر دا كيور كا باشي كام كونا روجاني دي كشوا حتى او كيستا بگریو آمارانی لایمنه، یعنی لصدا زیات لصدا نودی متشکران لاس نوری پارازای سلیمانی دیاره ماوله هجماری میان کردو و بشه کن بشه گیزوریان کارت کنیم و گرتو تو و بریاره کبو جوره هرچند دیار نیه کام واده دریش دکریت و یا خود نه ولام بریاره کبو جوره که لدوای امروش هر کسی ماوله هجماری منی جبهجن اکد بید راگرتنی موچکی بشوی کاتی دبید تاو کاتی که ماملکت جه و جه دکا و راگرتنکه لسر موچکی آل ده گیرید
0: بس خوش سپاس بو پاول عبدالرحمن پامیری کانال جل سلیمانی بینیتن یعنی خلق زور و سننجهی ورگرتنوی شوازی کارتکا شوازی کی قرصا تی مکانی هجماری من دوامی انله هموش نکانی ترزیات را ما حقیقتا تا ساعت شوار کرده کن و کرده دنو بخلق بلام لود و قربالغی که زور لوزیات را که به تنها بنکیک در قطعی او همو موچه خور و او همو پیاو پیر و دایی که به تمنانه بکرید که دچن با ورکتنوی کرده کنین یعنی دکره با استا من با موبایل هجمار بانکیک لحق بانکیکی اهلیه کمو سبینه کرده که با دیلیوری اگه تا بردم درگاه کم با بیبر امریش یعنی حکومت نیتوانیم کارب که لگل هر یکی گل کمپانی کانی گواسنو دا یزار یک کمپانی گیندن مانه لناو سلیمانی لناو کردستان هر بگشتی لگل که لن کمپانی انا گریه بس مکر کار تکم با بی بران بر یا با نرخی که رمزی با دوزا با سیزار دا گیانو دا سی خلکه که ام کشوی دروس نبوه یعنی زور سیره زور کات بانک اهلی کان کار آسانی زیاد رکن بو خلکو لن بانکانی که لناو هجماری منانو خلق موچان لوردگری و باسی مشاور گرت نکار ناکم کچ سری شیکی لگلان پیامنرانی کانال هشت لا هولی رودو و کوالب جو سورانو لگل مابن مراد دسپک دیملای تو پیم بلای لا هولی چون دواتر دسملای هم عمران هم فرحانش سلاوتان لبه مراد فرمو
6: بجار سلاوتوش بیتن لا هولی تایبت بدا هولی رو دورو بری سطا نواتونوی فرمان بران خانه نشینان با مدنی و با سربازی هم مویان کارتکان ورگرتو تو لطن من گرا بردوش دا موسیان لرگی امریکانی ای تیم ورگرتو تو هیز گرفتیان نبوا او سطا یکی کماوا زیادر خانه نشینان و خوان پیدایوسی تایبتین هم بلین کمان دامانن اوان هنده چین مابون بلام لو سطا یکش باشه چند فرم که ام پرکرده تو آنوی نتازه نباشه چند کارت کنیان لاتساب دانه و تا گرفتی هولیار گرفتی چه اوتون مایا اتوانم بلم رنگ کوتا آمار بگاتن زیک ستاصد بلا ما وی اورام لی هولیار تبینیم که ل بانک فدرالم لی رزورترین معامله هاولاتیان بانکی کی دیاره ل شاری هولیار بانک حکمیه زورترین معامله او به هند گرفته بون ل سنوری پارسگی حالا بذار خورمال گرمیان او کسانی من قسم لگال کردند لی ر بیانی که اجمر دوی از دهاتمون بایره خانه نشینی سربازی بون و لهمان کاتیش دا کمان دام بون لبه هات بون لیره لبردم بانخ کبون و لنا اوتون بلا کبون لبه معاملات کانیان لورد جیره تا اوکو چشکیان سر سر بکریتن لبر اوی هات بون امرو دوین روژی معامله کان بود دانویست گرفتیان با درست نبیدیار بو پیموتن با سی اولیر تانال بجاردو باسیان لو کر کلوی گرفت معنی فرمان پر کردو تو بلا هم کارتیان بون هاتو تو تحویلی بانکی فدرال درابون لیرانه و لذا هاتوش داد باش کردنی کارت کام بر دوام ده بیتن بتهای بدله هفته ده هاتو دعوانی که کارتیان ورنه گرتو تو سعیان لسر موبایل کانیان بیتن با کرت نامه اگه دارد کردنو که کارت کانیان بر دستم رو با شکل اولاتیان هات بنم بانکا کارت ورگرنو بلام کارت کانیان نه دو گرین که دعوانی که فرم کیم پر کردو تو یان کارت کانیان لذا سعی دیا گرفتی موتیان نه بیت تنی دعوانی که تاوکو استا فرمیم پر نکردو تو بدن پروژه کنند سونه من موتیان باشه چی کاتی را دوستیو دتوان لهر کاتی اگر بتو سردانی که لبان خکام کنو و فرم کا پر بکنو ولیم لا هفته ده هاتوش کارتی زیادتر بر دست به بوانی که لشاری هولیر فرمیم پر کردو تو تصاوروان این تصاویان لسر موبایل کنیم به تاکو کرتنامیان بدست دگاتن
0: باش دست خوش مراد سپاس بو زنیر کنید عمران.

0: بەدەم پێکەنینەوە ئێمە لای تۆ دڵە زۆر خۆشە. چی دەگوزاری لە چوار دەورت؟
1: بژار سلاوت لێ بێ بژارەوە لێرە سکوێرێتی و بانکای کەیمە لە بەردەمی وەستاینە لێ پێما خۆشە لێرە بڕۆن لە بەردەمی ئەم بانکە نەوەستە نەبێ کتابی
0: فەرمیتانەوەی
1: ئەگەر هەرچەندە ئێمە لەسەر نابژار ئێمە لەسەر شوستین ینی بەڕێزەوە قسەمان لەگەڵاکان بەڵام ینی ئەوانیش فەرمانیان پێکراوە نەک بەدەست خۆیانناوان ئەڵێن ئێمە بنمونە بێ کتابمان بوو بێنن کە لێرە بنمونە ڕاستەوخواەکان سەرەتا پێشەوەی من دەست بە ڕاستەوخواەکەش بکەم ڕۆژمەلایان ویستم لەگەڵ بەڕێوبەری بانکەکە خوا گفتوگوۆیەک بکەم بزانم بۆی بزانم پرۆسی خۆ تۆمارکردنی ژماری من چۆن بەڕێوە چێ چەند کەس تا ئێستا لە دۆخوان تۆمار کردووە بەڵام ئەوانیش نەیان ویست لەگەڵمانە بەشدار بن بۆیە من ئێستا هاتوومەتە بەردەم دەرگای بانکەکە هەرچەندە ینی ئەوان پێیان ناخۆشە کە ئێمە لێرە بین بەڵام ئێمە شتێکی یاساییە نەک نایاساییە کە ئێمە لەسەر شوستی گشتی وەستاوین و باسی پرۆسی خۆتۆمارکردنی ئەو بانکە ناکەین بژار بەگشتی بە شێوەیەکی گشتی لە پارێزگای دۆکتا ئێستا 176521 کەس خۆیان لە پرۆژای هێژماری منیان تۆمار کردووە هێشتا چەند کەسێک ماون ئیدی پایتا پایتا ئیدێرا و کەسانەی کە تا ئێستا خۆیان تۆمار نەکردووە دێن بوو ناو بانکەکان خۆیان تۆمارەکەن بەڵام ئەو ڕێژەیە تا ئێستا کەمە یعنی ئەو کەسانەی کەمچیان وەردەمار کردووە لە پارێزگای دۆک پرۆسەکە بۆ نمونە لە هەر سەد کەسە لە پارێزگای دۆک 11 کەس موچەخۆرن لەو کەسانەش لەو 11 کەسە زیاتر لە دە کەس ینی بڵین بۆ دە کەس خۆیان تۆمار کردووە ئیتر چەند کەسێکی کەم پرۆسەکە لە دۆگماوە کە خۆیان تۆمار بکەن ئیتر کە ئەمڕۆکە دووا وادەیە ئیتر ئەمڕۆکەش لە زۆربەی بانکەکانی دۆک دەرگاکان کراوان بۆەوەی ئەو کەسانە بێن خۆیان تۆمار بکەن بەڵام ئاخو دیار نییە تا ئێستا بە شێوەیەکی فەرمی ڕانەگەیندراوە کە ئایا چەند کەس لە پارێزگای دۆک کە موچەخۆرن خۆیان تۆمار نەکردووە و چەند کەس خۆیان تۆمار دەکەن و چەند کەس خۆیان تۆمار ناکەن چونکە بەپێی دواوە ن هیچ کەسێکی تا تۆمار بکەن و ناتوانیت لە مانگی داهاتوو موچەی خوان وەربگرن ئەمەشە بێتە گرفت خۆی ئێستا دهۆک کە ڕێژەی دانیشتوان زیاتر لە 400,000 کەسە و زیاتر لە 160,000 موچەخۆری تێدایە ئیتر ئەو کەسانەی کە خۆیان تۆمار دەکەن دیار نیە کە پرۆسەکە بکوێت و چەند کەس ماون و چەند کەس شوێنێکی فەرمی کە لەلای ئەنجومەنی وەزیرانەوە بەڵاو بکرێتەوە کە چەند کەس خۆیان تۆمار کردووە بەڵام پێیاو زانیاریانە بەدەستم کەوتووە تا ئێستا زیاتر لە 176,521 کەس بە کوی گشتی لە بانکەکانی دۆ خۆیان تۆمار کردووە
0: باشە دەست خۆش عومران سپاس بۆ زانیارەکانت لە هەڵە بجا فەرحان نەسرەدینم لەگەڵا بێ و دوای و نۆرەی ئاسۆیە لە سۆران فەرحان نیوەڕۆت باش پێم بڵێ وەرگرتنەوەی کارتەکە و پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من بە چۆ گەشتووە چەندێک موچە خۆر لە هەڵەبجە تا ئێستا پرۆسەکەی جێبەجێ کردووە
2: بژار سڵاو لێ بێت ڕاستێکی وستی جەوێستە من لەبەردەم بانکی هەڵەبجەم بەڵام سەبارەت بەو زانیاریانە لەبەرەوەی لەنێو بانکەکە نوێنەرێکی هەژماری من مافی ئەوەی نییە کە لە دوانی فەرمی با وی زانیاریەک بەل لەبەرەوە زانیارەکان زۆر نین لە لای من تەنها ئەوەیە وتیان ئەمڕۆ کۆتا وادەیەکە وەزارتی دارایی ڕایگەیاندووەکە لە ڕێگەی کاش و لە ڕێگەی بانکەکانەوە موچە دابەش بکرێەوە وەک خۆ داماژت بێکرد موچەی مانگی هەشتی داهاتوو کە دێت ئەبێت فەرمانبەران لە ڕێگەی ئەیتیێمەکان وەری بگن ئەوە چیچ ئەیتیێمەکانیش کۆمەڵی کێشە و گرفتیانەیە هاوڵاتێک بەر کەمێک بەر ئێستات بۆ ێرەوتی ماوەی حەڤە ڕۆژە کارتەکەم لە نێو ئەیتیێمەکەی ئاگیری خواردو و تا ئێستا ئێستش کاتەوە بۆ ێرەوتیان ئەمڕۆژ ناتوانانی وەری بگرێ بێ سبێنێ بێتەوە تەنیا ئەو زانیاری هەیە من قسم لەگەڵ ئەو نوێنەرەیان کرد لە ئێرا وتیێمە بەرداوە بین لە پڕکردنەوەی فۆرم بۆ هاونیشتیمانیان بەڵام ئەوەیە تیمەکەمان و تیمی کەلێرەیە تیمێکی شەش کەسیە نیوەمان ئیتر لە سبێنەوە ناینەوە ێرە سێ کەسمان دێتەوە ئێرە بۆ ئەو موچەخۆرانەی کە تا ئێستا فۆرمەکەیان پڕ نەکردێتەوە و لێرە فۆرمەکەیان بۆ پڕکرێتەوە ئەوش بەردەم بانکی هەڵەبجەیە کە موچەخۆران وکتم بەردەوام دێن ئێرە بۆ ئەوی کە کارتەکانیان وەربگرێتەوە گرفتێکی هەیە زۆرجار لە کاتی وەرگرتنی موچەکاندا لە کاتی هاتنی موچەی مانگانەدا کە بەردەم ئەیتیێمەکانی هەڵەبجە زۆر زۆر قەرەباڵ خەبژار تەنها چوار ئەیتی ئێم امیری پردان ل سنجی پارسگه هلب جهه بو موچه خورانی هورامان بو موچه خورانی لین تویلو بیاره و خورمالو هندک ل موچه خورانی سی صادق شمی واکه بردم ایتی مکانی هلب جا زور زور قربالغ به لکاتی ورگرتنی موچکان اجگلو گرفتیش که باسم کرد هندک ل موچه خوران او گرفتیان هه که کارتکانیان که دادن لسر ایتی مکه اولین ایتیم که کارت که خود داد و اتریت ایرو با ورگرد نوی کارتی اجبار بانچه کی
0: باش دست خوش فرحان سپاس با زنی رکانت لا سوران اصو ورتی لگلم دبه اصو نیورود باش دو اخه کل سوران چون
3: بالا بجار سلاو لیبیت ولا طبعا امش بدو دار سلمان کرد بو اوی که بزانین که شو گیرو گرفتکانی متخوران لسوران چیا بن که چی هجماری من هی لسوران لبانقی دیلمانا چوی نلانو داوی زانیاری من لیه کردن وطمان زانین چند کس ما و کارتکی ور گریتا و یا خود چند گرفتیان هیا وطمان زانیاری من پیبدن وطمان پیوستا بو اوی زانیاری تان پیبدن تنها زانیاری دبه موافقی انجمنی وزیران بینن اوتمن بو چیتی یعنی بس او بو زانیاری اوتین بالا اگر به تو لدوان تام بو بدین لدوان فرمی بتام بو بدین او هر نیا بلان بس انا گبت انا تصویری بن کا کپ کن زانیاری تام پی بدین د به موافقی انجمنی وزیران تام پی بیت او کات ام زانیاری تام پی دینو و بتوان بن کی بن کاش ورگرن و نی بگرن بویا تاکو یستا هیچ زانیار یک من دزنه کوتو لسر اوی که لسوران چند موچخور ماوا کارتکان یا ورگرنوا یا خود چند موچخور کشو گیرو گرفتی هی طبعا کشو گیرو گرفتی شی ابیت بلبر اوی هندگ لها و نشتیمانیان تاکو یستا نه انتوانی و کارتکان یا ورگرنوا یا خود کشه ان هی یا خود گرفتی دیکه ان هی سر رای ام گرفتانش دوای اوی که امرو دواواده لسنوری داری سر بخوش سوران کاتی که متدا بشکرید گرفت درست به با متخوران به تایبتی او بانکانی که به تایبتی بانکی اهلی عراقی که تنها سه بنکی لیا تنها سه اوی لیا گرفت چی زور زور با متخوران درست به زار و قربالغی چی زور لبردم بنکه کان داد درست به هندگ متخوره یا تاکو سه روش سوار روش دوی راگاندنی وادی متخ دابش کنی متخ متخان پیور نجیره و بشکل بانکه کان لهم قضاکان نیه به تایبتی سیدکان و هر والا چومان بون بانکی اهلی عراقی لوینیا و زورینی متخورانش خراون تسر او بانکا بجار گرفت چی دیکه هه که من بینی مل بردم ای تی ام کان که ناوی او متخوره له هجمار لا بانک قراوته اصلا او بانک له سوران بونی هرنیا د بپس لا هولیر متکی ورګری اماش گرفت چی دیکه که بو متخوران درسته به یاخد لکاتی گرمادا متشدا بشکر یا خود او جاری به تایبتی که او گرفته هبو که لبردم ایتی مکان تاکو که اجمی دوی نیو رو پارن اخرانه و ایتی مکان امش گرفته شدی که بو که سر رای اوی که ام مواده داندرا و بو اوی پاره لرگی کاج لرگی بانکان و دابش نکرد بلا هم تاکو استاش گرفته کانش هر وقت خوینی و گرفته کانش بردوام به تایبتی متخوران لکاتی ورگتنی متخانین دا توشی رو برو گرفتی چندین جور بنوا بجار تاکو استاو گرفتانه لسونی داری سولن بردوام لکاتی راگاندنی وادی راگاندنی متخوران گرفتیان با درسته به قربالغی چی زور درسته به یا خود او گرفتانی که خوددانی کارتکان یانا با آسانی نتوان وری گرنوا اما گرفتکی با بردائم بلام اوی که جگه سرنز بو تاکوی استان نمتوانی هیچ آمارگ با دست بینم و هیچ آمارگ لبنکی هجماری من لسوران با دست بینم لسروی خود چه موچه خور لسوران ماوا موچه ورگرد یا خود کارتکان یا ورگرد توا یا خود اوانی که لرگی کاشو متکانی و رگد استاد هر چند قربالغیش هبو یعنی خالق هبو متخور هبو بدوی او دا اگر که گرفتی هیا گرفتکان هیا که بلی گرفت نیا بلا اتوانی بشوی چی گشکی صدا نوتی متخورانی سوران استا کارت خوانی کارتی هجماری منو لرگه ایتی مکانی اداری سر بخوی سوران و متکانی و رگد بلا با گرفته و بلا با کشو و بلا با کمکوری چی زور و بجار
0: هر بجیت سپاس بو اصورتی پی امریکن الهاشت لسوران خودی آماجی پروسی ببانگی کرنی موچه بووه پاری کاش دستاو دست نکد لبری او آلوگوره کرد با کارتی کی بانکی بکری تو اتی پاریک بدهید لب چشخانه اتی پاریک بدهید دوکانی کی پوشاک اتی پاریک بدهید لبانزی خانه پیش نکه پنج جوده ای در کی تو بیش میری او آمری کارت پار راکشانه کی دینت توش کارت کی لی تو پارگی دادید بالا تا او کویست لحاظ ماری من آمانجا که تنیا وی که مچکتی پیور بگری هشتا معاملی کاش هر بک خویدی لانی کم تاو کست تنیا موچی پیور گیر بلام اوی پروژه جماری من بکنال هشتیان داو اوی که لخزمت گزارکانی دیکه لسالی نوی دا که بردست دبن لوانه بکارینانی کارتک با کرینی کلوپه لوپه داویستی و بورگرتنی قرس تنارد لبانک کانیش اما کنال پروژه جماری من بکنال هشتیان تو لدوی سالی نوی و ایتر شوازی پردانی کاش ابی زور زور کم بیتوانه تنها با کارت خلق معامله که ولمن کارت هم کارت بانکیت لچو بانکی که او بانکا به افری بوده به قرضت بیبده امریک اتوانید چار سر بیتو کتایی بم سرگرتنی موچه خوران بینید لسر شقامه کن او امریش نوی پوسه با پی با بانکی کردن پروسه که مدرن و هیچ ولاتی که پیشکوتو نماوه که بم شوه تقلیدی پاره با کاش بکار بینید هر باید دکریت حکومت هندگ رکار بگریت بر که چار سری ام جنجالی دابش کنی موچه لبردم ایتی مکانه بینید و کتایی با نختینهی پاره بینید که چندین سالا عراق و هرمی کروسانیش با دست کشی پاره نختینه و دنالین هروها او برا پارانی که لحجمار کنی جیان ده مانگانه قفل بی با هوی اوی امریکان 25,000 و 50,000 دیناری دابش دکن لرگه ام امیره و دتوانید خرج بکری و موچه خوران سودی لبر بگیر ایسا امریکان زیادر 25 و 50 دادن ایتی مکان کسی که موچکی کسی که 10,000 یا 1,000 دیناری و 2,000 دیناری هی زور بیکرد نیداتی ام امیره ام امیری پوسا دتوانیدم گشه چار سر کن ام امیره که هنده هر لپی دسته کن هر بقی لپی دسته کن دتواند لهمو فروشگاه لهمو مالکان لهمو دکانکان لهمو بنزیخان و بازارکان جه گیر بکری حولاتی چی تر پیز نکد با کرینی شتومک و پیداویستی پش بپاری کاش ببستی بلکل رگی کارتی بانکی و او امیرانو پارکه بده هاو کد حکومتی شتوانه با معامله کرنی خوشی با همان شیو پش بم امیرانو ببستی و با هندانیش دتوانه داشکانیگ لرگی نرخی باج و رسمی معامله کن دب کد اگر بشوی کارت پارکه هم بدرید اما شاندره بید باوی که برودن به بکارینانی زیادتری کارتی بانکی لبری پاری کاش یعنی حکومت خوی اتوانی وابکا بله که که اتوانی بانمونه غرامی اوتومبیل کت اگر به پاری کاش بی 200,000 اگر به بانکی بی 175,000 ایو که تخلق دفع به بایی که زیادتر کارتی بانکی بکار بینه گلوی پاری کاش حال بگیر استا وزارتی داره عبوری کتایی به دوش کنی موچه به سیستمی دستیه نه و با مانگی اپ همو موچه خورن لرگه هجماری منو موچه کنی ورگر بلا با نشنی قربالغی لبردم ایتیه مکان و راکشانی توابی موچکا لکرتکان دلاله موچخو رو دبیت پروژه هجماری من هنگاوی کردهی بنید بانککانی ناو پروژکا پا بند کد با دابین کنی او امیرانه که با پوست ناس راو و جنجالی بردم ایتیه مکان کتایی پی بینید تاوکو موچخور بتواند بو کرتی که لگیفانیتی شمکو پیداویست کنی لبازار مالکان دبکر و پیداویستی پیوستی به پاری کاش نبه خلق با که موچه ده چه اکسر هموی را کشه جاره دو شده یکم این سیقه نیه اما واضحه که خلق نسیقی با بانک کنه جاره و نسیقی با حکومتی جه دو هم اینیانه وی اوکی من نچم رای نکشم کارتی که فلانه بانکم لگی فانه چم لبازار شتکرم کس او امیری للانیه که من پاری پیب با پی او ایس ناس را که با کردی خومنده به تا پوست اما امیری پی او ایس آنه اگر خلق دکان و بازارکان نهچار کنید که هل همو شوی نگه به لبقال و لنانو خانه و لسامو خانه و تا بانزی خانه و دکانی که زرنگریش او که تا خلقش نهچه همو پارکر راکش بلام که تو پی او ایس کن لهمو شوی نگه نبن ای خلق نهچار پاری کاش را رال بیر اینا بخور رنگ خلقش حزنگ اما مو پار دراو چل کنم خواده گیفانیو کارتی که پاکو تمیزی پیه چه تشوین پاری خوی پیه تویت دارم و باشترین چاره سر بوم دو خواه برپرسانی هجماری بن برپرسانی وزارتی داره بتوانن هیچ نوی مولا تبه تا سری سال حتی سیمانگی کتر بتوانن هرچی کن کردو هم امیری پیو اسانه لا همو جگه که هرمی کردستان بردست بی

0: استقلال کرێتەوە ئەو بە نامانەوێت زەرەر لە هیچ کەسێک بدەین. ئێمە وەکو وەزارەتی پەروەردە دیزینمان بڵاو کردوێتەوە، ئەوەی کە لەسەرمانە. مواسەفاتی قوماشمان بڵاو کردوێتەوە، خاڵی دووهەمە، خاڵی سێهەم ڕنگمان بڵاو کردوێتەوە بۆ ئەوەی کەسیش زەرەر نەکات. حەزەکەم ئەمە بە وازحی بیڵن 23/4/2025 واتە ساڵێک و تقریبان 4 مانگ و چەند ڕۆژە پێشێسا ئێمە اعلانمان کردووە کە بۆ ساڵی 26/27 جلە گۆڕین بۆ ئەوەی ساڵێک و نیو لەبەردەم هەموو کەسێکا بێ ئەوەی کە بازرگانی جلوبەرگەکە. و ئەمە ئەوەش بە هەموو کەسێک بڵم جلی ئەم ساڵ لە هەموو ساڵەکانی دیکە ئەرزانترێتە. و ئەمە ئەوەش بە هەموو کەسێک بڵم لەگەڵ هیچ کۆمپانیایەک هیچ عەقدێک نەکراوە. دایک و باوکی قوتابی ئازادن لە هەر دوکانێک دەیکڕن.
1: دەچما وچانی کوردەسەری کاتژمێر هاوکارم ڕێناس هەندێکەواڵ و زانیاری گرنگتان پەیوەست بە ئابووری و پێشکەش دەکەوت لە نیوی کاتژمێر دێمەوە لاتەوە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە، خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەویە کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵە سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابوووریەکانیشە. ئێستا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم و دواتر دەستپێکین. بڕیارە ئەم هەفتەیە شاندێکی حکومەت هەرێمی کوردستان بچێتە بەختا بە گفتوگۆکردن لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان. هەر ئەمڕۆش باسی گرانی نرخ لە بازارتان بۆکەم و کاریگەری زیادنەکردنی موچەتان بۆکەم کە چۆن موچە نەلەکردی تایبەتە و نا حکومەتیش موچەی زیاد نەکردووە، بەڵام نرخ لە بازار هەمووی گران بۆ و هەمووی بەرز بۆتەوە. و هەر کێشەی پارەوای کردووە ئەمشەو کاژمێر دوانگزە سەر جەمۆری دە ئەهلیەکان لە عێراق بکوژێندرێنەوە. دەڵێن سەپاندنی باج و دابینەکردنی گازی پێویست کێشەی بۆ دروستکردن و ناتوانین بەو پارەیە ئیتر کار بکەین. و کۆمپانیای شی ئێن بۆ جلوبەرگ سبەی پشکەکانی لە بۆرسەی هۆنگ کۆنگ دەخاتە بازار و شرۆڤەکارانی بازارش دەڵێن کۆمپانیاکە زیانی گەورەی زۆری کردووە بۆەوەی سەپاندنی باج لە ئەمریکا و ئەوروپا بەسەر کاڵای چینی. سەرەتا با باسی دوایین زانیاریەکان بکەین لەبارەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و ئەو ئامادەکارییانەشی کە هەرێمی کوردستان کردوویەتی بۆ نووسینەوەی پرۆژە یاساکە و بەشی خۆی کە لە یاساکە دیاریەکرێت. و بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان، بڕیارە ئەم هەفتەیە شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغداد. سەرچاوەیەکی باڵەش لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان قسەی بۆ کەناڵ هەش کردووە، ڕایگەیاند لەسەر داواکاری وەزارەتی دارایی عێراق ئەم هەفتەیە شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆ لەبارەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەغداد. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت، شاندەکە هەرێمی کوردستان لەلایەن دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستان سەرۆکایەتی دەکرێت و لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق گفتوگۆ لەبارەی داواکاریەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن، بەتایبەت شایستە داراییەکان و دامەزراندن و بەهەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان و پلەبەرزکردنەوە و هەروەها مینحەی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان. کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە شاندەکەی هەرێمی کوردستان داوای هەموو شایستەکانی ساڵانی ڕابردوو خانەنشینان دەکات کە لەلایەن بەختاوە خەرج نەکراوە. سەرچاوەکەی ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بەوەش کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕشدا لەسەر ئەوەی کە بۆ ساڵی 2027 پشتی خۆی لە بودجە دەوێت، نەک تەنیا موچە و گفتوگۆی ورد لەسەر سەرجەم بابەتەکان دەکەن کاتێککە سەردانی بەختاکەن. ڕۆژی 21 ئەم مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند پرۆسە ئامادەکردنی پشتی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 و ناردنی بۆ بەختا بە کۆتا هاتووە. و پرۆژەکە بە هەردوو شێوازی کاغەز و ئەلکترۆنیش ڕەوانی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال لە بەغدا کراوە بۆ ئەوەی قسەیان نەمێنێت، بەڵێن بۆچی بە کاغەز ناردوتانە یان بە ئەلکترۆنی ناردوتانە. تر گفتوگۆکان دەست پێکە لەم هەفتەیەوە بزانین دوجار شاندەکە ئەتوانن چی بکەن بۆ پشکی هەرێمی کوردستان.

0: باسێکی ئەوەم بۆ بکە. جیاوازی نێوان موچۆ خەرجی لە بازارە چەنێ بارگیرانی بۆ ئێوە دروست کردووە؟
1: زۆر زۆر کابرا پێیان سازانە عاشەکەیەتی بێتە بازارەوە یەک ڕۆژ دوو نای لەگەڵا بێ سێم نای لەگەڵا بێ باوەڕ ناکەم پەنجا هەزار بوو بە تۆ ماڵە ئینە ماڵە کارەبا بە ئاو بە ئەنتەرنێت بە مەسروفکە هەچی شتە گرانە.
0: پێشتر بۆ نمونە تۆ خۆت باسی خۆت بکەی چەنێ خەرجیت بوو بۆ مانگێک ئێستا چەنێکە کە ئاوا هەموو شت گرانە؟
1: پێشترەکە مانگە مەقسەد بە ملیۆنێ دەچیتە بە حەوسە هەزار بە هەشت سە هەزار دەچتە ئێستا ئەمڕۆ شتەکەونە گرانە ئەگەر ملیۆنی نەکشی هۆی بەشی ناکە بەشی چی بکە؟ کیلۆ دەمادە بە 1500 کیلۆ گۆشتی حەیوان بە 26000 ئیتر ئەمە بەشی چی بکە؟
0: تۆ خۆت چەنێ خەرجیت کەم چشت کڕینت کەم کردۆتەوە بۆی بتوانی بۆ پارەیە هەتە خەرجەکە و دابن بکەی؟
1: وەڵاهی کەمم گرۆتەوە من ئەگەر مەقسەم عاشەکە ملیۆنێ بێت مەجبورم 500 هەزاری خەرجکەم 600 هەزاری خەرجکەم چکە خولێم عاشەیە خولێ نییە مانگێ هەیە 40 شەوجارە ئەیەن یا 50 شەوجارە ئەیەن کابرا مەقسە بڵێن بۆ نمونە ناوێرێ هەمی خەرجکە لەبەرەوەی ئەترسێ دەچێت بێ بە دوو مانگ نەیەن بێ بەست چی بکە دوایی ناوەڵای سە بشۆم شارە گەرە بە 100 هەزارم بەرە بە قەرز بۆ مانگێک ئایبارە بیت دوایی بە دوو مانگش بۆ نادرێتەوە
0: قزم و کەس هاوڕێی خۆتاتون دەست بە ڕوود بنێن داوای قەرز بکەن بڵێن پارەکەمان بەشمان ناکات
1: کەس بێتە لام بڵێ داوای قەرزکە بڵێ پارەکەم بەشی ناکات ئارە وەڵە ئەوە وەکو خۆڵ وایە
0: ڕۆژانە بەرکەوتت هەیە لەگەڵ ئەمە
1: ئارە وەڵە بە خوا من ئەلەم ڕۆژانە خزمێکی خۆم هاو بۆ 25000 بەقڵاتم خۆم 30000 بێ چی بمت ئەخۆم بە چی بڕۆم
0: بازارتان چۆنە
2: وەڵاهی بازار بەعام کز بووە وەکو جاران نەماوە جاران ئەم ناوە زۆر قەرەواڵە بوو بەر ناکەو ئێستا کاکە خەڵک پاری پێ نییە مەعاشەکەی پێ مەعاشەکەت بەش ناکات بەشی ئەوە ناکە بێتە بازار ئەو شتانی پێ بکرێت بەس بەشی برنج و ڕۆن و زەیت و تەنانەت گۆشتەکەشی بۆ ناکەڕێ بەڵام مریش جارجا مریشکێکی بۆ وەکڕێکی و لێبەسێ ڕوێگە ئەویش ماوەیەک چوو بووە بە 4500 ئێستا بووە بە دوو ڕوێک ئەفوو ئێستا تۆ زێ باشتە مریش شتەکەی بۆ وەکڕێ بەس وەڵای بە ئام بازار کزە ئەتۆ دوگانانی ئەمژەمی داخراونەوان دەستێگە
0: ئەو داهاتەی کە تۆ دەستەخات مانگ

0: ئەو معاشە بە بیپیوسەکان نییە چکە گرانی بازار گرانی نرخیشتەکان یعنی ئەگەر ئێمە شوهاندنیشی بۆ بکەین لەگەڵ دینەکەی یعنی تەناخوزێکی زۆر زۆر هەیە بۆشایەکی زۆر زۆر هەیە یعنی خەڵک زۆرینی یعنی من وەکو کۆمەلگا وەکو ئەمریکا لە باشووری کوردستانێمە وەکو وەکو کورد قسەکەین وەکو ئەم کۆمەلگایە کە لەناو نزامێکی حکومەتی کوردیە ئاسی یعنی ئەوەی کە ئەو معاشی کە فەرمانبەر لەگەڵ ئاسی گرانی بازارە فریای یەک ناکەون یعنی ئاسی پێداویستیەکانی ئەم کەسێتیە پڕ ناگەن یعنی یعنی ناگاتە لەواچێ لە دەڕۆژی یەکەمان ناگاتە سەریمان لەواچێ پاری لێ بڕێ
1: کاک مەریوان باس لەوە کرد خۆت لە دەروی وڵات گەڕاویتەوێرە و لە بەریتانیا لە بەریتانیا لەوێ چۆنە کاتێک کە بازار نرخ بەرزە بێتەوە و موچەش ئێستا لێرە لەرمی کوردستان وەکو خۆیەتی کە بازار گرانە لەوێ چۆنە حکومەت چۆن هاوکاری خەڵکەکە بۆ ئەو بارگرانیان لەسەرکەم بێتەوە
2: وای لەوێ ڕاستی بڵێن کە بازار بەرز بێتەوە ئاژ زیادەکان بڵێن مەگەر ئیشکەیان ئیش نەکەی یعنی لە هەموو شوێنەکانە وایە ئەوە قانونی ئەوروپا بەعام وایە خۆرم ناگەر گران بێ لە بازارە بە گوێرەی شتەکانە
1: بڵێن بەگوێرەی ڕێژەی گرانبوونەکەیە
2: ئەویش لەوێم ئاژ بۆ زیادەکە بۆ نمونە لە کاتی کۆرۆناکە باسەکەین کە کۆرۆنا بوو ئەوەی دوکانی هەبوایە ئیتر هەر شوێنێ بەس سەختی پێوە بوایە ١٠٠٠٠ پاوەند هەدی وەرەگرت لە حکومەت یعنی بۆی ناگەڕاندەوە بۆ خۆی بوو هەژم دوکانەکەی داناخست و بەردەوام ئیشی خۆی کرد ١٠٠٠ەکەش وەرەگرت
1: لەوێ کە بەو شێوە باس کردیت حکومەت یارمەتی ئەوانەدا کە ئیشەکەن بۆ ئەوانەی تریش بۆ موچەخۆر کەسێکە لە کۆمپانیایەکی ئیشەکە کەسێکە لە فڕنێکە ئیشەکە بۆ ئەوانش موچەیان زیادەکات لە کاتی هەموو زیادەکە هەبوو
2: لە کاتی کۆرۆناکە هەبوو لە ماڵەوە دانش و معاش خۆی وەرەگرت لە ئەوەی کە ئیشی سپیە کرد لە ئیشی سپی و ڕەشەیە لەوێ خەڵک بەزۆری بڵێن ئەوەی کە ئیشی سپیە کرد معاشەکەی ١٨٠
1: بازار لێرە ئێستا نرخی هەموو شتەکان گران بوو ینی چەند هێندە نرخەکەیان گران بووە لە بەریتانیاش ئەو گرانیە هەیە
2: لەوێش گرانی هەیە بەڵام بە گوێرەی گرانەکە حکومەت معاش زیادی
1: معاشیان زیاد کردووە

0: Muama.
1: بەلایانی کەمە وەسەتە زاری کەشی دا
0: بە من. ئەی کریە سەیاروشە، فۆتۆپچی دە دەرەوە بچیە.
1: خۆ بڕۆی بۆ ئیشکردن تۆ پێویستت باوای بڕۆی ئەگەر بە پاسی شات تۆ بکەین با بڵێن سەیاری خۆت نییە.
0: هەر بە پاسی شات چۆی کە مانگی 60,000 دەوێت.
1: 60,000 دەوێت.
0: هەر نەفەری 550.
1: 60,000 بێت.
0: ئەمە بێدە قەرزاریش بم.
1: وەڵا قەرزی کرد کاکی وا بۆ کرێ هاتی چۆکەی.
0: ئەبێت دە قەرزی.
1: 50,000 خەرج کرد 10,000 شێشتا ماوە نەیتەوە بۆ. باشە ئەی جلوبەرگ پارەی جلوبەرگ یاڵە مناڵتە و داوای جلوبەرگەکە مەکتەبە کرێتەوە بەم زوانە
0: جلوبەرگی ژاو بەم
1: جلانیە چی ئەکەی ئێستا؟
0: ئەکە پێو نییە کە پێو نەبێ بە قەرز کەی
1: چی قەرزەکە چەنێ قەرزەکەی بۆ ئەوەش؟
0: بۆ هەر هیچ قەرز نەکەی خۆ بێ 250,000 قەرز کەی
1: زۆرە بێ دەستی پێوە بگری
0: دا دەستیشی پێوەگری بە 150,000 دەرناش
1: 150,000 قەرز بکە ئێستا؟
0: دوو تەلە بە بێنە بە 1000 جلی بۆ کڕە بە 100,000 دەرناش
1: باشە ئەمە 150,000 قەرز کرد
0: بەڵێ
1: جا وڵایەکێکتان خوان نەخواستە دوور بێ نەخۆش کەوتووە
0: دێ وەڵاگە نەخۆش بێترەوە حەرتیاچی بەفاوت مشتەکان هەمی بەلایانی کەمەوە دامناوە
1: بۆشە بێ بچی قەرز بکەی
0: هەبێ قەرز کێرەوە
1: بەخوا هیچ خەرج نەکرد بێ 100,000 تا چێ لە خەستە
0: ئارە وەڵا
1: ئەمە ئێستا تۆ 250,000 قەرزاری
0: هەر عەیادەیەکی بەسیت هەر وەرەقەکەی 15,000 بەعز عەیادی هەیە وەرەقەی 20,000
1: بێ لە مەیکە
0: فەحسە بۆ بنووسێش
1: دەرمانەکان کە
0: هەموو شتێک گران بۆ
1: چەند قەرزەکەی بۆ ئەوەش؟
0: وەڵای لە مەعاشەکە زیاتر قەرزەکەی
1: ئەگەر
0: نەخۆش بیارە وەڵا هەیە نەخۆشی هەیە هەر
1: گریمان 150 بۆ ئەوە قەرزەکەی
0: ئەخ دەرناسی
1: دەرناسی
0: نە وەڵا حەدی خۆ
1: کاکی وازە قەرزارە بی بەخۆ
0: حەدە هەر وایە هەر بەعا
1: چەند قەرزەکەی بۆ نەخۆشەکە؟
0: من خۆم باوکم نەخۆشە مانگی 500,000 سێبرەن یارمەتی
1: باشە ئەوە گریمان تۆ 150 بۆ جلوبەرگۆوانە قەرز کردووە با بڵێن 150 بۆ نەخۆشیەکە قەرزەکەی ئەمە 300,000 قەرزاری
0: بەڵ
1: ئەی لە ماڵەوە ئەی ئامێرێکتان تێک ناچێ ئەی شتێک خراپ نابێ ئەی شتێکتان پێویست نییە
0: وەڵای ترە بێ سپاسی خواکەی کە شکایەتی خۆ مەجبووری بیگۆڕی من پارەی ئاوکارەبا زۆر بە کەمەوە دامناوە
1: هێشتا 300,000 قەرزاری
0: ئای چۆن جاری وایە هەر 50,000 کارەبا بوێتەوە چلێ بوێتەوە
1: ئەی کەسابەتەکە چۆنە بازارەکە
0: کەسابەت بە عامەساوە دوکان و بازارە هەمی چۆڵە سەیری کرد حەزەکەی بەکارمێنەکان بیڵە بیسوڕێ ئەمزان دوکان سەی خەڵکی تیایە و شت ناکرد
1: باشە
0: سەی دوکانەکان کرد
1: کاکی وا شتێکی واشی نەکڕی یعنی پارەکەی تەنیا لە پێویستی زۆر گرنگەکان ڕۆشت ئەمە موچەیەکی مامناوەندە ئەو موچەی کەسێکە کە موچەکەی مامناوەندە ی ئەوانش نییە کە موچیان کەمترینە 650,000 پێ بوو لە 650,000 ناچار بوو هەر بەشی پێداویستە بنەڕەتیەکانی نەکرد بەکاری بێنێ ناچار بوو یەکسەر دەست بوا بۆ قەرز ئەمەیە کە بەشێک لە هاوە نیشتیمانیان ئەڵێ کە قسەیان لەگەڵاوەکەی ڕۆژانە یەکسەر کابرا ئەڵێ قەرزارم یان وەڵاهی ناچار بووم قەرز بکەم چونکە 650,000 بەشی پێداویستە بنەڕەتیەکانیش ناکا بۆ خێزانێکی چوار کەسی ئەمە جیاوازی نێوان بازاڕ و موچەیە ناچار بوو 300,000 نا قەرز بکات کەواتە ئەرکی حکومەتە چۆن وەزارەتی دارایی عێراق ئێستا بڕیاری داوە گۆڕانکاری لە موچە بکە ئەم گۆڕانکاریە زۆر گرنگە بۆ کەرتی حکومی و بۆ کەرتی تایبەتیش چونکە دواجار خەڵکەکە بازار نرخ بەرز بۆتەوە بەڵام موچەکەی ئەو هەرجێگیرە

0: سەرنجتان بۆ هەواڵێکی بەپەلە ڕائەکێشم لە هەڵەبجە دوو گەنج بەهۆی دەستکاریکردنی تەقەمەنییەوە گولاهاون بۆ تەقەمەنیەکە دەستکاریان کردووە و ئێستا دوو کەس گیانی لەدەستداوە بۆ هۆیەوە هاوکارم فەرحان نەسرەدین زانیاری زیاتری لایە بۆی بزانین ڕووداوەکە چۆن بووە ئایا کەسی دیکە بریندار بووە یان تەنها ئەو دوو کەسە گیانیان لەدەستداوە فەرحان سڵاو لێبێت پێم بڵێ زانیاریەکان لای تۆن ڕووداوەکە چۆن ڕوویداوە و هێزە ئەمنیەکان لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکانیان دەڵێن هۆکارەکەی چی بووە
1: بەڵێ سڵاوتان لێبێت لە هەڵەبجا لە نزیک ناوچەی کانیماران تەقینەوەیەک ڕوویداوە لەگەڵ ئەوشدا هەم قوربانی لێکەوتوێتەوە تەقینەوەکە ئێستا ئێمە لە شوێنی ڕووداوەکەین کە دوو گەنج دەستکاری گولاهاوانیان کردو و پێیاندا تەقیوەتەوە زانیاری زیاتر لە کاگاکەم وتەبێژی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجا وەردەگرم کاگاکەم سڵاو لێبێ ئەگەر پێمان بڵین زانیارە سەرەتاییەکان لەبارەی ئەم ڕووداوە چی
2: ڕووداوە نزیکی کاژمێر ٢٤ بووە بەداخەوە دەستکاری گولە تۆپیان کردو تەقیوە تۆپیانە و دوو قوربانی هەیە تا ئێستا
1: پیشیان چی بوو ئەم گەنجانە
2: جارێ شتەکە زۆر تازە و زانیارەکان سەرەتاییین هیچ زانیارێکمان لەسەروانە نیە
1: دەستان خۆش
2: بێ
1: تیمەکان لێرەن تیمی پۆلیس هەروەها تیمی ئاساییش و هەم خەڵکی ناوچەکەش لێرەن من پێم خۆشە ئەگەر شاید حاڵێک لێرە بێت زیاتر لەسەر ڕووداوەکە زانیاری لێوەرگرم بزانم ئەم گەنجانە چێن مامی جیان سڵاو لێبێ بۆ خۆتان خۆش نازانم کەسێکیان
3: سوپاسەکەم بەڵا دایکی ئەو دایکی باوکی بڕە ئامۆزایی یەکەن
1: تۆ کوشایەت حاڵێک ڕووداوەکە چۆن بۆ یا بۆیان گێڕاهی
3: من لە ماڵەوە منێژمەکەن گوێم بزرمەکە و هاتمە دەر هیچ نەوە ڕوومە ماڵەوە هاتمەوە هاتم دەوتیان ئێرێرە بۆ هاتم بۆ ئێرۆتن نازانم کامیانە کێنیە کێنێ نازانم
1: ئەم دوو گەنجە ئەویان کە خزمی خۆتە چی بۆ ئیشوکاری چی
3: بۆ؟ وەڵای ئیشوکاری هیچ نەبوو هەر کلیەکاریە کردو ئاخەری ئەم ئیشانەی
1: چیان کردو سانە بڵێن هەشۆی گولەکە دەکەن
3: حتمیت بە بۆ گەرەکیان دەرمانەکەی دەرکەن تەقیوە تۆپیانە کشتو قوربان سوپاسەکەم بێەوەی بێ
1: بەڵێ تیمەکان لێرەن بۆ ئەوەی هەم تەرمی گەنجەکان لە نێو دارووپەردووی و خانووی کە بە هۆکاری تەقینەوەی گولاهاوانەکە تەقیوەتەوە داڕووخاوە بەسەریانە لێرەن بۆ ئەوەی کە تەرمەکان بێننە دەرەوە زانیارە سەرەتاییەکان تا ئێستا بەم شێوان کە لە ئەنجامی تەقینەوەی گولاهاوانێک کە دوو گەنج دەستکاریان کردو بۆ دەرکردنی هەشۆ و تێنتی نێو لە تۆپەکە تەقیوەتەوە پێیاندا و ئێستادا هەردوو گەنجەکە گیانیان لەدەستداوە
0: کۆمەڵەی مۆلیدە ئەهلەکانی عێراق وەکنا ڕەزایەتیەک لە دژی سەپاندنی باج و دابینەکردنی گازی پێویست بڕیاریان داوە لە کاژمێر دوانزەی ئەمشەوەوە تەواوی مۆلیدە ئەهلەکان لەسەر جم پارێزگاکانی عێراق بکوژێننەوە کۆمەڵەی مۆلیدە ئەهلەکانی عێراق دەڵێت بڕیاری کوژاندنەوەی مۆلیدەکان وەک پەیامێکی ناڕازیە لە دژی ئەو بڕیار و ڕێنمایانەی دەرکراون لەوانە سەپاندنی باج بە گەڕانەوە بۆ ڕابردوو ناوی ئەبەن و دابینەکردنی گازی پێویست و لەگەڵ ئەوەشا کاژمێرەکانی کارکردنیان زۆرە و دەرکردنی بڕیار و ڕێنمایی ستەمکارانە بەبێ گەڕانەوە بۆ خاوەن مۆلیدەکان و گوێنەدان بە داواکاری و پێشنیازە پێشکەشکراوەکان لەلایەن نوێنەرانی خاوەن مۆلیدەکانەوە ڕاشیان گەیاندووە کوژاندنەوەی مۆلیدەکان پەیامێکی ناڕەزایی ڕوون و ئاشتیانەیە بۆ دادپەروەری هەڵگرتنی ستەم لەسەر خاوەن مۆلیدەکان و چاوخشاندنەوە بە بڕیار و ڕێنمایەکان کە کاریگەری لەسەر کارەکانیان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بە هاوڵاتیان هەبووە لەلایەکی دیکەوە هانی نوڕەڵا ڕەبیعی جێگری پارێزگاری بەختا بۆ کاروباری تەکنیکی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە با هەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی وزەی ئەنجومەنی پارێزگا و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمەنەوتیەکان دەستکراوە بە دابینکردنی پشکی گازوایلی مۆلیدە ئەهلەکان بۆ مانگی ئەیلول لە پێناو گەرانتیکردنی دابینکردنی سوتەمەنی پێویست بۆ کارپێکردنی مۆلیدەکان و بەردەوامی دابینکردنی کارەبا بۆ هاوڵاتیان ئێستا بە گوێرەی ئەم ڕاگەیەندراوە بێ ئەمشەو کاژمێر دوانزە لەسەر جەم پارێزگاکانی عێراق مۆلیدە ئەهلەکان کارەبای نیشتیمانی هەبێت یان نە ئەوان مۆلیدەکانیان ئەکوژێننەوە جا هاوکارم بەرزان مەلا ئەمین ئێستا لە بەختایە بەرزان سڵاو لێبێ بەم دۆخە گەرمایە هێشتا پلەکانی گەرما بەرزن مولید اهلی کانش بریاریان داو امشو کشمیر دوانگزا مولید کانیان بکوژن نوا جابزان قصه خیر چی لای تو هیا آیا تواو بریاریان داو ای کوژن نوا یان هیچ امای کی تیاو نی کوژن نوا
4: رناس نیورود باش پندی کی کردی علی خاون مال خویل اخوانه بو میوان روی تیا کرد بخوان پنده رک بو عراق اسا تواو گرماکه خوی یعنی چگل اخور ما خلقه کشی برجانوه ایسا مولیده شالای کجینین و اما کارساتی خلقان و براستی اینجا با یعنی پید بلم شوی را بردو شی رو دا و شوی شی رو دا طبعا بشکل خوان مولیده کان لبغداد پلیان کرده بو پید یعنی چکوان بنیازن ام شو کاشمیر دوازده لسر جم پارزگا کان عراق آور رکوتون که بوی کهیتر پیامی بگینن با حکومتو اوانا مولیده کانی هم کجینو بلا هنی گم پلیان کرده بو شوی را بردو مولدکانیا کوژان بو جواب پیت بلم چی رویدا لهند گرک کوم مولدکانیا کوژان بو حوالاتین کانش ا نه کرد بو نامر دی رک پیون دیان کرد بو 911 طبعا پولیس فریا کوت نو تیان باب ور فریا ما کون صاحب مولدا کمان بم گرما مولدان لیک کوژان نیتو 911 خو یو فورتگی خو کرد بو دوکانی یعنی با امی مولدکیا گوت بو خیر مولد کوژان تو بخسی کی سرک ولا کمان بابری انجا حرکت امیان بیست بو صاحب مولد کانی ترچیان کرد بو هر خویان کرد بو به مرکز کانه یعنی به بنک کانی پلیس گفت بیان چی خیره سکالاتن لکیو تو الله سکالام الله خو معنی ما بر راسی روی دا بو سکالاتن لکیو سکالام الله خو معنی خو معنی اتوینو مین بسر مولد کان مانو به ما گرین خو معنی هاتوین جان بابا برو مولد کان تانیش پیپ کنو بالا نامه پر کنو کنای کو جنو کار ما بسر تان نیه جا طبعا کاربال زوربی شونه کانی بغداد خرابه ولا پاریس کانی عراق خوار خوار عراق خراب تره مثلا کاربای اجتماعیه لباشترین شوین ل ناوچکانی بغداد جگل خصخصی پیلن جگل هنده گرک نبی خصخصی ک بیسوا کاجمیر کاربای اجتماعیان هه استاش او دوخنه ماوا لباشترین حالتا لوی کوتم خصخصکیه سی کاجمیر کاربای نشتیمانیه کاجمیر اک نیه بلا موانا تنانت مولیدش یعنیه او پیوتری خسخسا جگه لخسخسا کان لناو چکانی تری سبو خوم لناو چی صالحیم لوی نشتا جیم یعنی کاربا خراب نیه نیز که چوارده کاجمیر پازه کاجمیر کاربای نشتیمانیه و باقی که مولیده قسم کردو لگل بجماره که صاحب مولیده کان گوتی هم والا هم شوی کجنینه و اتر حوالاتیش کی فی خویت یما چن ساعتی کی کوشنینو بوی بزن ایو تم هوکار چی او تی مساله کا ویک تنانت لا بازار رشج ده یعنی گاز گرام بو چوت ملیون و 300 پشک ما نادنی با جات وت سرمان پارک زور بو درین یعنی کاتش مانگانا کری یعنی امپیر زیاده کین حکومت یا خمانه گریت والله ما خیر او برزت کردو تو کاربا و هاولاتیش گلیه که نازانن وضع مان شونه و عطل مانه و کری شون مان یعنی اوانش بیانی خوان هی انجا پارزگاری بابلین بغداد انک رنمای در کردو بو مانگی ایلول الیت برسترین نرخ دبید 15,000 دینار بید بو امپیر یک که بو امانی کاجمیر بچوار کاجمیری بچوار کاجمیر و سیلوه که هر کات یک کاربا نشتیمانی برای مولده که به سلفی که پیلی داو ایشکه اما 15,000 بلام بر راستی اگر پی بلام هیچ که تک با گوری ام رایمانه نروشتو اما انا حبری سر ورقن چون که لما انکانی را بردو هن یک جار 12,000 بو اما 20,000 مانه هن یک جار 13,000 اما 22,000 مانه بو ام پیرک ایک اچی گلیشی لیه که کس با گوتو نه اما قصه اولاتی هنه خوش مالا نه واقع که این مسئله کاربا براستی زور خرابه لبغداد اولاتی هن شنالین بدستی و بلام له بغداد خرابتر پارسګکانی خواریو عراق هم کشی مولیده شانه و هم کشی کاربای نشتیمانی شانه به تایبت یعنی له دوا وی ک غازی سروشتی ایران له هاوین دا کما بیت او وی ک هناردی عراقی کات اتره مکه شه درسته بیت بو بابلین عراق و عراق شترتو شی انبز مرزمانه بیت بلام تر زانین ام شو چی ابیت له بغداد او پارسګکانی تری عراق
0: سپاس برزان چهارتین با دوین زنیرکان لسر و بابت دست و خوش به سپاس با زنیرکانت اویگو بیستی بون و بینیتان حوالا آبوریکان بو من بخواتان اسپرم پاش و چانه کی کرد هاو کرم بجار لگلتان پردوام بیت موسیقی
5: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرده.

0: بردام دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەستگیرکردنی بەندێکی ساختەکردنی شوێنەواری لە سنووری پارێزگای سلێمانی ڕاگەیاند. دەستگاکە لە ڕاگەیاندنێکدا بڵاوی کردووە. بەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوەی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە ئامانگی بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی پارێزگای سلێمانی لە ڕۆژی 3 ئابی 2026 لە سنووری پارێزگای سلێمانی توانیویانە بەندێکی 5 کەسی ساختەکردنی سکەی مێژوویی و شوێنەوار دەستگیر بکەن. ئاماژەی بۆش کردووە دوای بەدۆداچوون و کۆکردنەوەی زانیاری دەرکەوت ئەو باندە سەرقاڵی دروستکردنی سکەی مێژوویی و کەلوپەلی شوێنەوار بوون. ئامانجیان ساختەکردن و ساختکردنەوەی بۆ لەناو هەرێمی کوردستان و دەرەوەی وڵات. بە گوێرەی ڕاگەیاندراوی دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان، ئێستادا تۆمەتباران بە ئامادەی 24 لە یاسای شوێنەوار ڕاگیراون و لێکۆڵینەوەش لە دۆسیەکانیان بەردەوامە. لە سنووری پارێزگای نەینەوا گرتنەبەری ڕێکاری نوێ و دابەشکردنی بەنزین بە کۆبوون قەیرانێکی نوێی بۆ شۆفێران دروست کردووە. ئەم بڕیارە کە وەک ڕێگریەک لە برنی بەنزین بۆ هەرێمی کوردستان گیراوەتە بەر زیانی گەورەی بە دانیشتوانی شنگال و ناحیەی سنوونیە گەیاندووە، بەهۆی نەمانی بەڵگەنامە یاسایەکان و کاتی بوونی تابلۆی ئۆتۆمبیلەکانیان زیاتر لە 170 خەڵکی و ناوچێ ناتوانن بەنزینی حکومی وەربگرن. لە کاتێکدا ڕۆژانە 3,500,000 لیتر بەنزین بۆ پارێزگاکە دابین دەکرێت. بەڵام مەرجە توندەکان وای کردووە هەزاران خێزان لەم مافە سەرەتاییە بێبەش بن و ناوچەکە ڕوبەڕووی قەیرانێکی خنکێنەری سوتەمەنی بۆتەوە.
1: لە سنووری پارێزگاها نەینەوا ڕێوەبەریا پشکاشەواتێ ڕێکارێ نوێی دابەشکردنا بانزینێ گرتینە بەر. تەنێ بانزین دەدنە وان ترۆمپێلا کۆبوون هەبێت و پێتیویە کۆبوون تایبەت ئەوێ ترۆمپێلێ بخۆ بێت و لە دەما دابەشکردنا بانزینێدا ژمارا ترۆمپێلێ تێتە تۆمارکردن. وێ بریارێ ژێ سەدی هەفتیا خەڵکی شنگالێ ژ وەرگرتنا بانزینێ بێبارکرینە ژبەرکو زۆربەی ئەوان ترۆمپێلێ دوان ژمارە دوان کاتینە و یان نە لەسەر ناوێ وانن. گەلێک ژوانە ژی ساڵنامە و بەلگەیە دوانێ دیاسایی وندا بووینە.
2: خود پارزین دیتا دا تجاریم هزار دیناری کرد و اگو دو مثلا بیشما تا پارزین تشتاکی آواجی مثلا ها هر تنم پیدا که هر شخص اگی تنم پیدا که و جانا سه تنم پیدا کار بونه که ویجا که نه نوانه دیو تجاریم کرن حقی تنم پیدا کهش پارزین نیرد لازمه شباب این هرکت تنم پیدا هن تنم پیدا ما دانی شن بشغلون بسیش پارزین نیرد
3: او تنم پیل بی سرناوی کسی بی که تاجوی نگار به پانزینه پی برده ترمپیله راسیف قراره که گله که ناخوش بو اش بر ترمپیله گله که نم ناوی دوانن گله جی رقم فحس نی نوابو یا بری هنگی جی خلکه نگاری چه بحولی اش بر هنگی ارهابو هاوش بروی که جن هف قراره که داین خلکه شنگال گله که پی نرادیو پانزین بزور عبدس خلکیت که ویش بر ریجی تن نگاری بردیت اش بر پانزین جی که پیسو هر وسانه لیترا پانزین بزار دیناری دنیا.
1: ئاریشە هەرە مەزنیا پانزینێ لە سنووری نەحیە سنوونێ پەیدا بووە. ئاڕێوەبەریا وێ نەحیە دیار دکات گوانە هەوڵدایە ڕێکارێ نوێی دابەشکردنا بانزینێ لە سنووری وان بهێنە ڕاوەستاندن لە چ ئەنجامێن ئەرێنی نەبووینە.
4: پانزینێ پاپۆدێما گوتی عەڵوێنمە پەرلەمان وان بە ستانەوە جوابەک نەهاتیا وێ محاولێ کن هەکە محاولك نجحي قنجة بس بخدي بزحمة محاولة بنجحي بس أم منطقة أكثر متدرن لأن منطقة ما قالك جي تنبيلة دوان منافيس إلا الشخصي يتسر نافي بي ويا تنبيلة ويبي وكوبر منافي بي أو نافي أبجي بونا وعكزية أزمة المنطقة إذا
1: لغوري آمارين ريوبريا پشكا شواتي لپارزگها نينوا روجانا 3,500,000 لترين پانزيني بو پارزگها وان تنشاندن كل سر 40 لتري بۆ هەر ترمپێلەکێ تێتە دابەشکرن. تنێ بەشە 87,500 ترۆمپێلی دکا. ڕێکارێ نوێی دابەشکردنا پانزینێ لە سنووری نەینەوە پشتی دروستبوونە قەیرانا پانزینێ لە هەرێما کوردستانێ دێن کۆ ئەڤیەکە وەکو ڕێگریەکەیە

قاچاق و پاراستنی پارە و ئابووری نیشتیمان بەردەوام دەبێت. دەستەی دەستپاکی فیدرالی ڕایگەیاند هەرێک لە تەلال زوبەیعی سەرۆکی پێشووی لیژنەی دەستپاکی لە ئەنجومەنی نوێنەران و عەلی بەهادلی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری دابەشکردن بە 7 ساڵ زیندانی و پێبژاردنی بڕەپارەیەکی زۆر سزا دراون. دەستەی دەستپاکی لە ڕاگەنراوێکدا دەڵێت سەرەڕای سزادانی زوبەیعی بە 7 ساڵ زیندانی کردن دادگا بڕیاری داوە بە سزادانی بە پێبژاردن بە بڕی 70 ملیار دینار کە خۆی 35 ملیاری بە نایاسایی بەدەزێنا و 35 ملیاریش سزای ئەو کارەیە کە کردوێتی. دەستەی دەستپاکی لەبارەی عەلی بەهادلی بریکاری وەزارەتی نەوت بۆ کاروباری دەرێنان دەڵێت بریکارەکەی وەزارەتی نەوت 26.5 ملیار دیناری بە نایاسایی بەدەزێناوە، بۆیە بە بڕی 53 ملیار دینار سزا دراوە. ئەوەش بۆ گەڕانەوەی ئەو بڕەپارانەیە بە نایاسایی بەدەستهێناوە لەگەڵ سزاکەی کە بڕەکەی کردۆتە دوێندە. هەڵمەتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە عێراق بەردەوامە. سەرۆکی دەستەی دەستپاکی فیدرالی لە سەردانی هەفتەی ڕابردوو بۆ هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ دەستەی دەستپاکی هەرێمی کوردستانەوەی ئاشکرا کردبوو کە هەڵمەتێکی گەورەتر لە هەڵمەتی بەرەبەیان بۆ دەستگیرکردنی گەندەڵکاران بەڕێوەیە. عەبدولەمیر شمەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاند فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ چاودێریکردنی هەموو و زێدەڕۆیانە تەرخان دەکرێت کە دەکرێنە سەر زەوێکانی پارێزگای بەغداد. جەختیشی کردەوە لەسەر پێکهێنانی لیژنە لە هەر ناوچەیەک کردەوە بۆ بەداداچوون و تۆمارکردنی حاڵەتەکانی زیادەڕۆیی. عەبدولەمیر شمەری بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بە ئاژانسی هەواڵی عێراقی گوتووە ئێمە لەبەردەم کێشەیەک داین کە پەیوەندی بە تێکدانی زەوێ کشتوکاڵەکانەوە هەیە لە پارێزگای بەغداد جگە لەو زێدەڕۆیانی کە دەکرێتە سەر زەوێکانی دەوڵەت. ڕۆنیشی کردۆتەوە لە کۆبوونەوەیەکدا بە ئامادەبوونی پارێزگاری بەغداد، ئەمینداری بەغداد و فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی بەغداد تاوتوێی ئەم کێشەی و دانانی ڕێکاری پێویست بۆ چارەسەرکردنی تاوتوێ کراوە. شمەری ئاماژەی بۆ کردووە لە کۆبنۆکەدا بڕیار درا بە ڕێگریکردن لە زیادەڕۆیی و پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵا لەگەڵ پێکهێنانی لیژنە لە هەر ناوچەیەک کە ئەرکیان بریتی دەبێت لە بەدۆداچوون و تۆمارکردنی هەموو حاڵەتەکانی زیادەڕۆیی. بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان جەختی لەسەرەوە کردەوە جگە لە پشتبەستن بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ چاودێریکردنی زەوێکان و زیادەڕۆیەکانیان بە شێوەیەکی بەردەوام ڕێکاری تەکنیکی دیکەش دەگرنە بەر بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە. بە گوێرەی ڕووپێویەک لە کۆی 19 ملیۆن کەسی خوار تەمەن 18 ساڵ لە عێراق 3 ملیۆن و 500 هەزار کەسیان هەژارن و لە پرۆگرامی تۆڕی پاراستن تۆمار کراوە. نزیکەی 2 ملیۆن و 200 هەزار خوێندکاریش هاوکاری مانگانە وەردەگرن. ئەحمەد خەڵەف مووسەوی سەرۆکی دەستەی پاراستنی کۆمەڵایەتی لە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی عێراق ڕایگەیاند بە گوێرەی دوایین سەرژمێری ژمارەی دانیشتوانی عێراق 46 ملیۆن و 118 کەسە. ژمارەی ئەوانەی تەمەنیان لە خوار 18 ساڵەوەیە بە 19 ملیۆن کەس مەزەندە دەکرێت. گوتیشی لە داتابەیسی ئێستای پاراستنی کۆمەڵایەتی 7 ملیۆن سوودمەند تۆمار کراون کە 3 ملیۆن و 500 هەزار کەسیان لە خوار 18 ساڵەوەن. سەرۆکی دەستەی پاراستنی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەش کردووە نزیکەی 2 ملیۆن و 200 هەزار خوێندکار لە توێژە تۆمارکراوەکان لە داتابەیسی پاراستنی کۆمەڵایەتی مانگانە هاوکاری دارایی وەردەگرن جگە لە سوودمەندبوونی مانگانە لە سەبەتەیەکی زیادەی خۆراک کە شیر و خۆراکی تایبەت لەخۆ دەگرێت. ئاشکراشی کردووە لیژنەی تایبەتمەند چەندین کۆبوونەوەی کردووە بۆ ئامادەکردنی ئەنجامەکانی تایبەت بە پێوانەی هەژاری مناڵان کە پێوەرەکانی پێبەشبوون لە خوێندن و وازێنان لە خوێندن و نیشتەجێبوون و کۆبوونی خۆراک و تەندروستی و پاراستنی کۆمەڵایەتی دەگرێتەوە. چانێک و سەری کاتژمێر دێمەوە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کەو پشت با تەکنەلۆژیای ژیری دەستکرد و ئامێرە زیرەکەکان دەبەستێت. ڕۆژی 24 مانگە شاندێکی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پەروەردە و زانست و ڕۆشنبیری ناسراو بە یونسکۆ. سەردانی بنکەی سەرەکی دامەزراوی میدیایی کەناڵە شتیان لە سلێمانی کردو. لەلایەن ئەحمەد نەجم سەرۆکی بۆردی کەناڵە شتە و پێشوازیان لێکراو. ئەمڕۆش لە ڕاگەنراویکیاندا ڕێکخراوەکە دەڵێت کەناڵە شت خاوەنی پێشکەوتووترین ستۆدیۆەکانی ڕاگەیاندنی وڵاتەکەیە. ئاماژە بۆش کراوە سەردانەکەی ئەوان بۆ کەناڵە شت بەشێک بۆ لە دروستکردنی بواری کارکردن بۆ ڕۆژنامەوانە گەنجەکان و سەردانەکەش لە چوارچێوەی ئامادەکارەکان بۆ پرۆژەی پتەوکردنی تەبایی کۆمەڵایەتی و گەڕانەوەی ئارام بۆ ناو کۆمەڵگەی عێراق کە پرۆژەیەکی ڕێکخراوەکەی و بۆ ماوەی 6 مانگ بەردەوام دەبێت. یونسکۆ دەڵێت لە پرۆژەکەیاندا ڕێگە دەدرێت بە گەنجان سوود لە ڕۆژنامەگەری هاوچەرخ و گێڕانەوەی چیرۆکی دیجیتاڵی ببینن بۆ بنیاددانی متمانە و پشتگیریکردنی پرۆسەی گەڕانەوەی ئارام و بەردەوام بۆ ناوچە جیاجیەکانی عێراق. هەر لە ڕۆژی سەردانەکەشدا زیاسەرایی بەڕێوەبەری ڕاگەیاند و پەیوەندیەکانی نووسینگەی یونسکۆ لە عێراق لە لێدوانێکیدا بە کەناڵە شتی گوت تووشی سەرسوڕمانێکی زۆر بوون بە بینینی تەکنیک و پێشکەوتنەکانی کەناڵەکە و ڕۆڵی بەڕێوەبەری کەناڵەکە لە چۆنێتی تێکەڵکردنی ژیری دەستکرد لە نێوان پیشەسازی میدیا و توانامرۆیەکان. گوتیشی ئەزموونی کەناڵەش بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان مایەی شانازیە. باشترین نمونەیە بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە عێراق لە ڕووی پەیڕەوکردنی ڕۆڵی ڕاستەقینەی میدیا لە پەیوەست بە نوێگەری و پێشکەوتن.

0: سپای ئەمریکا دورگەکانی لارکی سەر بە پارێزگای هورمزگانی لە باشووری ئێران بەردوومان کرد. میدیای ئێرانیش دەڵێت لە هێرشەکەدا دوو کەس کوژران و دوانی دیکەش بریندار بوون. بەرپرسانی ئەمریکا ڕایانگەیاندووە هێزەکانیان دوو سەکۆی هەڵدانی موشەکیان لە دورگەی لارکی ئێران بەردوومان کردووە. باشەوەی هەستیان کردووە ئامادە دەکرێن بۆ تەقاندنی موشەکی هەڵگری مینی دەریایی. ئاماژیان بۆش کردووە دوایەوەی هێزەکانیان تێبینی ئەوان کردووە سوپای پاسداران ئامادەکاری دەکات بۆ هەڵدانی موشەکەکان بە ئاڕاستەی گەروی هورمز بەردوومانی دوو سەکۆی هەڵدانی موشەکیان کردو. هاوکات میدیای ئێران بڵاوی کردۆتەوە ئەمریکا بە درۆنی هێرشی کردۆتە سەر دورگەی لارک. بە گوێرەی ئاماری سەرەتایی دوو کەس کوژران و دوانی دیکەش بریندار بوون کە پێدەچێت ئەندامی هێزی دەریایی ئێران بن. سوپای پاسداران ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک بە درۆن و موشەک هێرشیان کردۆتە سەر هێزەکانی ئەمریکا لە دوو بنکەی ئاسمانی ئوردن و زیانی زۆریان پێگەیاندوو. بەڵام بەرپرسێکی واشنگتن دەڵێت لە ئاسمانی ئوردن بەرپەرچی سەرجەم موشەکەکانی ئەندراوەتەوە. سوپای پاسداران لە ڕاگەیەندراوێک داماژی بۆ کردووە لە وەڵامی دەستدرێژی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر دورگەی لارک. هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە موشەک و درۆن ژێرخانی تەکنیکی و چاکردنەوە و شوێنی فڕۆکەکانی ئەمریکایان لە هەردوو فڕۆکەخانی مەلیک حوسێن و ئەزرەق لە ئوردن کردو تا ئامانج و زیانی زۆریان پێگەیاندوو. سوپای پاسداران جەختی کردۆتەوە بە هێرشکردنە سەریان لەلایەن ئەمریکاوە کۆنتڕۆڵیان بە سەری گەروی هورمزدا لاواز نابێت. هەر هێرشێک بۆ سەریان بە توندی وەڵام دەدەنەوە. ئەوکات سوپای ئوردن لە ڕاگەیەندراوێک داماژی بۆ کردووە بەرپەرچی هەشت موشەکیان داوەتەوە کە لە ئاسمانی وڵاتەکەیان بەزاندووە. سوپای ئوردن جەختی کردەوە توانیویانە سەرجەم موشەکەکان بتەقێننەوە پێش ئەوەی مەترسی دروست بکەن. هەروەها بەرپرسێکی ئەمریکی بە کەناڵی فۆکس نیوزی گوتووە ئێران ژمارەیەکی زۆر موشەکی ئاڕاستەی هێزەکانیان لە ئوردن کردووە بەڵام سەرجەم موشەکەکان بەرپرس دراوەت. بە گوێرەیەک سوێس ئێران موشەکی بالیستیکی بۆ هێرشکردنە سەر بنکەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردن بەکارهێناوە.
1: لە جەنگەوە بۆ ئاگربەست، لە ئاگربەستەوە بۆ یاداشت، لەوێشەوە بۆ جەنگی ئابووری، ئێستاش جارێکی دیکە هێرشوو پەرەسەندنی سەربازی. ئەمە ناونیشانە سەرەکیەکانی ململانەی ئەمریکا و ئێرانن لە شەژمانگی ڕابردوودا. ئێران دووشەممە هێرشی کردا سەر ئامانجە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، وەک تۆڵەسەندنەوەیەک لە یەکەم هێرشی ئەمریکا بۆ سەر خاکەکەی لە ماوەی مانگێکدا. ئەمەش لە دەستپێکی قۆناغێکی نوێی ململانەکاندا. سوپای پاسداران ڕایگەیاند بە موشەکی بالیستی دوو بنکەی ئاسمانی ئەمریکایان لە ئوردنی هاوپەیمانی واشنگتن بە ئامانج گرتووە. تاران هەروەها بانگەشەی ئەوەی کردووە کە کارمەندانی سەربازی ئەمریکای لە بنکەیەکی ئاسمانی لە ئیمارات کردووەتە ئامانج و درۆنێکیشی لە ئاسمانی گەڕووی هورمزدا خستووەتە خوارەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش سەرەڕای سەرکۆنەی هێرشەکەی ئەمریکا هەڕەشەی وەڵامدانەوەی هەر دەستدرێژیەکی کرد. ئەم هێرشانە دوای ئێوە هات کە ئەمریکا یەکشەممە ڕایگەیاند هێرشی کردووەتە سەر موشەک هاوێژ ئێرانیەکان لە دورگەی لارک کە لەسەر هێڵی ستراتیژی کەشتیوانیدایە. واشنگتن ڕایگەیاند ئامانج لێی ڕێگریکردنە لە دانانی مینی دەریایی زیاتر لەلایەن ئێرانەوە لە گەروەکەدا. ئەمەش چەند ڕۆژێک دوای ئەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە مینەکانی لە ڕێڕەوی ئاوەکە هەڵگرتووەتەوە. ئەم پەرەسەندنە دوای ئەوە دێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شەش مانگ بەسەر دەستپێکی جەنگەکەیاندا تێپەڕی. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئیدارەی دۆنالد ترەمپ شەڕی ئابووری لە جی ئێران ڕاگەیاند. هەردوولا لە مانگی نیساندا لەسەر ئاگربەست ڕێککەوتن و مانگی حوزەیرانیش یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان واژۆ کرد بەڵام خاڵەکانی جێبەجێ نەکران و ململانێکە بە کراوەیی ماوەتەوە.
0: پەیوەست بە پەرەسەندنی ئاڵۆزیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەڕێز بەختیار مامشێخ شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان ڕاستەوخۆ لەسەرم بابەتە میوانمە. کاک بەختیار سوپاس بۆ ئامادەبوونت. وەک لە ڕاپۆرتەکەی کەناڵەش تیشدا هات بوو لە ئاگر بەستەوە بۆ شەڕ لە شەڕەوە بۆ ئاگر بەست جارێکتر بە پێچەوانەوە عینە شت ڕوو دەداتەوە هەر کات باز لە ئاگر بەست دەکرێت ئەبێ گوێیەکیشمان خولاقی موشەک و درۆنەکانی ئەمریکا و ئێران بێکە بۆ یەکتری هەڵدەدەن جارێکترە ماڵۆزیانە بۆ ئاسەری هەڵدایەوە
2: ڕۆژتان باش سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە ڕاستییەکەی ئەوەیە من دەیبینم چ ئێران و چ ئەمریکا شەڕی مان و نەمان دەکەن ئەمریکا لەگەڵ هاوپەیمانەکانی بە تایبەتی ئیسرائیل هەموو توانەکانیان خستووەتە گەڕ بۆ ڕوخواندنی حکومەتی ئێران ئێرانیش بەرامبەر ئەوە هەموو توانەکانی خستووەتە گەڕ ئامادە باشی کردووە بۆ دیفاعکردن لە حکوومەتەکەی لە ڕژێمەکەی ئەو یعنی کە ئاگر بەستەکەش کرا هەمووان هەستمان دەکرد کە ئەوە شتێکی کاتیە چونکە ئامانجە سەرەکیەکە چێ کۆنتۆلی گەڕ و هورمز و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکا بینیمان لەو شەش مانگی ڕابردوو ئێران توانی چ دەست بۆشێنێ زەرەر و زیانێکی زۆر لەو ناوچەیە بەشاند ئەو حالەتی بەردەوامبوونی حالەتی نەشەر و نەئاشتی زیان بە ئابووری جیهان دەگەێنێ ئێمە دەزانین ئەمریکا هەرچەند شەڕی کردبێ لە دوای شەڕی جیهانی دووەمەوە تا ئەوڕۆ ڕاستە لە ڕووی سەربازی دەیباتەوە بەڵام مشکلێکی گەورە هەیە لە ئەمریکا هەڵبژاردن هەیە دوو حزبی سەرەکی پێشبڕکێ یەکتر دەکەن دیموکراتەکان و کۆماریەکان و هەر یەکە بە زۆرێ تەمەشای ڕووداوەکان دەکا دەزانین ئێمە لە مانگی یازدە هەڵبژاردنی نیوەیی هەیە لە ئەمریکا هی کۆنگرس ئێستا کۆماریەکان کۆنتڕۆل لە سەر کۆنگرس هەیە ئەگەر ئەو کۆنتۆلە دەست بدەن وەسعەکە خراپ دەبێ و ڕەنگە دوو ساڵی تر کۆماریەکان بیدۆڕێن دیموکراتەکان بیبنەوە ئێران ئەو یاریە زۆر باش دەزانێ و دەشزانێ وەزعی ئەوروپا وەزعێکی خراپە بە تایبەت شەڕی ئۆکرانیا و رووسیا درێژەی خایاند و هەتا دێتونتر دەبێت بیرخۆمان بێنینەوە شەڕ ڕاستەقینەکە ئەمریکا دەیەوێت دەست و پێی چین ببەستێ لە ناوچەکە کۆنتۆلی گاز و نەوتی ئەو مەندەقە بکە کۆنتۆلی فەنزوێلای کرد دەوێت کۆنتۆلی گاز و نەوتی ئێران و هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش بکات بۆ ئەوەی کۆنتۆلی چین بکات وەکو دەوڵەتێک ئابوریەکی بەهێز شەڕە گەورەکە لە نێوان ئەو دوو وڵات ئەو دوو وڵاتەیە سین و رووسیا لەلایەک و ئەمریکا لەلایەکی تر بۆیە من پێشبینی ناکەم بە ئاسانی ئەو شەڕە کۆتایی بێ و هەموو هەوڵەکانی ئاشتیش بە تایبەت ئەوەی متمانە نەماوە ئێرانیەکان متمانە بە ئەمریکەکان ناکەن ئەمریکیەکان متمانە بە ئێرانیەکان ناکەن بۆی ئەو بەزە هەر بەردەوام دەوێت بەداخەوە
0: باشە لە دەستپێکی قسەکاندا کاک بەختیار گوتت کە شەڕی مان و نەمان ئەمریکا ئەم حەقیقەتە بنە بزۆر بە زیاترەوە دەزانێت ئێرانیش بە هەمان شێوە ئەی بە چۆ دەگەن عاقیبەت
2: دەبێت پێم وایە ئەگە بیانەوە شەڕناگرن دەبێت بە زۆری ڕابگیرێ کەرامەتی هەردوو لا پارێزراوە بێت نە ئەمریکا دۆ

0: راوبێنە ئێران دوو راوبێ، یعنی ئامانجی ئەگەر ئامانجی سەرەکییان وەکو سەرەتا باسییان دەکرد روخان ڕژێم و حکوومەتتی ئێران بێ، ئێستا زۆر باسی ئەوە ناکرد. ئێستا باسی شەڕی ئەو ئابلوقە ئابووری ئێستا لەس ئێراندایان ناوە، ڕەنگە کاریگەری زیاتر بێ لە شەڕ ڕاستەوخۆ. ئێرانەکانیش ئەوە باش دەزانن بۆ ئێوە ئابلوقە ئابوریە بشکێن. ئێرانەکان شت دەکەن، هێرش دەکەن، سەقامگیری ئەمن و ئاسایشی ناوچەکە تێک دەدەن. ئەوەشان زۆر بە ئاسانی پێدەکرێت لە ڕێگای درۆن و موشەکەوە. بۆیە ئەو شەڕە بەردەوام دەبێ هەتا ئەمریکیەکان قەنەعەتیان دێ دەبێت ڕێکەون لەگە ئێرانیەکان. خۆی مەسەلەکە ئەمریکیەکان لەگە ئیسرائیلیەکان، ئیسرائیلیەکان پێیان وایە مانەوەی ئەو حکوومەتی ئێستا لە ئێرە لە ئێران هەڕەشەیەکی وجودیە، تاکە هەڕەشەیە تا ئێستا لە شەڕی زیانی دووەم و تا ئەوڕۆ، تاکە هەڕەشەی جددی لەسەر مان و نەمانی ئیسرائیل وەکو دەوڵەت، وەکو دامەزراوەیەکی گەور لە ناوچەکە ئەو ڕژێمە و حکوومەتی ئێرانە. بەڵام لە کۆتاییە دەبێ بگەن بە یەک دەبێت ڕێکەون. ئێران دەوڵەتێکی بەهێزە، حکوومەتێکی بەهێزە، ڕاستە لەژ لەوەتەی ئەو نیزامە هاتووتە سەر حکوم تا ئێستا لەژێر ئابلوقەی ئەمریکی و ڕۆژئاواییدان بەتایبەت ئەمریکی، بەڵام تا ئێستا بەردەوام بن، هەتا دێ بەهێزتر دەبن. ڕاستە ملەتەکە وەزی خراپە، باری ئابووری خراپە، ئابلوقە هەن کاریگەریان هەیە. ئێمە لە عێراق و ئابلوقە ئێمان بینی هەتا کاریگەری، یعنی ئەگە ئەمریکیەکان لە 2023 ڕاستەوخۆ عێراقیان داگیر نەکردبە، سەددام و حزبی بەعسا لە حکوم دەمان. بەڵام ئێستا زەمانێکی ترە، دوای 23 ساڵ ئەو هێز و توانای هێزی حەلفی ناتۆ و ئەوروپیەکان و ئەو هەماهەنگی وێچێتی لە نێوان ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی هەبوو، ترەمپ هەمووی تێکدا باری ئابووری دنیا خراپە، باری ئابووری ئەمریکا خراپە، هەموو دنیا زەرەرمەندە لەو شەڕە. بۆیە لە کۆتاییدا هەر دەبێت ڕێککەون، ئەو دەبێت قەنەعەت بەوە بکەن ناتوانین حکوومەتی ئێران بروخێنن. گۆڕینی حکوومەت دەبێت کارێکی ڕووسی و سینیەکان هەمیشە سیاسەتیان بووە، نابێت دەستکاری دەوڵەتی دەرەوە دەستکاری سیاسەتی ناوخۆی وڵاتان بکەن. ئەو یەک لە بەندە سەرەکیەکانی پەیمانامە نێو دەوڵەتیەکانە لە UN. هەدەبێت وابێت ئەگەر ملەتەکە بە حکوومەتەکەی خۆڕازی نیە، ئەوە کێشەیەک لەنێو حکوومەت و ملەتەکە. فشاری دەرێکی لە ڕووی دیبلۆماسی، لە ڕووی ئابووری، ڕەنگە ئەوەندە بەس بێ، بەڵام کە حکوومەتەکە بەردەوام بوو تۆچ دەکەی هەموو ملەتەکە ناو دەبەی سەرکەوتوو نابن.
1: پێیوەست بە ڕۆڵی ناوبژیوانان هەتا ئێستا کاک بەختێر، ینی پاکستان هەوڵێکی زۆر زۆریدا، قەتەر بە ئەمان شێوە، ئەو زۆر کات سعودی و تورکیا شەبینی لەم نێوەندەدا. ئەم نێوەند گیرانە هیچیان پێ ناکرێت، یاخودەوە چۆن کوردوتە نیەمە نیەتیان هێناوە بێ، یەکیانەوەی تر پاکتاوکە، ئیتر نێوەند گیروەم شتانە زۆر خوێندنەوەی بۆ ناکرێت لەم دۆخەدا.
0: ڕێک ڕاستییەکە ئەوەی جەنابت فەرمووت، متمانە نەماوە کە متمانە نەمێنێ نێوەند گیری چ قیمەتێکی هەیە. یعنی ئێرانیەکان دەڵێن ئێمە لە گەرمەی گفتوگۆ بووین کە هێرشیان کرد و هەموو سەرکردەکانیان کوشتن، ئەین خەریک و دەکەوتنە ڕێککەوتن. ئەوان ئەو پاساوان ئەو قسەیان ڕەنگە ڕاست بێ تۆگە ئەگەر گفتوگۆ دەکەی ئیمفاوزات دەکەی لەگەڵ لایەنێک دەبێ متمانە هەبی. ئەو متمانە چۆن دروست دەبێتەوە؟ ئێرانیەکان متمانە بە ئەمریکیەکان ناکەن، متمانە بە ترەمپ ناکەن. ئێمە هەمووشمان بینیمان ترەمپ هەر سەعاتی لێدوانێک دەدا، هەموو لێدوانەکانی پێچەوانی یەکترن. چۆن متمانە بە پیاوێکی وا دەکرێت ئیمفاوزات لەگەڵ بکەی، ینی بگەی بەڕێککەوتن؟ زۆر زۆر زەحمەتە. ینی پاکستانیەکان تا ئێستاش بەردەوامن ئەوەی ینی ئاشکرایە لە میدیا کراوەکان بەردەستە، عومانیەکان و قەتەری و حتا سعودیەکانیش لەگەڵ پاکستانیەکان بەردەوامن لە نێوان جێری. بەڵام کێشەکە وێ متمانە نەماوە، دەیانەوێ ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکان دەیانەوێ ئەو ڕژێمە بگۆڕن. پێیان وایە ئەو هەفتەیە ئەو مانگە مانگێکی تر ئابلوقە و شەڕ، بەس ڕاستییەکە شتێکی تر نیشان دەدا. وەزعی ناوخۆی ئێران هەچەند خراپ بێ، ئەو حکوومەتی ئێران بە قوتە لە مێژە لەوەتەی هاتوون خۆیان بۆ ڕۆژێکی وا حازر دەکەن. پێم وایە ئاشتی لە خزمەتی هەموو لایەکە. ئەگەر ئێرانی ئەگەر مگەلانی ئێران و ملەتان ئێرانی کێشە کێشەیان لەگە حکوومەتەکەی خۆیان هەیە، ئەوە شتێکی ناو خۆی دەبێ خۆیان چارەسەر بکەن بە یارمەتی ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان. ئەگەر مفاوزات بێ، ئەگەر نازەن چی بێ، دەبێ خۆیان ڕێکی خەن. فشاری دەرەکی، یعنی ئەو زمانە ڕۆیشتووە بە هێز بێ وڵاتێک داگیر کە حکوومەتەکەی بروخێ. ئەوەی ترامپ بەو خەیاڵەوە هات، چۆن چوو بە شەو ڕۆژێک سەرۆکی فەنزوێلای گرت بێ ئاوە سەرۆک سەرکردە ئێرانەکان بکوژێ و لە پاشان کۆنتۆلی وڵاتەکە بکە. ئەوە ناکرێت بڕاستی. ئێران وڵاتێکی یەکجار دەوڵەمەندە بە هەموو کانزاکان، بە غاز، بە نەوت، کاریگەریش یەکجار زۆری هەیە. دوای من دیقەتی شتێکم داوە حکوومەت

0: کاری کە نیمسە دیکتاتۆریان پێر هەر ناوێکیان پێ دەڵێ کە استراتیژیەکی ڕاستیان هەیە، یەک سەرکردە قیادەی دەکا، ئەوانە سەرکەوتووتر بن. بۆ نمونە چین، چین بینیمان لە هەشتاکان خەریک بوو لە ژێر فشاری خۆپیشاندانی قوتابیان و خوێندکاران، خەریک بوو دەڕوخە، بەڵام بەرگەیان گرت ئەوە ساڵی 1881 کۆتایی هەشتاییەکان 89 بوونەوەت بوو، خۆپیشاندانەکانی مەیدانی تیانەمین. بەڵام چین خۆی گرت و بەهێز بۆ ئێستا بوو بە بەهێزترین ئابووری هەموو دنیا، ئێستا بووە بەهێزترین تەکنۆلۆجیای دنیا و خەریکە جێگەی ئەمریکاش دەگرێتەوە. شەرت نییە، یعنی سیستەمی ڕۆژئاوایی دیموکراسی لیبرالی هەمیشە لافی ئەوەیان لێدەدا، حوجەیان ئەوە بودیانگوت تاکە ڕێگەی پێشکەوتنی مرۆڤایەتی و خۆشگوزەرانی لە ڕێگای سیستەمی دیموکراسی لیبرالی هەڵبژاردنە و دەبێت سەرمایە ئازاد بێت لەهاتوو چۆ. بەڵام چین پێچەوانەکەی وی سەلماند، دەکرێت دەوڵەتێک حکوومەتەکەی دیکتاتۆر بێ، حزبێکی شیوعی قیادەی وڵاتێکی ملیارێک و 400 ملیۆن کەس بکا، بەڵام ملەتەکەشی خۆشگوزەران من لە ڕووی ئابووری. هەچەندە ئەو کێشە فەلسەفیە زۆر دەمێنێ لە کۆتایی دەڕەنگە 10 ساڵ 20 ساڵ 30 ساڵیکە دەبێت چینیش هەر بێت وڵاتی دیموکراسی، دەبێت خەڵک ئازاد بێ لە هەڵبژاردن. بەڵام لەو قۆناغە چین سەلماندی کە دەتوانی پێشکەوتنی ئابووری، سەربازی، تەکنۆلۆجی، پزیشکی، هەموو شتێک لە ڕێگای یەک ستراتیژیەوە دابڕێژێت. ئێرانیش توانیبێتی ئەو نزیکەی 50 ساڵە توانیبێتی خۆ بگرێت سەر سوپایەکی بەهێز دروست بکات، لەشکری هەبێ، ئابوریەکی هەبێ، چاک چاکیان خراپ، بەڵام پشتی بە خۆ بەستووە. پێم وایە لە کۆتاییدا هەر دەبێت ڕێککەون، قومار لەسەر ئەوە نەکەن حکوومەتەکە بڕوخێ، لێگەڕێن گەلان و حکوومەتی ئێران خۆیان بڕیاری ئەوە بدەن چی دەکەن. بەڵام بڕوام وایە ئەو شەڕە بوەستێ لە ماوەی 5 ساڵ ئێران دەبێتە هێزێکی ئابووری زۆر گەورە لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.
1: واقعکی ژێ کاک بەختیار، یعنی ئێران لە دروستبوونی ئەم حکوومەتەوانێ لە 79 ینی پلانی بۆم ڕۆژە داناوە، لەو
0: زۆر باش.
1: کاتەوە ژێرخانی بۆمە خستووە، هێزی بۆمە دروست کردووە، هێزی پڕۆی لە ناوچەکەدا دروست کردووە، بە عێراق، بە سووریا، بە یەمن، بە لوبنان. یعنی زانینم ئەم وڵاتانە ڕۆژگاری بنسڵانە ئێران حکومی هەکردن بە ڕاهایی. ئێستا ئێران وا بە ئاسانی تەسلیمی ئەم دۆخە دەبێت، تەسلیمی ئەم هێرشانە دەبێت کە ئەمریکا دەیکاتە سەری.
0: قەت ئێران ئەوە خبر ناکەن، چونکە وەکو عەرزم کردی لە سەرەتا، ئەمریکاش و ئێرانی شەڕی مان و نەمان دەکەن. ئەمریکا ئەگەر لەو شەرە بدۆڕێنێ لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دۆڕێنێ، لەوێ بدۆڕێنی بە ئیران بەبێ ڕێککەوتنێکی باش لە خازانجی بالانسی هەردوو هێز بپارێزێ، چونکە ئێران ئێران دەبێ ئەمریکیەکان دەبێ بڕۆن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بەڵام ئایا ئەوە دەکرێت ئەمریکیەکان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بزێبێرن؟ ئیترتەوە بچێ سین و رووسیا جێگەی دەگرتەوە، ئێران جێگەیان دەگرێتەوە. ئەوە ڕوونادە. يعني ئێستا ئەو هێزەی ئەمریکیەکان و وڵاتانی ئەوروپی 15 20 ساڵ پێش ئێستا ئەو کاریگەریە هەیان بوو، ئەو کاریگەریان نەماوە. ئەوروپا لە خێرانێکی دارایی گەورەدا دەژی، ئەمریکا لە خێرانێکی دارایی گەورەدا دەژی، تەنها بەهێز. يعني ئەمریکا لە چەند شەڕی کردوێتی لە شەڕی جیهان دوم تا ئێستا تەنها لە دوو شوێن سەرکەوتوو بووە، لە یابان و لە کۆریای باشوور. لەو دوو شوێن توانیبێتی نمونەیەکی سەرکەوتوو سیستەمی لیبرال دیموکراس بسەپێنێ و تەسبیتی بکە. بەڵام بینیمان دو سێ هەفتە پێش ئێستا ئەمریکا اقتصادی یابان خەریک و دەڕوخە، ئەمریکا ئێستا ڕایگرتووە. یعنی ئەو مەسەلەکە فەلسەفیە ئابوورییە، پێشە مشتێک هەموو شەڕێک ئابوورییە بەتایبەت، بەڵام ئەو جارە فەلسەفەی ئابوورییە. ئایا قوتابخانەی لیبرال دیموکرات سەر دەکەوێ یان قوتابخانەی دیکتاتۆری کۆمونیستی چینی یان ئەو دیکتاتۆری کە لە رووسیا هەیە؟ ئیشەکە زۆر زۆر لەم ئاڵۆزترە. ئێستا یەکەمین جارە ئیسرائیل وەکو دەوڵەت لە شەڕی جیهانی دووەم تا ئێستا یەکەم جارە هەڕەشەی تووشی هەڕەشەی وجودی بێتەوە. بینیمان حەماس چی کرد؟ ئەو هەموو شەڕیان کرد دژی حەماس. حەماس ئێستاش ماوە لە غەزە، ئێ حزب الله لە باشوور لوبنان هەرماوە. ئێمە گەر باسی خۆمان کە ئێمە هۆ کورد چی بکەین، باشە، ڕاستە مەسەلەکە ئێران و ئەمریکایە، بەڵام بۆ ئێمەی کورد ڕاستە ئێمە هەموو بڕوام نییە کوردێک هەبێ حەز لە سەربەخۆی نەکات، بەڵام بە واقعی بین تورکیا وڵاتێکی زۆر بەهێزە، ئێران وڵاتێکی بەهێزە، ئەو هەموو شەڕە لەسرە هەروە خۆی گرتووە. عێراق وا خەریکە بەهێز دەبێتەوە. بینیمان ئەو ڕێککەوتنی بێوان ڕۆژاوا و خوشکبرایانمان لە ڕۆژاوا لەگەڵ حکومەتی سووری ڕوویدا. پێویستە ئێمە دووبارە کۆکو کورد بخۆماندا بچینەوە، یعنی نەبینە ئەسیری شیعارێک کە دەیان ساڵ هەرمان گرتووە. دەبێت خۆمە هەڵگرن بۆ باو باپیرانمان توانیت ما زمان

0: کلتور و ادب و هەموو چێش ئێمە پارێزین. ئێمە دەبێت لە سەرمان داواکراوە چۆن خۆمان لەگە ئەو باخە ئەنوێ بگونجێنین بۆ ئەوەی نەوەی داهات و پارێزین ئەو دەستکەوتانی هەمان دەستمان نەچی و پەیوەندیمان لەو ناوسەیە پەیوەندیمان باشتر بکەین. ئێستا لە سووریا کورد ئەسلان ئینکار دەکرەکە هەیە، بەڵام ئێستا دەڵێن کورد هەیە و شەریکە، هەر هەماشە لە تورکیا و خەریکە تورکیا دەگۆڕێ. دان بە مافی کورد دەنێ و سەرۆکی تورکیا دەڵێ هەموو شارەکان باسی سلێمانی و کەرکووک و دهۆک و مووسڵ و ئەستەمبول و ئەنقەرە و دیارەکەر شاری هاوبەشە، سەرۆکی دەوڵەت بادەڵێ ی هەموو ملەتانە. واقعەکە گۆڕاوە. ئەم پێم وایە ئەو شەر ڕاوەستێ خوشک و برایانمان لە ڕۆژهەڵات وەزعیان باشتر دەبێ. حکوومەتی ئێرانی مامەلەیەکی تازە لەگە خوشک و برایانمان دەکاتم لە ڕۆژهەڵات. ئەم هەموومان دەمانەوێت بە ئازادی بژین. من لە دەوڵەتێک دەژیم 29 ساڵ لێرە، لە چوار نەتەوەی سەرەکی پێکهاتووە، ئینگلیز، وێلزی، سکۆتلەندی و لەگەڵ ئایریش. کاتی خۆی تۆنی بلێر سەرۆک وەزیران بوو لێرە، کەس پرسیاری وە نەدەکرد تۆنی بلێر خەڵکی چەندەرە. کەسێک نەیدەزانی کە تۆنی بلێر سکۆتلەندیە. نیوەی وەزیر و ڕاوێژکارەکانی تۆنی بلێر سکۆتلەندی بوون، بەڵام یەک ئینگلیز نەهات بڕێ تۆ لە قازانجی سکۆتلەندا ئیش دەکەی، خزمەتی بریتانیا ناکەی. هەموو ئەوانەی لێرەشم دەزانن سەردەمی حکومڕانی تۆنی بلێر سەردەمی زێڕین بوو لێرە. وەزعی ئابووری زۆر باش بوو، ئازادیەکان زۆر باش بوو، خەڵک لە هەموو لایەکەوە دەبوژایەوە. بۆیە ئێمە دەبی یعنی ئەگەر بە ئیجابی تەمەشای شتەکان بکەین وەکو کورد، پێم وایە دەتوانین ئەو هەلە بقۆزینەوە، پێداچوونەوە بە ستراتیژمان بکەین. ئەو شیعارانی هەڵمان گرت بوو ماوەیەک خەونی هەموومان بوو، بەڵام واقعەکە واقعەکی تاڵە، دەبێت ئەتراف بکەین. واقعەکی تازە لە گۆڕەیە. تورکیا وڵاتێکی زۆر بەهێزە، ئێران وڵاتێکی زۆر بەهێزە، عێراق وا بەهێز دەبیتەوە، سووریا وا بەهێز دەبی. دەبێت هەوڵ بدەین کورد ئێمە شوێنێکی ستراتیژی زۆر گرنگ مەهێنە ناوچەکە. کورد دەتوانێت ببێتە فاکتەری ئەمن و ئاسایش و سەقامگیری، چ لە تورکیا، چ لە سووریا، چ لە ئێران، چ لە عێراق. ئێمە دەتوانین وا بکەین وەکو کرد کورد لە هەموو پارێزەکانی کوردستان ببینە هۆی ئەو حکوومەتانە کێشە و گرفتیان نەبێ لەو نێو ئێمە دەبووژێنەوە. ئێمە دەبینە پردێکی ئابووری چکو هەموو شتێک بە خاچی ئێمەدا دەڕوە. کورد قازانجەکە تیجارەت بکرێت لە نێوان تورکیا و عێراق بە خاچی کورداندا دەڕوە، لە نێوان سووریا و عێراق بکرێت بە خاچی کورداندا دەڕوە، لە نێوان ئێران و عێراقدا بکرێت بە خاچی کورداندا دەڕوە. هەموو کورد قازانجەکانەوە. یعنی پێم وایە من گەشبینم بەس ئێستا ئەمریکیەکان واز لەوە بێنن، واز لە شیعاری ڕوخاندنی ڕژەم بێنن لە ئێران، وەم فاوزات بکەن هەردوو لە بەبراوە دەربچن، نە ئێران دۆڕاوە نە ئەمریکا، بتوانین خەڵک بەخۆش گوزەرانی بژی. ئێران ئابووری تەپیوە، پێویستی بەوەیە نەوت و غاز و کازاکانی بفرۆشی بۆی ئابووری خۆی و ژێرخانەکەی ببژینێتەوە. ڕۆژ هەڵا ڕۆژ ئاوا و حکوومەتانی ڕۆژ ئاوا لە وەزعێکی ئابووری زۆر خراپدا دەژین. پێویستیان بەوەیە هەلی کار دروست بکەن، نرخی سوتەمەنی و گاز و بکەلوکەدانەکان دابەزێ بۆی وەزعی بوژانەوەی ئابر ڕوبداتەوە. پێم وایە تاکەت سەر هەر ئەوێ دەبێ ئەمن و ئاسایش، دەبێ ئەو فاوزاتە سەر بگرێ، ئەمریکا و عێراق قەناعەتیان بێ ڕێگ بکەون، تاکە ڕێگە کە هەموو لایەک براوە بێ دەبێ لەسەر ڕاستەوخۆ مفاوزات بگەن بە ئاشتی. هیچ ڕێگای تر نییە.
1: دەسوچا و خۆش بێ کاک بەختیار، هیوادارم ئایندە بەو گەشبینیەوە بێ کاک جەنابیشت و هەموو کوردێکیش خەون و ئاواتێتی کە ئارامیەک و استقرارێکی بەرچاو ڕوو لە ناوچەکە مامکە. زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز بەختیار مام شێخ شارزای پەیوەندی دەوڵەتەکە. زۆر سپاس بۆ جەنابیشت قوربان. هەر پەیوەست بە بابەتی ئەمریکا و ئێرانەوە، دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا گرتەیەکی ڤیدۆیی بڵاو کردێتەوە کە بەژیری دەستکرد دروست کرا و بە گوتەی خۆی دورگەی خارک کە ناوەندی سەرەکی نەوتی ئێرانە پارچە پارچاکن. ڕوون نەبووتەوە کە ئایا پۆستەکەی ترەمپ ئاماژەیە بۆ هەڕەشەیەک بۆ سەر دورگەکە یان پێشتر هێرشەکە کراوە. دوای چەند کاتژمێرێک لە بڵاوبوونەوەی پۆستە، تاوەکو ئێستا هیچ بەڵگە و ئاماژەیەک نییە لەبارەی هێرشکردنە سەر دورگەکە. دورگەی خارگ خاپور و پارچە پارچەی دەکەین یان بە کوردیەکی خۆمان لەگەڵ زەوی یەکسانیەکەین. ترەمپ ئەم ڕستەی لەسەر پۆستەکە نووسیوە، بەڵام هیچ وردەکارێکی زیاتری نەخستووەتەوە. وەک لە ڤیدۆکە شایەستی دەبینن، بە چڕی دورگەکە بردوومانەکرێ و تەقینەوەی گەورە ڕوودەدەن. حەمید بوفارت بەڕەوەری جێبەجێکاری کۆمپانیای نیشتیمانی نەوتی ئێران ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند پرۆسەی نەوتی لە دورگەی خارگ نەوەستاوە و ڕەتیشی کردەوە کە ناوەندی سەرەکی نەوتی ئێران و ئێران بوو. حەمید بوفارت گوتیشی پۆستەکانی ترەمپ گاڵتەجارانن، بارودۆخ لە خارکی ژارام، ئاماژی بۆش کرد دوورگەکە لە ماوەی ڕابردوودا چەندین جار لەلایەن هێزەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل و بردوومان کراوە. بەڵام کرێکاران ڕێگەیان نەداوە کارکردن تەنانەت بۆ ساتێکیش بوەستێ. پێش هێرشە ئاسمانەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 26 شوبات دوورگەی خارگ لە 190 هێناردەی تیهانی لەخۆ دەگرت. هەر هێرشێک بۆ سەر بازرگانی وزەی ئێران تێک دەدات و فشاری بێ ئەندازە دەخاتە سەر ئابووری ئێران. مەسعود پزیشکان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی بە دوای جەنگەوە نییە، بەڵام بۆ هەر دەست درێژەیەکیش وەڵامی توندیان دەبێت و دەشڵێت ناسەقامگیری و نائارامی ناوچەکە لە بەرژەوەندی کەسدانی. بەرەبایانی ئەمڕۆ دووشەمە پێش بەڕێکەوتنی بۆ قیرغیزستان و بەشداریکردنی لە 26مین لووتکەی ڕێکخراوی هاریکاری شەنگەهای، مەسعود پزیشکان داوای لە وڵاتانی ناوچەکە کرد بە یەکەوە کار بکەن بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و ئابووری و گەشەسەندی ناوچەکە. لە بارەی بەشداری لە لووتکەی شەنگایی پزیشکیان هیوای خواز لە کۆبنەوەکان گفتوگۆی بەرهەمدار بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی بکەن و بۆ جیانیشی بسەلمێنن کە وڵاتانی ناوچەکە خۆیان دەتوانن ناوچەکە بپارێزن و ئارامی ئاسایشی بۆ بگەڕێننەوە. سەرۆک کۆماری ئێران کە وڵاتەکەی هێشتا لە جەنگدا لەگەڵ ئەمریکا و لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا هێرشیان کردە سەر بەرژەوەندیەکانی یەکدی دەڵێت ئەگەر نائارامی لە ناوچەکە دروست بێت هەموو ناوچەکە گرفتار دەبێت و دووچاری هەمان کێشە دەبێتەوە. بە گوێرەی کازم جەلیلی باڵێزی ئێران لە رووسیا لە کارنامەی سەردانەکەی پزیشکان داتووە کە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگ لەگەڵ سەرکردەی وڵاتانی بەشدار دەبێت یەکێکیان ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا. ئێشتما کۆتایی هەمیشە بە هەواڵ و زانیاری زیاتر با چاوت لەسەر کەناڵ 8 بێ. بەخوای گەورەتان سپێرم و لە دووسی خولەک دەنگی زەوی دەبیت.

0: لپشت هر دۆخی پزیشکیەوە پرسیارێک هەیە پێویستی بە وەڵام. ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین.
1: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

0: گۆڕاوە چۆتە قۆناقی عاشقبوونەوە. منمڕۆ چیرۆکیکی سەرنجڕاکێش و چیرۆکێکی جیاوازتان بۆ باسەکەم. چیرۆکی خۆشەویستی پیاوێکە بۆ درەخت، چیرۆکی پیاوێکە لە گوندی بەڵخە لە قەرەدەخ کە ڕۆژانە خزمەتێکی زۆری ئەم درەختەی کردووە بە بینینی هەر گەڵایەکی ڕۆژانە وزە و هێز و هیوای لێوەرگرتووە. بەڵام لە ناکاو چی ڕۆیات؟ ئەو درەختەی بە درێژایی تەمەنی خۆی و چەند پشتێکی وەک چیاکانی قەرەداخ بە پێوە ڕاوەستاوە لە ناکاو دەکەوێتە سەرزەوی. بە کەوتنی درەختەکە خاوەنی باخەکە هەموو ئەو هیوایەی کە بە جوانی و بەژن و باڵای درەختەکە هەیبوو لەگەڵ گەڵاکانی تر زرد بوو بەرەو نەمان ڕۆی. شێخ حیسام هاونشیمانێکی گوندی بەڵخەیە لە قەرەداخ باز لە درەختێک دەکات کە لە ناو باخەکەیدا بووە. درەختەکە جۆری بەڕووە. دەڵێدەم درەختە تەمەنی زیاتر لە 200 ساڵە، نزیکەی 60 ساڵی تەمەنی خۆی لەگەڵدا بەسەر بردووە. بەڵام بەهۆی ڕاکێشانی جۆگەیەکی ئاو ببن درەختەکەیە ڕێگەکانی لەناو بردووە، درەختەکە کەوتووەتە سەر زەوی. شێخ حیسام بەدەم لاواندنەوەوە قسە بۆ درەختەکەکە. باز لە مێژۆکەی و خۆشەویستی خۆی بۆ درەختەکە ئەکات و پێڵێت کە ئەگەر کەسێکی ئازیزی خێزانەکەشم لەدەست بدایە، ئەوەندەی لە دەستدانی ئەم درەختە بەلامەوە ناخۆش نابوو. بۆیە بەدڵێکی تەنگەوە دەست لە قەدی درەختەکە ئەکات و بۆ دواجار مەڵئاوایی لەو درەختە ئەکات کە نزیکەی 60 ساڵە لە ژێر سایە و سێبەری داژیاوە. با گوێ لە قسەکانی خۆی بگرین.
1: ینی کاکەم ینی پێڵێ باوەک بمردا بەقە ئەمدارە پێم ناخۆش نەبوو بەڕاستی. ئەمدارە یادەوەری مناڵانی شەمحێدین و هەموویەتی زۆر زۆر پێم ناخۆش و دارەکە یاڕەبی نەکەوتی تایە. حەیف کە تۆ کەوتی وەڵڵا بە بنەماڵی شەمحێدین هەموومان پێمان ناخۆشە بەڕاستی. شتێکی زۆر ناڕەحەتین پێی دارێکی زۆر یادەوەرێکی جەماعەتی ئەمەی زۆر تیا بوو ئەمە جا بەداخەوە دارەکە بەڕاستی گریانە بۆ دێت. دارێکی یادەوەری کۆنا بەڕاستی یاڕەبی حەیف دارەکە حەیف بە قوربارە و دارەکە گیە بۆ ریها بۆ ڕەشبووی دارەکە گیە بەڕاستی شێکی دڵگرانە بەرنسبەت ئێمەوە. وەڵای ئەم دارە نەکەوتە من دڵم زۆر ڕۆشن بوو هەتا ئەم دارە بمایە بەڕاستیەکە. یانی دارێکی ئەجایە زۆر ئەجایە دارەکەخوا حافیز یاخواخوا حافیز بێ.
0: بەهۆی بوونی زیاتر لە 50 پاڵاو گەیناایسایی سوتەمەلی لە ناوچەی کواشێ لە سنووری شارۆشکەی سێمێلی سەر بە پارێزگای دهۆک، شنگی ئەو ناوچەیە کەوتوتە مەترسیەوە. لە هەمان کاتدا تەندروستی هاونشیمانیانیش لەو سنورە گرفتی مەترسی و گرفت و مەترسیان بە دروستە بێت و کاریگەریان لەسەر دروستەکە، چونکە گەر ژینگەیەکی پیستە بێت بێگومان کاریگەری لەسەر تەندروستیش دروستەکە. لە ساڵانی ڕابردووە ئاژانسە نێودەوڵەتیەکان ناوچەی کواشەی بە یەکێک لە مەترسیدارترین شوێنی ژینگە لە عێراق دەستنیشان کردبوو بەهۆی پیسبوونی ژینگەی کواشێ و کەمبوونی ڕێژەی ڕووبەری سەوزایی لە ناوچەکەیە. و لە ئێستاە ڕێژەی سەوزایی لە سنووری بڵین قەزای سێمێل تەنیا لە سەدا حەوتە کار لە ڕاستیە بە گوێرەی ڕێژەی ستانداردە جیهانەکان دەبێت لە سەدا بیست بێت و وای کردووە کە گرفت بۆ ئەم ناوچەیە دروست بێت و ژینگەیەکی پاک و تەندروستی نەبێت. لەم ڕاپۆرتە زانیاری زیاتری تێدایە.
2: دیمەن بە ڕۆنی دیار دەکەن کۆ ڕێژە کەس کاتێک گەلەک یاکێمە. ئەڤە دێدەمەکدایە کۆ ئاژانسان ناسا لە ساڵێن بووریدا دەڤەرە کواشێ کو نزیکی سێمێلێ وەک یەک ژێ مەترسیدارترین شوێنێن. ژینگەی لە عراقی دەست نیشان کریە چەندین ساڵا کینجێن وێ دەڤەرێ لە شوینات دناو هەوایەکی پاخشدا بژین دناو بهنا گازی و دووکەلا کواشێدا دژین و بە ساغڵامی ئاخۆ باجێ دەدان.
3: باوەڕ گەپ شەوێت و بچێ وێدا فلکان مرنێ ئەنی بێنەگە تێت بێنەگە عجیب سەری مرۆڤ نزات شتە شەلوێرە بێنەگە گەلە پیسەر سێمێلێدات بینەکە نزان نفتەیە کەس نزان چکەڤلێت پەزی حی معمەلێت حی نزان بینەکە گەلە پیسە شوێک فلکان مرنێتە بشێ خەتە تو دەی سارێت بۆری سەرێ مرۆڤ دژن بینەکە سارێت تەبریدات سارێت بینێت کێشت و بناوە ساختە پیسارێت
4: بەداخەوە کەسکاتی مەل سێمێلێ یعنی گەلە گەلە توشێ بژی کێمەهای یعنی عەقەل شی یعنی هەمە 25-20 سەدێ با یعنی یا ڕاستی ئەس خۆت بینم گەلە کێم و ئەڤە پتر که اسوك حوالاتی اکیل سیمیل یعنی پتر مترسیال سر کساتی هم

0: باسی بابەتی سەرنجڕاکێشتان بۆکەم لە دامێنی چای حەساری سەکران گوندێک کەڵکەوتووە لێوان لێوە لە جوانی کە مێژوو سروشتەکەی بووە بە تابلۆیەکی زیندوو لە ناودڵی باڵەکەیەتیە کە ئێویش گوندی ئینەیە بە سروشتی جوانی ئەم ناوچەیە و لەباری ژینگەکەی و گوڵ و گیای کوێستانەکان لەگەڵ ئاوی سازگاری کانیاوەکان و تەنانەت سێبەری درەخت و بەفری سەر لووتکی چیاکانی کە تاوەکو ئێستا ماوەتەوە وا کات چاو لە بینینی سروشتەکەی تێر نەبێت لە هەمان کاتدا ئەم گوندە پەڕەیەکە لە مێژووی کۆن هەر گرد و بەردێکی چیرۆکێکی هەزار ساڵەی تێدا تۆمار کراوە دانیشتوانەکەی باسی شارستانیەت و مێژووی کۆنی گوندەکەکەن کە چەند پاشە دەسەڵاتدار فەرمانڕەوایەتیان تێدا کردووە با سەیرێکی ئەم راپۆرتە بکەین.
1: لە دامێنی چیای حەساری سەکران گوندێک هەڵکەوتووە لێوان لێوە لە جوانی کە مێژوو سروشتەکەی بووە بە تابلۆیەکی زیندوو لە ناو دڵی باڵەکەیەتیدا. گوڵ و گیای کوێستانەکانی و ئاوی سازگاری کانیەکانی و سێبەری درەخت و بەفری سەر لووتکە چیاکانی دڵ ئاوێزان دەکات و چاو دڵ لە بینینی سروشتەکەی تێر نابێت. گوندی ئێنێ خاوەن شارستانیەت و مێژووی تایبەت بەخۆیەتی هەر گرد و بەردێکی چیرۆکی ژیانی هەزاران ساڵەی تێدا نووسراوەتەوە. دانیشتوانەکەی باسی شارستانیەت و مێژووی گوندەکەیان دەکەن کە چەند پاشە و دەسەڵاتدار فەرمانڕەوایەتیان لە گوندەکەدا کردووە.
2: کاتی خۆی کە لێرە ژیان هەبووە ژیانێکی پاشایەتی لێبووە نای پاشای قەڕەت بووە خۆی شوێنی ژیانی پاشایەکە ئێرە بووە ئێرە پاشکەلتکەی پێ ئەڵێن ئەوە دەلارەت لەوەیکە کە لێرە ژیان گەلە گەلک کۆنا زیاد لە 1500 ساڵ بۆ 2000 ساڵ بەر لە ئێستا ژیان هەبووە ئێرە شارێکی لێبوو بە ناوی کەونێنا کە ژیانێکی زۆر بە فراوانی لێبووە بە بیانووی ئەوەی کە دی ئەما دیڕاستمان کە دێت بە پێی مێژوو چەندین قەبرستانی کۆنی لێیە و قەبرانە کە ئیسلام نین بە مەسەن لە ڕێگەی شێوازی ئیسلامیەوە نەنێژراون.
1: گۆڕستانەکانی و پاشماوە مێژوویە دێرینەکانی گەواهی دەری ئەو ڕاستیان کە گوندی ئێنێ خاوەن مێژوویەکی هەزار ساڵەیە بە گوتەی دانیشتوانەکەی پشتگوێخستنی لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ شوێنەوارێکی نەناسراوە و وەک پێویست گرنگی پێ نەدراوە.
3: ئەو ئاشورانە ئەو گربەندیلە ئەو ئەوارشێخانە

بۆ ڕۆژی شەشەم هەوڵەکانی گەڕان بە دوای ئەو کەسانەی بەردەوامەکە لە لافاوەکەی نیپاڵدا بوونەتە قوربانی. تازەترین ئامارەکان دەریخەن کە گیان لە دەستان گەیشتۆتە 903 کەس و 4247 کەسیش تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنن، تاوەکو ئێستا هیچ سۆراخێکیان نییە. ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو بوو بەهۆی هەرەسی بەفرەوە لە چیای هیمالایە، بەنداوێک لە باکووری نیپاڵ لە ناوچەی سنووری لەگەڵ هەرێمی تبت کە سەر هاوسنوورێ لەگەڵ چینیش تەقیەوە و بەهۆیەوە چەند خولەکێک لافاوێکی زۆر زۆر گەورە دروست بوو، لانی کەم 10,000 خێزان ماڵەکانیان لەدەستدا. پێشتریش بەرپرسانی چین پشتڕاستیان کرد بۆ کە 16 کەس لە هەرێمی تبت گیانیان لەدەستداوە و 546 کەسیش بێسەر و شوێنن. بەوەش کۆی گشتی گیان لەدەستدان ئێستا گەیشتۆتە 919 کەس و 4793 کەسیش بێسەر و شوێنن. بە گوێرەی ئامارەکانی نیپاڵ، 592 بیانی لە ناو بێسەر و شوێن بۆکاندان کە تاوەکو ئێستا هیچ سۆراخێکیان نییە، نازانن چیان لێهاتووە، نەیانتوانیوە بیاندۆزنەوە، چونکە بڕێکی زۆر لە قوڕ و لیتا و پاشماوە لە دوای تەقینی بەنداوەکەوە بڵین تەوژمی کردووە و لافاوەکەی دروست کردووە. بۆیە دۆزینەوەی ئەو کەسانە، دۆزینەوە و دەرهێنانی تەرمەکانیش کارێکی قورسە. بۆیە تاوەکو ئێستا ئەم ڕێژە زۆرە، 4,000 کەس، زیاتر لە 4,000 کەس گیانیان لەدەستداوە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ ناتوانن بیاندۆزنەوە. لەبەرەوەی وەک باسم کرد، بەهێزی لافاوەکە ئەوەندە زۆر بووەوە نەسەخت بووە کە نازانرێت ئەم تەرمانە بەرەو کوێوە ڕۆشتوون. و لە هەمان کاتدا ناوچەکە پرۆژەی ژێرخانی وزەی بەرفراوانی تێدا بووە. ئەو شوێنەی کە کارەساتەکەی بەسەرهاتووە ناوچەکی فراوانی ژێرخانی وزە بووە. بۆیە بەرپرسانی بەشی کارەساتی نیپاڵ ڕایان گەیاندووە کە 933 کرێکاری وێستگەی کارەبا تاوەکو بێسەر و شوێنن. یعنی تەنیا لە وێستگەی کارەباکەیان 933 کرێکار هەبووە کە هیچ سۆراخێکیان نییە. ئەمە جگە لەوەی کە ئەو ناوچەیە دەوترێت کە ناوچەیەکی گەشتیاری بووە، خەڵکێکی بیانی زۆر دڕوان لەو ناوچەیە کردووە، یاخود خەڵکێکی گەشتیار هەیە کە حەز و خولەی ئەوەیە بچێت بۆ نزیک شاخی هیمالایە و شاخەوانی بکا، یاخود بیانەوەی ئەو سروشتەی نیپاڵ ببینن. بەڵام لە پڕکارەساتێکی لەم جۆرە کە بە هیچ شێوەیەک بە بیری هیچ کەسەکانە هاتووە ڕوو بدات و ئەم ئافاتە گەورەی لێ دروست بێت و ئەم زیانە گەورەی دروست بکە. دوێنێ زۆر بەڕوونی باسی ئەومان کرد کاتێک کە هەرەسی بەفر یاخود توانەوەی بەستەڵەک یاخود داڕمانی بەستەڵەکەکان کە ڕوێن و ئەمەش بێگومان بەهۆی گۆڕانکارەکانی کەش و هەوا ئەوڕوەدا زیانی زۆر گەورەی لێکەوێتەوە. بەڵام لە هەمووی مەترسیدارتر و سەیرتر ئەوەیە کە کاتێک ئەم هەرەسی بەفرە بکەوێتە ناو بەنداوێکەوە، وا بکا کە بەنداوەکە لەپڕ بتەقێت و ئیتر ئەو ئاوە زۆرەی لەناو بەنداوەکە شاهەیە لەگەڵ چی قوڕ و لیتە و پاشماوە هەیە ببێتە هۆی لافاوێکی گەورە زیانێکی زۆری لێ بکەوێتەوە. لە هەمان کاتدا لە هەندستان دەسەڵاتدارانی ویلایەتی ئۆتار پرادێش ڕایانگەیاندووە کە 17 تەرمیان لەو ڕووبارانەدا دەرهێناوە کە لە نیپاڵەوە سەرچاواگرن و پێچێت قوربانی لافاوەکە بن و هەوڵی پشتڕاستکردنەوەی ناسنامەکانیان دەدەن. واتە لافاوەکە ئەوەندە زۆر بووە کە لە نیپاڵەوە خەڵکی بردووە بۆ چین و لەوێ ئیتر ئەو ڕووبارانە تەرمیان دۆزیوەتەوە و تویانە بێم تەرمانە هیکوێ بێ، بێگومان هەر شەپۆلی لافاوەکەیە کە لەگەڵ خۆی ئەوەندە بەهێز بووە، ئەوەندە تند بووە، ئەم تەرمانەشی لەگەڵ خۆیان هێناوە، چونکە تاوەکو ئێستا ناسنامەکانیشیان دیار نییە، خەڵکی وەکو بیانی ناویان دەبرێت. بۆیە دەوترێت ئەم قوربانیانە شەڕ قوربانی لافاوەکەن. ئەمە جیالەوەی کە تاوەکو ئێستا هەزاران کەس بێسەر

شوێنە نازانن بەرەو کێوە چوون و لە چ شوێنێکی لافاوەکە و ئەم قڕۆلیتەیەکە لەگەڵ خوای هێناوەتی گیرساونەتەوە و بەڵام ئەوەیە تاوەکوێستا بە هاوکاری وڵاتانی دراوسێش کار بۆ گەڕان بە دوای دەرهێنانی تەرمەکان و ئەو کەسانەی کە تاوەکوێستا بێسەر و شوێنن بەردەوامە. بەتەکانی دەنگی زەوی پێشکەشکردن بەیوای کاتێکی خۆش بۆ مولایەک.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەو دەرمانانی کە پێویستن لە ژووری ئەمەلیاتە بەکار بهێنن نەماوە. ئەڵی کۆگا وادێ دەبەرچاوتکە شوێنێک بپڕ بێ لە شت بەڵام ئێرە چۆڵ و هۆ
1: دەرمانی بێهۆشکارین بە شێوەیەکی گشتی پێشتر بوونی زیابوو پسسە بەتاڵە و کەمە و ناشتوانین بیکەڕی ماڵی بەها ئاوا بکە ئەوانەمان هەیە کە لەبەر دەستمانە
0: ئەوە
1: هە زۆر کەمە ئەوە تەوزیعاتشی لێکرێت
2: ئەم دوو پیاوە بازرگانی دەرمان و پێداویستی پزیشکین دەمەوێت بزانم ئەوان چەندە پارەیان لای حکوومەتەوە چەندیان وەرگرتووە
3: خوێنکێندراون لەلایەن وەزارەتی دارایی ئابوریەوە
0: هیچ کۆمپانیایەکە یەکە مایە پوچ بوو بێت
3: بەڕەخەم دەوڵەمەن هەموو بەساوی کەماویشە عەدەدێکی کەمە وای لێدێ لە داهاتووە لەوانە هیچی نەتوانیش بکە
4: ئێمە بڕارێکی کۆمەڵ کوژە
2: لەگەڵ بریکاری وەزارەتی تەندروستی قسەکە
0: کۆگاکانی دەرمان دەرمانی سیانەما
4: ئێمە پێمان نییە نان و ماس بخۆی ئەکرێ نان و ماستەکە بڵێ تۆ ئەبێ پارەشە پێێنی بی بە نان و ماس بەس بێت و پارێ قەلێک دەیت لە هەولێر ئەچۆتە بەغا نای خۆی گۆڕیوە تەنایکی کوردی و خۆی کرد بە نایکی عەرەبی بۆی کە بەستی کردێت داخلی بکە ئەین تێچۆکە لە بەغا 16 هزار بەرامبەر 8 هزار و 250 20 هزار بەرامبەر 13 هزار

پێویستی بەوەیە کەوا بێتە ناو ڕێکەوتنێکەوە کەوا پێویستە بە دامەزراوی بووبێت ئێمە سەرەتایی لە سەرای قۆناغەکەین پێویستە و قۆناغەتەوا بکەین ئەو کات. پرسیاری دووەم لە تەرەتەوە فەرموو. من لە تەرەتەوە پرسیار دەکەم بێگومان ڕێککەوتنی مەکە لە کاتێک ئاواژۆکراکەوە ناوچەکە لە لێکترازانی گەورەدایە ئەندامانیم ڕێککەوتنە دەتوان چی بکەن بۆمە. هاوڕیانی بەڕێز خۆتان دەزانن کە وا ناوچەکە بە دۆخێکی ناسەقامگیردا تێدەپەڕێت. ئێستا ئێمە لە ناوچەکەدا کۆمەڵی کێشەی گەورەمان هەیە بە تایبەت لە ڕووی ئەمنیەوە. ئەم کێشانەی کەوا لە ناوچەکەدا هەیە وای کردووەکەوە کاریگەری لەسەر هەموو جیهان هەبێت هەر بۆیە. ئەم کێشانە تەنیا بە ڕەنگە بە ئەندامانیم ناوچەیە چارەسەر نەکرێت. پێویستی بەوەیەکەوە لە ئاستی جیهانیدا کار بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە بکرێت. ئێمە ئەومان لەو کێشانە بینیکەوە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا سەریان هەڵدا. بێگومان یەکەم خاڵ بۆ چارەسەرکردنیم کێشانەوە یەکەوە ئێمە وەکو ئەندامانی ئەم ناوچەیە وەکو وڵاتان ئەم ناوچەیە خاوەنددارێتی لە کێشەکانی خۆمان بکەین و پێویستە ڕێز لە سەروەری یەکتر بکەین و پێویستە پەیوەندیەکانمان بەهێزتر بکەین، چونکە ئێمە پێویستمان بەوەیە کە دامەزراوەکانمان بپارێزین. پێویستمان بەوەیە کە و متمانەی یەکتر لەلای یەک دروست بکەین و ئەم متمانەیە بێسر بکەین. ئێمە پێمان وایە کەوا لە ١٨ بۆ لە ١٨٥ کێشەکانی ناوچەکە پێویستیان بە چارەسەرکردنە و پێویستە ئەندامانی ئەم ناوچەیە و کێشانە چارەسەر بکەین، چونکە ئێمە ئێستا لە قۆناغێک داین. هەمووان سنووریان دیاریکراوە، هەمووان سەروەریان دیاریکراوە. وڵاتێک کاتێک پێشێلی سەروەری وڵاتی دێکی دیکە دەکات هەمومان ئەمە دەبینین. هەر بۆیە پێویستمان بەوەیە کە وڵاتان سەروەری یەکتر بپارێزن، بەڵام بەداخەوە ماوەی چەند ساڵێکە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا ناسەقامگیرێکی گەورە سەری هەڵداوە و ئەمە وای کردووەکەوە کۆمەڵی کێشە لە ناوچەکەدا سەر هەڵدات. تورکیا لەگەڵ هاوبەشەکانی لە ناوچەکەدا بە گۆشەنیگایەکی فراوانەوە هەوڵی داوە کەوا کێشەکان چارەسەر بکات و وانە لە کێشەکانمان وەربگرین بتوانین دیدگایەکی هاوبەش دروست بکەین بۆ ئەوەی کێشەکانمان چارەسەر بکەین و ئەم ڕێککەوتنەی واژۆمان کردووە بەشێکە لە هەوڵەکانی چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەکە. ئێمە لەگەڵ واژۆکردنی ئەم ڕێککەوتنەدا دەمانەوێت سەقامگیری ناوچەکە دابین بکەین و دەمانەوێت ڕێگر بین لەوەی کەوا کێشەی گەورە سەر هەڵبدات، چونکە ئێمە پێمان وایە بە هەموومانەوە دەتوانین ناسەقام گیرەکان چارەسەر بکەین. کە ئێمە توانیمان سەقامگیری دابین بکەین وا دەکەین کەوا و بەرهێنان زیاتر بێت و دەتوانین زیاتر گەشە بکەین. خۆتان دەزانین ئێمە خاوەنی سەرچاوەیەکی سروشتی گەورەی لە ناوچەکەدا، بەڵام بەداخەوە بەهۆی ناسەقامگیریەوە نەمانتوانیوە سوود لەم سەرچاوە سروشتیانە وەربگرین و وای کردووە کە لانی ناوچەکە لە ناو کۆمەڵی کێشەی گەورەدان. پشت بە خودا ئێمە لە چوارچێوەی ئاشتی و سەقامگیریدا هەنگاو بنین و پێمان وایە ئەم ڕێکەوتنە کردوومانە بریتیە لە کلیلی چارەسەر. پرسیاری سێم، خۆتان دەزانن لە ئیسرائیلدا کۆمەڵی بەردەوام ڕۆژ بە ڕۆژ ڕەخنەی گەورە لە تورکیا دەگیرێت. ئێوە پێتان وایە ئیسرائیل مەترسیە چۆن هەڵی دەسەنگێت؟ خۆتان دەزان ماوەیەکی زۆرە لە ئیسرائیلدا هەڵمەتی هەڵبژاردن هەیە. حکوومەتەکەی نەتەنیاهۆ و پشتیوانانی نەتەنیاهۆ بە شێوەیەکی چڕ هێرش دەکەنە سەر تورکیا بە قسە و سەرۆکۆماری وڵاتەکەمان دەکەنە ئامانج. ئێمە هەر لە سەرەتا چاودێری ئەو هەڵوێستەی حکوومەتەکەی نەتەنیاهۆ و هاوکارەکانیمان کردووە. ئێمە هەمیشە جەختمان لەوە کردووەتەوە کەوا نەتەنیاهۆ ئێستا بووە بە سمبولی دژبە مرۆڤایەتی ئەو تاوانبارە ئەو کۆمەڵکوژە. ئەوە بریتیە لە مرۆڤێکەوا دژی مرۆڤایەتیە. ئەو کەسانەی پێویستە کۆمەلگەی نێو دەوڵەتی ڕوبەڕووی نەتەنیاهۆ بێتەوە، ئەوە تەنیارکی تورکیا نییە، چونکە ئێمە پێمان وایە کەوان نەتەنیاهۆ و عەقڵی نەتەنیاهۆ و ئەوانەی لەگەڵ نەتەنیاهۆن خەریکی کۆمەڵکوژین هەڕەشن بۆ سەر هەموو جیهان. ئەوە تەنیا بریتی نیە لە کێشەی تورکیا، ئەوە شتێک نییە تەنها پێویستە تورکیا بیری لێ بکاتەوە. ئەمە هەڵەیە.

0: ئێمە لێرەوە جارێکی دیکە بانگواز بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەین کە پێویستە ئەو ئەرکانە جێبەجێبکات جێبەجێی نەکردووە و پێویستە ئەم تاوانبارە کە بریتێ لە نەتانیاهو و خەریکی کۆمەڵکوژیە ڕای بگرێت چونکەوان دەیانەوێت لە چوارچێوەی لە ژێر چەتری یەهودی و جوولەکەدا تاوان بکەن. ئەوان تەنیا ئەم تاوانبارە چێژ لە ڕژینی خوێنی فەڵەستینی و مسلمانان وەردەگرێتەوە، پێویستە ڕابگیرێت. ئەمە تەنیا زەرەر لە ناوچەکە نادات، زەرەر لە فەڵەستین نادا، بەڵکو زیان لە خەڵکی ئیسرائیلیش دەدات. ئەوان نانەوێ فەڵەستین ببێت بە دەوڵەت، ئەوان نانەوێ دەست لە داگیرکردنی وڵاتانی ناوچەکە بگرن، ئەوان بەردەوام هەڕەشە لە سەقامگیری ناوچەکە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن. ئەمە تەنیا کێشەی ئێمە نییە، بەڵکو ئەمە کێشەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە و ئەمە هەڕەشەیە بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. ئێمە ناتوانین ناکرێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و سیستەمی نێودەوڵەتی بەم هەڕەشانی نەتانیاهۆ بەردەوام بێت. دواییین پرسیار لە حوڕیەتەوە دێت
1: بەڕێ سویدان پرسیارەکەی تەماشان ێژە ئەمە نهاجی بچن ئەنقەرێ پایتەختە تورکیە لەڤەر پارتیە نو بە سەرۆکاتیا ئوزگور ئوزەل ناوەندە خۆی سەرەکەف وەکریە پشتی کو جەجەهە پێڤەقەتیا هێدی هێدی ناوەندێن خۆ وەدەکرن لە هەر دەرەکی لە هەر پارێزگایەکە تورکیە و ناژی ئیر و لە پایتەخت وەکریە لەوێ دەریاوی کار و خەباتێن خۆ بەردەوام بکە. ئەمێ بچن جەم نیچەگەهان ئەمە سیدار باسوت ئەوێ ئاگەهیان دەدوێ دەربارەی دە بدەمە دەم باشی بۆ تە سیدار ئەم تە گۆهدار دەکەن کەرەمکە.
2: هریش ام نه حال بر ناوند پارتیانون بر ایرو به آواه که فرمی ازگر ازل و اکیباوی در باسی به ناونده بون دیسا ایرو به جرا یکم لبه داره و جبینا مجلس پارتی به جبه جدور جی دسته دامزرینا دیسا جبین خود پیک بینن البت او جبین و دناو حبته جی بردوان بکم بلا هفکارن نشان بده مراد جبو ناوند او در بره ناوند پارتیا پێشەرۆژی بوو لەوێ وەکێ دەزانین پارتیا پێشەرۆژی کۆ بە سەرۆکایەتیە ئەحمەد داوودۆڵات بوو دامەزراندن ژ خۆ فەسەحکر هەلوەشاند پارتیا نوژی دەرباسێ وێ ئاواهیێ بوو لەوێ دەرێ دەستپێکا ناوەندێ دە ژ بۆ چاپەمەنیە ژی دیسا جی هاتیە بەقەتاندن ژ چار قەتان پێک دێ و قەتا سێیەمین دە ژی وێ سەرۆکی گشتیە پارتیا نو ئۆزگور ئۆزەل دێ خەباتێن خۆ لەوێ دەرێ لەوێ ناوەندێ بدۆمینە ناوەڕۆکا جبینان چیە ئێریش ئەز بەحسا ناوەڕۆکی بکەم نەها ئۆزگور ئۆزەل بەرێ جبینێ داخویانی دەدە چاپەمەنیە لە قاتا خوارێ لە قاتا ژۆرێ ژی ئامەدەهی و تەفگەرەکێ مەزن هەیە بکارم بێژن نەها دوی جبینێ دە بزێدەتر وێ نەخشەڕێیا خۆیان نو وێ دیار بکەن هەم وەکی کوێن بێژن هەم ژ بۆ هەڵبژاردنان م ژ ڕۆژەڤا سیاسی ئا تورکیەدا وێ گۆتوبێژ بێکرن کو دە یەک شوانە ژی پێڤاژۆیە وەکی تێزانین دیسا پارتیانو پارلەمانتەرێن پارتیانو بە ئەوەیەکە سەربخۆ دەنگدا بوون ژ بۆ قانونا چارچۆڤە و ژ بێنجی زێدەتر پارلەمانتەرێن پارتیانو دەنگێ نابکارانی بوو و ڕاستی بەرتەکان هاتبوون بە تایبەتی ژ ئالیێ دەنگترێن کورتڤە وێ پارتیانو دەربارێ پرۆسەیەدا و هەر وەها دیسا چارەسەرکردنا پرسکرێکا کورتە وێ نەخشەرەیەکە چا دیار بکێ ئیرۆ دڤان جڤینان دە هەم جڤینا مەجلیسا پارتیێ دە هەم ژی دەستەیا دامەزرێنار دە وێ جڤینا دەستەیا دامەزرێنار دە وێ ئەڤ مژاژی دە بێ گۆتبێژکرن ژی ئالیەکێ دن دە ژی ژ بەرکو پارتیان و تەو لە هەڵبژاردنان بژی وێ دیرۆکا کۆنگرەیا خۆیا ئاسایی ژی وێ ئیرۆ دیسا دڤان جڤینان دە بەردەوام بکێ ژی ئالیەکێ دن دە ژی خەباتێن ڕێخست ستنان پارێزگەهان ژی دیسا ئیرۆ یەک شمژەرە ڤان جبینانە جی نەها ئیرۆ وێ ئۆزگور ئۆزەل بە تایبەتی دەربارێ پرۆسەیەدا وێ چ بێژە چ پەیام بدە ئەڤ ژی هەلبەت جیە مەراخیەتێ مەراخکرن ژی بەرکۆ بەرێ نەها ئۆزگور ئۆزەل گۆتو بکو ئەم ژ خۆ هەم وەڵاتبوونێ دپارێزن مافێ پەروەردەیە ژی وەکی مافێکە سەرەکە دبینن لێ گۆتو بکو ئەم ناخوازن کو ببە جیێ نیقاشە ماکێزەگۆنێ ژی بەر ویژێ لەبەلێ کورت چ دەخوازن کورت ژی دبێژن کو بگرێدایێ وێ پرۆسەیە لازم ئەکو ماکەزەگۆن جی دەما گوهارینا دەستورا بنگەهین دە ئێدێ مافێ کوردان ژی بێ parastin jiber vi rola partiyanu jigelek grinke jiber ku yek partiyanu piştik ku jiber CHP ve katya naha parti

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەتگوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پاڵەوانەتی 600 یاریزان تیا بەشدار کە لە 84 یانە بەشدار بوو لە سلێمانی ئەنجامی بێ. لە عێراق لە ماوەی ئەم دوو ساڵی پێشووی ڕابردووەیە کە پاڵەوانەتیان کردووە هیچ عادە دێک نەگەیشت ئەو ئەوەندە یانێ بەشداری پاڵەوانەتیەکان بکە.
1: تاکو ئێستش لە تاوی
0: نانە تا ئێستاکەش لە بلین 2024 و 2025 و 2026 تا ئێستا ینی پاڵەوانی عراق کراوەتەوە بەس بۆ عادە دەزۆرانە ئەوە یەک. دووهەمیان ئێمە وەکوی کە ئەساسێک دانین بۆ بناغەیەکی گرنگ بۆ سلێمانی خولی ڕاهێنەریمان کردەوە، خولی ناوبژیوانیمان کردەوە دووجار توانیمان لە خولی ناوبژیوانی ناوبژیوانەکانمان بکەینە باوەڕپێکراوی یەکێتی تایکواندۆی عراق خۆش بەختانە لە کۆی ئەوەی کە هیچ ناوبژیوانێکمان نەبوو ئیمڕۆ بە فەرمی 11 ناوبژیوانمان هەیە 6یان ئافرەتن.
1: ئەوش دەستکەوتێکی گەورە من کە خۆم خانمێکم شانازیەکەم
0: هەر زۆر بێ من لەوە پێش نەمان بوو. ئیمڕۆ 11 ناوبژیوانی فەرمیمان هەیە دەتوان لە پاڵەوانەتەکانی عێراق بەشداری چالاکیەکانیان بکەن 6یان خانمانن.
1: باشەکاک بەختیار مەرجەکان چین بۆ ئەوەی کە ئەم ڕاهێنەر و ئەم ناوبژیوانانە هەڵبژێرن؟
0: جگەلەوەی کە یاریزانی تایکواندۆ بەشداری خولەکان بکە لەو خولانە سەرکەوتوو بێ لە دوای وەرگرتنی بلین ئەو محازرانی کەیەت لە بەغاوە بین ناوبژیوانێکی نێودەوڵەتیەت دەرسی پێڵە لەو دەرسە دەرسی بە فێر بێ و دەریشتیانی بلین لە ئاخیرا تێست وەرەگیری لێ بزانین ئەم کەسە ئەم دەرسیان پێوتراوت ئایا وەریگرتووە ئایا دەرەچیان دەرناچێت ئێمە خۆش بەختانە ناوبژیوانەکانمان زۆر باش بن.
1: باشە جگە لەوەی کە زۆر وەسفی ڕاهێنەر و ناوبژیوانەکانی خۆمانتدا با بڵین خۆماڵین بەڵام هەمیشەش کاتێککە وەکوت لە سەرەتا ئاماژەم پێیا کاتی تەماشای وڵاتانی دەرەواکەین کە زۆر لەم وەرزشە پێشکەوتوون یاریزانی زۆر گەوریان هەیە لە ئۆلمپیادەکان و هەمیشە دەستکەوتی گەوریان هەیە هەوڵتانەیەوە بۆ نمونە شتێکی ئەوان بهێننە ناو عێراق بەگشتی و بەتابەتی کوردستان.
0: بەڵێ بەڵێ هەوڵی زۆرمان ناوە ئێستاکەش وەکو سلێمانی لە ڕێگەی عێلاقاتی خۆمانەوە هەوڵێین پەیوەندیەکی باش لەگەڵ ئێران بەستین چونکە ئێران زۆر پێشکەوتووە لە بوارەیە هەوڵێکمان ناوە ئەوەشی کە وا ئەکا ئێمە هەوڵ بین ئەو پاڵپشتەیە کە پاڵپشتیمان ئەکرێ لەلایەن هەم لژنەی ئۆلۆمپیەوە لە کارەکانمان چالاکیەکانمان لە نزیکەوە چاودێریمان دەکەن و ڕێنماییمان دەکەن و جگەلەوەش ئەو لەسەر ئاستی عێراقیش وەکو سلێمانی زۆر پاڵپشتیمان دەکرێت ئەو هەماهەنگیە کە ئێستاکە سلێمانی بۆ پاڵەوانێتی عێراق گەورەترین پاڵەوانی عێراق ێتە سلێمانی لەبەر خاتری ئەوەیە سلێمانی لە مێژووی خۆیدا تایکواندۆی باشی تیا هەبووە خۆش بەختان ئێستاکە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیە بەرزەی کە ئێستاکە وەکو بۆردی وەرزشی کە پەیوەندیەکی بەهێزی هەیە لەگەڵ لژنەی ئۆلۆمپی عێراقا و بەتایبەتیش تایکواندۆ گرنگیەکی زۆرمان پێدەرن لەو پێش پەیوەندیەکان شخصی بوو ئێستاکە نا پەیوەندیەکان گەیشتە سەر ئاستی ئەوەی
1: باش چۆن گۆڕاکاک بەختیاگە باسی پاڵپشتیەکان بۆ بکەی پاڵپشتیەکان هەمووی بەپی پێویستم بەتابەتی لە ڕووی داراییەوە یعنی زۆربەی هەر کاتێککە من میوانێکم هێنابێت ئەم ستۆدیۆ باسی وەرزشێکی کردبێت ئەگەر وتبێتیان ئێمە پشتگیریمان هەیە پاڵپشتی داراییمان هەیە بەڵام هێشتا بەس نەبووە پاڵپشتە داراییەکە بۆ ئێوە ئەمە باشە ئەمە بەسم پاڵپشتیە
0: نەخێر ئێمە بە هەموو شێوەیەک پاڵپشتیان کردووین هەر بۆ نمونە من وتم لە پێشوا وەکو شخصی ئێمە بڵین لەسەر ئاستی عێراق ئەنجامەکانمان بەدەستێنە وەکو شخصی بەختیار خۆی بەس ئێستاکە لە نزیکەوە بۆردێکی وەرزشی هەیە عێلاقەیەکی زۆر بەهێستری هەیە زۆر فراوانتر هەیە و کە لەگەڵیان قسە دەکەین ئەزانن بەرپرسێکی لە دوامانەوە هاوکاریمان دەکات و چاودێریمانەکە و پێش ئێمە زانیاری هەیە لەسەر ئەو کۆبوونایی کە دەچین ئەوە زۆر گرنگە ئێمەی بەهێز کردووە یعنی وەکو ئەوی مەرجعیەتێک هەبێ بۆ وەرزش نەک لەسەر ئاستی بڵێن بۆ نە سلێمانی بەڵکو لەسەر ئاستی کوردستان و هەموو عێراقیش نەک لەسەر ئاستی تایکواندۆ ئەوی کە من بزانم کە من بۆ ماوەی 4 ساڵ جێگری سەرۆکی تایکواندۆ عێراق بووم و ماوەی 38 ساڵ من ئەم یاریەکەم ئیمڕۆ بۆم دەرکەوتووە کە ئەو بۆردە وەرزشیە کە زۆر بەهێزە لەسەر ئاستی عێراق گرنگێکی زۆری پێدرێ.
1: باشە کاک بەختیار باسی ئەوەت کرد وتت لە پێشترا پەیوەندیەکانمان زیاتر شخصی بەڵام دوای ئەوەمان گۆڕی و ئاوا پەیوەندیەکانمان ئەستا پێشکەوت و چۆن ئەمەتان گۆڕی
0: گۆڕانەکان ئەوی من نیم ئەو بۆردە وەرشەیە بەرم لێرەوە دەمەوێت سوپاسی خۆی و ئەو ستافە بکەم کە لەگەڵێتی بە پێویستی دەزانم سوپاسی دکتۆر علی بکەم سەرۆکی بۆردی وەرشیە و ئەو ستافەش کە لەگەڵێتی ئەو لە نزیکەوە کە چاودێریمانکەن بۆ هەر یاریەک کەسێکی پسپۆریان داناوە و لە نزیکەوە چاودێریمانەکە

0: سەرنجی با بڵین ئەوانی دەرەوە ڕاکش ئەچن بەشداریەکەن لە پاڵەوانێتەکانی دەرەوە جا بۆ ئەمە پلانی چیتان داناوە ئێستا بۆ نمونە کە ئۆلمپیادێک ئەنجامە درێت ئێوە چۆن یاریزانەکانتان ئاماداکەن ئەم پرۆژە درێژخایەنە چۆنە لە ئێستاوە
1: بڵێ پرۆژەی درێژخایەن ئێمە وەکو یەکێتی دوو پرۆژەمان هەیە پرۆژەیەکی ناوخۆیمان هەیە پرۆژەیەکی درێژخایەنمان هەیە بە تاکید ئەو یاریزانەی کە ئێمە مەشقۆڕاهێنانیان پێدەکەین لەلایەن مودەڕی بەڕێزەکانمانەوە ئێمە بۆ خولی ڕاهێنەریەکەینەوە بۆی ڕاهێنەرەکانمان زۆرترین زانیاری تازەیان بۆ بێت و ڕۆژ بە ڕۆژ تایکۆندۆش لە بەرەو پێشەوە هەیە چونکە یاریەکی ئۆلۆمپیە و یاریەکی بە سیستەمی ئەلکترۆنیە تەنانەت ئێمە لە پاڵەوانی عێراقا پێش دوومان کرایەوە پاڵەوانتیە ئیمڕۆ سیستەم گۆڕاوە لەسەر ئاسیا جیهان یعنی لەم خولەی کە کردمانەوە سیستەمەکان گۆڕانکاری بەسەرە هاتبوو ئێمەش بووی ئەو سیستەمانە بڵین ئەمانوی شارەزایمان لێ هەبێ لەبەر خاتریەوەی ڕاهێنەرەکانمان ناوبژیوانەکانمان لە تازەترین گۆڕانکارەکان ئاگادار بن ئەوە زۆر گرنگە جگەلەوەش بە تاکید ئەگەر ئێمە ڕاهێنەرەکانمان بتوانیمان بەهێزکەین خولمان بۆ کردنەوە تازەترین سیستەمی جیهامان بۆ هێنایە سلێمانی بە تاکید ئەو ڕاهێنەرەش دەچێتەوە هۆڵەکەی خۆی ئەچێتەوە یانەکەی خۆی بە لە خوار خۆی ئەگەر یاریزانەکانی کچە ئەگەر کوڕە مەشقۆڕاهێنانیان پێدەکا لەسەر ئاستی نوێ ئەو یاریزانش ئاستی بەرز بێتەوە دەبێت یاریزانی سلێمانی بۆ نمونە هەڵبژاردی سلێمانی ئێمەش دەتوانین ڕکابەری پێ بکەین لەسەر ئاستی عێراق کە بوو بە یاریزانی هەڵبژاردی عێراق بەشداریەکە لە پاڵەوانەتی نێودەوڵەتەکان ئەگەر ئۆلۆمپیاتیش بێ
0: ئەمە پرۆژێکی دڵخۆشکەرە و بێگومان سەرکەوتوشە زۆ زۆ سپاس کاک بەختیا زۆ سپاس بۆم دەرفەتە هیوای سەرکەوتنت بۆ خوازم
1: سپاس دەکەم
0: ئەگەر پەیامێکت هەیە زۆ زۆ بە کورتی لێرە بیگەێنی
1: سپاس دەکەم ئینشاءاللە ئێمە بە تەماین کاری باشتر بکەین لە مێژووی تایکواندۆی سلێمانیە هەڵبژاردن نەکراوە بۆ ناوبژیوانەکان هەڵبژاردمان کردەوە بۆ ناوبژیوانەکان ناوبژیوانێک بە کۆی دەنگی ناوبژیوانەکان بۆ بەسەرۆچان هەڵبژاردن نەکراوە بۆ ڕاهێنەران بە کۆی دەنگ هەڵبژاردمان کردەوە بۆ ڕاهێنەرەکان بۆی بێن نوێنەری ڕاهێنەرەکان بن من لێرەوە پەیمان دەدەم بۆ دووهەم جار لە کەناڵە جوانەکەی هەشتەوە کە ئێمە تایکواندۆمان زۆر پاشەکشەی کردبوو تایکواندۆ ئیمڕۆ سەر ئاستی عێراق لە وەکو سلێمانی زۆر بەرەو پێشەوەین ئەگەر لە دەستەی گشتیە لە سەیا پەنجانە بین لە سەیا چل و پێنجین لە داهاتووە لە داهاتوویەکی زۆر نزیکە تایکواندۆی سلێمانی ئەگەر لە سەیا پەنجای تایکواندۆی عراق نەبێت لە سەیا چل و پێنج یانی زۆر نزیکی لە نیوەیە ئەمە یەک لێرەشەوە مێ سوپاسی ئەو کەسانە بکەم کە هاوکار و پاڵپشتمانن بە تایبەتی بۆردی وەرزشی هەم ستافەکەیان زۆر هاوکارمانن لێرۆ سوپاسی دژنی ئۆلۆمپی سلێمانی دەکەم بە تایبەتی دکتۆر محەممەد و ستافەکەی کە زۆر هاوکارمان و پاڵپشتیمانەکەم و ئەکەن و ڕێپیشان دەرمانن سپاس بۆ ئێوەش کە هەردەم ئامادەیتان هەیە لە چالاکیەکانمان لە نزیکەوە چاودێریمان دەکەن سپاسان
0: ئەرکی خۆمانە کاک بەختیا زۆ زۆ سپاس بۆم دەرفەتە سپاس کە ئەمڕۆ میوانمان بووی لە ستۆدیۆ ئاوەدانت کردەوە
1: زۆر سپاس ئاوەدان هەر ئاوەدان ئینشاءاڵا
0: ئەمشە ڕووداوێکی گەورە هەیە ئەمشە ئامەد سپۆر ڕوبەڕووی ترابزۆن سپۆرە بێتەوە بە برنەوەی یاریەکە ئەگاتە پلەی شەشەمی خولی نایابی تورکیا لە چوارچێوەی یاریەکانی هەفتەی سێمی خولی نایابی تورکیا کاشمێر نەونیوی ئەمشەو یانی ئامەد سپۆر لە نێو یاریگای خۆی و لەبەردەم دەیان هەزار هاندەریدا میوانداریانی ترابزۆن سپۆر دەکات ئامەد سپۆر بە کۆکردنەوەی سێ خاڵ لە پلەی دوازدەیەم و ترابزۆن سپۆریش بە چوار خاڵ لە پلەی هەشتەمی خولەکەدان ئامەد سپۆر دەیەوێت بە برنەوە لە محەممەد سەلاح و هاوڕێکانی خۆی بگەێنێتە پلەی شەشەمی ریسمەندی خولەکە و هیوا بۆ هاندەران و دەیان ملیۆن کورد بگەڕێنێتەوە ئامەد سپۆر سێ هەفتە دواتر و لە هەفتەی شەشەمدا میوانداری بەشێک تاش دەکات هەفتەی یازدەیەم دەبێتە میوانی گەڵاتاسەرای و هەفتەی هەفتەیەمیش دەبێتە میوانی فێنێربەخچە ئامانجی ئامەد سپۆرەوەی ئەمساڵ لە خولەکەدا بمێنێتەوە و نەگەڕێتەوە بۆ خولی پلەیەکی تورکیا لە هەواڵێکی ناوخۆی دیکەدا هەڵبژاردەی عێراقی خوار بیست ساڵان لە یاریەکانی جامی ئاسێ خوار بیست ساڵان ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی تورکمانستان بوونەوە بەڵام ئەنجامێکی گونجاویان بەدەست نەهێنا گەیم یەکەم لاوە بیست ساڵانەکانی تورکمانستان لە ڕێگەی گۆفشۆدۆف گۆڵی یەکەمیان تۆمار کرد گەیمی یەکەمیش هەر بۆ ئەنجامە کۆتایی هات دواتر لە گەیمی دووەم مالی گۆڵی یەکەمی بۆ عێراق تۆمار کرد تا خولەکی هەفتا و حەوت هەردوو لا یەکسان بوون بەڵام لخولکی 7-7 ترکمانستان گولی دومی کردو انجام کشور.

0: کۆتایی هات. سەرەڕاوەی کە لاوەکانی هەڵبژاردەی عێراق ئاستێکی باشیان پێشکەش کرد، بەڵام نەیانتوانی ئەنجامەکە بۆ بردنەوە بگۆڕن. هەڵبژاردەی عێراق هێشتا ماویەتی، ئەمە قۆناغی پاڵاوتنەکانە. عێراق لە 3-9 ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی ئیمارات دەبێت و دواتریش لە 6-9 ڕووبەڕووی تایلەند دەبێتەوە.
1: انقل الى خارج ارضيه ملعب يوسف جاسم ويتلقى العلاج
2: ايش بوحده
0: باسی گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆی ئەوروپا کەین ئاماژە بۆ بدەین بزانین کام لە گەورەکانی ئەوروپا ئەمڕۆ یاریان هەیە. یەکێک لەوانە گرنگترین یاری ئەمشەوی پریمیەر لیگ لە نێوان ئاستن ڤیلا و ئارسنال لە کاتژمێر 22 ئەم دوو یانەیە ڕووبەڕوو ئەبنەوە و شەڕەکەن لەسەر پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندی. دواتر لیچی و ڕۆما، ئەمە لە سەریای دوو یاری گرنگمانەیە، یەکێکیان لە نێوان لیچی و ڕۆمایە، یەکێکیان لە نێوان ئەتەلانتا و بۆلۆنیایە. ئینجا نۆرەی بەرشلۆنەی ئەمشەو لە لا لیگا کە بتوانێت بردنەوە بەدەست بهێنێت و نزیک بێت لە ڕکابەرەکانی وەکو ریال مەدرید و وەکو ئەتلەتیکۆ مەدرید کە ئێستا لە پلەکانی سەرەوەی ڕیزبەندین. بەرشلۆنەی هانزی فلیک بەو ئەنجامانە ڕازی نییە. بەتایبەتیش دوێنێ یانی ریال مەدرید بەرامبەر بە مالاگا ئەنجامێکی گەورەی بەدەست هێنا و پەیامی نارد بۆ ڕکابەرەکانی، وتی من ریال مەدریدی جۆزە مۆرینۆم. ئێستا ریال مەدرید لە پلەی یەکەمی ڕیزبەندیە، پلەی یەکەمی لە ئەتلەتیکۆ مەدرید سەندەوە. ئەمساڵ ئەرکی بەرشلۆنە ئاسان نابێت، چونکە ئەو ریال مەدریدە گەورەی لە بەرامبەرە لەگەڵیشیا کۆمەڵێک یانی دیکەی هەروەکو ئەتلەتیکۆ مەدرید کە دوو ڕکابەری سەرەکی بەرشلۆنەن لە چەند وەرزی رابردوو، ئەمساڵیش بە هەمان شێوە هەروە بەهێز دەرەکەم. جا بۆیە ئەمشەو بەرشلۆنە ئەرکی ئاسان نابێت بەرامبەر بە ڕایۆ ڤایکانۆ. ئەگەر چی هاندەران پێیان وایە کە بەرشلۆنە سەرەڕای ئەوەی هێشتا با بڵێین لەم وەرزەیە بەتەواوەتی ئەو گرێبەستانی کە خۆی ئێوێ یەکلایی نەکردۆتەوە، بەڵام متمانەیان بە یانەکەیانە ئەمشەو بتوانێت نزیک بێتەوە لە دوو ڕکابەرەکەی کە ئەتلەتیکۆ مەدرید و ریال مەدریدا. ئەمە گرنگترین یاریەکانی ئەمڕۆی ئەوروپا بوون. منیش بەم شێوازە گەشتمە کۆتایی بڵتنی وەرزشی ئەمڕۆ. سپاس کە بینەرمان بوون.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کرد توزیعیشی جوانیش بەسەر ئامێرەکانە سۆڵەکان زۆر زۆر جوان هێناویانە چکەمان چکلارنێت کیبۆردەکە ئەو کاتە زۆر بە کۆردیۆنەکە زۆر جوان سۆڵەکانیان هێناوە ئەسفی ئەسفەکەش زۆر جوان کراوە تۆمارێکی باشیشمان کرد ئیتر ئەوە بوو کەریم کابان وتی جارێکی هەردوو گۆرانیەکەمان بۆ تازە کردەوە بە جارێکە ئێستا یەکێکە لە شاکارە جوانەکانی تیپی مسای سینەیەوە.

ئەم هەواڵەمان لەبارەی گروپی هونەرگەی وڵاتەوەە. گروپی هونەرگەی وڵات یەکێکە لە گروپە بەناوبانگەکان دڵنیام بەشێکی زۆرمان ئەگەر لەو پێشیش بەرهەمەکانی ئەم گروپەمان نەبینی بێ لە کاتی خۆپیشاندانەکانی ڕۆژئاوای کوردستانە بەرهەم و گۆرانیەکانیان بوو بوو با ترند و بەشێکی زۆر لە خەڵک گۆرانیەکانی ئەوانیشی لەبەر کرد بوو اینجا ئەوان بەدەر لەوەی کە گرنگی بە ناوەڕۆک و بە تێکست و بە موزیکێن لە بەرهەمێنانی ڤیدۆکلیپەکانیانە گرنگێکی زۆریش بە تابلۆی هونەری و نمایش دەدەن لە نێو ڤیدۆکلیپەکانیانە بە شێوازێکی زۆر جوان و تایبەت ڤیدۆکلیپەکان بەرهەمدێنن خەڵکێکی زۆری بۆ کۆکەنەوە و هاوشێوەی نمایشێکی شانۆیە یان نمایشی فیلمێکە کە سەیرێکی ئەوەندە بە تایبەتی ڤیدۆکلیپەکانیان بەرهەمدێن واتە گرنگی بە هەموو لایەنەکان دەدەن کە بڕیارێن ڤیدۆکلیپێکی نوێیان هەبێ جا ئێستا لە کارێکی نوێیانە لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا نمایشێکی کورتی فۆلکلۆری کوردییان بابڵێین ئەنجامیاوە کە تیایە چەند هەڵپەڕکێکی کوردی نمایشکراون ئامانجی ئەم نمایشەش گەیاندنی ئەو پەیامە بوو کە کورد خاوەنی کولتورێکی دەوڵەمەندی بابڵێین فۆلکلۆری کوردییە لە چەندین کای هونەری و ئەدەبی کاریگەر پێکهاتووە ئەم نمایشیان با بەیەکەوە بینەریان بێت

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنە ئێواران، کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. ١٠١ کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە.

0: ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە بادیرمانتیایە ڕۆژەڵاتیە باسکورە باشوورە
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ 8 و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سلاتان لبیت کاتی نمکانی هشتا مروفکو ملک بابت من با آماده کردون یکی کلو بابتانی که بوتانی بازدکم در کردن یا خود نوک کردنوی مولتی شروفیریا ایداری را پارین با هوی کمی کمپیتر و قربالاقی که زور درسته بیت و در هاون اجتیمانیان تاو بزر بون طبعا کمی کمپیتر للاک کمی کارمند للاکی تر لبرو برایتی هاتو چوی را پارین گرفتی بارای کردنی مامالی هاون اجتیمانیان درست کردو لدر هنانی مولت لنو کردنوی مولت نمونی هاون اجتیمانی اکتان بای هنی نوا کل حالب جوا چوتا رانیا رنگا پرسیار بیت للاتان با چی لحالب جا بابلین مولتا که در نکردو یا خود نوی نکردو تا او هاون اجتیمانی خوی خلکی قلات زیا لحالب جا نشته جا و بونیو کردنوی مولتا که چوتا رانیا بەڵامێ او دەڵێت کە بەهۆی قەرەباڵغییەوە ناچارە دیسانەوە بگەڕێتەوە بۆ هەڵەبجە و لە هەڵەبجەوە ڕۆژێکی تر بتوانێت بێتەوە چونکە سەرەی بەرناکەوێت قەرەباڵغییەکی زۆر دروست بووە و لە دیمەنەکانیشە بەڕوونی دەرەکەوێت کەچ قەرەباڵغییەک لە بەڕێوەبەرایەتیەکە هەیە ئەم هەموو هاتوچۆیە ئەم هەموو کەسەی کە بە بەردەوامی هاتوچۆی بەڕێوەبەرایەتیەکە هاکەن و هەمووشمان نەزانین لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ چێ بۆ گۆڕینی ژمارەی ئۆتۆمبیل دەرکردنی سەنەوی ئۆتۆمبیل نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێری دەرکردنی مۆڵەتی شۆفێری بۆ هەموو ئەمانە یەک دنیا بەشی جیاوازەیە کە پێویستە کات سەردانی بکەیت بەڵام لە هەموو بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی راپەڕینە تەنیا سێ کۆمپیوتەر بوونیان هەیە و ئەم سێ کۆمپیوتەرە ڕۆژانە ناچارن مامەڵی دەیان کەس ڕایی بکەن کە کۆمەڵێک بەشی جیاوازی بەڕێوەبەرایەتیەکە کار لەسەر ئەو سێ کۆمپیوتەرە هەکات و تەواو هەر ئەوەنێ و هیچی تر ئەم سێ کۆمپیوتەرە چۆن کاریگەری خستۆتە سەر قەرەباڵغی لەنێو بەڕێوەبەرایەتیەکە لەبرەوەی کە خەڵک ئەچێتە ئەوێ بۆ هەرێکیەک لەو کەسانی کە ئەچنەوێ پێویستیان بە کۆمەڵێک مامەڵە هەیە لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەکانەوە کاتی زۆر پێئەچێت ئەم کات زۆر پێچوونەش وا کات کە مامەڵەیەک کە کارەکەی کاتژمێرێکە کە کارەکەی دوو کاتژمێرە تۆ بە درێژایی کاتی دەوامکردنی بەڕێوەبەرایەتیەکە لەوێ دابنیشیت و چاوەڕێی سەری خۆت بکەیت ئەگەر ناچار نەبیت ڕۆژی دوای ئەوە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆی سەرەیەکت بەرکەوێت وتەبێژی هاتوچۆی راپەڕین دەڵێت کە لەو بارودۆخە دانین کە هیچ خزمەتگوزاریەکی تەواو واتە کوالیتی

0: باش بێت خزمەتگوزاریەکانیان وکوالێ یاخود با بڵێن خزمەتگوزاریەکی خێرا پێشکەش بە هیچ هاوڵاتیەک بکەن. ئەویش هۆکارەکەی ڕاستەوخۆ گەڕانیتەوە بۆ کەمی کۆمپیوتەر. وەڵێت چارەسەریم گرفتە لای وەزارەتی ناخۆیە کابێت ئامێری پێویستمان بۆ تەرخان بکات کەچی تاوەکو ئێستا بۆمان تەرخان نەکراوە. تابان لە هاتوچۆی راپەڕینا ڕۆژانە تەنیا بە سێ کۆمپیوتەر مامەڵی زیاتر لە هەشتا هاونیشتیمانی ڕای دەکرێت. بە گوێرەی ئامارەکان لە ماوەی هەشت مانگدا نزیکەی 9000 مامەڵە جێبەجێکراوە کە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت یاخود نوێکردنەوەی سەردانی بەڕێوەبەرایەتیەکەیان کردووە، واتە نوێکردنەوەی مۆڵەتەکانیان، گەرچی هەموو مامەڵەکان تەنیا لە ڕێگەی سێ کۆمپیوتەرەوە جێبەجێکرێت و ئەمەش قەرەباڵغییەکی زۆری دروست کردووە. هەم خەڵکەکە داوای چاکردنیەواکەن، هەم بەڕێوەبەرایەتیەکە خۆشی. بە من یەکەم جار لە زاری خەڵکەکەەوە قسە بکەم، دوایەوە پێتان ئەڵێم بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین خۆی لەم بارەیەوە چیڵێت. ئەو نیشتیمانی قسەی بۆ کانال هەشت کردووە ئەوەی کە پێم وتن کە لە هەڵەبجەوە هاتووە. وڵێت لێرە هەمیشە قەرەباڵغییەکی زۆر زۆرە بینی و بەڕاستیشت بەرناکەوێت، یعنی سەرت بەرناکەوێت. تەنیا ئەم ڕۆژ نییە، تەنیا و هاونیشتیمانیەش نییە، هەرێکێک لەو هاونیشتیمانیانی کە لە دیمەنەکان ئایبیرن ئەگەر کارەکەیان لە کاتێکی یاساییە بە کاتژومێر و نیوێک تەواو بێگەر کۆمپیوتەر و کارمەندی پێویستە بێ لە حاڵەتێکی وەکو ئێستاەیە کە کۆمپیوتەر دەست ناکەوێت، کۆمپیوتەر هەیە ئەنجا کارمەند دەست ناکەوێت. لەم گرفتەیە پێویستیان بە سێ کاتژمێر و چوار کاتژمێرە بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان کە بەڕاستی یانی شتێکی ئەوەنا سەختیش نییە بۆ ئەوی با بڵێین ئەم هەموو کاتەی پێ بچێت. باگوێمە لەو هاونیشتیمانیە بێت گلەیەکان لە زەریەوە ببیستین، پاشان پێزان ئەڵێم لایەنی پەیوەندیداری چۆن مۆعاناتەتی لەگەڵ ئەمۆزایە.
1: من ئەمڕۆ هاتووم، ئەمە دووەم جارمە دێم بۆ ئەم فەرمانگەیە بۆ نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێریەکەم. کارمەندەکانی زۆر زۆر باشن بۆ ئێمە، بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە کێشەمانتیایە هەیە سێ کۆمپیوتەری تایە کە مەوادەکە مامەڵەکان زۆر زۆر خاوتر بڕوە و نتوانن ژمارەیەکی باشیش لە ئەو کەسانی کە دێن مامەڵە دەکەن ناتوانن وەریان بگرن. یعنی لە هەر ڕۆژێکا دەتوانن هەفتا کە زۆر بگرن، کەمە بۆ ئیدارەیەکی گەورەی وەکو ڕاپەڕین زۆر زۆرە. من خۆم خەڵکی قەڵازم لە هەڵەبجەی شەهیدەوە دووەم جارمە دێم، هیچ مەجای تیانە ناتوانانی بیت مامەڵەکەت نوێکەیتەوە. دووەم جارمە و ئێستاش دەیب گەڕێمە بۆ هەڵەبجە جارێکی تر لەبەرەوەی مامەڵەکەم بۆ ناکرێت.
0: عەلی عەبدوڵڵا و تەبێژی هاتوچۆی ڕاپەڕینە، ئەویش باسی گرفتەکەکات. ئەڵێ گرفتی کەمی کۆمپیوتەر لەلایەکەوە بۆستێ گرفتی کەمی کارمەندیشمان هەیە. ئەوە گریمان سبێنێ وەزارەتی ناخۆ بڕیاریدا بە دابینکردنی 10 کۆمپیوتەری تر بە ووسیانەوەی کە هەمانە کاتە 13 کۆمپیوتەر کە کارمەندزبان نەبێت لەسەر کۆمپیوتەرەکان دانیشێت و مامەڵەکان ڕای بکات، ئێمە هیچ سوودێک لەو کۆمپیوتەرانە نابینی. لەگەڵیدا عەلی عەبدوڵڵا باستەوە ئەکات لە ڕابردووە کاتێک بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ئیداری ڕاپەڕین لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی جیا کراوەتەوە هیچ کارمەندێکیان بۆ زیانە کراوە، بەڵکو هەر دوو سێ کارمەندیان پێداون لەگەڵ دوو سێ کۆمپیوتەر و هیچ شتێکی تر. کاتێک کە بەڕێوەبەرایەتیەکە گۆڕاوە و لە با بڵێین بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی جیا کراوەتەوە و بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین کراوەتەوە، یعنی ئەبێ بیر لەوە بکرێتەوە کە بەشێک لە پێداویستیەکان بۆ ئەم بەڕێوەبەرایەتیە گرینگە لە کۆمپیوتەر، لە کارمەند، لە هەر شتێکی تر. ئیداری ڕاپەڕینیش ئیدارەیەکی فراوانە و بەڕاستی پێویستی بەوە هەیە کە هاونیشتیمانیان مامەڵەکانیان جێبەجێ بکەن و تەنانەت لە هەندێک لە ناوچەکانی تری کوردستانەوە خەڵک ڕووکاتە ڕاپەڕین، ڕووکاتە هەندێک شوێنی تر بۆ ڕایکردنی مامەڵەکەی کە چی لە جیاتی ڕۆژێک دوانووسیانی پێیەچێت، نە کارمەند دەسەکەوێت و نە کۆمپیوتەر دەسەکەوێت. بارحاڵ عەلی عەبدوڵڵا و تەبێژی هاتوچۆی ڕاپەڕین ئەویش قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە، ئەویش گلەیەکانی خۆیان وەکو بەڕێوەبەرایەتیەکە ئەگەیەنێت و شتەکەش وەکو لەسەرتاوە پێم وتن ئەکەوێتەوە سەر وەزارەتی ناوخۆ بۆ دابینکردنی کۆمپیوتەر بۆیان و هەوڵدانێک بۆ دابینکردنی کارمەندیش بە هەمان شێوە لە بەڕێوەبەرایەتیەکە. باگوێمان لێبێت.
2: متەئەسە لە بەشی مۆڵەت سێ کۆمپیوتەر، یعنی سێ کارمەند لەسەر سێ کۆمپیوتەر ئیشوکاری هاوڵاتیان ڕای دەکەن. هەرچەند ئێمە لە پێشووتر داوامان کردووە کە کۆمپیوتەرەکەمان بۆ زیاد کرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر نی لە ڕۆژێکدا زیاتر سەردانی بەڕێوەبەرایەتی ماکەن و سوودمەند بن، ئیشوکارەکانیان زیاتر ڕایکەن خێراتر. ئەگەر باز لە چارەسەر کوین کۆمپیوتەرێکمان بۆ زیان زیاد لە کۆمپیوتەر دوو کۆمپیوتەرمان بۆ زیادکەن، دووەمیش کارمیلاکشمان بۆ زیادکەن. لەبەرەوەی هەرچەندێک کۆمپیوتەری زیاد بێ پێویستی بە کارمەندی تر هەیە. ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی چۆن ڕاپەڕین بە شێوەیەکی گشتی کێشەی میلاکمان هەیە لەسەر زەم بەش و خۆبەکان و لە ناو شاریش میلاکمان کەمە. لەبەرەوەی کاتێک بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین لە ساڵی 2013 کە دامەزرا یانی بوو بە بەڕێوەبەرایەتی لە سلێمانی زیا بووە کارمەندی زیاترمان بۆدا نەمەزرا، کارمەند تازەمان بۆدا نەمەزرا.

دوێنێ بابەتێکم بە دوور درێژی بۆ باس کردن ئەویش هەژماری من بوو کەوتم لە سبەینەوە واتە ئەمڕۆ لە سیوێکی ئابەوە ئیتر بە هیچ جۆرێکم وچە بە شێوەی کاشدا بەش ناکرێت دوێنێ باسی ئەم بابەتەم بۆ کردن و باسی ئەوەشم بۆ کردن کە بەر کەسێک مامەڵەی نەکردووە هەتا زووە با بڕواتە مامەڵەکانی بکات بووی لە کاتی گەشتنی موچەی مانگی ئەیلول بتوانن موچەکان تارمەوەربگرن طبعاً لێستا بەدواوە هەر فەرمانبەرێک لە هەژماری من خۆی تۆمار نەکردبێت بیرتان هێنمەوە بە کاش موچەی پێنادرێت و پێدانی موچەکەی ڕاگیرێت تاوەکو کارتە بانکیەکەی وەردەگیرێتەوە و هەر دوێنێش دڵنیایی ئەوم پێدان کە فەرمانبەران دڵنیا بن لەوەی موچەکانتان نافەوتێت چۆن نافەوتێت با من لە شتێک تێتان بگەێنم تۆ ئێستا فەرمانبەرێکیت و با ناڵێم فەرمانبەر با بڵێم کە سوکاری ئەنفالکراوی کە سوکاری شەهیدی و تاوەکو ئێستا مامەڵی هەژماری منت نەکردووە و بە شێوەی کاش هەمیشە موچەت وەرگرتووە ئەم دوو مانگە بە هەر گرفتێک بێت ناتوانیت لە هەژماری منە با بڵێی مامەڵەکانت بکەیت و کارتەکەت وەربگری ئەم دوو مانگە هیچ موچەیەکت پێنادرێت بەڵام دوای دوو مانگە چیت بۆ ئەنجامدانی مامەڵەکەت کارتەکەت وەرەگریتەوە ئەو کاتە موچەی هەردوو مانگەکە توانی ڕاکێشیت بڕێک زمانە یعنی بەو زمانە پێتان ئەڵێم کە موچەکانتان نافەوتێت تەنیا ناتوانن وەری بگرن تر بۆتان هەڵەگیرێت و چاوەڕێیەکەن تا کارتی هەژماری منەکەتان پێ بێت و ئەچن موچەکەتان وەرەگرن بەگوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت تاوەکو ئێستا 32,000 موچەخۆر لە هەرێمی کوردستانە مامەڵەی هەژماری منیان نەکردووە کە زیاتر لە 1500یان کە سوکاری ئەنفالکراوان و شەهیدانن یاخود زیندانیانی سیاسی ئەمڕۆ دوای وادەیە بۆ دابشکردنی موچە بە شێوازی کاش و لەو وادەیە بەدواوە هیچ موچەیەک بە کاش دابش ناکرێت سیوێکی یا بە ئەمڕۆ کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە ئەو فەرمانبەرانەی پێشتر مامەڵەی هەژماری منیان کردووە بەڵام تاوەکو ئێستا کارتەکانیان نەگەڕاوەتەوە هیچ گرفتێکیان نیە واتە تاوەکو کارتەکانیان دەگەڕێتەوە بە کاش موچەکەیان پێدرێت و ئەمە تاکە شێوازی پێدانی موچەی کاشیشە بە فەرمانبەران واتە چۆن تۆ مامەڵەکەت کردووە بەڵام بە هەر هەڵەیەک بێ هەڵەیەکە لە حکومەت هەڵەیەکە لە بانکەکە هەڵەیەکە لە چاپکردنەکە بە هەر هۆکارێک بێت تۆ کارتەکەت بۆ نەگەڕاوەتەوە بەیانی موچەکەت بێ بەیانیە چیت موچەکەت بە کاش وەرەگریت ئەمە تاکە کەسە کاڵتوانێت کە موچەکەی بە کاش وەربگرێت بە پێچەوانەوە بۆ کەسانی مامەڵەیان نەکردووە و کارتەکەیان هاتووەتەوە بەڵام نەچوون وەری بگرن بە کاش وشت پێت نادرێت سەبارەت بۆ موچەخۆرانی کارتەکانیان تەواو بووە بەڵام تاوەکو ئێستا وریان نەگرتووەتەوە بەگوێرەی زانیاریەکانی ئێمە ئەو موچەخۆرانە ژمارەیان نزیکەی 60,000 کەس ئەبێت 60,000 کەس کارتەکانیان لە بانکەکان ئەماونەتەوە نەچوون بەلایە بۆ وەرگرتنەوەی زیاتر لە 30,000 کارتیش و لە چاپکردن تەواو بوو و ئەچێت بەرەو بانکەکان ئەما کاتە 90,000 و دەیان 1,000 کارتی تریش ئێستا حالیان لە کاتی چاپکردنایەوە ئەمانەش هەمووی پێویستە کات وەربگیرێتەوە بەڵام قسەکەی من بۆ کێیە بۆ کەسانەیەکە 60,000 کەسەکەی کە کارتەکانیان ئێستا لە بانکەکانا دانرا و ئەوان نەچوون وەری بگرنەوە چیتی بە کاش موچەتان پێنادرێت پێویستە بڕۆن کارتەکانتان وەربگرنەوە و چونکە لەمە بەدواوەکو پێم وتن تەنیا ئەو کارتە ئەتوانێت موچەکەت بۆ وەربگرێت کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە موچەی هیچ موچەخۆرێک نافەوتێت هەر موچەخۆرێک کارتە بانکیەکەی وەربگرێتەوە سەرجەم موچەکانی پێکەوە پێدەدرێتەوە کەناڵ هەشت هەتاوەکو ئێستا زانیارەکان بەو شێوازەن بەڕێزان کە موچەکەت هەمووی پێکەوە درێتەوە ئیتر نازانم سبێنێ هەر خەلەلێک هەر گرفتێک دروست بێت و موچەکەتان بە پارچە پارچە پێبدرێتەوە بەڵام کەناڵ هەشت لە ڕێگەی ژماری منەوە زانیاری دەستکەوتووە کە ڕۆژی 30 کانونی یەکەم واتە 30 بانگی 12 ئەکات دوام مۆڵەتە بۆ پڕکردنەوەی فۆرمی هەژماری من لەو وادەیە بەدواوە هیچ مامەڵەیەکی هەژماری من وەرناگیرێت 30 مانگی 12 بە نزیکەی 3 مانگی تر ئەکات ئەگەر لە ماوەی ئەم 3 مانگەیە تۆ مامەڵەکانت نەکەیت و هەژماری من پڕ نەکەیتەوە ئیتر خواحافیزیەکی چۆن بکە لە موچەکەت بۆیە لە ماوەی ئەم 3 مانگەیە پێویست دەکات دەست بکەن بە مامەڵەکانتان بۆی هەم موچەکانتان پێبدرێت هەمیش پێش وەرگرتنی پێش داخستنی دەرگای پڕکردنەوەی یاخود مامەڵەکانی هەژماری من بتوانن موچەکانتان لە ڕێگەی هەژماری منەوە وەربگرن یعنی ئێستا پۆینتەکە لێرایە چییە بابەتەکە لێرایە چییە کەسانێکی زۆر هەیە لە بانکەکانەوە کو لە دیمەنەکان ئای بینن قەرەباڵغێکی زۆریان دروست کردووە لەبرێ ئەمڕۆ سیوێکی یا بۆ پەلایانە بڕۆن کارتەکانیان وەربگرنەوە کەسانێکی زۆر زۆر چوونەتە بانکەکان ئەم کەسانە کۆمەڵێک گرفتیان بۆ دروست بووە پاش کەمێکی تر گوێمان لە بەشێک لە هاونیشتیمانیانە بێت زۆرینەی و گرفتانەی کە بۆیان هاتووە تابان هەر کەسێک کاتێک هەژماری من پڕکاتەوە و ئیتر پێوترێت بڕۆ لە ڕۆژانی داهاتوە ئاگادارەکریتەوە کە کارتەکەت وەربگریتەوە

0: نامەیەکی بۆ دێت لە ڕێگەی مۆبایلەکەیەوە پێڵێت ئەتوانی سەردانی بانک بکەیت بۆی کارتەکە تۆر بگریتەوە. بەڵام هەنێک موچەخۆر هەیە هەتاوەکو ئێستا سەرەڕاوەی چەندین مانگە مامەڵەکانیان تەواو کردووە هەتاوەکو ئێستا کارتی هەژماری منەکەیان بۆ نەگەڕاوەتەوە. ئەمە یەکێکە لە دیارترینەوە گرفتانەی کە موچەخۆرانی بێزار کردووە. یعنی موچەخۆری وای تیاڵێ شەش دانە مانگە من مامەڵەکەم تەواو کردووە. بە من وتراوە ئەمڕۆ نابەیانی نامەیەکت بۆ گەڕێتەوە و کارتەکەت لە چاپەگەڕێتەوە پێتیە دەین کەچی ئەوە ماوەیەکی زۆر زۆرە ماوەی شەش مانگە کەسێک بە ئێمەی نەوتووە کە کارتەکە هاتووەتەوە. ئێستا بانکەکان پڕن لەو کەسانەی کە هێشتا کارتەکانیان نەهاتوونەتەوە. ئەمە بەلایەک. لەلایەکی ترەوە بانکەکان پڕن لەو هاونیشتیمانیانەشی لەو موچەخۆرانەشی کە خۆیان پێشتر نەچوون بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. لە بروی ماوەکەشی تر بەرەو تەواوبوون چووە و ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژێتی خەڵکێکی زۆر زۆر چوونەتە بانکەکان و قەرەباڵغەیەکی زۆر زۆریان دروست کردو. یانی کەسی وای تیاڵە ماوەی سێ ڕۆژە سەردانی بانکەکەم بۆی بتوانم کارتەکەم وەربگرم، بەڵام نازانم یعنی بۆچی سەرم نایە و تێناگەم کە کەی سەرم دێت. من دێم لێرە دانیشم چاوەڕێکم ناوم بخوێنرێتەوە. یەکێک لە هاونیشتیمانەکان گلەیەکی سەرنجڕاکێشەکات دەڵێ و لیژنەیە کە کارتەکەت پێدات یاخود ئەو شێوازە مامەڵەی کەیکەی بۆ کەسانی بەتەمەن یاخود کەسانی خاوەن پێداویستی نابێت. بۆچی؟ ئەڵێ هەنێک لە لیژنەکان لە بانکەکانە لە قاتی سەرەوەی بانکەکەدانیشن و ئەم هەموو خەڵکە کە کەسانێکی زۆر بەتەمەنی تێدایە، کەسانێکان موچێخانە نشینی وەرەگرن، کەسانێکان کەسوکاری شەهید وەنفال کراون، یعنی کەسانێکان زیندانی سیاسی ئەڵن لە بەردەم خۆرێکی گەرم گەرما چاوەڕێیەکەن بە درێژایی ڕۆژەکە بۆی بتوانن بڕۆن ئیتر لە گەڵ لیژنەکەی قسێک بکەن و کارتەکە لە کۆتاییە وەربگرن و مامەڵەکانیان تەواو ببێت. بەڵام دووری شوێنی لیژنەکە کە قاتی سەرەوەیە ڕەگە بۆو کەسانی کە خاوەن پێداویستی تایبەتن گرفتێکی زۆریان بۆ دروست بکات، یاخود بۆو کەسانی کە بەتەمەنن و بە درژای ڕۆژەکە لە بەردەمە و خۆر و لەو ماندوێتیەدا ماونەتەوە. خەڵکەکە ئێستا داوایەوە کەن کە کارێکیان بۆ بکرێت بە شێوازێکی ڕێکوپێکتر بچنەوە بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. شێوازی ڕێکوپێکتر چییە؟ تۆ پێت بڵێ، یانی بانکەکەی کە کارتی هەژماری منت لێ دەرهێناوە و مامەڵەکانت لێ ڕایی کردووە نامەیەک بنێرێ بۆ سەد کەس بۆ نمونە بڵێ سبەینێ تۆ توانی بێ بۆ وەرگرتنی یعنی کارتەکەت. نەک هەزار کەس لە بانکەکە مامەڵەکەی تەواو کردبێ، هەزار کەس پێکەوە بچنە هۆڵی بانکەکە و کەسیشیان کارتەکەیان بەرنەکەوێت و کەسانێکی زۆر ناچار بن دوو سێ جوار سەردانی بانکەکە بکەنەوە. بارحاڵ لە بەشێکی زۆر لە بانکەکانی هەرێمی کوردستانەوە شارە جیاوازەکان ناحیە و قەزا و شوێنە جیاوازەکان ئەم گرفتە هەیە کە ئێستا من بۆم باس کردوون و ئەم قەرەباڵغی و ئەم گرفتی کارتی هەژماری منە. بەڵام ئێمە لە سلێمانی و لە ڕانیە لە دوانی هاونیشتیمانیانمان وەرگرتووە بۆی بزانین گرفتەکانیان لە زاری خۆیانەوە چین. بەگوێمان لە قسەکانیان بێت فەرموو.
1: خوانەی بڕی خەڵکەکە زۆرە و باوانەکەم
2: تا کەی لێرە ئەمێننەوە
1: وڵایتر هەتا ناوەمە خوێندێتەوە. وڵای ئێستاش ناوە خوێندەوە
2: خوێنێتەوە بێ سبەینی هەم بێیتەوە.
1: چەندێکە
2: فۆرمەکەت پڕ کردواتەوە؟
1: نەدەستیان دووسێ مانگە بێ ناوم نایەتەوە بۆیە هاتم
2: یەکە فۆرمەکەت پڕ کردوە
3: پار هەر یەکسەر پڕم کردوتەوە.
2: لەو کاتەوە نەوتوانیوە کارتەکە وەرگرتو یان یەکەم جار تێ
3: نا دوێنێتم و ئەمڕۆ نانا
2: دوێنێ شاتی دوێنێ بۆ نەتوانی وەرگرت
3: زۆر قەرەباڵ وتی بڕۆرە بەیانی بێ
2: چەندێکە فۆرمی هەژماری منە پڕ کردوە؟
4: تەقلیدی پێنج مانگ شەش مانگ لێرەوە پێش
2: نامەکەت بۆ هاتووە؟
4: بۆم نەهات ناوەڵایەتی خۆمان هاتین بە پەیشێن یا ئەمڕۆ
2: دڵنیانی هێشتا کارتەکەت بۆ هاتووە تۆ یان
4: نا؟ هێشتا دڵنیانی
5: تەقریبی نزیکی وەڵام ئەوە حەوت هەشت مانگە فۆرمەکەم پڕ کردوەتەوە بۆ دایکم تا دوێنێ ئەوەنەوە دوێنێ نامەیەکم بۆ هاتووەتەوە و ئەمڕۆ هاتوون بەڵام پەککەوتەیە بە حکمی ئەوەی خۆشبەختانە لێرە تیمێکیان داناوە لە خوارێ بەڵام ئەگەر ئەوە نەبێ ئەرکەکە زۆر قۆرسە چی بۆ قاتی سەرێشتێک زۆر نابەجێە دەکرا ئەو لیژنێ لە شوێنێک دانیشی شوێنێکی هەم گەرمکەرەوەی هەبێ هەم کورسی دانیشتنی هەبێ ناکرێ ئەو هەموو خەڵکە نزیکەی سەد کەس کەوتۆتە سەرێک لە سەرێ پیری تێدا بەتەمەنی تێدا کەمەندامی تێدا یعنی هەتا بڵێشتێکی ناشرین و نابەجێرێن
6: هەرڕوو ئینتیزار کە ئینتیزاری ت بکەم بەرەم تاکەنگی ئەلان لە مۆبایلی ئەرێ پێش شەش ڕۆژامایلێ مەوعید و بەسەرەتی دەشێمە ئێرانەکەت بە کەسی
7: تقریبان شش بۆ حەوت مانگ دەبێت پڕماکردوەوە بەڵام هیچ جاری کە سەردانم نەکردووە ئەم ڕاتم سەردانم کردوەوە بۆی میتوانم کارتی بانکەکەی وەربگرمەوە
8: قسە لەگەڵ کردوون بۆچی چەماگە نەتوانێت فۆرمە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: بێوەی بی بێبەڵاوی ئیشوکاری تۆ چییە؟
1: وەڵا ئەگەرم قوتم توی شادی گۆکەمەوە
0: کوێکێتەوە؟
1: هەروەڵا
0: یاڕەبی خوا لە من دەست ماسەکەم
1: توی شادی بیاستنی بە کوێکەوەش نییە ئەنام بکەرین
0: ئێسام ئەمە
1: ئەماسنە
0: ئەمە کوێکەیتەوە؟
1: هەروەڵا
0: ئەمە کوێکەیتەوە؟
1: ئەمە کۆکەنەوە توی شادی کۆکەنەوە
0: ئەچی ئەی فرۆشی دواتە؟
1: ئەمە
0: ئیشەکەی تۆە؟
1: بەڵێ
0: چەند ساڵام ئیشاکەی؟
1: وەڵا دوێنە دوازدەم سێ ساڵ ئیشاکەم
0: پێشتر چی دەکرد؟
1: وەڵا هەکیرەکاری وەسایم دەکرد
0: وەسای چی بوو؟
1: وەسای لەبەق بووم، وەسای دیوار بووم هیچیان
0: نەماوە یعنی وەسایەتیش ئەزانی؟
1: بەڵێ
0: وای بواز لە کرێکارەکە هێنا؟
1: خەر نییە، کرێکاریش نییە، وەسای نییە بووم دێنەکە نییە هەر بەجارێ هەر نەماوە هەوا شت کۆتایە مەگمە خەڵە بەخوو بۆی بە کەتە بێ بە نەنایبن
0: واز لە کاری کرێکاری هێنا؟
1: نە وڵاگە نییە گەێ ئەسم بڵام
0: ێستشەکە لەیشە باڵنگەکە بۆ کرێکاری
1: بۆ ناتمانەوە
0: وەستای لە بخ
1: لەبغەکەم دیوارەکەم جمدەی نییە
0: ئەنی ئیش بلۆک شەکەی
1: بلۆکەکەم بەڵیشی بلۆک بەشەکەم
0: بلۆک
1: بەەی لەڕیشەکەم کۆکریش یەکە مەگا بێ
0: چیتر
1: کۆنکرێت
0: کۆنکرێت شەکەی ئەیتە مەدرێت کاشی نازانی
1: یان
0: کاشی؟
1: کاشی
0: نازانم بەس لەوە
1: دەم زانم و دیوار زانم
0: لەوە تەسەر لێ دەرەچێ؟
1: ناسەر لێ دەرەچێ ئەویش کەمەو پێ دەبم
0: یخوا لە شە ساڵ بێ کجا کرێکاریش قورسە تاڵان ئەی بوو هەوڵە ناو ئیشێکی تر بکەیت؟
1: وەڵا هەیە ئەو گەڕام ئەو مەعمەدانە هەمیاسی بچوم بۆ ئیدا ئەچوم بەلاویش نییە
0: بۆچیان نەگرت؟
1: نەوەڵا
0: حەزی لە چی شوێکە؟
1: وەڵا هەرکیشی بێ کرێکاری بێ حەرەسی بێ هەرچی بمشی نەبوو
0: هەرەسی شەکەی هەموو شتێکی؟
1: هەروەڵا ئەبێ خواگر بەخسمە دیگە
0: لە شە ساڵ بێ یاخوا ئێستا ئەمڕۆ تاپەن لە دەرەوەی
1: بەڵێ
0: و ئاسم کۆکەیتەوە ئاوە
1: بەڵێ ئاسم کۆکەمەوە کۆچاری کۆکەمەوە
0: قوتوی ساردیەکانیشە کۆکەیتەوە ئەمە ئێستا خەڵک هەیە میشاناکە ئەمە یا
1: ئەوە ئەوە مهێنە لیمۆیە
0: ئەمە ئەمە قوتی ساردیەکان
1: قوتوی ساری و ئاسیەکەڵە
0: ئاسن و دار و بەرتەوی کۆکەیتەوە ئامە ئێستا مناڵە بۆ
1: ئەمانە
0: کۆکەیتەوە
1: ئەوانەبیێنی
0: هیچ دوای ئەیان فرۆشی
1: بەڵێ
0: ئەمە ڕۆژانە چەندێک دەستەکە
1: وڵای ڕۆژی وایە دەست ناکەوێت ڕۆژی وای لەکەمان
0: ئێستا
1: خەڵکی زۆر کوێ
0: پڕەو ئەلاگەیە قوت و کۆکەیتەوە چەند هەزارە
1: وڵای پڕەو ئەلاگە بە شیرویە مەسەر نەگە
0: چیرۆی چەندە
1: وڵای شیرۆی هەزار دەکا هەزار و دوزۆ پەنجاکە و گەلوێ هەزارش ناکە
0: ئەنی چولۆی هەزارش
1: ناکە
0: ڕۆژانە تەقیم بای چەند نەکرد
1: وڵایی ڕۆژە وڵا ڕۆژێ چوار هەزار پێنج هەزار دادار ناکەوێت
0: ئەنی تۆ ڕۆژی چوار پێنج هەزار دەسەکە ئەویشە بگەڕی دوکان بە دوکان
1: وڵای دەگەڕە مەراو کوڵەکانەکان بەسەر داگەم نییە ئەو شوێنە سەیران بیهارەسمی نییە کەمە
0: ئەمەشێکشە نییە
1: ناڵ ماشم نییە
0: بەس دێن لە ناچارێ میشاگەی
1: مەجبووی ناچارێ بکەیت خۆشیان ناکرێت
0: چیت لە نەخۆشە ئەم ئاوانیش بۆ خواردنەوە حتمما پێێت
1: ئەدابێ پێێت خۆنا بەدەو لە مکەس
0: دەبێ ئەگەڕێی کوچەکان کۆکەیتەوە دواتر تینشە بێ ئاوە خۆی
1: ئەگەم لە مشکیلە نییە.

0: لێرە بازیان عشایرن و گەلکی باشن و تەوا زۆر باشن. دوازدە ساڵ من لێرە بێ.
1: دو ساڵ لێرە؟
0: ئەرێ وڵاتەکانە من لێرە دوازدە ساڵ لێرە بێ.
1: ئەی ماشاڵڵا.
0: یانی بز لێرە خۆشتر نەدی.
1: یعنی لە بازیان خۆتنێ نایتەوە؟
0: ئێمە لایمە خۆشە.
1: ئەتەواو دڵ لە کۆ ڕاحەت بوو لە چۆ دڵخۆش بووی بەتا بووی ئەوە خۆشە وایە؟
0: الحەمدللا یانی تکێشە نییە و باشن الحەمدللا.
1: بازیان
0: مەەر باشە.
1: بازیان شوێنی پێکەوە ژیانە.
0: ئەرێ وڵ عشایرن و زۆر باشە.
1: ئاشایر و شعبین.
0: ئەرێ بلێ.
1: سادەنا؟ تۆ لە ڕۆژاوە هاتووی.
0: قامشلۆ.
1: دەمێکی قامیشلۆ نەبینیوە؟
0: وەڵاهی جارێک دوجارە شوم و زهاتم.
1: دوجار قامیشلۆ بینیوە؟ لە ماوەی چەند ساڵە؟
0: وەڵا لە پێش 6-7 ساڵە شوم و پێش 8 مانگێژی ئەڕۆشتم و زهاتم.
1: یعنی چەند ساڵە لە لێری؟
0: 12 ساڵە من لێری.
1: یعنی لە 12 ساڵە دوجار قامیشلۆ بینیوە؟ یعنی تەواو قامیشلۆ بێ بای یعنی ئێرە بچاریتەوە. ئیتر تەواو ئێرە شوێنی ژیانی تۆیە.
0: ئێکاکە خودی تەعالا عەزەوەجل قورئانە کەریم ئەلێ ئەلەم ئەقول لەکم ئەنە ئەرضی واسیعەن ئەن توهاجیرو فیها. وختا شوێنێک باشە بۆ مێرەگەشەوە.
1: تەواو مرۆڤ ئازادە لێرە ئەشی لە هەر شوێنەکە ژی گرنگە تۆ دڵە خۆشە.
0: و کوردی خۆمانە یەک کێشە نییە. سەلام
1: علەیکم. زۆر خۆش. ناو چی بوو؟
0: ناوێمە عەبدوڕەحمانە.
1: ناوێتە چی بوو؟
0: ناوێمە عەبدوڕەحمانە.
1: کاک عەبدوڕەحمانی بەڕێت. خوشحاڵە پێکە خواحافزی بکەین.
0: سەرسەلێمێ.
1: اینجا تۆ مەڕۆ باشە؟
0: نازە بڕۆ میشمە.
1: نا مەڕۆ خواحافزی ئەکەین. ئەمە کاک عەبدوڕەحمانی بەڕێز
0: جا
1: لە قامیشلۆوە 12 ساڵە لە بازیانە ئاژی. ئەڵێ من ئێرم پێ خۆشترە لە هەموو دنیا. قسەی خۆت ها؟ پەشیمان نەبیتەوە؟
0: ناوەڵە پەشیمان نەبیتەوە.
1: لە دیارە خەڵکی بازیان زۆر ڕێزی لێگرن. حەتمەن یانی خەڵکی بازیان.
0: بۆ متناسن تەقریبان کی متناسن؟
1: هەو ڕەنگە زۆربیان بناسی.
0: دکانم هەی لێرە تەلاجەیش دەکەم
1: غەزە. ئا وەستایشی؟ ئەگە غەزالەکەمان تێک شوێنم بۆ لایتەوە. هەلاستان.
0: حەیاتم.
1: زۆر سپاس. جا کورد هەموو مانە میلێتێکی دڵپاک و دڵسافی.
0: ئەرێ وەڵڵا.
1: من بێمە قامیشلۆ تۆ بێتە بازیان بێتە سلێمانی هەموو شارەکان هی خۆتە.
0: مشکلە نییە ئەبەدەن.
1: هیچ مشکلی نییە.
0: هەموو
1: هەمووی هەموو مانێکی.
0: ئەرێ وەڵڵا.
1: دەتەبعەن مرتاحی تۆ لەناو بازیانە ئەوە دەرخەری ئەو ڕاستەیە کە بازیان پڕە لە خەڵکی باش و میوان دۆست.
0: و
1: سەیری ئەوە ناکە تۆ خەڵکی شوێی.
0: نا ئەوڕۆ نییە.
1: چی عەشیرەت و چی قەبیلەیەکی. تۆ ئینسانی وە کوردی هاوزمانی سەرسەرا سەر چاوە.
0: چاوێتە خۆش بێ.
1: لە باشە لەستان ساوێ خۆشەویستان ئەمە ئەمڕۆ لە بازیان بووی.
0: ئینشەڵا
1: تەواو گوشارێکی تر دەچینە شارێکی تر و دەچینە شوێنێکی تر هەرێمی کوردستان. ئینشەڵا پشت بەخوا هەوڵێن بچینم بۆ ڕاژاڤاش. ئینشەڵا بۆ قامیشلۆ ئینشەڵا. لەستان ساوێ
0: خۆشحاڵ بێت.
1: منیش خۆشحاڵم.
0: دەستێوە خۆش بێ برا. سەر چاوێ بێ.
1: گەلە گەلەک سپاس. کولێرەکانیشە سار دەبێتەوە.
0: بیخۆ.
1: قوربانە بوو.
0: قوربان من بخۆ.
1: دەستە خۆت.
0: دەکانە یەک بخۆن.
1: بانی مەشێکی بکە. نا نا نا نا نا.
0: قەرعەت بکە
1: بۆ. نا نا هەروە هەروە.
0: یەقین بکە بۆ.
1: ئەخە دەنابێ.
0: بۆ قورعان و
1: بۆ خۆڵ وەستی دەکەم. خواحافز.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرمانجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

وەزارەتی دارایی دابەشکردنی موچەی بە شێوەی کاش ڕاگرت و دەبێت سەرجەم موچەخۆران موچەی مانگی هەشت لە ئەژماری من وەربگرن. بۆ موچەی مانگی هەشت کە پێشبینی دەکرێت تاوەکو پازدەی مانگی نۆ خەرز بکرێت، هەر موچەخۆرێک هەژماری منی هەبێت موچە وەردەگرێت. ئەوەی نەیبێت موچەکەی ڕادەگیرێت تاوەکو کاتەی هەژماری من دەکات. ئێستا 920,000 کەس کارتی بانکیان هەیە و لە بانکەکانی نێو هەژماری من موچە وەردەگرن. تاوەکو پێش دابەشکردنی موچەی مانگی

0: هشت صد وچل هزار کارتی دیکه دەگاتە و با بانک کانو دەبێت موچەخۆران بچن کارتەکانیان وەربگرن. ئێستا تەنیا سێ لە سەدی موچەخۆران ماوەتەوە کە فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردووەتەوە. ئەمانەش بەشێکیان لە دەرەوەی وڵاتن دەبێت بگەڕێنەوە و پەیوەندی بە هەژماری منەوە بکەن. کارەکەش تەنها بە گەڕانەوەی خۆیان دەکرێت و کەسی دیکە ناتوانێت بۆیان بکات، چونکە پێویستی بە پەنجەمۆر و بەسمەی چاو هەیە. واتە ئەوەی کارتی هەژماری منی نەبێت ناتوانێت موچەی مانگی هەشت وەربگرێت. دابەشکردنی موچە بەکاش لە بانکەکان کۆتایی هاتووە، بەڵام بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت ڕەنگە بەهۆی ئەو خەرەباڵغیەی کە لە بانکەکان هەیە بۆ پڕکردنەوەی فۆرم و وەرگرتنەوەی کارت بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت، وەزارەتی دارایی ڕێنمایی بۆ بەشێک لە موچەخۆران دەربکات تاوەکو بەشێکیان بەکاش وەریبگرن. بەڵام ئەمە ئەگەر بکرێت تەنها بۆ مانگی هەشتە. لەلایەکی دیکەەوە پڕکردنەوەی فۆرم بۆ ئەو کەسانی تاوەکو ئێستا بەشداریان نەکردووە بەردەوام دەبێت. موچەکەی ڕادەگیرێت تاوەکو ئەو کاتەی بەشداری دەکات، موچەکەی نافەوتێت، دواتر هەمووی بۆ دەخرێتە سەر کارتەکەی و دەتوانێت بە یەکەوە وەریبگرێت. ئەم بڕیارەی وەزارەتی دارایی لە کاتێکدایە لە کاتی دابەشکردنی موچەی مانگی حەوت کە 920 هزار کەس لە هەژماری من موچەیان وەرگرگرفتی زۆر دروست بوو، هەر لە قەرەباڵغی و نەبوونی پارە و کێشەی تەکنیکی. ئایا وەزارەتی دارایی بیری لەوە کردووەتەوە بۆ مانگی داهاتوو ئەم 920 هزارە 140 هزار کەسی دیکەی بۆ زیاد دەبێت و هەموو موچەخۆران ڕوو لە ئیتیەمەکان دەکەن؟ ئیتیەمەکان ژمارەیان وەک پێویستە بەرگێ و فشارە دەگرن؟ ئایا ژمارەیان زیاد دەکرێت؟ دەبێت ئەم کێشانە چارەسەر بکات؟ بە پێچەوانەوە گرفتەکان دوو هێندەی مانگی ڕابردوو زیاتر دەبن ئەگەر چارەسەر نەبن، چونکە ژمارەی ئەو ئیتیەمانەی تاوەکو ئێستا دانراون ژمارەکەیان کەمە. خودی ئامانجی پرۆسەی بە بانکیکردنی موچە بۆ ئەوەیە پارەی کاش دەستاودەست نەکات و لەبریەوە ئاڵوگۆڕەکان بە کارتی بانکی بکرن. بەڵام تاوەکو ئێستا لە هەژماری من ئامانجەکە تەنیا ئەوەیە موچەکەتی پێوەربگریت و هێشتا مامەڵەی کاش ماوە. لانی کەم تاوەکو ئێستا تەنها موچەی پێوەردەگیرێت. بەڵام ئەوەی پرۆژەی هەژماری من بە کەناڵەشتیان داوە ئەوەیە کە خزمەتگوزاریەکانی دیکە لە ساڵی نوێدا بەردەست دەبن، لەوانە بەکارێنانی کارتەکە بۆ کڕینی کەلوپەل و پێداویستی و بۆ وەرگرتنی قەرز لە بانکەکان. ئامێرێک دەتوانێت چارەسەر بێت و کۆتایی بەم سەرەگرتنی موچەخۆران بهێنێت لەسەر شەقامەکان، ئەو ئامێرەش ناوی پۆست. بەو پێیەی بە بانکیکردنی پرۆسەیەکی مۆدێرنە و هیچ وڵاتێکی پێشکەوتوو نەماوە کە بەم شێوە تەقلیدیە پارە بەکاش بەکاربێنێت، هەر بۆیە دەکرێت حکومەت هەندێک ڕێکار بگرێتە بەر کە چارەسەری ئەم جەنجاڵەی دابەشکردنی موچە لە بەردەم ئیتیەمەکان بکات و کۆتایی بە نەختینەیی بهێنێت کە چەندین ساڵە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەدەستیەوە دەناڵێنن و هەروەها ئەو بڕەپارانەی کە لە هەژمارەکانیشدا مانگانە قفڵ دەبێت بەهۆی ئەوەی ئامێرەکان 25 هزاری و 50 هزار دیناری دابەش دەکات، ڕێگەی ئەم ئامێرە و دەتوانرێت خەرج بکرێت و موچەخۆران سوودی لێوەربگرن. ئەم ئامێرە کە هێندەی لەپی دەستە دەتوانرێت لە هەموو فرۆشگە و مۆڵ و دوکان و بەنزینخانە و بازارەکاندا جێگیر بکرێت. هاوڵاتی چیتر پێویست ناکات بۆ کڕینی شتومەک و پێداویستی پشت بە پارەی کاش ببەستێت، بەڵکو لە ڕێگەی کارتی بانکی و ئەو ئامێرانەوە پارەکەی ئەتوانێت بدات. هاوکات حکومەت دەتوانێت بۆ مامەڵەکانی خۆشی بە هەمان شێوە پشت بەم ئامێرە ببەستێت و بۆ هاندانیش دەتوانێت داشکاندنێک لە نرخی باج و ڕەسمی مامەڵەکاندا بکات گەر بە شێوەی کارت پارەکەیان بدرێت. ئەمەش هاندەر دەبێت بۆ برەودان بە بەکارێنانی زیاتری کارتی بانکی لە بری پارەی کاش. ئێستا وەزارەتی دارایی و ئابووری کۆتایی بە دابەشکردنی موچە بە سیستمی دەستی هێناوە بۆ مانگی ئاب هەموو موچەخۆران لە ڕێگەی هەژماری منەوە موچەکانیان وەردەگرن. بەڵام بۆ نەهێشتنی قەرەباڵغی لە بەردەم ئیتیەمەکان و ڕاکێشانی تەواوی موچەکە لە کارتەکاندا لەلایەن موچەخۆرەوە پێویستە پرۆژەی هەژماری من هەنگاوی کردەیی بنێت و بانکەکانی ناو پرۆژەکە پابەند بکات بە دابینکردنی و ئامێرانە کە بە پۆست ناسراو و جەنجاڵی بەردەم ئیتیەمەکان کۆتایی پێبێنێت تاوەکو موچەخۆر بتوانێت بەو کارتەی گیرفانی شومەک و پێداویستیەکانی لە بازاڕ و مۆڵەکان بکرێت و پێویستی بە پارەی کاش نەبێت. تاوەکو ئێستا کارتی هەژماری من جگە لە وەرگرتنی موچە هیچ خزمەتگوزارێکی دیکەی پێ ئەنجام نادرێت. ئەوەش وای کردووە کە فەرمانبەران و مامۆستایانی هەرێمی کوردستان نیگەران بن و دەڵێن پرۆسەکە هێشتا بارگرانیە لەسەریان، چونکە ناچارن بە وەرگرتنی سەرجەم پارەکەیان و ئەگەر وانەبێت ناتوانن هیچ پێداویستێکی ڕۆژانە بکڕن. لەبەرەوەی کارتەکە تەنها موچەی پێوەردەگیرێت و لە بازارەکاندا هیچ کارە ئاسانیەکی بۆ نەکراوە.
1: اما کارتی هجماری بینه بس پاری تیه او معمالی پیوکن اتوانی وری بگری نه پاری تیه اعتیادی اگر یعنی خوامولو لبن رو
2: نه نه ور ناکی ایش بیناک
1: بول
2: مخوا ایش تیناک
1: یعنی هیچ ایش با هجماری من نکره لب ماچه یعنی با کاشو
2: بمین نه من نه همو شیر
1: بیام کارت هیچ خدمت گذاری چی تری لگال نیه تنها وی و کو چون نشیت بر دستی برای برک پارکت پیدا اویش با باشی وی کی ناراحت بگوست منو بو ناراحت در پیوستم کارت معمولی پیو بکری پیوستم اتومبیلی پیو بکری پیوستم کارت مارکتی دی پیو بکری زخیری پیو بکری بلام بداخ و هیچ خدمت گذاری چی تری نیه تنها وی پاره کی کاش تگیر فانت او همو کرد همو پاره کاش اگه چنی تیابه بروان پیبکا تا چند بروات بعمولکو او راکیشه هیچ پاریگ نیاله تولایتی مگانه بود لبروی که وکوتم دایما لگل حکمتی هرمی کردوسان اکیشه متبانه من ها بود

0: لەگەڵ موچەخۆران لە بانکەکان لە کاتی مامەڵەکانیان گفتو گۆمان کردکە بۆچی تا ئێستا فۆرمەکەت پڕ نەکردوتەوە یاخود بۆچی کارتەکەت وەرنەگرتوتەوە با بزانین وەڵامەکانیان چی
1: خوانەی بڕی خەڵقەکە زۆرە و باوانەکەم
2: تاکەی لێرەێنەوە
1: وڵایتر حتا ناوەمە خوێندێتەوە ئەروڵای ئێستاش ناوە خوێنەوە
2: خوێنێتەوە بێ سبێنی هەم بیتەوە
1: چەندێکە
2: فۆرمەکەت پڕ کردوتەوە
1: نەدەستێن دووسێ مانگە بێ ناوم نایەتەوە گوێە هاتم
2: یەکە فۆرمەکەت پڕ
3: کردوتەوە هەر یەکسەر پڕم کردوتەوە
2: لەو کاتەوە نەتوانوە کارتەکە وەرگرتو یان یەکەم جارتی
3: نا دوێنێ ئەتم ئەمڕۆ نانا
2: دوێنێ شاتی دوێنێ بۆ نەتوانی وەریگر
3: زۆر خەرەباڵ وتی بڕۆرۆ بەیانی بێ
2: چەندێکە فۆرمی هەژماری منە پڕ کردی
4: پێنج مانگ شەش مانگ لێرۆ پێش
2: هەرەوەەکەت بۆ هاتووە
4: بۆم نەهات ناوەڵایە خۆمان هاتین بە پەیشێن یا ئەمڕۆ
2: دڵنیانی هێشتا کارتەکەت بۆ هاتۆ تۆ یاندا
4: هێشتا دڵنیانی
5: تقریبی نزیکی وەڵام ئەوە حوت هەژمانگە فۆرمەکەم پڕکردێتەوە بۆ دایکم تا دوێنێ ئەوە بۆ دوێنێ نامەیەکم بۆ هاتۆ و ئەمڕۆ هاتون بەڵام پکەوتێ بە عکمیەوەی خۆشببختانە لێرە تیمێکیان داناوە لە خوارێ بەڵام ئەگەر ئەوە نەبێ ئەرکەکە زۆر قرسە چی بۆ قاتی سەرێشتی زۆر نابەجێ دەکرێ ئەو لیژنێ لە شوێنێک دانیشی شوێنێکی هەم گەرمکەرەوەی هەبێ هەم کورسی دانیشتنی هەبێ ناکرێ ئەو هەموو خەڵکە نزیکە سەد کەس کەوتۆتە سەرێک لە سەر پیری تێدا بەتەمەنی تێدا کەمەندامی تێدا یعنی هەتا بڵێ شتێکی ناشرین و نابەجێ
6: ئارێن هەرڕوو ئینتیزار کە ئینتیزاری ت بکەم بەم تاکەنگی ئەلان لە مۆبایلی ئەرێ پێشش ڕۆژامای لێ مۆعید و بەسەرەتی دەشێمە ئێرانەکەت بە کەسی
7: تقریبان شش بۆ حەوتمانگ دەبێت پڕماکردێتەوە بەڵام هیچ جاری کە سەردانم نەکردووە ئەم ڕاتم سەدانم کردێتەوە بۆی میتوانم کارتی بانکەکەی وەربگرماوە
8: قسە لەگەڵ کردوون بۆچی چەماگە نتوانێت و فۆرمەکەت وەربگریتەوە کارتەکەت
7: نا هیچ جار قسمان لەگەڵ نەکردوون نهاتوم سەدانم نەکردووە
8: نامەیان بۆ ناردوویت
7: ناماشم بۆ نهاتەوە ناوەڵام بەس کاتەکەی زۆر بوو بۆ هاتم توانم کارتەکە وەربگرماوە مودەکەی زۆر بوو
9: با لە مانگی سێوە فۆرمان پڕ کردوتەوە ناممان بۆ هاتووەوە دووەم جارە لە خلاصی ڕادین ئێمە باشە سپاس بخوای گەورە ئۆتۆمبیلی خۆمانەیە سارەمان بێ بەڵام زۆر کەس لەوانە زۆر بە زۆری قەڵازەیە داناسم دەڵێ یەک نەفەر ئەوە یەک نەفەرم قسەم لەگەڵ دوشوازر هاتوو بۆ خۆی سووار دەی دەکاتە سل هەزار دینار سوێندی خوتی پارەکەم قەرز کردووە نازانم بۆ قەڵازێکی گەورە و گران بۆ قەڵازی گەورە و گران باکمان هەیە بۆ خەڵکەینی دێتە ئێرە هیچ هۆکارەکەی نازانم من نازانم بۆ ئەو خەڵکانە دێتە ئێرە
0: بە شێوەیەکی فەرمی و بەواژووی پەرلەمانتاران سێ داواکاری لەبارەی دامەزراندن پلە بەرزکردنەوە و مامۆستایانی وانەبێژی لادرا و گەندای لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەو بارەیەوە بڕیار ڕەشید پەرلەمانتار ڕێگەیان هەوڵ دەدەن لە چوارچێوەی بودجێی گشتی داهاتوودا چارەسەرێکی یاسایی و دارایی بۆ هەرسێ داواکاریەکە بدۆزێتەوە یەکێک لە داواکاریەکان بۆ دابینکردنی دەرفەتی دامەزراندن و تەرخانکردنی پلەی تایبەتە بۆ دەرچوانی کۆلەجەکانی پزیشکی ددان و دەرمانسازی کە بەهۆی بارودۆخی دارایی و ئابووری ساڵانی ڕابردووە دەرفەتی دامەزراندنیان بۆ نەڕەخساوە بەتایبەتی لەبەر پێویستی بەردەوامی نەخۆشخانە و دامەزراوە تەندروستیەکان بە پسپۆڕەکانیان داوای پلە بەرزکردنەوە و شایستە دارایەکانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان داواکاریەکی دیکەیە لە ساڵی 2016ەوە ڕاگیراوە بڕیار ڕەشید دەڵێت هەوڵ دەدەن بە شێوەیەکی دادپەروەرانە ئەم داواکاریە جێبەجێ بکرێت و جیاوازی لە نێوان فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی عێراق نەکرێت داواکاری سێیەم پەیوەندی بە نزیکەی 700 مامۆستای وانەبێژی لادراو هەیە کە ژمارەیەکیان بۆ ماوەی 10 تاوەکو 12 ساڵ خزمەتیان کردووە بەڵام لە پرۆسەی گۆڕینی وانەبێژان بۆ گرێبەست سوودمەند نەبوون لەم بارەیەوە داواکراوە خزمەتەکانن لەبەرچاو بگیرێت و پێداویستی دارایی بۆ گەڕانەوەیان بۆ دامەزراوە پەروەردەیەکان داوین بکرێت بڕیار ڕەشید دەڵێت گەیشتنی ئەم داواکاریانە بە مانای دڵنیایی تەواوی جێبەجێبوونیان نییە بەڵام وەکو پەرلەمانتاران لە بەدوەداچوون بەردەوام دەبن هیواشی خواست سەرجەم پەرلەمانتاران لە هەموو فراکسیۆنەکان و بەتایبەتی فراکسیۆنە کوردستانەکان هاوکار و پشتیوانی ئەم داواکاریانە بن تاوەکو بە هەوڵی هاوبەش بگەنە ئەنجام لیژنەی دامەزراندنی پارێزگای هەڵەبجا دوای تەواوکردنی وربینی بۆ فۆرمی 9006 دەرچوو چاوپێککەوتنی دامەزراندنی 250 کەسی دەست پێکردووە ئارام شێخ جەمال سەرپەرشتیای لیژنەکە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند شاندێکی ئەنجومەنی ڕاژە لە شاری هەڵەبجەن و پرۆسەی چاپێکەوتنی دامەزرانەکەیان دەست پێکردووە. کارەکان بەباشی بەڕێواچن. ئاماژەی بەوەش کرد چاوپێکەوتن لەگەڵ سەرجەم ئەو پێشکەشکارانە دەکەن کە دوای وربینیکردن لە فۆرمی داواکارەکانیان ناوەکانیان دەستنیشان کراوە لە سەرئاستی پارێزگای هەڵەبجە بۆ 32 پسپۆڕی جیاواز. بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر 51 فەرمانگەی جیاوازی سنووری ئیداریی پارێزگاکاندا. وتیشی بەردەوام دەبن لە کارەکان تاوەکو ئەو کاتەی کۆی 250 بەربژێری شیاو کە پسپۆڕەکانیان لەگەڵ ناونیشانی وەزیفیان بگونجێت لە پرۆسەیەکی کێبڕکێکارانەی شەفافدا بۆ دەستخستنی هەلیکار لە سنووری فەرمانگەکانی پارێزگای هەڵەبجە. بە گوێرەی ڕێنماییەکان دامەزرانەکە دەرچووانی ساڵی 2010 بە دواوە دەگرێتەوە و بۆ هەر ساڵێکی دەرچوون یەک خاڵ هەژمار دەکرێت. بڕوانامەی دکتۆرا 4 خاڵ، ماستەر 3 خاڵ، بەکالۆرەس 2 خاڵ و دیپلۆم 1 خاڵی بۆ دانراوە. سەبارەت بە نمرەی دەرچوونیش نمرەی 50/60 1 خاڵ و هەروەها 90/100 خاڵی پێدرێت. کە سوکاری پلەیەکی شەهیدان 4 خاڵ و بۆ قۆناغی چاوپێکەوتنیش 4 خاڵی دیکە تەرخانکراون. سیستەمی خاڵبەندی گرنگی تایبەتی بە ئەزموونی خۆبەخشی داوە بە جۆرێک بۆ ماوەی 6 مانگ تاوەکو 1 ساڵ 1 خاڵ و 4 تاوەکو 5 ساڵ 5 خاڵ هەژمار دەکرێت. ئەم پێوەرانە ئامانجیانە دادپەروەری لە نێوان پێشکەشکارەکاندا دروست بکەن تاوەکو پرۆسەکە بە چەند خۆناغێکی جیاوازدا بڕوات و گەیشتن بە واژووی کۆتایی و دەستبەکاربوون بە شەفافی جێبەجێ بکرێت. حکومەتی عێراق بڕیاری داوە ئەوانەی موچەی مانگانەیان لە ملیۆنێک و 500 هەزار دینار زیاتر بێت بە شەخۆراکی مانگانەیان ببردرێت و پرۆسەکەش لە پارێزگەکانی عێراق دەستی پێکردووە. لە بەرامبەردا ئێستا وەزارەتەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و پلاندانان و هەروەها بازرگانی پێکەوە کار دەکەن بۆ تۆمارکردنی ناوی خێزانە کەمدەرامەتەکان لە هەرێمی کوردستان و ڕەوانەکردنی بۆ حکومەتی عێراق. تاوەکو لە ساڵێکدا لە بری 12 بەشەخۆراک ئەو خێزانانە 16 بەشەخۆراکیان پێبدرێت. بۆ مەبەستەش ناوی 102,000 خێزانی کەمدەرامەت تۆمارکراون.
10: بریکارێکی خۆراکە لە ماوەی 9 مانگی ئەم ساڵدا تەنها 4 بەشەخۆراکی پێگەیشتووە. ئەمەش کاریگەری ڕاستەوخۆی لە سەرکارەکەی دروست کردووە و بۆتە هۆی ئەوەی ڕەفەی دوکانەکەی چۆڵ ببێت و هیچ بەشەخۆراکێکی تێدا نەمێنێت. یەکێک لە هۆکارەکانی خێراتەوابوونی بەشەخۆراک لەلای بریکارەکان ئەوەیە کە هاونشتیمانیان بەهۆی گرژیەکانی ناوچەکەوە دەستبەجێ سەرجەم بەشەخۆراکەکانیان وەرگرتووە.
11: لە دایرەی ئەمە ئاگادارکردووە ئەمە دەچین لە باقی ئەوروپ بانک جنوب ئیسلامی پارەی تەسمیم دەکەین. لە هەفتەی دابی میسالم رزمان لوودێ 15 ڕۆژ 20 ڕۆژی پێدەچی هەتا ئەشیاکان کەمان لوودێ. یعنی منیە مقاولەکە مرکزێکی تەواو کە ئەو زەبستە مرکەزەشی دی. پێش ئەو شەڕی زارە بوو 4 مانگەشا دەماوە لە دوکانی نەفەر دەدات.
10: لە بەرامبەردا وەزارەتەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی پلاندانان بازرگانی پێکەوەکار دەکەن بۆ تۆمارکردنی ناوی خێزانە کەمدەرامەتەکان و ڕەوانەکردنی بۆ حکومەتی عێراق. تاوەکو لە ساڵێکدا لە بری 12 بەشەخۆراک ئەوان 16 بەشەخۆراکیان پێبدرێت.
12: هەر لە ڕێی

0: هەر کاتێک ناوەکانیان پسند کرد لە بەغا لە ڕێی ئەوانی خۆراک دابەژەکەن چۆن ماگانە بەشە خۆراکی هەموو خەزانێک دابەژەکەن بەشە خۆراکی زیایی ئەوانیش دابەژەکەن
1: چەندە زیادەکە چەندی
0: ئەوان بەپی زانیاریەکانی من لە ساڵەکەی چوار بەشە خۆراکی زیاوەرەگرن
1: ئەگەرچی حکوومەتی عراق بڕیاری داوە ئەوانەی موچەی مانگانەیان لە ملیۆنێک و 500 هەزار دینار زیاتر بێت بەشە خۆراکیان ببڕدرێت بەڵام لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان بە تۆمارکردنی ناوی 102 هەزار خێزانی کەم دەرامەت داوا دەکەن لە پرۆژە یاسای بودجەدا پارەی پێویست بۆ بەشە خۆراکی مانگانەیان تەرخان بکرێت
2: لیستی ئەو کەسانەی کە شایستەی وەرگرتنی سەبەتەی خۆراکی زیا خاوێن و پاک بکەینەوە بۆ ئەوەی بتوانین بیەین بە وەزارەتی کاری فدرال ئیشی لەسەر بکرێەوە بودجێ پێویستی بۆ تەرخانکرێ ئەوەی لەبیریشم شوباسی کەم کە وەزارەتی بازرگانیش لەگەڵمانە بۆ ئەو کارە بۆ ئەوەی لە ڕێگای وەزارەتی بازرگانی ئەو بەشە سەبەتی خۆراکە پێیان بدرێ
1: زیادکردنی ئەو چوار بەشە خۆراکە لەگەڵ موچەی کەم ئەندامان و موچە خۆرانی دیکە کە لەلایەن وەزارەتی کارەوە وەک داواکاری پێشکەش بە بەغداد دەکرێت پێویستی بە 500 ملیارد دیناری مانگانەیە لە ئێستاشدا کار دەکرێت تاوکو ئەم داواکاریە لە بودجەی ساڵی 2027 جێگیر بکرێت شەیمە ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
3: بەڕێبەرایەتی گشتی گومرگی سەر بە وەزارەتی دارایی ماوەی لێخۆشبوونی گومرگی بۆ ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید بۆ دوو مانگ درێژکردەوە بە گوێرەی گشتاندنێکی بەڕێبەرایەتیەکە کە ڕاستەی سەرجەم بەڕێبەرایەتیەکانی گومرگ کراوە تیایدا هاتووە با پشتبەستن بە نووسراوەکانی وەزارەتی دارایی و سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ماوەی گومرگی ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید و بەخشینی لە ڕەسمی گومرگی لە 1 ئەیلولەوە تاوەک و 1 تشرینی دووەمی 2026 درێژکراوەتەوە بە گوێرەی بڕیارەکە ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید کە جۆرێکن لە ئۆتۆمبیلە هایبریدەکان لە کاتی هاوردەکردنیدا هیچ ڕەسمێکی گومرگی ناخرێتە سەریان پێشتر کەناڵ 8 داواکاری بازرگانانی بۆ درێژکردنەوەی ماوەکە بڵاو کردەوە لە هەرێمی کوردستان بۆ گومرگی ئۆتۆمبیل کار بەڕێنمایی ژمارە 14 ساڵی 2025 دەکرێت کە وەزارەتی ناوخۆ دەریکردووە و ئۆتۆمبیلی هایبرید و تەواوکارەبایی بە تەواوی لە ڕەسمی گومرگی دەبەخشێن ڕێکارە یاساییەکان بەرامبەر کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم پێدەنێتە قۆناغێکی نوێەوە لەو چوارچێوەیەدا نووسینگەکانی لە کەرکووک و کەربەلا دادەخرێن و بڕیارەکەش سەرجەم پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەگرێتەوە با گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ 8 لیژنەیەکی تایبەت لە بەغدادەوە گەیشتۆتە کەرکووک بۆ دەستپێکردنی ڕێکارەکانی داخستنی نووسینگەی سەرەکی کۆمپانیاکە لەو شارە ئەوکات هەر ئەمڕۆ دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق نووسینگەی کۆرەک تیلیکۆمی لە پارێزگای کەربەلا بە فەرمی داخست ئەم هەنگاوەتوندە دوای ئەوە دێت کە لە 26 ئابی 2026 دادگای بەرایی ڕەسافە بڕیاریدا باڵوەشاننەوەی ئەو فەرمانە سالاریەی کە تەنیا دوو ڕۆژ پێشتر لە 24 ئاب لە بەرژەوەندی کۆمپانیای کۆرەک دەرکرابوو پێشتر و لە 23 ئابی 2026 سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم ڕایگەیاندبوو کە دادگای ڕەسافە فەرمانێکی کاتی بۆ ڕاگرتنی بڕیارەکانی دەستەی ڕاگەیاندن و پرۆسەی دەست بەسەرداگرتنی مڵکەکانی کۆمپانیەکە دەرکردووە بەڵام بڕیارە نوێیەکەی 26 ئاب تەواوی دۆخەکەی پێچەوانە کردە و ڕێگەی خۆش کرد بۆ داخستنی نووسینگەکانی کۆمپانیەکە لە شارەکانی عێراق دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق ڕایگەیاندووە کە مۆڵەتی کارکردنی کۆرەک لە 30 ئابی 2023ەوە بەسەر چووە کۆمپانیەکە پابەندی مەرجە دارایەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد بەو هۆیەوە فەرمانی بە کۆمپانیەکانی ئاسیا سێڵ و زەین کردووە پەیوەندەکانیان لەگەڵ کۆرەک بپچڕێن لە سەرەتای مانگی ئابی 2026ەوە ڕێکارەکان تونتر کراونەتەوە بڕیاری ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیاکە و داخستنی بەشێک لە نووسینگەکانی دراوە تاوەکو ئەو کاتەی قەرزە کەڵەکەبووەکانی حکومەتی فیدرال دەداتەوە بەبێ ئەوەی وادەی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن دیاری بکات وەزیری پەروەردەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە سبەی سێشەمەوە مامۆستایان پەیوەندی بە ناوەندەکانی خوێندنەوە دەکەن و پرۆسەی ڕاهێنانی مامۆستایان دەست پێ دەکات ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان سەردانی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی کرد بەرگی نوێی کتێبەکانی خوێندن بۆ قۆناغ یەکەمی بنەڕەتی نیشاندا کە وێنەی مولی باڵای کوردستان لە

0: سەری دانراوە. هەروەها وێنەی ئادەم لەسەر کتێبی کوردی پۆلی شەشەمی مدەڕەتی دانراوە وێنەی ئەوان لە کاتی پاڵپشتی بۆ ڕۆژاوای کوردستان وەک سیمبولێکی نیشتمانی خراوەتە سەر کتێبەکانی خوێندن. دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وەزیری پەروەردە ئامادەکارییەکانی ساڵی نوێی خوێندنی ڕاگەیاندن و گوتی سبەی مامۆستایان پەیوەندی بە ناوەندەکانی خوێندنەوە دەکەن و پرۆسەی ڕاهێنانەکان 19 ڕۆژە و هەر مامۆستایەک پێنج تاوەک و 6 ڕۆژ ڕاهێنان وەردەگرێت لەسەر تەکنەلۆجیا و ژیری دەستکرد و بابەتی دیکەش. هەروەها بەبێ دیاریکردنی ڕێککەوتێک ئالە محەممەد سەعید گوتی لە مانگی ئەیلولدا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزاری پەروەردەکرێت و وادەی خوێندن، ساڵنامەی خوێندن و کاتی تاقیکردنەوە و پشووەکان دیاری دەکرێت. ئالە محەممەد سەعید ئاماژەی بۆش کرد 32 باڵەخانی نوێ بۆ خوێندن ئامادەن لە سلێمانی 8 خوێندنگە، هەولێر 6 بۆ 8، دهۆک 8 و ڕاپەڕین خوێندنگەیە، گەرمیان و زاخۆ 2 خوێندنگە. بەشێکیان پێویستیان بە کەلوپەلە و ئەنجومەنی وەزیران ئامادەی نیشانداوە بۆ دابینکردنی
1: پرۆسەکەمان لە سبەی نێوە لە یەکی نۆ مباشرەکردنەوەی مامۆسایانە، واتە مامۆسایان دەست بەکارە بنەوە، چونکە بەپێی تەعلیمات لە یەکی حەوت مامۆسا منفەکە دەست لە کار هەڵگرت و یەکی نۆ دەسەکاتەوە بە مباشرە. لە سبەی نێوە پرۆسەی ڕاهێنان دەست پێکات تا نماوەی 19 ڕۆژ هەر مامۆسایەک 5 تا 6 ڕۆژە ناو ناوەندەکانی خوێندن ڕاهێنانەکە لەسەر تەکنۆلۆجیا و زیرەکی دەستکرد و ئەو باوەتانی کە وەزارەتی پەروەردە لە ستراتیژی ژینگە و هەروەها لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ قوتابی بزێو دایناوە. ئەو ماوە زەمەنی کە ئەنجامە درێ بۆ ئەوەی کە مامۆسایان لۆدیان نەکەوێتە سەر، ئێمە فەرمانێکی شواندەر کردووە بۆ ئەوەی کە هەر مامۆسایەک لە دەرەوەی شار توانێت لە ناو شار پێش دەستپێکردنەوەی داوامی فەرمی ناوەندەکانی خوێندن لە ناو شار بتوانێت کارەکانی خۆی ئەنجام بدا، ڕاهێنان بکات لە نزیکترین قوتابخانە لە نزیکی خۆیەوە. بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ئەو ئامادەسازیانن کە وەزارەتی پەروەردە خەریچێتی لەگەڵ هەندێک وردەکاری دیکە.
0: هاوکات وەزیری پەروەردە ڕاشی گەیاند دیزاینی جلوبەرگی خوێندکاران گۆڕدراوە و نرخەکەی لە ساڵانی پێشوو هەرزانترە، خۆرەخکاری تێدا نەکراوە و گرێبەستیش لەگەڵ هیچ کۆمپانیایەک نەکراوە. ئالان محەممەد سەعید ئاماژەی بۆش کرد وەزارەتەکەی تەنیا شێوازی جلوبەرگ و کواڵیتیەکەی ڕاگەیاند و لەو بارەیەوە بازرگانان پابەند کراوە. گوتیشی دایک و باوک ئازادن لەکوێ جلوبەرگی خوێندن بۆ منداڵەکانیان دەکڕن. لەبارەی پلەبەرزکردنەشەوە ئالە محەممەد سەعید بۆ ڕۆژنامەوانان ئاماژەی بەوە کرد هەموو ئەو داتایانە کە پێویستن بۆ بەهەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوەی مامۆستایان ئامادەکراوە لەگەڵ وەزارەتی دارایی لە پرۆسەیەکی چڕدان بۆی لە بودجێی 2027 دادابندێن. گوتیشی ساڵی ڕابردوو 8 ملیۆن لتر نەوت بەسەر ناوەندەکانی خوێندن دادابەش کراوە و لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە نووسراو کراوە بۆ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دابینکردنی نەوت بۆ ئەمساڵ. گوتیشی بڕیاران داوە پارەی حانوتەکان بۆ خوێندنگەکان خەرج بکرێت و ناگەڕێتەوە بۆ وەزارەت. وەزیری پەروەردە هۆکاری کەمی خوێندنگە و کەمی پێداویستی خوێندنگەکان لە ناوچەکانی توسپی و کانی گۆران لە سلێمانی دەوبارەیەوە باسی لەوە کردە و ناوچانە گرفتی یاساییان هەیە و تۆماری خانوبەریان نییە. بە فەرمی لەلایەن شارەوانییەوە گەڕەکەکان جیانەکراونەتەوە وەک زیادە ڕۆ مامەڵیان لەگەڵدا دەکرێت و زەوی تەرخان نەکراوە بۆ دروستکردنی خوێندنگە و دابینکردنی پێداویستی بۆیان.
1: سەبارەت بە جلوبەرێک ئێمە ئەو دیزاینەمان گۆڕیوە ساڵی یەکەمە، پێویستەکەم یەک مرونەت بنوێنین لەوەی کە ئەگەر لە شوێنێک بەڕەنگێکی کەم لە شوێنێک جیاوازی هەبێت لە جێگەیشکە، بەڵام ئەوە بۆ مەعنایە نابێت دەرگای سیخلال بکرێتەوە، ئەوە بە نامانەوێت زەرەر لە هیچ کەسێک بدەین. ئێمە وەکو وەزارەتی پەروەردە دیزاینمان بڵاو کردوێتەوە، ئەوەی کە لەسەرمانە مواسەفاتی قوماشمان بڵاو کردوێتەوە، خاڵی دووهەمە، خاڵی سێهەم ڕەنگمان بڵاو کردوێتەوە بۆ ئەوەی کەسیش زەرەر نەکات. حەزەکەم ئەمە بە وازحی بیڵن 23/4/2025 26 نا 25 واتە ساڵێک و تەقریبەن 4 مانگ و چەند ڕۆژە پێش ئێستا ئێمە اعلانمان کردووە کە بۆ ساڵی 26/27 جلە گۆڕین بۆ ئەوەی ساڵێک و نیو لەبەردەم هەموو کەسێکا بێ ئەوەی کە بازرگانی جلوبەرگەکە. و ئەمەیەوەش بە هەموو کەسێک بڵم جلی ئەم ساڵ لە هەموو ساڵەکانی دیکە ئەرزانترێتە، و ئەمەیەوەش بە هەموو کەسێک بڵم لەگەڵ هیچ کۆمپانیایەک هیچ عەقدێک نەکراوە. دایک و باوکی قوتابی ئازادن لە هەر دوکانێک دەیکڕن.
0: نیشتمان پەروەری نە بە تەمەن دەپێورێت و نە بە توانای جەستەیی، ئەمە ئەو پەیامە بوو کە دوو منداڵی کورت بە هەنگاوە بچووکەکانیان لە شەقامەکانی کوردستانەوە گەیاندیانە جیهان. موریدی تەمەن 3 ساڵ و ئادەمی 10 ساڵان کە ڕۆژێک بە ئاڵایەکەوە لە باڵای خۆیان گەورەتر هاواری پشتگیریان بۆ ڕۆژاوا دەکرد. ئەمڕۆ وێنەکانیان بووە ناسنامەی پەرتووکی خوێندن. وەزارەتی پەروەردە وێنەی ئەم دوو پاڵەوانە بچووکەی خستە سەر بەرگی کتێبی زمانی شیرینی کوردی تاوانەی دڵسۆزی بۆ نیشتمان لە شەقامەکانەوە بگوازێتەوە بۆ ناو پۆلەکانی خوێندن. کەناڵ هەشت کە ڕووماڵکاری ئەو ساتە مێژوویانە بوو بە تایبەت کە گۆران لوخمان پەیامدەری کەناڵ هەشت دیمەنە ناوازەکەی کاکە موریدی تۆمار کرد، دیمەنێکە کە بۆ مێژوو دەمێنێتەوە.
2: لێرە بەرگی پەرتووکی خوێندنی زمانی شیرینی کوردی با وێنەی دوو پاڵەوانی بچووک نەخشێنراوە. دوو سمبول لە تەمەنێکی کەمەوە وانەی نیشتمان پەروەریان بە شەقامەکان گوتەوە. وەزارەتی پەروەردە وێنەی موریدی تەمەن 3 ساڵ و ئادەمی دە ساڵانی خستە سەر بەرگی پەرتووکی خوێندنی کوردی. لەم ڕێوڕۆسمەدا یەکەمین چاپی بەخشرایە خانەوادەی ئەو دوو منداڵە. ئەو ڕۆژانی شەقامەکانی هەرمی کوردستان بۆ ڕۆژاوای کوردستان دەکوڵان هەنگاوە بچووکەکانی مورید لە سلێمانییەوە بە ئاڵایەکی کوردستانەوە کە لە باڵای خۆی گەورەتر بوو لە شاشەی کەناڵاشتەوە بووە بڵێسەیەکی گەورە و شەپۆلی پشتیوانیەکانی فراوانتر کرد.
3: هەچ کاتێککە دیمەنی کەناڵ هەشت و مایکی کەناڵ هەشت ببینم گەورەیە بۆ من. ئەو ڕۆژی کە کاکە موریدم لەو شوێنا بوو کا گۆران دەستچای خۆش بێ کە ئەو وێنە تایبەتی گرت و دەڵنانەوەیکی زۆر تایبەتی هەبوو لەناو هەر کوردیەکە، هەر زمانێکی ترا گەورەی بوو بۆ من جێگەی فەخرە.
2: لە پاڵ هەنگاوەکانی مورید لە شەقامەکانی سلێمانی لە هەولێری شەوە وێنەی ئادەم بە ئاڵای کوردستانەوە بووە جێگەی سەرنجی هەمووان. ئادەم ئەو منداڵە خاوەن پێداویستی تایبەتەی بە بارتەقای چیاکانی کوردستانەوە ئاڵای کوردستانی لە هەولێر بەرز کردەوە بۆ پشتیوانی ڕۆژاوا. ئەمڕۆ ئەو ورە و نیشتمان پەروەریەی ئادەم بۆ تەوانەی پۆلی شەشەم لە خوێندنگەکان.
4: هەز بە خۆشی زۆرەکەم.
2: ئەو ڕۆژت بیرە؟
4: زۆرشم لە بیرە.
2: زانیت کە ئەوە ڕەسمت گیراوە؟
4: نا
2: نەزانی.
4: نەزانی.
2: ئەی دوای کە دیمەنەکەت بینی کە ئەوە بڵاو بووە، یعنی چی توت هەست بێت هەستی بە چی کرد؟
4: هەستم بە خۆشی کرد.
2: مێژوو تەنیا ڕووداوەکان لە خۆ ناگرێت، بەڵکو شاید حاڵی زیندوو ئەو چاوانن کە ڕووداوەکان بۆ هەتاهاتایە بە زیندویی دەهێڵنەوە. گواستنەوەی دیمەنەکەی مورید لە شاشەی کەناڵاشتەوە تەنیا ڕووماڵێکی ئاسایی نەبوو، بەڵکو بە جێگەیاندنی ئەو ئەرکە نەتەوەیە بوو کە کەناڵەکە هەمیشە وەک ناسنامەی خۆی هەڵی گرتووە و بەردەوام خۆی لەبەرەی دۆزی ڕەوای کووردا دەبینێتەوە.
5: ئێمە و کاتە موریدمان لە شاشەوە نیشانی خەڵکدا، خەڵک موریدی ناسی، ئەم جیلە هەمووی موریدی ناسی. بەڵام ئەمڕۆ کە وێنەی مورید چۆتە سەر بەرگی کتێبی پۆلی یەکەمی بنەڕەتی، لەمەو دوا مورید ئەبێتە مێژوو، مورید بۆ نەوەکانی داهاتووشە مێنێتەوە کە منداڵێک پشتیوانی لە دۆزی ڕەوای گەلەکەی کردووە.
2: ئەمڕۆ مورید و ئادەم تەنیا دوو وێنەی سەر بەرگی پەرتووکێک نین. ئەوان دوو پەیامبەری بچووکی مێژوون کە ئەو پەیامەیان گەیاند خۆشەویستی نیشتمان نە بە تەمەن دەپێورێت و نە بە توانای جەستەیی. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: گۆران لوخمان پەیامنێری کەناڵ هەشت. ئەو ڕۆژنامەنووسە بوو کە دیمەنی موریدی تۆمارکرد لە کاتی خۆپیشاندانەکان لە شاری سلێمانی بۆ پشتگیری لە ڕۆژاوای کوردستان. با ساتی تۆمارکردنی ئەو دیمەنانە ببینین کە گۆران لوخمان لە یەکێک لە شەقامەکانی سلێمانی و بە دیاریکراوی لە شەقامی سالم تۆماری کرده بوو کاتێک مورید بە ئاڵاکەی سەرشانیەوە دەڕوات و دەیەوێت بە هەنگاوە پچووکەکانی بە هەموو دنیا بڵێت ئێمەی کورد بە هەنگاوی پچووک دەست پێ دەکەین، بەڵام خەونی گەورەمانە. ئێستا ئەو دیمەنانەی کە گۆران لوخمان تۆماری کرد، ئەو دیمەنانە هەتا هەتایە بۆ مێژوو دەمێننەوە و لەگەڵ ئەوەشە کە وێنەکەی چووەتە سەر بەرگی کتێبی زمانی شیرینی کوردی ئیدی نەوە دواینەوە دەزانن مورید کێیە و ئاڵای پیرۆزی کوردستان چەندە بەرزە و نەوەیەک و نەوە دواینەوە چیان بۆ ئەم ئاڵایە کردووە. ئەمە دیمەنەکانی موریدی تەمەن 3 ساڵە کاتێک لە یەکێک لە شەقامەکانی شاری سلێمانی و کاتێک خۆپیشاندانە بەردەوامەکان بۆ پشتگیری لە ڕۆژاوای کوردستان هەبوو، کەمپینی فراوان هەبوو، کەمپینە فراوانەکەی کەناڵ 8 هەبوو. ئەم دیمەنەی مرید نەک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان، نەک لە سەرتەواوی ئاستی کوردستان، بەڵکو لە جیهاندا دەنگدانەوەی هەبوو. ئەم ساتە چرکەساتێکی مێژووی دەبێت بۆ ئەوەی هەموو دنیا و هەموو ئەو وڵاتانەی کە دان بە کورد و کوردبوون دانانێن، دان بەم ئالا پیرۆزە دانانێن، بزانن لە منداڵێکەوە هەتا وەکو هەموو کوردێکی دڵسۆز و خەمخۆر و نیشتمان پەروەر دەیانەوێت بە جیهان بڵێن ئێمە دەمانێت بە شێوەیەکی ئاشتی و بە بەرگریکردن لە خۆمان دەمانەوێت مافی ڕەوای خۆمانمان هەبێت، زمانمان، ناسنامەمان، کولتورمان، خاکمان، ئاومان، ئاسمانمان، ئاڵامان، هی خۆمانە و وا هیچ داگیرکارێک لە مێژوودا ناتوانێت ئەوانەی کە ناوم برد ناسنامەی کورد، ناسنامەی ئێمە، زمانمان، کولتورمان، ئاڵامان، جلوبەرگمان بسڕێتەوە. لە موریدەوە، لە پێش موریدەوە بە سەدان ساڵ و لە کاتی موریدەوە و لە دوای موریدەوە بە سەدان ساڵ و هەزاران ساڵی دیکە ئەم بەرخودانە، ئەم تێکۆشانە بەردەوامی دەبێت تاوەکو ڕۆژێک دەبێت کورد خاوەنی دەوڵەتی خۆی دەبێت و ئاڵاکەی هەمیشە شەکاوە دەبێت. لەبارەی دانانی وێنەی مرید و ئادەم لە سەربەرگی دوو کتێبی خوێندنی ئەمساڵ وەزیری پەروەردە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند دانانی وێنەی ئەو دوو منداڵە خەڵاتکردنی دوو منداڵەکەیە، هەروەها سیمبولێکە بۆ یەکڕیزی گەلی کوردستان و نیشتمان پەروەری.
1: دانانی وێنەی کاکە مورید و کاکە ئادەم لە سەربەرگی کتێبەکانی خوێندن وەکو ئاماژەم پێدا ڕەمزێکە، سیمبولێکە بۆ یەکەم یەکڕیزی گەلی کوردستان لە هەر جێگەیەک بن. خاڵی دووهەم بۆ ئەوەی کە هەموو نیشتیمان پەروەرێک پاداش دەکرێ، خەڵات دەکرێ بە هەر جۆرێک بێ لە جۆرەکان. بۆیە دەبینی یعنی تەنها و خەڵاتە لەو بابەتە ڕەمزیە نەبوو کە وەزارەتی پەروەردە وێنەکانی لەسەر کتێبەکانی خوێندندانان، وەڵکو دامەزراوی کامبرجیش بۆ خۆی هات کە سکۆلارشیپ زەمالەی بۆ خۆی و بۆ خوشکەکانیان، واتە بۆ چوار قوتابی دابین کردووە لە سەر ئەرچی خۆیان کە بۆ هەموو ساڵەکانی خوێندە، تەنها بۆ ساڵێکی خوێندن نییە. ئەگەر ئەو بابەتانە بە پارە تەقدیر ناکرێن، کاری زۆر زۆر گەورەن، بەڵام بەهاکان سەر و 150,000 تا 200,000 دۆلار کرێیت هێچووی ئەو خوێندنانی چوار کەس لە باخچە هەتاوەک وتاو کردن. بەڵام ئەمە گرنگەم بابەتە نییە لایەنە مادەکە، گرنگەوەیە کە ئەمە تەقدیرکردنی ئەو خەڵکەیە کە پێویست بوو وەزارەتی پەروەردام ئەرکە بکە.
6: دکتۆر، لە ناوەڕۆکە ئەمە بەرگەکەیە کەی بینی؟ لە ناوەڕۆکە چی کراوە بوو؟
1: پۆلیشەش گۆڕاوە
6: زیاتر
1: هەموو ناوەندەکانی هەموو کتێبەکانی خوێندنی بابەتی نیشتیمان پەروەری، بابەتی پێکەوە ژیان، کاڵی پێکەوە ژیان، پێکەوە ژیانی ناوخۆیی، پێکەوە ژیان لەگەڵ نەتەوەکان، لەگەڵ ئاین ئاینزاکان، ئەمانە بابەتی ژینگە دۆسی، ئەوانە لە استراتیجیەتی وەزارەتی پەروەردن کە ڕەنگی داواتەوە. بۆیە هەم کتێبی نوێ هەیە، هەم لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەن بەشێک لە کتێبەکان ئەو بابەتانە تەنها بەرگەکانیان گۆڕاوە. بەڵام دانانی ئەو وێنەیە بیری هەموو قوتابێک دەخاتەوە کە قوتابی ئێمە چۆن لەو بابەتانە دەتوانێت هەڵوێستیان هەبێت و خەڵکی شینشتیمان پەروەر بێت. ئەوش بۆ خۆی جوارێکە لە پەروەردەکردن.
0: لە پاش سەردانی شاندێکی یونسکۆ بۆ کەناڵ 8، ڕێکخراوەکە دەڵێت کەناڵ 8 یەکێکە لە پێشکەوتووترین دامەزراوە میدیایەکانی وڵاتەکە و پشت بە تەکنەلۆژیای ژیری دەستکرد و ئامێرە زیرەکەکان دەبەستێت. ڕۆژی 24 ئەم مانگە شاندێکی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ پەروەردە و زانست و ڕۆشنبیری ناسراو با یونسکۆ سەردانی بنکەی سەرەکی دامەزراوەی میدیایی کەناڵ 8 لە سلێمانی کردوو. لەلایەن ئەحمەد نەجم، سەرۆکی بۆردی کەناڵ 8 پێشوازیان لێکراو. ئەمڕۆش لە ڕاگەندایەکیاندا ڕێکخراوەکە دەڵێت کەناڵ 8 خاوەنی پێشکەوتووترین ستۆدیۆکانی ڕاگەیاندنی وڵاتەکەیە. ئاماژە بۆ شکراوە سەردانەکەی ئەوان بۆ کەناڵ 8 بەشێک بووە لە دروستکردنی بواری کارکردن بۆ ڕۆژنامەوانە گەنجەکان و سەردانەکەش لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکان بووە بۆ پرۆژەی پتەوکردنی تەبایی کۆمەڵایەتی و گەڕانەوەی ئارامی بۆ ناو کۆمەڵگەی عێراق کە پرۆژەیەکی ڕێکخراوەکەی و بۆ ماوەی 6 مانگ بەردەوام دەبێت. یونسکۆ دەڵێت لە پرۆژەکەیاندا ڕێگە دەدرێت بە گەنجان سوود لە ڕۆژنامەگەری هاوچەرخ و گێڕانەوەی چیرۆکی دیجیتاڵی ببین بۆ بنیاتنانی متمانە و پشتگیریکردنی پرۆسی گەڕانەوەی ئارام و بەردەوام بۆ ناوچە جیاجیەکانی عێراق. هەر لە ڕۆژی سەردانەکەشدا زیاسەرای بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی

0: هەڵبجا هێشتا باجی جەنگەکانی ڕابردووەدات و پاشماوە جەنگەکان وەک بە کوژێکی بێدەنگ لە ناوچەکە داماونەتەوە. تەقینەوەی گولە تۆپێک لە ناو جەرگەی شاردا جارێکی دیکە مەترسی ئەو مین و تەقەمەنیانەی بیرهێنایەوە کە ساڵانە گیانی هاونشتمانیان دەکێشن. تەقینەوەی پاشماوەیەکی جەنگی لە گەڕەکی کانیمارانی هەڵبجا کۆتایی بە ژیانی دوو هاوڕی تەمەن 52 ساڵ هێنا. نەوزاد مستەفا و سەرەن قادر لە کاتی دەستکاریکردنی گولە تۆپێکدا بەمبەستی دەرێنانی مادەی تێنتی ڕوبەڕووی تەقینەوەیەکی بەهێز بوونەوە و دەست بەجێ گیانە لەدەستدا.
1: پرسەی دوو هاوڕی دڵسۆزی هەڵەبجەیە کە چارەنووسیان پێکەوە بە مەرگ کۆتایی هات. نەوزاد و سەرهەنگ بە مەبەستی دەرهێنانی تێنتی دەستکاری پاشماوەیەکی جەنگی لە جۆری گولە تۆپیان کرد. بەڵام پێیاندا تەقیەوە و دەست بەجێ هەردووکیان جیانیان لەدەستدا.
2: پێیان ڕاگەیەنیەکیان کاکە نەوزادی وەکو وێم بنەماڵ کە سوکاری ئەوین ئەوی کەشیان کاکە سەران لە خزمانی ئێناخیە. ئایا دەستکاریان کردوێ هەرچی ئەڵێ گولە تۆپ بۆ برادرانی پۆلیس کە معنین بەو ئیشەوە لێکۆڵی نوۆیان کردوڵێن گولە تۆپی کۆن بووە بۆمای ئەم کارە ساتەوە.
1: ڕووداوە دڵتەزێنەکە لە گەڕەکی کانیمارانی هەڵەبجە ڕوویدا. نەوزادی تەمەن 42 ساڵ کە پیشەی پێشمەرگە بوو لەگەڵ سەرهەنگی هاوڕێی کە ئەویش تەمەنی 36 ساڵ و کاسبکار و باوکی سێ منداڵ بوو لە ئاکامی تەقینەوەکەدا بوونە قوربانی.
3: ئێمە کاژمێر 24 ئاگادار کرانی بەبوونی ڕووداوێکی تەقینەوە. دەست بەجێ تیمەکانمان لە بەشی پۆلیسی ناوشار، بەشی پۆلیسی بەڵگە و تاوان، بنکەی پۆلیسی هەڵەبجە بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی ئاسایشی هەڵەبجە چوونە شوێنی ڕووداوەکە. بۆمان دەرکەوتم تەقینەوە هۆکارەکەی دەستکاریکردنی گولە تۆپی کۆن بووە کە تەقیوەتەوە بەداخۆ دوو کەس بۆ هۆی ئەوەی گیانیان لەدەستداوە.
1: مەترسی پاشماوە جەنگیەکان هێشتا لە هەڵەبجە ماون. بەپێی ئامارەکانی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە تەنها لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا سێ حاڵەتی دەستکاریکردن و تەقینەوەی پاشماوە جەنگیەکان لە ناوچەکەدا تۆمار کراون. بەهۆیانەوە 8 هاونیشتیمانی جیانیان لەدەستداوە. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: پێشڕەو عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند. حکومەتی عێراق ئامادە نییە بچێتە ژێرباری گەڕانەوەی ئەو کۆچبەرە کوردانەی لە لیبیا گیریان خواردووە. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو گەنجانە ژمارەیان 35 کەسن و خەڵکی سنووری پارێزگای سلێمانین لە کاتێکدا ئامادەن بگەڕێنەوە. بەڵام حکومەتی عێراق بودجە بۆ گەڕانەوەی ئەوان تەرخان ناکات بۆ کڕینی بلیتی فڕۆکە یان تەرخانکردنی فڕۆکەیەک بۆ گەڕانەوەیان. بە گوێرەی نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا، عێراق پابەند کراوە بە بڕگەکانی جارنامەی نوێی کۆچی جیهانی و دەروازەی نێودەوڵەتی بە ڕوودا کراوەتەوە. پێویستە پابەند بێت بە ڕێکەوتنەکانەوە. بە گوێرەی جارنامەی کۆچی نوێی جیهانی، عێراق یەکێکە لەو 121 وڵات 121 وڵاتەی لەسەر ئاستی جیهان پابەند کراوە بەوەی کە هاوڵاتیەکانی لە هەر شوێنێک بن یان مافی پەنابەریان ڕەتکرابێتەوە پێویستە بچێت بە دەنگیانەوە هاوڵاتیەکانی وەربگرێتەوە. ئەوە لە کاتێکدایە لە مانگی ئازاری ئەم ساڵەوە تاوەکو ئێستا چارەنووسی زیاتر لە 30 کۆچبەری کورد نادیارە. گومان دەکرێت ئەم کۆچبەرانە لە دوو ڕووداوی جیاوازدا لە ڕۆژانی 14 و 21 ئازار لە کاتی پەڕینەوەیان لە دەریای ناوەڕاستدا گیانیان لەدەستدا بێت. نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان داوا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکات لیژنەیەکی تایبەت بۆ بەدۆداچوون و ئاشکراکردنی چارەنووسی ئەو کۆچبەرانە پێک بێنێت. ئەم داوایە بۆ مەبەستی کۆکردنەوەی زانیاریە لەسەر ئەو کەسانەی لە سنووری وڵاتی لیبیاوە بەرەو ئەوروپا بەڕێکەوتون و پەیوەندیان بچڕاوە. بە گوێرەی ئامارەکانی

ڕێکخراوی پەنابەرگەڕاوەکان ئێستا نزیکەی 70 کۆچبەری کورد لە لیبیان و بەنیازن لە ڕێگەی دەریای ناوەڕاستەوە خۆیان بگەیەنە ئیتالیا. ئەم ڕێگەیە بە یەکێک لە مەترسیدارترین ڕێگاکان دائەنرێت و بە گوێرەی خەملاندنەکان ڕۆژانە نزیکەی 50 کۆچبەر لەو ڕێگەیەدا دەبنە قوربانی.

0: او نشتمانیان بۆ ڕایکردنی مامەڵەکانیان لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین ڕۆژانە ڕووبەڕووی خەرەباڵغی و نۆرەیەکی زۆر دەبنەوە. زانن بۆ چونکە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین تەنیا سێ کۆمپیوتەر هەیە. دەتوانن ڕۆژانە مامەڵی تەنیا هەشتا هاو نیشتمانی تەواو بکەن. چارەسەری گرفتەکەش لای وەزارەتی ناوخۆیە کە دەبێت ئامێری پێویست دەرخان بکە بۆ بەڕێوەبەرایەتێک.
1: ڕێگایەکی دووری بڕیوە تاوەکو مامەڵەکەی تەواو بکات. مەبەست دووەمین جارە دێتە هاتوچۆی ڕاپەڕین. دوای نۆرەگرتنێکی دوور و درێژەم جارەش کارەکەی بۆ ئەنجام نادرێت بەهۆی کەمی ئامەرە پێویستەکان و کارمەندی لە بەڕێوەبەرایەتەکە.
2: من ئەمڕۆ هاتووم ئەمە دووەم جارمە دێم بۆ ئەم فەرمانگەیە بۆ نوێکردنەوەی مۆڵەتی شۆفێریەکەم. کارمەندەکانی زۆر زۆر باشن بۆ ئێمە، بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە کێشەمانتیە هەیە سێ کۆمپیوتەری تایە کە مەوادەکە مامەڵەکان زۆر زۆر خاوتر بڕوا و نتوانن ژمارەیەکی باشیش لە ئەو کەسانی کە دێن مامەڵە دەکەن ناتوانن وەریان بگرن. یعنی لە هەر ڕۆژێکا دەتوانن هەفتا کە زۆر بگرن، کەمە بۆ ئیدارەیەکی گەورەی وەکو ڕاپەڕین زۆر زۆرە. من خۆم خەڵکی قەڵازم لە هەڵەبجەی شەهیدەوە دووەم جارمە دێم. هیچ مەجای تیانە ناتوانانی بیت مامەڵەکەت نوێکەیتەوە. دووەم جارمە و ئێستاش دەی بگەڕێمە بۆ هەڵەبجە جارێکی تر لەبەرەوەی مامەڵەکەم بۆ ناکرێت.
1: گوتەبێژی هاتوچۆی ڕاپەڕین ئیجرای دەگەیەنێت لەو بارودۆخەدانین کە خزمەتگوزاریەکی تەواو خێرا پێشکەش بە هاوڵاتیان بکەین، چونکە کۆمپیوتەرمان کەمە و تەنها دەتوانین ڕۆژانە مامەڵەی هەشتا و نیشتیمانی تەواو بکەین. چارەسەری ئەم گرفتەش لای وەزارەتی ناوخۆیە کە دەبێت ئامێری پێویست دەرخان بکەن.
3: لەبەرەوەی متەئەسە لە بەشی مۆڵەت سێ کۆمپیوتەر، یعنی سێ کارمەند لەسەر سێ کۆمپیوتەر ئیشوکاری هاوڵاتیان ڕای دەکەن. هەرچەند ئێمە لە پێشووتر داوامان کردووە کە کۆمپیوتەرەکەمان بۆ زیاتکرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر لە ڕۆژێکدا زیاتر سەردانی بەڕێوەبەرایەتیمان بکەن و سوودمەند بن، ئیشوکارەکانیان زیاتر ڕای بکەن خێراتر.
1: لە ماوەی هەشت مانگدا نزیکەی 9000 مامەڵە جێبەجێ کراوە کە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت یان نوێکردنەوەی سەردانی بەڕێوەبەرایەتەکەیان کردووە. لە کاتێکدا تەنها سێ کۆمپیوتەر لە بەڕێوەبەرایەتەکەدا هەیە. دالێ جەمال کەناڵ هەشت رانیە.

ئەوەی بەشێک لە ێزەکانی هاوپەیمایی نێودەوڵەتی لە دوای سی ئەیلولەوە ڕەت کردووەتەوە. حەیدەر عەبوودی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داگوتی حکوومەت بەردەوامە لە تەواوکردنی ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک و ڕێکخستن و یەکخستنی بەکارێنان و بڕیاردان. دەشڵێت گفتوگۆکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکاندا بەڕێک و پێکی بەڕێوە دەچێت و ئەرێن نیە و بڕیارەکانی دەوڵەت کا دەدرێن لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نیشتمانیە. عەبوودی ئاشکراشی کرد لە پێش سی ئەیلولدا پرسی کۆکردنەوەی چەک کۆتایی دێت. باسی لەوەش کردووە حکوومەتی عێراق بە گرنگیەوە چاودێری پێشاتە هەرێمیەکان دەکات و جەخت دەکاتەوە عراق نابێتە بەشێک لە گرژەکان. ئەوەشی خسەڕ و بجێ گشتی 2026 بەراورد بە پێش خۆی جیاواز دەبێت و پشت بە بەرنامە و ئەدا و شێوازی خەرجکردنی پارەکان دەبەستێت. ڕاشی گەیاندووە لە مانگی ئەیلول دەنگ لەسەر بودجا ئەدرێت و لەگەڵ ناسنامەی ئابووری عراقدا گونجاو دەبێت. وتەبێژی حکوومەتی عراق ڕایگەیاند سەرۆک وەزیرانی عراق لە نیوەی یەکەمی مانگی ئەیلولدا بە بانگەشتێکی فەرمی سەردانی پاریس و بەرلین دەکات و لە سەردانەکەشدا دۆسێ ئەمنی تاوتوێ دەکرێت. لەبارەی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی حەیدەر عەبوودی باسی لەوە کرد حکوومەت بەردەوامە لە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بە دواداچوونی تاوانباران بۆ نەهێشتنی سەرچاوەکانی گەندەڵی. دەشڵێت بڕیارەکانی دادگا سربەخۆن و دەرەنجامەکانی لە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دەرکەوتون. هەروەها بڕی پارەگەرەنداوەکان بە جۆرێکە کە لە چەندین ساڵی ڕابردوودا وێنەی نەبووە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرمانجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: لەگەڵتان بەردەوامم دوای چەند هەفتەیەک بۆ یەکەم جار ئەمریکا و ئێران هێرشەکانیان دەست پێ کردەوە. ئەمریکا دورگەی لارکی بردومان کرد و ئێرانیش وەڵامی دایەوە. سوپای پاسداران ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک بە درۆن و موشک هێرشیان کردووەتە سەر هێزەکانی ئەمریکا لە دوو بنکەی ئاسمانی لە ئوردن و زیانی زۆریان پێگەیاندوون. بەڵام بەرپرسێکی واشنگتن دەڵێت لە ئاسمانی ئوردن بەرپەرچی سەرجە موشەکانیان داوەتەوە. سوپای پاسداران لە ڕاگەنرایەکدا ئاماژەی بەوە کردووە لە وەڵامی دەستدرێژی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر دورگەی لارک هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە موشک و درۆن ژێرخانی تەکنیکی و چاککردنەوە و شوێنی فڕۆکەکانی ئەمریکایان لە هەردوو فڕۆکەخانەی مەلیك حەسێن و ئەلئەزراق لە ئوردن کردە ئامانج و زیانی زۆری پێگەیاندوون. سوپای پاسداران جەختی کردوەتەوە بە هێرشکردنە سەریان لەلایەن ئەمریکاوە. کۆنترۆڵیان بەسەر گەڕووی هورمزدا لاواز نابێت و هەر هێرشێک بۆ سەریان بەتونتر وەڵامدرێتەوە. ئەوکات سوپای ئوردن لە ڕاگەنراوێکی ئاماژەی بەوە کردووە بەرپەرچی هەشت موشەکیان داوەتەوە کە لە ئاسمانی وڵاتەکەیان بەزێنراوە. سوپای ئوردن جەختی کردوەتەوە توانیویانە سەرجەم موشەکان بتەقێننەوە پێشەوەی مەترسی دروست بکەن. هەروەها بەرپرسێکی ئەمریکی بە کەناڵی فۆکس نیوزی گوتووە ئێران ژمارەیەکی زۆر موشەکی ئاڕاستەی هێزەکانیان لە ئوردن کردووە، بەڵام سەرجەم موشەکەکان بەرپەرچ دراونەتەوە. بە گوێرەی ئەکسیۆس ئێران موشەکی بالیستیکی بۆ هێرشکردنە سەر بنکەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردن بەکارهێناوە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت وەڵامی هێرشە موشەکەکانی ئێران دەدەینەوە کە بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکاتە ئامانج. ئەمەش دوای ئەوەی هەردوو وڵات دوای مانگێک لە ئارامی دەستیان کردەوە بە هێرشکردن بۆ سەر یەکدی. ترەمپ لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی فۆکس نیوزی ئەمریکی گوتی وەڵامدانەوەیەک دەبێت و بەتوندی لێیان دەدەین کە مەبەستی لە ئێران بوو. بە گوێرەی فۆکس نیوز ترەمپ ئاماژەی بۆش کردووە هەموو موشەکانی لەلایەن ئێرانەوە ئاڕاستەی ئوردن کرابوون تێکشکێنراون جگە لە یەکدانە کە هیچ چارەشەیەکی دروست نەکردووە.
1: لە جەنگەوە بۆ ئاگربەست، لە ئاگربەستەوە بۆ یاداشت، لەوێشەوە بۆ جەنگی ئابووری، ئێستاش جارێکی دیکە هێرشوو پەرەسەندنی سەربازی. ئەمە ناونیشانە سەرەکیەکانی ململانەی ئەمریکا و ئێرانن لە شەش مانگی ڕابردوودا. ئێران دووشەممە هێرشی کردە سەر ئامانجە سەربازیەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، وەک تۆڵەسەندنەوەیەک لە یەکەم هێرشی ئەمریکا بۆ سەر خاکەکەی لە ماوەی مانگێکدا. ئەمەش لە دەستپێکی قۆناغێکی نوێی ململانەکاندا. سوپای پاسداران ڕایگەیاند بە موشەکی بالیستی دوو بنکەی ئاسمانی ئەمریکایان لە ئوردنی هاوپەیمانی واشنگتن بە ئامانج گرتووە. تاران هەروەها بانگەشەی ئەوەی کردووە کە کارمەندانی سەربازی ئەمریکای لە بنکەیەکی ئاسمانی لە ئیمارات کردووەتە ئامانج و درۆنێکیشی لە ئاسمانی گەڕووی هورمزدا خستووەتە خوارەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئێرانیش سەرەڕای سەرکۆنەی هێرشەکەی ئەمریکا هەڕەشەی وەڵامدانەوەی هەر دەستدرێژیەکی کرد. ئەم هێرشانە دوای ئێوە هات کە ئەمریکا یەکشەممە ڕایگەیاند هێرشی کردووەتە سەر موشەک هاوێژ ئێرانیەکان لە دورگەی لارک کە لەسەر هێڵی ستراتیژی کەشتیوانیدایە.

0: واشنگتن رایگەیاند ئامانجلی ڕێگریکردن لە دانانی مینی دەریایی زیاتر لەلایەن ئێرانەوە لە گەروەکەدا. ئەمەش چەند ڕۆژێک دوای ئەوەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە مینەکانی لە ڕێڕەوی ئاوەکە هەڵگرتووەتەوە. ئەم پەرەسەندنا دوای ئەوە دێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا شەش مانگ بەسەر دەستپێکی جەنگەکەیاندا تێپەڕی. لە چەند هەفتەی ڕابردوودا ئیدارەی دۆنالد ترەمپ شەڕی ئابووری لە جی ئێران ڕاگەیاند. هەردوولا لە مانگی نیساندا لەسەر ئاگربەس ڕێککەوتن و مانگی حوزەیرانیش یادداشتێکی لێکتێگەیشتنیان واژۆ کرد، بەڵام خاڵەکانی جێبەجێ نەکران و ململانێکە بە کراوەیی ماوەتەوە.
1: باس لەو دوورگەیە دەکەم کە ئەمریکا بە ئامانجی گرتووە. دوورگەیەکی بچووک، بەڵام دوورگەیەک جێگەیەک و پێگەیەکی استراتیژی گرنگی ئابووری و سەربازی هەیە بۆ ئێران. دوورگەی لارک هەرچەند دەبەیەکێک لە دوورگا بچووکەکان ئێران هەژمار دەکرێت، بەڵام بەوەی هەڵکەوتەی جوگرافیای کە لە هەستیارترین و دەستکترین خاڵی گەرووی هورمز هەڵکەوتو، پێگەیەکی استراتیژی و سەربازی گرنگی بۆ هاتووچۆی کەشتیێنەوتەکان و ئاسایشی ئاوەکانی کەنداو هەیە. دوورگەکە لە پارێزگای هورمزگانە، 9 کیلۆمەتر دوورە لە دوورگەی قشم، دەکەوێتە باشووری گەرووی هورمز، 27 کیلۆمەتر لە بەندەری عەباس دوورە. ڕووبەرەکەی 49 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. گرنگی بەرگری و سەربازی باز دەکەم. ناوچەیەکی استراتیژی و سەربازی ئێرانە. بنکە و سیستمی چاودێری سەربازی ئێرانی تێدایە. گرنگە بۆ کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز. بنکەی هێزا دەریایەکانی سوپای پاسدارانە، هەروەها خاڵی چاودێری جووڵەی کەشتیە بازرگانیەکانە. نزیکەی 20% وزەی جیهان لە نزیک دوورگەی لارکەوە تێدەپەڕێت.

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا گرتەیەکی ڤیدیۆیی بڵاو کردەوە کە بە ژیری دەستکرد دروست کراوە. بە گوتەی خۆی دورگەی خارک کە ناوەندی سەرەکی نەوتی ئێرانە پارچە پارچە دەکەن. ڕوون نەبووەوە کە ئایا پۆستەکەی ترامپ ئاماژەیە بۆ هەڕەشەیەک بۆ سەر دورگەکە یان پێشتر هێرشەکە کراوە. دوای چەند کاتژمێرێک لە بڵاوبوونەوەی ئەو پۆستە تاوەکو ئێستا هیچ بەڵگەوە ئاماژەیەک نییە لەبارەی هێرشکردنە سەر دورگەکە. دورگەی خارک خاپور و پارچە پارچە دەکەین یان بە کوردەکەی خۆمان لەگەڵ زەوی یەکسانی دەکەین. ترامپ ئەم ڕستەی لەسەر پۆستەکەی نووسیوە، بەڵام هیچ وردەکاریەکی زیاتری نەخستۆتەوە. وەک دەبینن لە ڤیدیۆکەدا بەچڕی دورگەکە بردومان دەکرێت و تەقینەوەی گەورە ڕوەدەن. حەمید بوفارد بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای نیشتیمانی نەوتی ئێران ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاند پرۆسەی نەوتی لە دورگەی خارک نەوەستاوە، ڕەتیشی کردەوە کە ناوەندی سەرەکی نەوتی ئێران وێران بووبێت. حەمید بوفارد گوتیشی پۆستەکانی ترامپ گاڵتە جارانن، بارودۆخ لە خارگی ژارامە. ئاماژەی بۆوە کردووە دورگەکە لە ماوەی ڕابردوودا چەندین جار لەلایەن هێزەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بردومان کراوە، بەڵام کرێکاران ڕێگەیان نەداوە کارکردن تەنانەت بۆ ساتێکیش بوەستێت. پێش هێرشە ئاسمانیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28 شوبات دورگەی خارک 90% هەناردەی نەوتی ئێرانی لەخۆ گرتبوو. هەر هێرشێک بۆ سەری بازرگانی وزەی ئێران تێکەدات و فشارێکی بێئەندازە دەخاتە سەر ئابووری ئێران. سەرۆکی ئەمریکا بۆ جارێکی دیکە دووپاتی دەکاتەوە، ڕێگە بە ئێران نادەن ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و دەشڵێت ئەگەر ئێران خاوەنی چەکی ئەتۆمی بووایە بە دڵنیاییەوە ئیسرائیل نەدەما. پاشان ئامانجی دووەمی ئەمریکا و دواتری ئەوروپا یان شوێنێکی دیکە دەبوو، ئەمە بە گوتەکانی دۆنالد ترامپ ئەگەر بێت و ئێران خاوەنی چەکی ئەتۆمی بووایە. دۆنالد ترامپ لە دیمانێکدا لەگەڵ فۆکس نیوز ئاماژەی بووە کردووە پێویستە ئەوان دەسوەردان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەن.

بۆی ڕێگری لە ئێران بکەن چەکی ئەتۆمی لە دژی ئیسرائیل و وڵاتای ناوچەکە بەکاربێت. ترەمپ دەڵێت ڕەنگە ئێران بێزارکەر بێت، بەڵام لە کۆتاییدا ئەمریکا کۆنتترۆلی گەرووی هورمز دەکات و ئێستاش گەرۆکەیان لە سەرجەم مینەکان پاکردوێتەوە. ئەوەش بە هاوکاری سنوورداری وڵاتانی دیکە. سەرۆکی ئەمریکا بۆچوونی وایە بەهۆی گەماوەی دەریایی فشار ئابوریەکان و ئێران دەبێتە وڵاتێکی شکست خوارد. ترەمپ جارێکی دیکە ڕووی ڕەخنەکانی لە ناتۆ گرت و گوتی ملیاران دۆلاریان بۆ هاوکاری ناتۆ و وڵاتانی دیکەی وەک کۆریای باشوور خەرج کردووە. بەڵام کاتێک داوای هاوکاری لێکردوون ئەوان ڕەتیان کردوێتەوە. بارێک لە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا هۆشداریان دا بە پێدەکسێت وەزیری جەنگی ئەمریکا لەبارەی ئەوەی بەردەوامبنی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی واشنگتن بۆ سەر ئێران دەکرێت تواناکانی سوپای ئەمریکا کەم بکاتەوە و توانای پاراستنی خاکی ئەمریکا سنووردار بکات. بە جۆرێک بەهۆی کەمبوونەوەی هێزەکان لە بەشێک لە ناوچەکانی جیهان مان و ڕەسەربازیەکان سنووردار بوون. ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست ڕایگەیاندووە بەرپرسانی سەربازی ئەمریکا هەڵسەنگاندنیان خستۆتە بەردەم بۆ زیری جەنگی و تیایدا کاریگەریەکانی درێژکردنەوەی جێگیرکردنی هێزەکان و کەرەستە سەربازیەکانیان بۆ شەڕ لەگەڵ ئێران خستۆتە ڕوو. هۆشدارییەکان لە چواردەی ئابی کتێبی فەرمانەکانی وەزیری جەنگ داهاتووە کە بەڵگەنامەیەکی نهێنیە و زانیاری تێدایە لەبارەی بەردەستبوونی کەشتی فڕۆک کارمەند و سیستمی چەکی ئەمریکی لە سەرانسەری جیهان و هەڵسەنگاندن بۆ کاریگەریەکانی جێگیرکردنی سەربازەکان لەسەر ئەرکە سەربازیە جیاوازەکان دەخاتە ڕوو. ئەمە چاپێکە هی وەزارەتی جەنگیە بە گوێرەی بەڵگەنامەکە. ڕێنمایی بەشێک لەو هێزانە دەکات کە لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست جێگیرکراون تا مانگی ئەیلوول بمێننەوە. هاوکات جێگیرکردنی هێزەکانی دیکەش درێژ دەبێتەوە بۆ ساڵی 2027. هەروەها 1/2 ئاسمانی سوپای ئەمریکا درێژکردنەوەی ماوەی جێگیربوونی هێزەکانی بۆ ماوەی ساڵێکی تەواو ڕاگەیاند. دوایەوەی لە مانگی ئازاردا نزیکەی 2000 سەرباز لە ناوچەکە جێگیرکرابوو. بەرپرسانی سەربازی ئەوروپا و هیندستان و هەروەها لە زەریای هێمن و باشووری ئەمریکا لەگەڵ فەرماندەی هێزی دەریایی ئەمریکا ناڕەزایەتیان دەربڕیوە بەرامبەر بە درێژکردنەوەی ماوەی جێگیرکردنی هێزەکانیان لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست. لە هەمان کاتدا پشتڕاستیان کردەوە کە فەرمانەکان جێبەجێ دەکەن. بە گوێرەی هۆشداریەکان شەڕەکە بۆتە هۆی کشانەوەی کەشتی و فڕۆکە و کەرەستەی سەربازی لە ناوچەکانی دیکەوە بۆ پاڵپشتیکردنی ئۆپراسیۆنەکان ڕۆژڵاتی ناوەڕاست. ئەمەش توانای فەرماندەکانی ئەمریکای لە ئەوروپا و ئاسیا و ئەمریکای لاتین سنووردار کردووە بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانیان و کردنی مەشقی سەربازی پێویست. هەر لە هەڵسەنگاندنەکەدا هۆشداری دراوە لە دەرەنجامەکانی کەمبوونەوەی موشەکی پاتریۆت و هەروەها سیستمە بەرگریەکان کە بۆ ڕێگریکردن لە موشەک و فڕۆکە بێفڕۆکاوانەکان بەکاردێنێت بن کە سەربازیەکانی ئەمریکا دەکەن ئامەج. هاوکات کۆگاکانی موشەکی تاد و موشەکی تۆماهۆکیش کە موشەکی دوورمەودان کەمی کردووە و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ریپەیر بە ڕێژەی 25% کەمی کردووە. ئەمریکا و ئێران لە مانگەکانی نیسان و حوزەیراندا دوو ڕێکەوتنی ئاگربەستیان ڕاگەیاند بە ئامانجی گەڕانەوەی ئازادی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز و کۆتایی هێنان بەو شەڕەی 6 مانگی تێپەڕاندوو. بەڵام شەڕەکە هێشتا بەردەوامە، هەردووکیشیان دەڵێن بەرامبەرەکەمان شکستی هێناوە. با گوێرەی داتای گواستنەوەی دەریایی تێپەڕینی کەشتیەکان بە گەڕی هورمزدا لە سەرەتایی ئەم هەفتەیەدا کەمی کردووە بۆ 5 کەشتی ڕۆژانە. بەڵام ژمارەی تەواوەتی ئەو کەشتیانەی ڕۆژانە گەرۆکە تێدەپەڕن لە 5 کەشتی زیاترە و بەشێکیان بۆ خۆپاراستن لە هێرشەکان سیستمی ناسینەوە و ئۆتۆماتیکی دەکوژێننەوە. داتاکانی کۆمپانیای کپلەر دەریان خستووە لە سەرەتای هەفتەیەکدا تەنیا کەشتی بچووک بە گەرۆکەدا هاتووچۆیان کردووە کە دوانیان گوێزەرەوەی غازی سروشتی شل بوون. یەکێک لە کەشتیەکان لە ڕێگەی ڕێڕەوی ئاوی ئێرانەوە بە گەرۆکەدا ڕۆشتووە و کەشتیەکەی دیکەیان ئاراستەکەی بەرەو هیندستان بوو. وە لە کاتێکدایە ڕۆژی هەینی 14 کەشتی گەرووی هورمزیان تێپەڕاندووە کە لە ناویاندا کەشتییەکی گەورەی نەوتەڵگر هەبووە کە 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی قەتەری بار کردووە. دوای کوژاننەوەی ئامێری ناردن و وەرگرتنی تایبەت بووە گەڕوەکەدا توانێتی تێپەڕێت. دەستەی ئۆپراسیۆنەکانی بازرگانی بەریتانیا ئەوارەی ڕۆژی یەکشەمە ڕایانگەیاند کە ڕۆژی شەمە کەشتییەکی نەوتەڵگر لە کاتی تێپەڕبوونی بە گەرووی هورمزدا لە سەرچاوەیەکی نادیارەوە بە قازیفە پێکراوە. ئەوەش سێیەم هێرش بووە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو.
دوای هەرچەکەی ئەمریکا بۆ سەر پێگەکانی سوپای پاسداران لە دورگەی لارک و وەڵامدانەوەی ئێران بە هێرشکردنە سەر هێزەکانی سوپای ئەمریکا لە دوو فرۆکەخانەی گرتن. ئاڵۆزیەکانیش لە کەنداو ڕوویان لە هەڵکشانە. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی بە دوای جەنگەوە نییە، بەڵام بۆ هەر دەست درێژیەک وەڵامی توندیان دەبێت و دەشڵێت ناسەقامگیری و نارامی ناوچەکە لە بەرژەوەندی کەس نییە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ پێش بەڕێکەوتنی بۆ قیرغزستان و بەشداری کردن لە 26مین لووتکەی ڕێکخراوی هاریکاری شەنگەهایی، مەسعود پزیشکیان داواشی لە وڵاتانی ناوچەکە کرد بە یەکەوە کار بکەن بۆ دەستەبەرکردنی ئاسایش و ئابووری و گەشتەسەندی ناوچەکە. لەبارەی بەشداری لە لووتکەی شەنگەهایی، پزیشکیان هیوای خواست لە کۆبوونەکان گفتوگۆی بەرهەمدار بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی بکەن و بۆ جیهانشی بسەلمێنن کە وڵاتانی ناوچەکە خۆیان دەتوانن ناوچەکە پارێز و ئارامی و ئاسایشی بۆ بگەڕێننەوە. سەرۆک کۆماری ئێران کە وڵاتەکە هێشتا لە جەنگدایە لەگەڵ ئەمریکا و لە 24 کاتژمێری ڕابردوو هێرشیان کردە سەر بەرژەوەندەکانی یەکدی، ڕایگەیاند ئەگەر نائارامی لە ناوچەکە دروست بێت هەموو ناوچەکە گرفتار دەبێت و دووچاری هەمان کێشە دەبێت. هەروەها و لە هەمان کاتدا بە گوێرەی کازم جەلیلی باڵوێز ئێران لە رووسیا لە کارنامەی سەردانەکەی پزیشکیان هاتووە کە چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ سەرکردەی وڵاتانی بەشدار دەبێت کە یەکێکیان ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی ڕووسیایە. جەلیلی دەڵێت گفتوگۆکانی نێوان هەردوو سەرکردە لەبارەی دوایین پێشاتەکانی ناوچەکە پرسەکانی پێیوەست بە ڕێکەوتن و یاداشتە هاوبەشەکان وزە و پرسە ئابووری و بازرگانیەکان دەبێت.

عباسی راقشی وزیر دەرەوەی ئێران دەڵێت بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کاتێک بە زمانی ئینگلیزی قسە دەکات قسەکانی جیاوازە لەو کاتانەی کە بە زمانی عیبری قسە دەکات و شانازی دەکات کە ئەمریکا فریداوە. عێراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتییە کە ساوپێچ لەگەڵ ڤیدیۆیەکی نەتەنیاهۆ وەک چەند زێک نووسیوێتی نەتەنیاهۆ کاتێک بە زمانی عیبری قسە دەکات بە شانازیەوە دەڵێت کە دەوڵەتی ئەمریکای فریودا و بەلکێشی جەنگی ئێرانی کردووە. وەزیری دەرەوەی ئێران لە بەشی دووەمی بڵاوکراوەکەی نووسیوێتی نەتەنیاهۆ بە ڕاشکاوانە و بە پێکەنینەوە دەڵێت کە چۆن لە ڕێگەی دەرکەوتنی لە میدیاکانی ئەمریکاوە کاریگەری لەسەر فکر و سیاسەتەکانیاندانەوە. هەر بە گوتەی عێراقچی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل کاتێک بە ئینگلیزی قسە دەکات ئەوە ستایشی تواناکانی سەرکردایەتی ئەمریکا دەکات. قسەکانی عێراقچی لە کاتێکدایە لە شەوی ڕابردووە گرژیەکانی نێوان تاران و واشنگتن دەستی پێکردووەتەوە، تیایدا هەردوو لە هێرشیان کردووەتە سەر چەندین ئامانجی یەکدین.

فاش سێ هەفتە لە واژۆکردنی ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەکە وەزیرانی دەرەوە بەرگریە وڵاتانە لە تورکیا کۆبوونەوە کە ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کردووە. لە شاری ئیستانبول یەکەمین کۆبوونەوەی لیژنەی ستراتیژی سیاسی و بەرگری بەڕێوەچوو کە لیژنەی باڵای ڕێککەوتنی بەرگری هاوبەشی مەکەیە. لە کۆبوونەوەکەدا وەزیرانی دەرەوە بەرگری و سەرۆکی ئەرکانی سوپای وڵاتانی ئەندام لە ڕێککەوتنەکە بەشدار بوون کە تورکیا سعودیە و پاکستانن. ئامادەبووانی کۆبوونەوەکە بریتی بوون لە شاندی تورکیا کە پێگاتە بوون لە هاکان فیدان وەزیری دەرەوە یا شارگولەر وەزیری بەرگری، هەروەها ساڵچوک بایرەکتاراوغڵو سەرۆکی ئەرکان. شاندی پاکستانیش بریتی بوون لە محەممەد ئیسحاقدار وەزیری دەرەوە، محەممەد ئاسیف وەزیری بەرگری و عاسم منیر سەرۆک ئەرکانی سوپا، هەروەها فەیسەڵ بن فەرحان وەزیری دەرەوە، خالید بن سلمان وەزیری بەرگری و فەیاز بن حامد ئەلڕوەیلی هەروەها سەرۆک ئەرکانیش ئەندامانی شاندی سعودیە بوون. با گوێرەی ئەجەندای کۆبوونەوەکە باس لە بابەتەکانی ئاسایشی نێودەوڵەتی، بابەتەکانی پەیوەست با پەرەپێدانی توانەکانی بەرگری، هاندانی زیادکردنی هاوکاری و توانای پێکەوە کارکردن لە نێوان هێزە چەکدارەکانی هەرسێ وڵات کراوە. هاوکات گفتوگۆ لەبارەی قوڵکردنەوەی هاوکاری لە بواری پیشەسازی بەرگری، بەرهەمهێنانی هاوبەش، توێژینەوە، گەشەپێدان و بەهێزکردنی هەوڵە هاوبەشەکان لە دژی تیرۆر

هەوڵەکان بۆ سەرخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بەردەوامە و بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەی چەکدانانیش میکانیزمێک لە نێوان تورکیا، عراق و هەرێمی کوردستان پێکەنراوە. چاوەڕوان دەکرێت لە دوو مانگی داهاتوودا پرۆسەی ئاشتی کانخەرە بە تورکیا بێتی دۆر ناوی دەبات بچێتە قۆناغی نوێ، ئەو قۆناغی کە پەکەکە بڕیاری کۆتایی لەبارەوە دەدات. ئەگەر پەکەکە لەو دوو مانگەدا چەکدابنێت، کۆتایی بەخۆی بێنێت و ئەشکەوتەکان چۆڵ بکات. ئەنقەرە دەست بە جێبەجێکردنی یاساکە دەکات. بەو جۆرەش ئەندامانی پەکەکە دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و هەروەها ئازادبوونی زیندانی کراوە سیاسییەکانیش دەست پێ دەکات. بە گوێرەی یاسای پرۆسەکە کە دەی ئابی ئەم ساڵ بەدەنگی 467 پەرلەمانتار دەرچوو، بۆ یاساکە بچێتە باری جێبەجێکردن، پێویستە پەکەکە تەواوی ئەو چەکانی لە بەردەستیدایە ڕادەستی بکات. هەموو ئەو ناوچانە چۆڵ بکات کە لە ژێر دەستیدایە بە ئاشکەوتەکانەوە. خۆی هەڵبوەشێنێتەوە و کۆتایی بێت. پاشەوە پێویستە دەستگای هەواڵگری نیشتمانی تورکیا میت ئەو هەنگاوانەی پەکەکە بکاتە ڕاپۆرتێک و ڕادەستی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیای بکات. ئەگەر ئەنجومەنەکە ئەو ڕاپۆرتەی میت پشتڕاست بکاتەوە، دەبێتە بڕیاری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاو دەکرێتەوە. لەو بەروارەوە شەش مانگ بە ئەندامانی پەکە ئەدرێت ناوی خۆیان تۆمار بکەن و چەکەکانیان ڕادەست بکەن بۆی بتوانن بگەڕێنەوە بە باکووری کوردستان و تورکیا. بە گوێرەی ڕۆژنامەی حوریەتی تورکی بۆ بەڕێوەبردنی پرۆسەی چەکدانان و ڕادەستکردنیان، میکانیزمێک لە نێوان ئەنقەرە بەغداد، هەولێر و سلێمانی دروستکراوە. بە گوێرەی میکانیزمەکە ئەندامانی پەکە لە سنووری هەولێر و سلێمانی چەکەکانیان ڕادەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن. میت تەواوی چەکەکان تۆمار دەکات و کۆدەکرێنەوە. هاوکات لێکۆڵینەوە لە وشکەوتانە دەکرێن کە پەکەکە لە هەفتانین گارە و ناوچەکانی ژێردەستی چۆلان دەکات. ئەگەر هەموو ئەنگاوەکان وەک خۆی بەڕێوە بچن، پرۆسەی ئازادکردنی ئەو زیندانی کراوانە دەست پێ دەکات کە یاساکە دەیانگرێتەوە. عەبدوڵڵاوە جەلان کادرە باڵەکانی پەکەکە، ئەو ئەندامانەی پەکە کە بە کوشتن تۆمەتبارن و ئەوانەی پێش 2005 بە سزای هەمیشەی سزادراون سوود لە یاساکە نابێن. چاوەڕوان دەکرێت لەگەڵ جێبەجێبوونی یاساکەدا هەزاران کەس لە ڕۆژاوای کوردستان، هەرێمی کوردستان، مەخمور، شنگال و ئەوروپاوە بگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان.

0: بەهۆی کەوتنەوەی ئاگر لە باکووری کوردستان سێ کەس گیانیان لەدەستدا کە یەکێکیان خوشکەزای وەزیری دارایی تورکیاە. ڕۆژی یەکشەمە لە هۆڵێکی وەرزشی شاری ئیلهی باکووری کوردستان ئاگر کەوتەوە و بەهۆیەوە سێ کەس گیانیان لەدەستدا و دە کەسی دیکە بریندار بوون. یەکێک لەو کەسانی لە ئاگرەکەدا گیانیان لەدەستدا دایکی دوو منداڵە خوشەزای محەممەد شیمشەک وەزیری گەنجینە و دارایی تورکیاە. بڕیارە محەممەد شیمشەک بۆ بەشداریکردن لە پرسەی خوشکەزاکەی سەردانی باکووری کوردستان بکات. بۆ لێکۆڵینەوە لە هۆکاری کەوتنەوەی ئاگرەکە و دەرخستنی کەمتەرخەمیەکان لژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێکێنراوە. محەممەد شیمشەک یەکێکە لە وەزیرە کوردەکانی کابینەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و خەڵکی ئیلهی باکووری کوردستانە. ڕان بەدوای بێسەر و شوێنبووەکانی ڕووداوی ژێراوکەوتنی کەشتیەکەی قوبرس بەردەوامە کە تێیدا هەشت کەس گیانیان لەدەستدا. حکومەتی قوبرسیش سێ ڕۆژ ماتەمینی گشتی ڕاگەیاندووە. کەشتێکە کاتژمێر دوازدە و سی خولەکی پاشنیوە ڕووی ڕۆژی یەکشەمە لە بەندەری گیرنەی قوبرسەوە بەرەو بەندەری تاشوجو لە مێرسینی باشووری تورکیا بڕێکەوت. پاش چوار میل دوورکەوتنەوە لە بەندەرەکە بەهۆی کونبوون لە بەشی ژێرەوەی کونبوونێکی زۆری هەبووە ژێراوکەوتووە. پێش ژێراوکەوتنی کەشتەکە تیمەکانی فریاگوزاری و کەشتەکانی ناوچەکە دەستیان بە ڕزگارکردنی سەرنشینەکان کرد. کەشتەکە 267 کەسی لەسەر بووە کە 259یان سەرنشین و 8یان تیمی دەریاوانی بوون.
1: 249
2: تاوەکو ئێستا گەیشتوین بە 249 هاوڵاتی کە لەسەر کەشتێکە بوون. لەو ژمارەیە هەشت کەسیان گیانیان لەدەستداوە. توانیومانە ناسنامەی چوار لە تەرمەکان دیاری بکەین. کارەکان بۆ دیاریکردنی ناسنامەی چوار تەرمەکەی دیکە بەردەوامە. تاوەکو ئێستا هەژدە هاوڵاتیمان بێسەر و شوێن و گەڕان بەدوایاندا بەردەوامە. لە ڕێگەی تیمەکانی خۆمان و پشتیوانە دەریایەکانی تورکیاوە بەدوای ئەو هەژدە هاوڵاتیدا دەگەڕین و هەوڵ دەدەین بە زووترین کات بیاندۆزینەوە.
0: هەرچەندە قاوەی تورکی لەسەر ئاستی جیهان ناوبانگێکی بێوێنەی هەیە، بەڵام خواردنەوەی دڵخوازی تورکەکان چایە. بۆ تورکەکان چا تەنیا خواردنەوەیەکی گەرم نییە، بەڵکو بەشێکی دانەبراوە لە ناسنامە و ژیانی ڕۆژانەیان. لەسەراستی جیان ڕۆژانە تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە. مێژوویەکی درێژی لەگەڵ ئەم ڕووەکەدا هەیە کە لە کۆتاییەکانی سەردەمی عوسمانیەوە دەستی پێکردووە و ئێستا لە نێوان سوچ و کەنارەکانی دەریای ڕەش و پیاڵەکە مەشکێنەکاندا بۆتە هێمایەک بۆ میوانندۆستی گفتوبوو.
3: هەرچەندە قاوەی تورکی لە جیهاندا بەناوبانگە، بەڵام زۆرینی تورکەکان خواردنەوەی گەرمی دڵخوازیان چایە. هاوشێوەی زۆرینی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەلتوری چا خواردنەوە لە تورکیاشدا هەیە. لە بەیانیەوە تاوەکو شەو لە هەموو وەرزەکانی ساڵدا چای گەرم دەخورێتەوە. حسێن سی چەکداڵ ماسی گرێو لە کاتژمێر چواری بەیانیەوە لە ماڵ هاتۆتە دەرەوە، بەڵام چاکەی لەبیر نەکردو لەگەڵ خواردنەکەیدا هێناویەتی.
2: کاتێک لە کۆندا دەچووی بۆ سەردانی کەسێک قاوە نەبوو. لەم دواییەنەدا قاوە زیاتر باو بووە. لە هەموو ماڵێکدا نەبوو. بەڵام ئەگەر بچیتە ماڵێک بۆ دانیشتن، یەکسەر دەڵێن چایەکەت بۆ دابنیم.
3: گێڕانەوەی جیاوازەیە لەسەر مێژووی چا لە تورکیا، بەڵام زۆرێکیان باز لەوە دەکەن لە کۆتایی سەدەی 19دا گەیشتۆتە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی. دوای چەندەیەک جوتیارانی ناوچە باراناویەکانی دەریای ڕەش لە تورکیا دەستیان بە چاندنی کرد.
4: چایەکێکە لە خواردنەوە نەتەوەییەکانمە. ئەو گفتوگۆیی لە کاتی چاخواردنەوەدا دەکرێت شتێکی ترە. ڕەنگە پەرداخێک یان دوو پەرداخ ئاو یان مەستاو بخۆیتەوە. بەڵام چا زیاتر کەسێک دەناسم کە جارێک هاتە ئێرە و 52 پیاڵە چای خواردەوە.
3: لە تورکیا زۆرینەی کات و بە تایبەت لە چایخانەکاندا چا لە پیاڵەدا پێشکەش دەکرێت. پیاڵە شێوەکەی بەجۆرێکە بەشی سەرەوەی فراوانە و وادەکات لە کاتی خواردنەوەدا زووتر سارد ببێتەوە. لە کاتێکدا لە ناوەندەکەیدا تەسکە بەوەش چاکە لە بەشی خوارەوەیدا درەنگتر سارد دەبێتەوە. ساڵانە لە سەراستی جیهان تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە. بجوریک با تیک را روژانه هر کسیگ لو بلاتا سی بو چوار کوب چا دخواتوا. حریقی شاعری کردیش لباری چا و دلید طالو شیرین پیکوا نم دیو چا بی چا نبی هر کسی که هم نشینی چا نبی پیت چا نبی.
0: من بطنی کار جمعیل حوت کتایی پیدینم بلام پیشوی بلام خواتان لگل بیت دمه اوتان پی بلام زور خوشا بو هوا دارانی توپی پیکا لسر دمیک دا بجین که از تیریکی وک میسیت دا بید میسیش کتایی هینا بیارین نو دولتی لکار جمعیل هشتو سی خلک هاو کارم نوروز شیخ عثمان باسی میسی و چند بابتی که دیکه دکاتو خواتان لگل بیت.

وەستاو بە جوڵاو بەلێدانی سەر بە هەر شێوازێ وە گۆڵی تۆمارە کرد لە دوای ئەوەی کە ئاستی هات بەرەو خوارە و تەمەەن هەڵکشا پێگەکەی گۆڕی لە بریەوەی کە زیاتر لە باڵەکان و بێ بۆ قوڵای ئەهاتە دەرەوەی ناوچەی سزا تۆپی ئەنار بۆ هاوڕێکانی ئەمە پێی وترا ئەسیستی تۆپی پێ دڵی تۆپی پێ ئەمڕۆ دوای ٢٧ یاری بۆ هەڵبژاردی ئەرجنتین و تۆمارکردنی ١٢٥ گۆڵ و ٦٨ ئەسیست و یاری ماوەی یاریکردنی کە ١٧٠٠٠ خولەك و ١٢٠ خولەکی دیکەشی بخەرە سەر یانی ١٧٢٠ خولەك کە یاری کرد بۆ ئەرجنتین نازناوێکی مۆندیال یەنا دوو کۆپا ئەمریکا یەنا پێشتریش مەدالەی ئاڵتوون ئۆلۆمپیاتی بەدەستهێنا ئەمڕۆ ماڵ ئاوایی لە تۆپی پێکرد چۆن ماڵ ئاوایی کرد ماڵ ئاواییەکەی زۆر دڵگران دڵگرانی پێوە دیار بوو بۆ خۆی و هاندەرەکانیشی دڵگران کرد بەچی کاتێک کە ئەمڕۆ لە ئینستاگرامەکەی خۆی بڵاوی کردەوە وتی من لەمە دووە ئێسەر یاری تۆپی پێ لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی ناکەم بەڵام چی وت کۆمەڵێک دەستەواژەی بەکارێنا کە ئەکرێ لە هزری هاندەرێکی ئەرجنتین و هاندەرێکی مێسیە بۆ هەتاتایە بمێنێتەوە یەکێک لەوانەوەتی سپاسی خوداکەم کە بە ئەرجنتینی دروستی کردو یعنی شانازی بە ئەرجنتینی بوونی خۆیەوە کە لە کاتێکە کە گەنج بوو تەمەنی ١٢ بۆ ١٣ ساڵ و کە گەنجتریش بوو بەئێستر بوو ئیسپانیا چەندین جار هەوڵیاندا لەگەڵێ کە ئێمە پێمان گەیانووی ئێمە چارەسەری بارودۆخی جەستەی تۆمان کردووە با لەگەڵمانابی با ئیسپانی بی بەڵام ئەو نەیکرد نەخێر ئەرجنتینی خۆی هەڵبژار لەناو پەیامەکەیان نووسیوێتی من دوو ڕۆژ لە دوای شکستی یاری کۆتایی مۆندیالی ٢٠٢٦ نامەکانی بڵاوکردەوە کە ئەم نامەیە نووسیوە نامەی ماڵ ئاوای کردنمە ئەوەی کە ئەمڕۆ بڵاوی کردەوە کەواتە دوو ڕۆژ دوای مۆندیال بڕیاری یاوە کە وازێنان ڕابگەێنێ بەڵام تاوکو ئێستا دوای خست و ئێستا بە فەرمی ڕای گەیاندووە چونکە خۆی لەناو قسەکانی ئەڵێ لە دوای مردنی باوکم زیاتر و زیاتر مکوڕ بووم لەسەر وازێنان زیاتر گەیشتمەوە قەنەعەتی کە ئەبێ واز بێنم بۆ لەبەرەوەی پەیوەندیێکی ڕۆحی بێوێنە لە نێوان ئەو باوکی هەبوو چونکە باوکی وەکو دەژێڕنەوە مێژوویەکی دوورودرێژی لەگەڵ لێو مێسی هەیە کاتێکە لە ئەرجنتین هەموو تەن چیرۆکەکەی ئەزانن لە ئەرجنتین کاتێکە نەخۆشە کە کێشەی لە گەشەیە هەیە کە ئی بن بۆ ئیسپانیا لەوێ بەرشلۆنە ئامادەیە تێچووی گەشەکەی یانی بڵێن ئەو چارەسەرانی کە پێی ئەدرێ بگرێتە ئەستۆی خۆی بەڵام سەرەتا وەکو تێست لەوێ ئەمێنێتەوە باوکی لەگەڵ یامێنێتەوە لە هۆتێلەکە هەمویان دایکی و خوشکەکانی برا و هەمووی ئەنێرێتەوە یاخو نابا لەگەڵ خۆیانە لە ئەسڵە و دایکی کە لەگەڵیانە ئەوی ژەنێرێتەوە بۆ ئەرجنتین باوکی لەگەڵی ئەمێنێتەوە بە درێژەی ساڵێک لەگەڵ باوکیان لەوێ ئەمێنێتەوە ئەڵێ بە قسەی خۆی مێسی ئەڵێ جۆم لێ بوو من لەم ژۆرە ئەگریام بۆ حاڵی خۆم بۆ ئەوەی کە بەسەر باناتووە بۆ بارودۆخەی خێزانەکەمی بەهۆی منەوە تێکەوتووە منیش ئەوە تام لە بەرشلۆنە نازانم بەرەو چۆچم بەڵام کە جۆمەکرد لە ژوورەکەی ئەو دی و سێرم ئەکرد باوکم لە من زیاتر بە کوڵ ئەگری بۆ چێ بۆ من من بۆ بارودۆخی خێزانەکەم ئەگریام ئەویش بۆ من ئەگریە هەتا ئەو ڕۆژەی خودا دەرگای خێری لێکردینەوە بەرشلۆنە بە ئێمە ڕازی بوو ئامادەش بوون هەموو چارەسەرەکانمان بنێ ئیدی بەدوا مێسیەکی جیاوازمان بینی بەڵام مێسی ئەو مێسیە بوو کە تۆپی پێی نوێ کردەوە ئەتوانم بڵێم ئەمڕۆ تەنها مێسی وازی نێنە بەشێکی تۆپی پێش وازیێنە ئێستا یەک بەشی لە کلاسیکە کۆنەکە ماوەتەکۆیش کریستیانۆیە بە دڵنیاییەوە کاتێک ئەویش وێبیستی ئەموو شانەی مێسی وازێنانەکەی بێ ئەویش بیر لەوە کاتەوە چکە ئەویش لە چاپێککەوتنێکە ئەوتوێتی ڕەنگە ئەمە دوایین یاریکردنی نێودەوڵەتیم بێ لەگەڵ پۆرتوگال بەڵام من ناسمە ناو بابەتی کریستیانۆ و بۆ کاتی خۆی ئەوەی کە گرنگ بوو ئەمڕۆ لیۆ مێسی کە وەکووتم گەورەیەکی تۆپی پێ دوای مۆندیالێک و دوو کۆپا ئەمریکا و مەدالیایەکی ئاڵتوونی ئۆلۆمپیات سەرەتاکانی چەند بە قورسی هێنا بەڵام هێدی هێدی هاتەوە بۆ ئاستی نازناوەکان و بەدەستهێنانی نازناوەکان کاتوانم بڵێم لە ٢٠٢٠ەوە ئەم یاریزانە دەستی بە بوژانەوە کرد سەرەتا بە کۆپا ئەمریکا چونکە خەریب و تۆپی پێ هیچ ئینساف و دادپەروەرێکی تێدا نەبێ بەبێ نازناوی مۆندیال بڕاتەوە هەندێکیش دەڵێن لە مۆندیالی ٢٠٢٦ یارمەتی درا ئەی خێر بوو لە مۆندیالی ببرن لە ٢٦ نا لە ٢٢ یارمەتی درا ئەی ئەگەر لە ٢٠٢٢ یارمەتی درا ئەی خێر بوو لە ٢٦ بە هەمان گوڕووتینەوە کە ئەتوانم بڵێم بە ئەرجنتینێکی باشترەوە گەڕانەوە ئاگەر ئیسپانیا لە یاری کۆتایی نەبووە ڕەنگە نازناوە کەشان بەدەست بێنێ کەواتە مێسی ئەو یاریزانەیە کە ئەتوانین بڵێن بە مێژووی ئەرجنتین و لە تەنانەت لە خەونی یاریزانێکی هاندەرێکی ئەرجنتینیشە مەحاڵە دووبارە ببێتەوە
او امرو كرويا امبر ياريكا امرو ميسيي اكريبلين يشكولا قرسرين برياركان كهندك لهندراني ارجنتينيسا فيان هزم ناكري يتلما دو ارجنتين لاقل ميسي وميسي لاقل ارجنتين نابينو ميسي تنها بدريسي كي بامي انتر ميامي ودرك هم او شريك ماويتي بو گیشتنه با آستی هزار گل. لوا زیاتر همی ختم کردو هیچ تک نماوا که بیو به دستی بینه لسر آستی با کمال لسر آستی تاکا کسی. لیره اکو تای پینم هیوادار این ارجنتین یاریزانی که به او چه جمان پی بخشه. لوا دست من درو همه به باسی او او لابن او میسی لابن هر پسنو سر سر هیچ سر باگراوندی سپورت همه باسی حواله بکم که زور زون گرنگه پیست که خوانری کردی خو من هینا و خو بیزانه امرو اما زانیاری صد لصد درسته استا برلوی باسی اوکم یاریه لخولی استرکان عراق طلبو نفط یاریه که تایسا گولان نکردو حالا سودیو باس من لوا کر که یعنی دروس تانه ادات یا خود اعتراض اگره لبردمی یجتی تو بی عراق و داوای سیخال یاریه که طلبا که بو لبروی که دو یاری زانی طلبه بجمار هفته حوت و آتونه تناو و یاساکش من باز کرد که بپی یاساکا عبی سه بصفر بو یعنی نوروز اجمار بکره او حقی نیه بسر اوی که یاری زانیک لویا بو دوی هاتو و درسکی گوریو بلکو یاسای توپی پی اله اگر تو همه درس لبرابو پی اکان خست نو لکشی سوزوات تو سزا ادریس زاکش لبرینی او سی خاله و سی گولبوتی پی رکابر یعنی نوروز وازینه نه اوانی که باسی آنها کرد یعنی نوروز بیدنگه قصه ناکه لما فی خوی خوش به نخیر وانه بو اداره یعنی نوروز لما وی چند روز را بردوه وکو من آگه دارم لخوی آنها پرسیوه لدرو پرسارم کردوه لنبجوان نیو دولتی کان پرسیوه اوانی که لخولکان عراق بشداریه کن تناند لوانی که لناو لیجنه کشن یعنی نوروز با یک چرکش نوستا ولوی که واز لما فی خوی و هندرکانی نینه اعتراضیان گرد امرو لجنه کان امریکا پیت علم کمی کی دیگه یا خود امرو امشو به یعنی به ابه بفرمی والا من پیش فرمی که پیت علم اوی سوشال میدیا که بلاو کرایو بل راسته لجنه کبر یاری داوه که اوی که یعنی طلبه کردویتی نا یاسایه با پی یاسا لسد نو سی خالی او یاریو حساب کردنی یاری کی نوروز 3 به 0 بو نوروز نخ طلبه بما نوروز اتوانه بگرتو ببه به 5 خالو گرتو بو خانی هشتمو نویم. نویم اتر الو ریزبنده که اکویت ایو. بلان بوچی استا تاوکو استا او پرسیاری که به ایوی نالن که ایو امیان نازانن. بوچی تا استا بریاره که بفرمی بلاو نکراوتا و یا خود بوچی به ایوی نو تو ام بریاره. لبر اوی استا لم ساته طلبه یاری هی لگل نفتا. و تو یعنی نوک ایم بریاره که بلاو بکی نو طلبه یاری هی لگل نفتا شتک که کردانوی چیه ببرام بربو. نسی تیاری که و اعتراض بگری شتیب کار لو جوره تو آن بیاری که خویم کن کاریگری لسر انجام کن طلب نبی لذت بیاری که طلب او بریاره که بلاب کنه که وقتا پیروز در اندرانی نوروز و دست خوشی بو اداره نوروز که وازینه نه کالی نه لیرو دست خوشی خون بو ما مسلطانیا و کاغیر شو هم مکان او همو برادران نیرم که کالی آن نه حتی وقتی ما فی یعنی که انورگرت او که امش آزادی و بیوری او هم بو نک هیچ کسی دیگه نک هیچ کسی تنها آزادی بیوری اداری کن اداری یعنی که بوق وازینه نه حتی اوکاتی که مافی یعنی نوروزی ورگرت او و فرمیش کمی کی دیکه من آورده بودم او اعتراض اجیرت و او در انجام کشته بی استش به تنها کمی کی دیکه او بلاو کرده تو لبر او بلاو نکرده تو که استا طلبه لگن نفت یاریه و چنی یاری کی دیکه شه بر لوی که دست کم با هندک بابت کل استا کمی کی دیکه لپش تو داره که استون ولی آرسنال لپش ساعت ده یاریانه که یاریشی تو آنام بلام زاق کرده. اصلا فعلا راست شش یاریزانی گرینجی فروشتو باز نویه ناو و ارسنال جمع خواهد نزن پالوانی ورزی رابر دو و هم سال چندین یاریزانی هی ناو ایستا دویرش برکه فروشه اما مارتین لیو جیسوسا بلام پیگاته که تیر و تسل و گنجاوی هی و هشتا وازی شینه ناو که کاتی لبردم اما آتا سپین سیشما گریبستی دیکب که باور نکم گریبستی گورب که یاری دیکشمانه لخول اسپانیا و ساسون و خیتافه که ساده سی پیا کردو سفر بسفرن امشو یچه اگل پادشاکان یلا میشه اگل پادشاکان نک پادشا سکو دو پادشا مانه ل اسپانیا ریال و بارسا یچه اگل پادشاکان لا لیگا امشو کا بارسلونا یاری هه لگا رایو وایکانو یا بلام ل یاری گای بارسلونا کا او یاریش ساعت دو نیو اکری ل دو اول سریا ای هبا ما شیاری مانه لیچو روما تا حساب بردام روما روما اگریکاتو روما روما سه گولیلا و

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ڕێنراوەکان بە جۆرێکە کە لە چەندین ساڵی ڕابردوودا وێنەی نەبووە. گوتەبێژی حکوومەتی عێراق دەڵێت حکوومەت دیدی خۆی بۆ هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات خستۆتە ڕوو و هەناردەی نەوتی عێراق بە ڕێکوپێکی دەڕوات و ڕۆژانە دەگاتە زیاد لە 2 میلیۆن بەرمیل نەوت وەکو هەناردەکردن بۆ دەرەوە. سەبارەت بە بڕیاری پێدانی زەوی بە فەرمانبەران عەبوودی گوتی سبەی سێشەممە دەست دەکرێت بە ڕێکارەکانی دابەشکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی لە تەواوی پارێزگاکانی عێراقدا

0: چی بله؟ کره چی لگل؟ یعنی زور نمانه چوار جیگری به هزی ابیت ایالن توقعی هیچ بریاری بکن؟
1: خو ازانی چون که ایوب ام لدى صلاته لصلاحيتي سرك وزيران كم ناكاتوا اما خو بلام خوي مشكله كاو يعني استحقاق كان يان زورا و بوستا كان يان كما يعني بوستي حكومته دولتي عراقي او نبش ناكا تابتواني وزاره كاني ترت توزيع بكريته بس استحقاق كاني همو كتله سياسيه كان لبلوا ام تشارجي غرا منصبك تشريفية ويعني بلا تنفيذية بلا بو أو أم فراغيك لنواني مؤسساتي تنفيذي وكحكومات لقل كتلة سياسية كان ري بخريتها وشوك الراستي وزارة كان بجناكا دي سانة أمانة زور تكليفي حكومتناكا يعني أو أنا موضعك مادي ياخد آبوري بس العراق هيا تو جگر وز جگر سرک وزیران دروس کی باشتر تا و کو پست کی وزیری کی دروس کی تو یا خود وزارت کی
0: اوش بیروکه که اوش بیروکه که راسته وزارت یک بیر دروس کی تو چندین دایره و هفته و حوت مدیریتی باب کی تو چیه وزارت که دانه بلام و جگر سرک وزیران کش کمر نگری ما مسا و ابیش هر ابیت دیوانی بودن رید باشه باب چین لای چه چی گروپ کن و کو گوتم كازم فرتوسين بيني وشيخ كازم وهروها دكتور حسين موسوي شنبيني اوان زور باشكرا يعني اويكا دوينيو بيريو حفتيكا باسي دكين الين هلويسي ايجابي هي لسر تشي مقاومه اوان سقفي مطالبك كان زور برسكردو توا زور باشكرا قسام وكان الله شكر وزانياري شامبيابين ك اوان دلين نك بس أجنبي قوات تحالف دلية دبي هزكاني تركيا وهزكاني باكاكاش وتشي أوبوزيسيوني إيرانيش أبي رادس كري تسليم بكري ودلية نك سروري نك فقط شون دروي هزكان أبي آو آسمان من سرور بيت واروها دلية دبيت آبوري اقتصادي عراقيش معالج بكري بوجور عليه توقيتكش او توقيت عليه قد بيور رازي نابين او توقيتان بيما دانا وعلي خوي اما هريك دكتور حسين موسوي بتي خوي اما نسينجيك ما بدا سوانيه بلين حكمت بلا دايخه بتين باشا وسري مانك دايخين علي ما تشي قرص مانيا تشي ما مناوند مانيا خلق مانيا مقاومه مان هي اما شلون او باساني رادس كين وتسليم بكين جاري على التسليم يا ما هالرفض يا كين تسليم شون أم
1: كاكيوب إعلان كردن جوازة والراجع عندن جوازة وقفتو قوي لشوار شوي هما هنيو ياخد لقل فصيلة كان جوازة كشكا هو نيته بلن سقفي مطالبك برز كي توا ياخد الله من أوناكم وأوناكم واقع شتيكي ترى رزم هي بو أم برادرانا بلي لوشيت هنغا وكان لوشي مشكلين هي لقل هنغا وكان بلام دنياتكم وهو معلوميكي حقيقية لا يكيك لقيادة كاني تشوار شويها مهنين بيستبو كآمادن أم دو فصيلة برزة قفتو قويكي حقيقي وجدي أكن ولا لدواي سينو كواتا موقفي كتر نرمونيانا موقفة كان يعني لحوار ولدايلوك نرمونيانا
0: بلي من هسن بوكر
1: يعني أم متطلباتش
0: دكتور
1: لبرنامج حكومي تياي بلي خال كإعلان كراوة هشت خالكش لبرنامج حكومي تياي
0: زور باشا زور باشا بلام راستا نرمونيانا منش هسن بوكر بلام نرمونيانا بلام تأكيد كنا ولا سر أوشتانا بقسي نرم بزمانه كي نرم تأكيد كنا يعني وين يتوربن الله نخير يا ما أمانه يا ما شك دانانين لبروي أزانين أمريكا شرقي أوسطي جديد روسكا رولا دابا إسرائيل يا ما شك دانين أبيها مو شك دانين لنا العراق نكبة يا ما
1: كوي تنظيم كرديني شك كاغيوب تنظيم كرديني شك جوازة أم تنظيم كردنا جەردی ئەم چەکە ئەکرێ بۆ معلوماتی جەنابە ئەمریکیەکان داوایان کردبوو تەنانەت فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و ئەو ساروخانە کە لە نەداکەی ئەگاتە دەرەی عێراق یعنی بۆ وڵاتانی تر ینی بۆ نمونە 600 کیلۆمەتر 300 کیلۆمەتر 500 کیلۆمەتر کێشەیان نیە لەگەڵ چەکانی تر ینی بۆ نمونە چەکی ناوەڕاست متوسط و خەفیف و ئەمانە چەکە سووکەکان و چەکە قورسەکان کێشیان نییە لەگەڵەوە کێشیان ئەوەیە لەگەڵ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی و لەگەڵ ئەم ساروخانە کەواتە ئەوانش تەنظیمکردنی ئەم چەکە لە چوارچێوەی دەوڵەتە جەر دەکرێ دائەنرێت لە تەبعاً تایبەت ئەمە فەقەت لە هەیئەی حەشدی شەعبیە لەبەرەوە ئەوان تەفاهوماتیان زۆرەوە فعلەن بە دەلیلەوە ئەمریکیەکان کشانەوەتەوە و خەریکە کشانەوەن سەد کەسیان ماونەتەوە هەم باتریۆت نەماوە هەم کۆمەڵە چەک و ئەسلحەیان نەماوە دیسانەوە سەر لە ڕای
0: بەڵام لە هەمان کاتیشدا دکتۆر خوا عەفوون بکە ئەمڕۆ تۆزە تەحملم بکە لە بەرەوەی ئاخر حەڵقەی بۆڵتنی عێراقا تەحملم بکە ئەمڕۆ قەینە دکتۆر بەڵام خۆ ئەوە تا حەیدەر عەبوودی هەر ئەمڕۆ گوتی سەرۆک وەزیران موقتەرەحی هێزەکانی هاوپەیمانی ڕەفز کردووە بۆ ئەوەی هەندێک لە هێزەکانیان بمێنێتەوە کەواتە گرروپەکانی مقاومەش بەشێک لە گومانەکانیان ڕەنگە ڕاست بێ گومانیان هەیە لەسەر کشانەوەی ئەمریکا
1: خۆی یەک تەرەف لە لە تەنسیقی مقاوم بڵێن لە فەسااعیلەکان یەک تەرەف زۆر سوورە لەسەر مەسلەی حەسرکردنی چەک لە دەسی دەوڵەتە ئەوانش برادران کە باسییان کردو بوو ئەڵێن ئێمە تەبعاً بەس کە تایب ماونەتەوە ماباقی هەمووی مرونەیەک و نەرمی نوانمەتەوە کێشیان نییە ئەڵێن هیچ هێزێک نامێنێ کەواتە ئێمەش کێشەمان نییە بەڵام ئەوەیە سیادەی وڵاتەکە ئەم خەرقە جەویانە کە ئەکرێت کەسێک مانەوێت زامنێک بێ
0: بەڵێ
1: و ئەویش حەل کراوەتەوە ناڵێم چوارچێوەی هەمانگی لوژنەیەکی تەشکیل کردو بوو وەکو جەنابە باست کردووە لە بدایەتەوە و ئەم لوژنەیە بەڕاستی هەنگاوێکی باشی بڕیوە ئێمەش حکوومەت تەعامل لەگەڵ بەیاننامە و لەگەڵ تەسریحی فلانە کەس فلانە کەس ناکە واقعێک هەیە ئەم واقعە ئەبێ جێبەجێ بکرێت و بە زۆرش نییە بە دایلۆکە و هیوادارین کە ئەم ئیتفاقش دروست ببێتەوە وەزعەکەش لە ناو منتەقەکەی ئالۆز نەبێتەوە چووکە جەنابتان نەزانن متەغیراتی یاخود گۆڕانکاریەکی واقعی منتەقەکەش دەورە بینێ بەڵام تا ئێستا باش ڕۆشتووە دایلۆکەکانی لەگەڵ فەسااعیلە قوربان لە حەفتاو ئەوەنە فەسیلمان هەبووە ئمڕۆ بە سێ فەسیل ماوەتەوە
0: بەڵێ
1: دوو فەسیلیش ئامادە و ئیستعدادیان هەبووە یەک فەسیلی شەمێنێتەوە ئەمە تەبعاً جیوازە جیوازێکی زۆرە بێ قسەی لەسەر بکرێت
0: دکتۆر حەیدەر بەرزنجی شرۆڤەکاری تایبەتی کەناڵەش زۆر سوپاس کە میوانمان بووی
1: سەرچاوم
0: زۆر سوپاس بەڵێ لەسەر پرسەکان بەردەوامین بەڵێ ئەمڕۆ بڕیار بوو لە خانەقی خۆپیشاندانێکی فراوان دژی گۆڕانی دیموگرافیای شارەکە بەڕێوە بچێت بەڵام مەترسی ئاڵۆزبوونی دۆخەکە هەبوو بۆیە حزبە کوردستانەکانی خانەقین بڕیاری هەڵپەسادری کاتی گربوونەوەەکەی ئەمڕۆی شارچکەکەیان دا و ڕاشیان گەیان بڕیارەکە لە پێناو پاراستنی ئارامی و جیانی هاونیشتیمانیاندایە حزبە کوردستانەکان لە ڕاگەیەنراوێکدا کە ئاراستەی هاونیشتیمانی خانەقین کرابوو خانەقین و جەلەولا و سعدیە و مندلیە و قەرەتەپە و جەبارەیان کردووە دەڵێن پشتیوانی تەواوی خۆیان بۆ ڕاگەیەنراوی دەستەی سەرپەرشتیارانی گرتبوونەوەی جەماوەریەکەی گرتبوونەوە جەماوەریەکەی خانەقین سەبارەت بە هەڵپەسادنی کاتی گرتبوونەوەکە ڕایگەیاندووە تاوەکو ئەو کاتەی شاندی نوێنەرایەتی خانەقین دەگاتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆک کۆمار و بەرپرسە باڵەکان کۆ دەبێتەوە حزبەکان ئەڵێ تاو کاتە ڕامانگرتووە حزبەکان جەخت لەوەش دەکەنەوە کە بڕیاری هەڵپەسادنی گرتبوونەوەکەیان تەنیا لە پێناو پاراستنی ئارامی و سەر و ماڵ و گیانی هاونیشتیمانیاندایە چونکە بە گوێرەی زانیاریە پشت ڕاستکراوەکانی حزبەکان ڕێوشوێنەکانی ئاسایش و پاراستنی گرتبوونەوەکە لاستی پیوستی دا نبونو ماوی دلنیایی

0: گواسراوە بۆ کۆمەڵەکانی نیشتەجێبوون و جۆری زەویەکانیش لە کوشت و کواڵیەوە گۆڕدراوە بۆ نیشتەجێبوون. دواتریش خاوەنددارێتەکە جارێکتر گواسراوەتەوە بۆ هاوڵاتیان.
1: بابەتی گەندەڵی لە مولکەکانی دەوڵەت و گۆڕینی ڕەگەزی زەوی هەموو ئەمانە ڕوویداوە لە ماوەکانی ڕابردوودا. بەڵام لێکۆڵینەوە لەم بابەتە تەنیا لەلایەن دادگای عێراقیەوە دەبێت. ئەم دۆسیەیە لە لای دادگای عێراقی هەیە. ئێمە وردەکاری ئەم بابەتەمان لا نییە. بابەتەکە جێدێڵین بۆ دادگا تاوەکو لێکۆڵینەوە لەوانە بکات کە ساختەکاریان کردووە. هەر کەسێک ئەم کاری کردبێت سزای خۆی لە ڕێگەی دادگاوە وەردەگرێت. ئێمە متمانەی تەواومان بە دادگا و دەستی دەسپاکی هەیە بۆ لێکۆڵینەوە لە گەندەڵیەکانی دارایی و کارگێڕی، هەروەها لە دۆسی ساختەکاری لە مڵکەکانی دەوڵات.
0: وەکو لە سەرەتادا پێم گوتن ئەمە دواهەمین بۆڵتنی عێراق بوو. سپاس بۆ تەواوی هاوکارانم بۆ هەمووانی ماندووبوون لەگەڵ ما بە تایبەت لە مستۆدیۆ کۆمەڵێک وێنەگر و کوڕی باشن کە زۆر ماندوو بوون لەگەڵمانە بەڕاستی و هەروەها لە گەلەری و لە سۆدیۆ لەسەرەوە و یەک بە یەک سڵاوم هەیە بۆیان و هەروەها سڵاو ڕێزی شمەیە بۆ دانای پرۆدیوسەر و هەروەها بۆ تەواوی برادران. ناکرێ ناوی هەمویان بڵێم لەبەرەوەی ڕەنگاندێکیانم بیرچێت بەڵام تەواو خۆشەویستیم بۆیان هەیە، تەواو خۆشەویستیشم بۆ ئێوە هەیە. سوپاس بۆ ئەوەی کە لەم وەرزەدا بینەرمان بوون. خواتان لەگەڵ.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لە ئەستەمبولەوە سڵاوتان لێبێ. پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە.

ئێرا پێشتر ماڵی سولتان ئەحمەد بووە، ئێستا سەنتەری شارەکەیە و یەکێکە لەو شوێنانەی کە گەشتیار و خەڵکی شارەکەیش ڕووی تێکەن و ئەتوانی بڵێ ناو جەرگەی بازارە، شوێنێکی زۆر استراتیژیە. پێشتر سولتان ئەقڵی توجاری بووە، زانیوێتی ئەمە ئەبێ بە سەنتەر، بەڵام بەداخەوە کە سوپ

کارەکەی نەماوەنیان کۆچیان کردووە ئەگینە ئێستا ئێرە باڵەخانەیەکی تجاری یان مۆڵێکی زۆر جوانە بوو. لێرە گەشتیار زۆر هێنە ئەم باخچەیە یان بڵین ئەم ساحا وەکوو بەردەرکی سەرای سلێمانی یان لای قەڵای هەولێر وەک ئەو شوێنانە خەڵک کۆ ئەبێتەوە و ئێوارەیشە وردەوردە خەڵکەکە کۆە بنەوە لێرە خواردنەدەن بە نەورەسەکان. بەڵام ئەوەی سەرنجی ڕاکێشام ئەم سنووقەیە، ئەمە پارەی تێکەی بۆ ئەو پشیلانەی کە بێسەرپەرشتیارن لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، کەس بۆی نییە کلکی ببڕێ و گوێی ببڕێ و بەردی تێ بگرێ و ئەم کۆڵان کۆڵانی پێ بکە سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن. بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتدا ماوە شۆربا بخوا. بەڵام لەوەی سیرتر پشیلەیەک هاتووە دیارە ئەم باوەڕی بە وەزعەکە نییە، ئەڵێ داهاتەکەمان ونەبێ نەقسەیەنێ بودجەی ساڵانە هاتووە خۆی حەرەسی خواردنەکەیە. ئەگەر من شانسیە بێ وردەم پێبێ ئاپێم ئاوە پارەی تێکەی خواردن هەیەتە خوارەوە بۆ ئەوێ. یانی سوپاسی شتەکە بە ڕێزی نە ئاسایی وەرکی سەرشانمانە و ئێمە لە خزمەتی بێسەرپەرشتەکانەی هەڵێ کاکە گیان ئەوە تۆ تەشەکورتەکەین بەڕاستی تۆ دوو جارە ئەچی خواردنە دەی بەم پشیلانە چۆنی دەنگ و باس وەزعەکە چۆنە گوڵم سیقەو نەبوو ئەمە عینەکری ئەوە تا خواردنە وەرە نەورەسەکانیش نەورەسەکانیش با لێ بخۆن قەی چێکە ئەوە تا هاتن و بانگی یەکەکەن و بەڵام ئەم پێی ناخۆشەوە بزان نەورەسەکان بانگی یەکەکەن ئەمیش دیارە پێی ناخۆ ئەوانیش بێسەرپەرشتیارن بەساقم سیر مەکە و مۆڕە مەکە و ئەو شتانە دەوری نییە و بێخەم بەوە خۆ هەرەسی و ئاگا و لێ من بۆ وانی دانێم و نەمبرجۆ بۆ ماڵی کەس و نەمبرجێ بۆ ماڵی خۆم و تەواو هیچم پێوە ئیتر منیش هەوڵەدام لێرە بزانم گەشتیارمان دەستکەوێ یاخود کوردێک ورە بڵێم تورکیەک ئەی دوێنین زانین ئێرە بۆ ئێواران وا قەرەباڵ خەبێت.

0: هلم شوێنەی کە بۆم باسکردن پیاوێکی جوانم بینی هەم گەرمیانی و هەم بۆ بەرنامەکەیش تەواو نامت لێ بەخێر
1: یەخۆ
0: لێ چەند ساڵە لێ
1: وەڵام نزیکەی 25 ساڵ زیاتر بێت
0: 25 ساڵ تەمەنیەکە
1: تەرۆڵا تەمەنێکی زۆرە لێرە
0: هاتیتە ئێرە بە چیوە سەرقاڵی
1: وەڵاهی پێشتو دەستمان کردە ئیشوکار کە تاکوو لە بەرەوەی زمانەکە فێر بم دوایەوە کە دەستم کرد بە کاروکار شتەکان کە لە مەتامەکانە ئیشمە کرد بە زۆربەی مەتامەکانە ئیشم کرد و بەت لەبەر خاتی کە زۆر جاریش معشوواشم حەزم پێ نەبوو لەبەرەوەی وەتەمان باش بماڵی باوکم بڵێن بەت هیوایەتمەوە کەوە فێری زمانەکە بم تاکووت
0: زمانەکەجنسی ئێرە دێ
1: بەڵێ بەڵێ جنسەی سەمۆر کردو
0: خێزان خەڵکی ئێرەیان
1: پێشتە خەڵکی ئێرە بوو بەڵام ئێستا خەڵکی مەغریبە
0: کاک دلێر ئێواران کوردەکان لێرە کۆ بنەوە
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێواران زۆربوویتر شێوازێکی جوانمان هەیە لێرە کۆلتوریکی باشەیە کرماجیمانتیایە بادینمانتیایە ڕۆژهەڵاتیە باکوورە باشوورە هەموومانتیاین بەڕاستی لێرانی شتێکی کەفێکی خۆشەکە بەیەکەوە
0: هەر زۆر باش لێرە بەدەم کێشەکانی یەکتریشەوە ئەچ
1: بەڵێ کێشە یەکتریمان هەیە خۆچش باشاگەر لە یەکە بازرک و تەساتوش لەگەر جەناتا بوو هیچێکمان لێ بمرێت یاوەتە بە هین ببێت هەمووی کۆ بێت و هەمووی ئەڕوا تێکەڵاوی ئەڕۆین
0: یعنی پرسەکانیش کە لەوێ پرسەیەک ڕوادا
1: لێرە پرسێ
0: لێرە پرسەکە ئەگێڕن و بەڵێ ئەو لایەنە کللتوریە جوانی هەرماوە و
1: ئەل کللتورەکانی خۆمان چۆنە بەو شێوەیە ڕۆشتووە
0: هاراستوتان
1: بەڵێ
0: یانی هاوکاری لە ناو کوردەکانە بن ئایلەیە گێتە ئێرە شوێن شارەزانیە هەوڵتان ناوە ئەو شوێنانە هاوکاریان بن
1: زۆر کەسێ هاوکاریەکە یانی بڵێ هاوکارینەکە هەمووی زۆربەیکەوە هاوکاری دەست پێەکان یامە چدن بەبێ مقابل بەبێ هیچ شتێکیانمە تێدەن یعنی کللتوری خۆمانە زۆر زۆر باش
0: کللتوری کورد یەکێکە لە کللتورە جوانەکان کە بزانن یەکێک ئیتر بێدەرەتان و زائیفەوە هەمووی
1: هەموو یارمەتێدا ڕا ئەو شتا هەتا ئێستا هەرماوە و شایەتی زۆر شتێ
0: زۆرم پێخۆشە هەمووتان ئێواران لێرە کۆ ئەبنەوە
1: بەڵێ لە سەعات ئیتر زۆربەی کات لە سەعات سێ چوار بەدواوە هەتا سەعات هەشت و نۆ لێرەی هەموو لێرە کۆ بێتەوە
0: خۆجووەکو خوێنەکان هەرە جوڵێ بۆیە
1: بەڵێ بەڵێ بێگومان ئەو شتانار هەیە
0: لێرە ئەوە نییە بڵێ وڵا ئەمە باکووری ئەمە ڕۆژەڵ
1: ئەو شتانە نییە لێرە من نەتا ئێستا فەرق و جیاوازی من نەبینیوە
0: فەرق و جیاوازی
1: نییە وەکو خۆتیش بیستوتا ئیشی بینی
0: بینیم گیانی برایەتی زۆر
1: برایەتیمان هەیە ئەنی لێرە برادرێک ەیە کەسایەتیەکە خۆشەویستێک دەستی پێکردووە هەیە ئەو شتانە تۆ شتێکە دەبێ من یارمەتی یەکترێدا لێرانە ئەنی کەس جیاوازی
0: لێرەیشەوە داوا لەو کورداناکەین کە لە شاری ئەستەمبوڵن بێنە شەقامی ئەکسەرایی و لێرە مەدعەمی عێراقی هەیە کە کوردەکان هەموو لێرە کۆ ئەبنەوە و هەر هاوکاریەک ئەو بیەوێ هەموو لە خزمەتیاب
1: بەڵێ وایە هەرواشە بێت و هەروەشەڕاتێخواە
0: مامە دلێت ئەمە خواردنە کوردیەکان هەرماوە
1: بەڵێ خواردنە کوردیەکان بە زۆربەی خۆسەروپی ئەەکەن برنجە و فاسولیایە و کۆزیە و هەموو نانی کوردەواری خۆمانی و ئەوانەیە زۆربەی هەیە لێرە
0: باش وەک کە لێرە کۆ بنەوە زۆربەیشتان لێرە خێزانتان
1: بەڵێ زۆربەی خێزانی هەیە لێرە
0: پێکێکی لەوانە کە ماڵە لەم گەڕەکان
1: بەڵێ نزیکم لێرەوە
0: کوردەکان زۆریان لەم گەڕەکانی شتەجێ بن
1: بەڵێ زۆربیان لەم منتخەش هەیە دۆز دوورترش هەیە بەڵام هەر
0: هەر
1: بێتەوە ئێرە ئۆقانەکەزیرەکە ئێرەیە یانی هەر شتێکش لێگوم بێت لێرای دۆزیستەوە
0: تامی چاو خواردنەکەی ئەوێ هەر هەیە
1: هەر هەیە بەڵام بکو لای خۆمان نابێەوە شتێکی
0: بزدا بەت بڵی سلێمانی
1: کاڵی سلێمانی سلێمانی جیاوازیان زۆر پێویست ناکەوانە
0: لە خواردە زۆر
1: تاوەڵا لە خواردە تایبێتە ڕاستە
0: ئەچین و تامی چاکەی یاریی شەکەی مزانی چییە
1: ئەو خمبات چاوربانە
0: خمبان چاو
1: خزمەت هیچ کێشەیەکمان خمبان چا چاوزار
0: فەرمەدان
1: شێت

0: لێرە کاکە ڕامانم بینی کە گەنجێکی شارە زوورە و لێرە ئەژی کاکە ڕامانم کاتم هۆکار چییە کاکە ڕامان ئەم کۆبوونەوە ئێوە لەم چاخانە و مەدعەما چەندێکە بەردەوام
1: وەڵاهی کاگاکۆ ئەمە مێشۆکی بۆ زۆر کۆنەگەڕێتەوە هۆکاری سەبەبی سەرەکیش ئەوەیە کە لێرە مانەوەی کوردەکانە لێرە مەسەلەن ئێمە لێرەی من گەنجێکم لە عەشرەتی شێخ اسماعیلی لێرە ئەمێنینەوە مەسەلەن هەر کوردێک هەر کەسێک لە قەومی خۆم یا ناسیاوی خۆم یا خزمی خۆم یەتە ئێرە ئێمە لە خزمەتی هابین
0: ئەگە کوردی بەشەکانی کەیش بێ هەروایە
1: بۆ هەمووی هەروین بەڵێ هەر کورد لێرە هەرچێکی پێویست بە بەعام ئێمە لە خزمەتی
0: ئێستا کورد زۆرە لەم شوێنەیان چەند ساڵە پێشتر
1: ئێستا ئەتوانم بڵێم زیاترە زیاتر ئەمێننەوە بەڵێ
0: کوردەکان لێرە بە عیلەیش ئەمێنەوە
1: بەڵێ نزیکی 500-600 عیلەی کوردی لێ لێرە ئەشین
0: لەم گەڕەکان
1: لە ئەکسەرای بەڵێ
0: لە ئەکسەرای
1: کوردێکی زۆری لێیە لێرەش ئەم کوردانەی مە لەناو خۆمانە هەمومان زۆر تەباین زۆر ڕێکی زۆر گونجاوین زۆر بەدەم یەکەوەین بە کەڵکی یەکین ڕۆژانەش تر لە دوای پاش نیوەڕوانەوە بەعام ئەو کوردانی کە لە منتیقە نیشتەجێن هەمیان یەنە ئێرە
0: یەنە ئێرە
1: بەڵێ یەنە ئێرە و
0: ئەی بە عیلەی سەردان هەیە شەوان بۆ ماڵی
1: یەکتر بەڵێ بەڵێ بەڵێ ئەو تەباییە هەر ماوە کۆمەڵێ ماڵی لێیە کە لێرە نیشتەجێن هەر شێخ اسماعیلی و شارە زووری و ئەمانە لێرە سەردان و هەموو شتێک ئەتوانم بڵێم وەک منتیقەی خۆمان وەک سلێمانی وایە بەڵێ بەڵێ دەستوورمان تێک نەدا و هەروەک ئێوەوای
0: هەر زۆر بە ئەگەر یەکێک کێشەیەکی هەبێ لێرە هەوڵەدەن بە هەمووتان چارەسەری
1: بەڵێ بووە ئەو شتە
0: بیناسن یاخودنا
1: بەڵێ هەر کورد بووە جاریوا بۆ نەشمان ناسیوە کێشەیەکی توش بۆ نەمان هێشتۆ لەسەری قوڵ بێتەوە و خۆمان باوڵی خۆمان بۆمان چارەسەر کردووە
0: جارەم عیلەکان یان ئەو کوردانەی کە ڕوویانەکردە تاراوگا ئەهاتنا ئەم شوێنە و لێرەوە ئەڕۆژ
1: بەڵێ بەڵێ ئێرە شوێنی سەرەکیان بوو
0: ئێستا پێم وابێ و ئیشە کەم بۆ تۆ
1: کەم بۆ تۆ زۆر زۆر کەم کەس ئەبینی و ئیشە بکا لێرە بەڵێ و ئیشە نەماوە
0: هەمووی بە ئیشی ڕۆژانە
1: هەمووی ئیشی ڕۆژانە مەجموعەیەک ئیشە حەواڵاکەن مەجموعەیەک پارە گۆڕینە و گەڵا گۆڕینەوەمانە ئەم ڕێستۆرانت و چاخان و شتە هیچ دوو کوردە ئەم فەرعی تر مارکێت و مەطعمی کوردی تایە ئیتر هەر کەسە و ئیشی ڕۆژانی خۆیەکا و بێ کێشە بە خۆیان دانیشت
0: هەر زۆر باش
1: بەڵێ
0: ئێستا کوردەکان ئەمە پیشەی هەموو ڕۆژێکتان
1: پیشەی هەموو ڕۆژەکە بەڵێ هەموو ڕۆژێ ئێمە لێرەین
0: هێن بە تاوڵە و دۆمینە و
1: ئۆکەی و هەموو یاریەکانی تیاوی تر ئەگەر دیقەت بن قەرەباڵ خەسەرەوە زۆر سێ شوێن دانیشتنیش هەیە لە ناو عیمارەکانە بۆ یاری و دانیشتن و چاخواردن و بۆ ناخواردن و خواردنی کوردەواری لێیە و هەموو شتێکی لێیە و
0: عەرەبەکانی ژێر
1: عەرەبی ژێر بەڵێ عەرەبی سەردانەکە زۆر سەردانەکە
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە ئەو غەریبە
1: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەمومان کوردی
0: هەمووی کورد
1: بەڵێ هەمووی کوردە دووە کە زاخۆی هەولێرە سلێمانیە مەتەخەڵزی شارە زوورە ئامێدیە کوردی هەموویان هەمومان لێرین بەڵێ
0: تۆبانی هەمووی تێکەڵ
1: بووەهەمومان تێکەڵین بەڵێ هەمومان لێرە تێکەڵین ئەوان غەریبن ئەم مەتیقانە بۆ ئەو گەڕەکانەش بۆ سەرەوە بۆ ئەو بەر بۆ پشتی هیستۆریا و بۆ سەریشەوە بۆ ئەکسەرای هەمووی هەر ماڵی کورد
0: زۆربەی ماڵە
1: هەمووی ماڵە کوردە بەڵێ

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: بێوی بی بێ بەڵاوی ئیشوکاری تۆ چییە؟
1: وەڵا ئەگەرە قوتم تووی شادی گۆکەمەوە
0: کوێکەیتەوە؟
1: هەرەوەڵا
0: یاڕە بیخوا لە من دەست ماسەکەم
1: تووی شادی بیاستنی بە کوێکەوەش نییە ئەنام بکەرین
0: ئێسام ئەمە
1: ئەماسنە
0: ئەمە کوێکەیتەوە؟
1: هەرەوەڵا
0: ئەمە کوێکەیتەوە؟
1: ئەمانە کۆکەنەوە قوتوی شادی کۆکەنەوە
0: ئەچی ئەی فرۆشی دواتە؟
1: ئەمە
0: ئیشەکەی تۆە؟
1: بەڵێ
0: چەند ساڵامی شاهی؟
1: وەڵا دوێنە دوازدەم سێ ساڵە بیشەکەم
0: پێشتر چی دەکرد؟
1: وەڵا حەکیرەکاری وەسایم دەکرد
0: وەسای چی بوو؟
1: وەسای لەبەڵ بووم، وەسای دیوار بووم هیچیان
0: نەماوە یعنی وەسایەتیش ئەزانی؟
1: بەڵێ
0: وای بۆ واز لە کرێکارەکە هێنا؟
1: خەر نییە، کرێکاریش نییە، وەسای نییە بووم دنەکە نییە هەر بەجارێ هەر نەماوەت هەوا شەش کۆتایە مەگمە خەڵە بەخڵ بۆی بە کەتە بێ بە لە نایبن
0: واز لە کاری کرێکاری هێنا؟
1: نا وڵاگە نییە گەێ ئەسم بڵام
0: ئێستاشەکەی شەباڵەکە بۆ کرێکاری
1: بۆ ناتوانی
0: دەبڵ وەسای لە بخۆ
1: لەبغەکەم دیوارەکەم جمدەی نییە
0: ئەنی ئیش بلۆک شەکەی بڵۆ
1: لەسەرڵەکەم بەڵیشی بلۆک بەشەکەم
0: بلۆک
1: بەەی لەڕیشەکەم کۆکریش یەکەم ئەگا بێ
0: چیتر؟
1: کۆنکرێت
0: کۆنکرێت شەکەی ئەیتە مەدرێژ کاشی نازانی؟
1: یان
0: کاشی؟
1: کاشی
0: نازانم بەس لەوە
1: دەم زانم و دیوار زانم
0: لەوە تەسەر لێ دەرەچێ؟
1: ناسەر لێ دەرەچێ ئەویش کەمەو پێرە
0: بمشت یخوا لە شە ساڵ بێ بەجا کرێکاریش قورسە تاڵان ئەی بوو هەوڵە نیاوە ئیشێکی تر بکەیت؟
1: وڵا هەیە ئەو گەڕام ئەو مەعمەلانە هەمی ئەچوم بچوم بۆی دا ئەچوم بەلاویشی نییە
0: بۆچیان نەگرت؟
1: نەوەڵا
0: حەزی لە چی شوێکە؟
1: وەڵا هەر کیشی بێ کرێکاری بێ حەرەسی بێ هەر شێ بمشی نەبێ
0: هەرەسی شەکەی هەموو شتێکەی؟
1: هەرەوەڵا ئەبێ خوا گەرە بەخسمە دیگە
0: لە شە ساڵ بێ یاخوا ئێستا ئەمڕۆ تاپەن لە دەرەوەی
1: بەڵێ
0: و ئاسن کۆکەیتەوە ئاوە
1: بەڵێ ئاسن کۆکەمەوە کۆچاری کۆکەمەوە
0: قوتوی ساردیەکانیشە کۆکەیتەوە ئەمە ئێستا خەڵک هەیە میشاناکە ئەمە یا
1: ئەوە ئەوە مێهێنە لیمۆیە
0: ئەمە ئەمە قوتی ساردیەکانتە
1: قوتوی ساری و ئاسنجەکەمە
0: ئاسن و دار و بەرتەوی کۆکەیتەوە ئەمە ئێستا مناڵە بۆ
1: ئەمانە
0: کۆکەیتەوە
1: ئەوانە
0: کۆبێنیپێنەکەمەژێ
1: ئیجا
0: دوای ئەیان فرۆشی
1: بەڵێ
0: ئەمە ڕۆژانە چەندێک دەستەکە
1: وڵای ڕۆژی وایە دەست ناکرێت ڕۆژی وایەکەمان
0: ئێستاکرد
1: خەڵکی زۆر کوێ
0: پڕەو ئەلاگەیە قوت و کۆکەیتەوە چەند هەزارە
1: وڵای پڕۆ ئەلاگە بە شیرۆیە مەسەر نەگە
0: شیرۆی چەندە
1: وڵای شیرۆی هەزار دەکا هەزار و٢ پەنجاهەکە و گەلبێ هەزارش ناکە
0: ئەنی چولۆی هەسارش ناکە؟
1: نەوەڵا
0: ناکە هەر ڕۆژانە تەقیم بای چەند نەکرد؟
1: وڵای چی ڕۆژە نە وڵا ڕۆژێ چوار هەزار پێنج هەزار دە هەزار ناکەبینەکەی
0: ئەنی تۆ ڕۆژی چوار پێنج هەزار دەسەکەی؟ ئەویش ئەوێت بگەڕی دوکان بە دوکان؟
1: وڵای دەگەڕە مەلاو کوڵەکان ئەگەم بەسەر داگەم لێ نییە ئەو شوێنە سەیران بێ هەرەسمی نییە کەمان
0: ئەمەمەشێکشە نییە؟
1: نەوەڵ ماشم نییە
0: بەس دێنی لە ناچاریە بیشاگەی؟
1: مەجبووری ناچاریە دوکەی لە خۆشیان ناکرێ
0: چیت ئەچی لە نەخۆشە؟ ئەم ئاوانیش بۆ خواردنەوە حتمما پێێت
1: ئەدابێ پێت بێ خۆنا بەدە لە مکەس
0: دەبێ ئەگەڕێی قوتوەکان کۆکەیتەوە دواتر تینشە بێ ئاوە خۆیتەوە
1: ئەگەم لە جمشکیلە نییە.

0: لێرە لێرە بازیان عشایرن و گەلکی باشن تەواون زۆر باشن هەفتوازە ساڵ من لێرە بێ
1: دوان ساڵ لێرە
0: ئەرێ وڵاتەکانە من لێرە دوازە ساڵ لێرە بێ
1: ئەی ماشاڵڵا
0: یانی مز لێرە خۆشتر نەدی
1: یعنی لە بازیان خۆت نێلایتەوە
0: ئێمە لای بە خۆشە
1: تەواو دڵ لە کۆ ڕاحەت بوو لە کۆ دڵخۆش بووی بەرتا بووی ئەوە خۆشە وایە
0: الحەمدوللا یعنی تکێشە نییە و باشن الحەمدوللا
1: بازیان
0: مەر باشێ
1: بازیان شوێنی پێکەوە ژیانە
0: ئەرێ وەڵە عەشایرن و زۆر باشە
1: عەشایر و شەعبین
0: ئەرێ بلە
1: سادە نا تۆ لە ڕۆژاوە هاتووی قامیشلۆ دەمێکی قامیشلۆ نەبینیوە؟
0: وەڵاهی جارێک دو جارە شوم و زهاتم
1: دو جار قامیشلۆ بینیوە؟ لە ماوەی چەند ساڵە؟
0: وەڵە لە پێش شەست حەفت ساڵە شوم و پێش حەشتنا مەنگێژی ئەڕۆشتم و زهاتم
1: یعنی چەند ساڵە لە لێرەی؟
0: دوازدە ساڵێ من لێرەی
1: یعنی لە دوازدە ساڵە دو جار قامیشلۆ بینیوە؟ یعنی تەواو قامیشلۆ بەی بای یعنی ئێرە بشاریتە ئیتر تەواو ئێرە شوێنی ژیانی تۆیە
0: ێککە خودی تعالی عەزەوەجل قورآنە کەریم ئەلێ ئەلەم ئەقول لەکم ئەنە ئەردی واسی عەن ئەنتو هاجیرو فیها ئێستا شوێنێک باشە بوو مێرەگەشوەواو
1: تەواو مرۆڤ ئازادە لێرە ئەشی لە هەر شوێنەکە ژی گرنگە تۆ دڵە خۆش
0: و کوردی خۆمانە یەک کێشە نییە سەلامون
1: عەلەیکم زۆر خۆت ناو چی بوو
0: ناوێمە عەبدڕەحمانێ
1: ناوێتە چی بوو
0: ناوێمە عەبدڕەحمانێ
1: کاک عەبدڕەحمانی بەڕێت ئەوە پێکە خواحافزی بکەین اینجا تۆ مەڕۆ باشە مەڕۆ خواحافزی ەکەین ئەمە کاک عەبدڕەحمانی بەڕێز لە قامیشلۆوە دوان ساڵە لە بازیانە ژی ئەڵێ من ئێرم پێ خۆشترە لە هەموو دنیا قسەی خۆت پەشیمان
0: نەبیتەوەلا
1: دیارە خەڵکی بازیان زۆر ڕێزی لێگرن حتمەن ینی خەڵکی بازیان
0: متناسن تەقریبان کی متناسن
1: ڕەنگە زۆریان بناسی
0: دکانم هەی لێرە تەلاجەیش دکەم
1: وەستایشی ئەگە قسالەکەمان تێک شوێنم بەلایتەوەلاستان زۆر سپاس جا کورت هەمومانی میلێتێکی دڵپاک و دڵسافی من بێمە قامیشلۆ تۆ بێتە بازیان بێتە سلێمانی هەموو شارەکان هی خۆتە
0: هیچ
1: مشکلەمومانی هەمومانێکی جاتەبعاەن مرتاحی تۆ لەناو بازیانە ئەوە دەرخەری ئەو ڕاستەیە کە بازیان پڕە لە خەڵکی باش و میوان دۆست
0: وا
1: سەیری ئەوە ناکە تۆ خەڵکی شوێی
0: نیە
1: عشیرەت و چی قەبیلەیەکی تۆ ئینسانی وە کوردی هاوزمانی سەرسەرا سەر
0: چاێتە
1: باشە لەستان ساوی خۆشەویستان ئەمە ئەمڕۆ لە بازیان
0: بوویڵاتەوە
1: گوشارێکی تر دەچینە شارێکی تر بۆ دەچینە شوێنێکی تر هەرێمی کوردستان ئینشاڵا پشت بەخوا وڵێن بچینم بۆ ڕژاڤاش ئینشاڵا بۆ قامیشلۆ ئینشاڵا لەستان ساوێت
0: خۆشحاڵەوە بێت
1: منیش خۆشحاڵ
0: سێەوە خۆش ببرا
1: گەلە گەلەک سپاس کولێرەکانیش سار دەبێت
0: قوربانەوەبانمەشێکی
1: بکەن بۆ خۆڵ وەستی حافز

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کوکرنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و پاراستنی سەربەخۆیی و سەقامگیری عێراق. ئەمەشە بۆ کراوە هەر لەو کۆبوونەوەیدا جەخت لە چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسەرجاوەکانی نێوان هەرێم و حکومەتی فیدرال کراوە. بەتایبەت لەم قۆناغەدا کە زەمینی زۆر باش و گونجاو هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان بە گوێرەی دەستور. لەلایەکی دیکەوە سەبارەت بەمانەوەی بەشێک لە هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە. کوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕایگەیاندووە کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران پێشنیازێکی لەبارەی مانەوەی بەشێک لە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە دوای 30 ئەیلولەوە ڕەت کردووەتەوە. حەیدەر عەبوودی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامانیدا ئەم قسانەی کردووە کە حکومەت بەردەوامە لە تەواوکردنی ڕێکارەکانی کۆکردنەوەی چەک و ڕێخستنەوەیان و یەخستنی بەکارهێنان و بڕیاردان. دەش لە گفتوگۆکان لەگەڵ گروپە چەکدارەکانە بە ڕێکوپێکی بەڕێواچێ و گفتوگۆکانیش ئەرێنین. بڕیارەکانی دەوڵەت کە دەدرێن ئەمانە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی نیشتیمانیە. ئەوەشی ئاشکراکە کە لە پێش 30 ئەیلولدا پرسی کۆکردنەوەی چەک کۆتایی دێ باسی لەوە کرد کە حکومەتی عێراق بە گرنگیەوە چاودێری پێشهاتە هەرێمیەکانەکات و جەختیشی کردەوە کە عێراق نابێتە بەشێک لە گرژیەکان. ئەوەشی خستۆتە ڕوو کە بودجێی گشتی ساڵی 2027 بەراورد بە پێش خۆی جیاواز بێ پشت بە بەرنامە و ئەدا و شێوازی خەرچکردنی پارەکانە بەسێ و لە مانگی ئەیلولیش دەنگ لەسەر بودجە دەدرێت لەگەڵ ناسنامەی ئابووری عێراقدا دەبێت بگونجێت و گونجاویش بێ. گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕاشی گەیاندووە کە سەرۆک وەزیرانی عێراق لە نیوەی یەکەمی مانگی ئەیلولدا بە بانگەشتێکی فەرمی سەردانی پاریس و بەرلین دەکا. لەو سەردانەشدا دۆسیەی ئەمنی تاوتوێکە. لەبارەی بەرەنگاربوونی گەندەڵی حەیدەر عەبوودی باسی لەوە کردووە کە حکومەت بەردەوامە لە هەڵمەتی بەرەنگاربوونی گەندەڵی و بەدادارچوونی تاوانباران بۆ نێشتنی سەرچاوەکانی گەندەڵی. دەژڵێ بڕیارەکانی دادگا سەربەخۆن. دەرەنجامەکانیشی لە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیا دەرکەوتون و بڕی پارەگەڕێنراوەکان بە جۆرێکە کە لە چەندین ساڵی ڕابردوودا وێنەی نەبووە. وتەبێژی حکومەتی عێراق دەژڵێت حکومەت دیدی خۆی بۆ هەمە جۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات خستۆتە ڕوو. هەناردەی نەوتی عێراقیش بە ڕێکوپێکی ئەڕات و ڕۆژانە دەگاتە زیاد لە 2 میلیۆن بەرمی نەوت. سەبارەت بە بڕیاری پێدانی زەویش بە فەرمانبەران ڕایگەیاندووە کە سبەی سێشەمە دەستەکرێت بە ڕێکاری دابەشکردنی 1 میلیۆن پارچە زەوی لە عێراقدا. بەدەر لەم بابەتە چارچێوی هەماهەنگیش کۆبوونی یاسای هەفتانی خۆی ئەنجام دەدا تاوتوێی تەواوکردنی کابینە وزاریەکەی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکا. و سەرچاوەیەکی نزیک لە چارچێوەی هەماهەنگی ئەمەی بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە کە چارچێوەکە ئەمشۆ کۆبوونی یاسایی خۆیەکە و بڕیارە تاوتوێی پەرەسەندنی ناوچەکە و عێراقیش بکەن. ئاماژەی بۆش کردووە کە تەوەرێکی ستەرەکیم کۆبوونەوەیە گفتوگۆکردنە بێت لەسەر تەواوکردنی کابینە وزاریەکەی عەلی زەیدی و ئەو وەزارەتانی کە هێشتا دەنگیان لەسەر نەدراوە بە بەتاڵی ماونەتەوە. بە گوتەی سەرچاوەکە لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەیە لیژنە سێقۆڵەکەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت راپۆرتێک پێشکەشەکە لەبارەی گفتوگۆکانیان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانە بۆ ئامادەبووانی نێو کۆبوونەوەکە دەخەنە ڕوو. جا لە دانیشتنی 4 ئایاریشدا ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەهۆی ململانەی لایەنەکان دەنگ لەسەر 9 وەزارەتی سیادی و خزمەتگوزاری نەدرا هەر ئاوە بە هەڵپەسەردراوی ئەم وەزارەتانە ماونەتەوە. ئەو وەزارەتانەشی کە لە دەنگدانی یەکەمدا متمانەیان پێنەدرابوو و ئێستا لێکتێگیشتنیان لەسەر دروست بووە بریتین لە وەزارەتەکانی ناوخۆ بەرگری پلاندانان خوێندنی باڵا ئاودانکردن و نیشتەجێکردن ڕۆشنبیری و گشتوگوزار کۆچ و کۆچبەران وەرزش و لاوان لەگەڵ وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و تاوبوونی ئەم لیستی بەربژێرانەش کۆتایی بە کێشەی پڕکردنەوەی کورسیە بەتاڵەکانی ناو ئەنجومەنی وەزیران دەهێنێت.

0: اعتقد جازما انتقوا
1: من بي ام واي قفتو جو كردن كو تاي بي هاتو لبروي ايران يكان براين جاند هي برنامجهم يكان هيلي سورا مشكه بالس يكان يان هيلي سورا بالا كاني رانيج لناو تشكا هيلي سور نو نوستاون لا بال پشتی کردنی ایران و ایرانش نو سوال پال پشتی کردنیان بویا گیشتوی نتا رگای چی داخره و با گفتگو ایران امریچیکانیش زور خواهن لکوتای هنان بم بابتا من پیم وای دولتی چی وکو اردون عراق ولاتانی کندو زرر من دی یکمن ها اولاتانشی کنو دکرن هر زرر مندن ام لدانانه لدانی جوان کارین هیچ کاری چی وان نکرد ایران نچار پیاد گفتو گوب کرد لدانی چی آسانی امریچی کان بو یاری کردن بس بازار کانی نود
2: باشه چه کارتی کیف شاری تون ده دستی امریکا هی ایران نچار بر رکوتم که ام کارت ما و هشته؟
1: امریکیەکان هەموو ڕێگەی چان تاقی کردوتەوە چ فشاری ئابووری چ گەماروی ئابووری چ زادان لەسەر ئێران لە چەندەی ڕابردوودا هەروەها گەماروی نوێی تازە بۆ سەر گەرووەکە گەمارۆ خستنە سەر ئێران کە گەماروی توندن بۆ سەر وڵاتە هەروەها لێدانی دیاریکرا و زۆر سنووردار ئەمانە هیچ سوودیان نەبووە ئێران ماوەیەکی دوورودرێژە لەگەڵ ئەمە ڕاهاتووە ئێمە ریچەکانیش ڕاستی نین و ڕاستگۆنین لەسەر ئەم بابەتە ئێرانیەکانیش وڵاتانی دیکە خەتابار دەکەن لەم هێرشانەدا و ڕایدەگەن کە هێرشەکانی ئێران لەلایەنە وڵاتانەوە بە هاوکاری وڵاتانە ئەمریکا دەیان کاتە سەر ئێران بۆ لە ئیسرائیلیش ئەو با هەمان بابەت هەیە دووبارە دەبێتەوە ڕۆژانە
2: باشە بەڕێز فیراز یانی پێتان وایە ئەم شەڕی ئەمریکا و ئێران وەکو جەنگی ئۆکرانیا و رووسیای لێدێ دەبێتە جەنگێکی تاقە پڕووکێن کە کەس نازانێ ئاسوێ و جەنگە بەرەو کوێ چێ
1: من پێم وایە بەڵێ هەمان سیناریۆیە جەنگەکانی ئەمریکا لە ئیدارەکانی ڕابردوودا جەنگی زۆر ساده و جەنگی زۆر دیاری کراو بوون بۆ دروست کردنی چەند هاوپەیمانێتی یەک بوون وەک بینیمان پێشتر ڕوویان داوە بەڵام ئەم ئیدارەیە دەرکەوتووە کە هیچ ڕازگۆ نیە لە یەکلاکردنەوەی ململانیانەی ئێستا سوورە لەسەرەوەی کە سوودمەندە لەسەرەوەی کە یاری بە نرخ بکە ئاگربەست دەکات دەگەڕێتەوە بۆ لێدان لێدان دەوەستێنێ دەگەڕێتەوە بۆ ئاگربەست هیچ جددیەتێکی ئەمریکیەکان نابینین من چاوە ئێمە چاوەڕێ و جیهانی چاوەڕێی هەڵبژاردنە نیوەییەکانی کۆنگرێس دەکەن من پێم وایە ئەمە یەکلاکەرەوەیە بە کۆتایی هێنان بە دۆسیە ئێرانیش و ئوکرانیاش ئەگەر دیموکراتیەکان جارێکی کە زۆرینە بەدەست بهێننەوە لە پیران و لە پەرلەمانی ئەمریکا من پێم وایە ئەنجامەکان و ڕاپرسیەکان وا دەری دەخەن کە دیسانەوە دیموکراتەکان دەبنەوە زۆرینە لە ئەمریکا
2: باشەکەوتە پێتان وایە یەکلاکردنەوەی ئەم جەنگە تەنها بە ئەنجامی ئەم هەڵبژاردنەوە بەسراوەتەوە ئایا ئەکرشتێکی وا لەو جۆرە ڕووبدە جەنگێک لەسەر حیساباتی هەڵبژاردن یەکلا بکرێتەوە
1: بەڵێ بەڵێ ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێژوو ویلایەتی ترەمپی یەکەم بخوێنینەوە کە بینیمان دەست گیرا بوو دەستی گیرا بوو نەیدەتوانی حیج پرۆگرامێکی لە پرۆگرامەکانی هەڵبژاردنی خۆی جێبەجێ بکات لەبەرەوەی زۆری نەدەبوو لە پەرلەمان و پیران ئەم جارەش ئەگەرەوە ڕووبدا دیسانەوە دەست و پێی دەبەسترێت ناتوانێت هەموو شتێ بکات ئیدارەکە کۆتوبەندی دەکات لەم بڕیارە لە خۆی و بوویانە کە هەر لە خۆیەوە بڕیار دەدات و کە دەڵێ کە نەدامەوێ کوبام دەوێ و دەڵێت ڕووباری ئۆنتاریۆ ناوەنێ بۆ ڕووباری ئەمریکا هەروەها فڕاندنی سەرۆکی فەنزوێلا بۆ دەستکەوتنی ملیارها بەرمیل نەوت ئەم سیاسەتە بەڕاستی ئەمریکای والێ کردووە لە سەرکردایەتی جیهان دوورکەوێتەوە و ببێتە جێی گاڵتەی خەڵک بۆ لە ڕووی سیاسیەوە. هەروەها هاوپەیمانەکانیشی لەدەستداوە لە ناتۆ لە هەموو جیهان بەهۆی ئەو سیاسەتانی ترامپ کە زۆر سیاسەتی منداڵانە و دراست نەکراون. ئیدارەی ئێستاشی وەک وەزیری جەنگ هیچ دەسەڵاتی کیانی و ناتوانن بابەتەکان یەکلا بکەنەوە.
2: باشە بەڕێز فیرس، یانی بەڕێزیشتان باستان کرد کە زەرەرمەندی یەکەم لەم جەنگە وڵاتانی کەنداوە. جا ئەگە بینە سەر نزیکایەتی لە ڕووی جوگرافیا عێراقێکەکەن لە وڵاتە زەرەرمەندەکان لەم جەنگە، وڵاتانی کەنداو لەم بارودۆخە دەبێت چی بکەن کە هێرشەکان بەم جۆرە بۆ سەرخاکی وڵاتەکانیان بەم جۆرە بەردەوام بێت لەلایەن ئێرانەوە؟
1: سەرەتا ئەگەر کۆتاییەکی سەربازانی سەربازیانە بەم کێشێنەیە دەبێت بڕیاری زۆر تند بدرێت لە دواییدا. ئێران دەزوەردان دەکات دەیانەوێت چەند وڵاتێک باگراوندی ئێران بێت، باڵیان هەبێت وەک یەمەن، باڵیان هەبێت لە عێراق کاریگەر بن، لە باشووری لوبنان، لە پێشوشا لە سووریا. هیچ کێشەیەک نییە لەلایەنە لە گنێوان ئێران و ئەم وڵاتانە، تەنیا دەزوەردان نەبێت. کاتی ئەوە هاتووە ئێرانیەکان دەست دەربێنن لەم وڵاتانە، ئەم گەلەی کە ئێرانیەکان کە بڕداهات و خێروبێرێکی زۆریان هەیە لەمەلا پێویستەیتر بۆ خۆیان بیخۆن و بژین و واز لەوە بێنن دەزوەردان لە وڵاتانی دیکە بکەن، لە ساڵی 1979 دەناڵێنن بە گەمارۆ کە لە دەستدانی سەروەت و سامانی وڵاتە هەمووی بەڕێوە دەچێت بۆ کڕینی چەک و باڵەکانیان لە وڵاتانە.
2: باشە بەڕێز فیرس، بەڕێسان وەک شارەزایک لە ئوردنەوە چاودێری دۆخەکەکەن، یانی پێشبینیەکەن بە پرسانی ئوردن لە بەرامبەر بەردەوامی هێرشەکانی ئێراندا چه وەڵامیەکان هەبێ؟ تەنها لە بڵاوکردنەوەی ڕاگەندراوی سەرکۆنەکردندا دەمێنێتەوە، یاخود ئوردن دەکرێت وەڵامی سەربازی هەبێت بۆ هێرشەکانی ئێران؟
1: حکوومەتی ئوردون لە ڕۆژی یەکەمەوە ڕایگەیاندووە کە نایەوێت کەشی ئاسمانی ئوردون بۆ هیچ لایەک بەکار بێت، چ لایەنی ئیسرائیلی چ لایەنی ئێرانی. ڕایگەیاندووە کە نایەوێت شانۆیەک بێت بۆ یەکلاکردنەوەی ململانیەکان و مەترسی موشەکەکان کە ئاسمانی ئوردون تێدەپەڕێنن. لە یەکەم ڕۆژەوە هێز سیستمی بەرگری ئوردون هەر وەڵامی هەر موشکێک دەداتەوە کە بەسەریدا دەڕوات و ڕێکەوتنی هەیە لەگەڵ ئەمریکیەکان. هیچ بنکەیەکی ئەمریکی نییە لەناو ئوردونە، بەڵکو سوپای ئەمریکی هەن لەناو بنکەی ئوردونیدا لەناو ئوردونە لە پێشەم جەنگەوە هەبووە. هەڵوێستی حکوومەتی ئوردون ڕەتکردنەوەی ئەم جەنگەیە. دووهەم بنەمای دووەم ئەوەیە کە ئێران بە هیچ شێوەیەک لایەنەکانی ناوچەکە بەشدار نەکات لەم جەنگەدا دژی ئیسرائیل، لەبەرەوەی ئیسرائیل لە هەر کاتێکا بێت دەوێت لە ئێران بدات. لە ساڵی 1979 بەڵام ئێرانیەکان لە هەموو وڵاتێکی ناوچەکە، چەندین وڵاتی ناوچەکە تا گەشتوونەتە فەڵەستین دەستیان هێ و دەستوەردانیان کردووە لە سووریا، لە لوبنان بە هەمان شێوە دەستوەردانیان هەیە، لە یەمەن، لە عێراق دەستوەردانی زۆر ناشرینیان هەیە. دەبێت ئێران سڕووبکاتەوە ناوخۆی خۆی بەوەی کە پەیوەندیەکانی جارێکی کە بنیاد بنێتەوە واز لە وڵاتانە بهێنێت، بە تایبەت کە ئێران یەکێکە لە وڵاتانەی سنووری لەگەڵ 15 وڵاتە هەیە کە زۆرترین وڵاتە سنووری زۆرینەی لەگەڵ ئەوەنە وڵاتدا هەبێت لە جیهاندا.
2: زۆر باشە، زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز فیرس ئەلەجار، مشرۆڤەکاری سیاسی لە ئوردنەوە لەگەڵمدا بوویت. زۆر خۆشحاڵ بم بە مشرۆڤەیە لەگەڵ بەڕێزسانە. زۆر باشە. لە دەستپێکی ئەم کاتژمێرەدا باسم لە ئەوە کرد کە چارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان کۆ بێتەوە. جا ئێستا کۆبوونەوەی چارچێوەی هەماهەنگی بە کۆتا هاتووە کە کۆبوونەوەی هەفتانی خۆی ئەنجامدا و تاوتوێی تاوکردنی کابینە وزارەتی

ئەیر نەتانیاه لە 2023 ڕووی لە مایامی کردووە لە زۆربەی ئەو ماوەیەدا کە ئیسرائیل لە جەنگا بوو لە غەزە لە لوبنان و ئێران لە دەری وڵاتان ماوەتەوە. چەندین جارۆکو ڕاوێژکاری نافەرمی کاری بۆ باوکی کردووە، هەرچەندە زۆر جار بۆی هێرشکردنە سەر ڕەخنەگران لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیشدا بووە جێگەی مشتومڕ و قسە و باسیش.

0: لپشت هر دۆخی پزیشکیەوە پرسیارێک هەیە پێویستی بە وەڵام. ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین.
1: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گرانم و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەمنی ئاماژە بۆ کراوە بەڕێوبەری نووسنگی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ئامادەی وەرکشۆپێک بووە کە لە بەرگەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە بەڕێوەچوە بۆ تاووتوێکردنی میکانیزم و پێداویستیەکانی پشتبەستن بە کارتی نیشتیمانی لە پرۆسەی دەنگدان و هەڵبژاردن لە بریکارتی دەنگدان ئەو بەجۆری ڕاگەیەندراوە کە لە وەرکشۆپەکەیە کە لەلایەن کۆمیسیۆنەوە باسێک لەبارەی میکانیزمەکانی جێبەجێکردنی داواکاریەکە کراوە سەرۆک وەزیرانیش پێشکەشکرا تێیدا گفتوگۆ لەبارەی پێداویستیە تەکنیکیەکان ڕێکارە پێویستیەکان کراوە بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکە بۆ جۆرێک کە گەرەنتی سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردن بکە بۆیە لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت لەسەر ئەوەش کراوەتەوە کە تاووتوی چارچێوەی یاسایی بۆ پشتبەستن بە کارتی نیشتیمانی لە هەڵبژار ناکرێت و ئەو یاسایانەش کرا کە پەیوەندیدار و پشتیوانە و داواکاریە ناکەن بە تایبەت یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران و یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و شارۆچکە و شارەدەیەکانی ژمارە 12 ساڵی 2018 و گفتوگۆکردن لەبارەی گونجاندنی ڕێکارە پێشنیاسکراوەکان لەگەڵ چوار شێوە یاساییە پەیڕەوکراوەکە ئەم بابەتە جیاڵین بابینە سەر بابەتێکی دیکە لەسەر پرسی گەندەڵی گەندەڵی و ساختەکاری و گۆڕینی خاوەنداریەتی مولکی دەوڵەت لە شاری موسڵ وەزارەتی داد و پەرلەمانتارانی هێناوەتە دەنگ و بە فەرمانی خالید شوانی وەزیری دادلیژنێک پێکهێنراوە بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕێکارەکانی گواستنەوەی خاوەنداریەتی مولکەکانی دەوڵەت و دیاریکردنی بە پرسانی سەرپێچیکارەوە بە گوتەی پەرلەمانتاران گەندەڵی و ساختەکاریەکە تەواوی گەڕەکەکانی گرتووەتەوە بە ژۆرێک خاوەنداریەتی زەویەکانی سەر بە وەزارەتی شارەوانی گواستراوەتەوە بۆ کۆمەڵەکانی نیشتەجێبوون جۆری زەویەکانیش لە کشتوکاڵیەوە گۆڕاوە بۆ نیشتەجێبوون دواتر خاوەنداریەتیەکە انجا لروا قصروا توا بوهاولاتيان
1: موضوع التزوير في عقارات الدولة
2: بابەتی گەندەڵی لە مولکەکانی دەوڵەت و گۆڕینی ڕەگەزی زەوی هەموو ئەمانە ڕوویداوە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەڵام لێکۆڵینەوە لەم بابەتە تەنیا لەلایەن دادگای عێراقیەوە دەبێت ئەم دۆسیەیە لەلای دادگای عێراقی هەیە ئێمە وردەکاری ئەم بابەتەمان لا نیە بابەتەکە جێدێڵین بۆ دادگا تاوەکو لێکۆڵینەوە لەوانە بکات کە ساختەکاریان کردووە هەر کەسێک ئەم کاری کردبێت سزای خۆی لە ڕێگەی دادگاوە وەردەگرێت ئێمە متمانەی تەواومان بە دادگا و دەستی دەسپاکی هەیە بۆ لێکۆڵینەوە لە گەندەڵیەکانی دارایی و کارگێڕی هەروەها لە دۆسیەی ساختەکاری لە مولکەکانی دەوڵەت
0: کێشەی مۆلیدا ئەهلیەکانیش لە پارێزگەکانی عێراق بەردەوامە سەر ڕای ئەوەی کە وەزارەت فینەوتی عێراق ڕۆژی دووشەمە بەشە گازی و مۆلیدا ئەهلیەکانی بۆ مانگی ئەیلوول دیاری کرد و خاوەن مۆلیدەکانیش ئەڵێن کێشەی دیکەمان هەیە ئەبێ ئەم کێشانەمان بۆ چارەسەر کرد وەزارەتی نەوتی عێراق ڕای گەیاندووە لەسەر ڕاستپەڕی باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوت کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان بەشە گازی مۆلیدا ئەهلیەکان بۆ مانگی ئەیلوول دیاری کردووەوە بە گوێری ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی نەوتی عێراق بێ کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان بەشە گازی مۆلیدا ئەهلیەکانی بۆ مانگی ئەیلوول بە 35 لیتر گاز بۆ هەر کیلۆ ڤۆڵتێک دیاری کردووە بە نرخی پاپشتی کراو ئەم ڕاگەیەندراوە لە کاتێکە کە کۆمەڵی مۆلیدا ئەهلیەکانی عێراق وەک ناڕەزایەتیەک لە دژی سەپاندنی باج و وەدابینەکردنی گازی پێویست بڕیاری کوژانەی تەواوەتی مۆلیدا ئەهلیەکانیان لەسەر جۆم پارێزگاکان داوە و دەڵێن کێشەی زۆرمان هەیە ئەم کێشانەمانە بێ بۆ چارەسەر بکرێ کۆمەڵەکە ڕای گەیاندووە بڕیاری کوژانەوەی مۆلیدەکان وەکو پەیامێکی ناڕەزایەتیە لە دژی ئەو بڕیار و ڕێنماییانەی دەرکراون لەوانە سەپاندنی باجە بە گەڕانەوە بۆ ڕابردوو و دابینەکردنی گازی پێویست و گونجاو لەگەڵ کاتژمێرەکانی کارکردن دەرکردنی بڕیار و ڕێنماییەکانی ستەمکارانە بە بێگەڕانەوە بۆ خاوەن مۆلیدەکان و گوێنپێنەدان بە داواکاریەکانیان بە پێشنیازە پێشکەشکراوەکانیش لەلایەن نوێنەرانی خاوەن مۆلیدەکانەوە قەیرانی کەمی سوتەمەنی لە پارێزگەی نینەواش سەری هەڵداوەتەوە شۆفێران ناچارن بۆ چەند لیترێک بەنزین چەندین کاتژمێر لە نۆرەی دوور و درێژا بمێننەوە لە بەرامبەر ئەم دۆخەشە پارێزگاری نینەوە مۆڵەتی تا ئەمڕۆ سێشەمەیەوە بە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە ئەگەر کێشە چارەسەر نەبوو ئەو ڕووبەڕووی لێپرسینەوەیان دەکات پێی ئامارەکانیش بە ئێستا نینەوە ڕۆژانە نزدیکەی 1 ملیۆن لیتر بەنزینی کەمتر لە پێویستی ڕاستەقینەی خۆی پێیەگا بە پرسانی کرتی نەوتیش هۆکارەکە بۆ کەمکردنەوەی پشکی پارێزگاکە و فشارەکانی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێننەوە

0: کمی بنزین پارێزگای نینەوەی گرتووەتەوە. پارێزگاریش تاوەکو ڕۆژی سێشەممە مۆڵەتی داوەتە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە. ئەمە دیمەنی بەردەم بنزینخانەکانی نینەوایە. شۆفێران بۆ وەرگرتنی بنزین دەبێت چەند کاتژمێرێک نۆرە بگرن. بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکەش پارێزگاری نینەوە داوای لە کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان کردووە تاوەکو سێشەممە قەیرانەکە چارەسەر بکرێت. ئەگەر نا لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت.
1: بەم دوایانە پارێزگای نینەوە دووچاری قەیرانی بەرهەمە نەوتیەکان بووە بەتایبەتی بنزین و گازیشن. ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی ئەندامانی پەرلەمان و بەرپرسی بەرهەمە نەوتیەکان و دەستگە ئەمنیەکان و ئەنجومەنی پارێزگا کۆبوونێکی فراوانمان کرد. زۆرێک لە گرفتەکانمان دیاری کرد. بە وردی چاودێری ئەم بابەتە دەکەین. تاوەکو ڕۆژی سێشەممە مۆڵەت دراوەتە کۆمپانیای بەرهەمە نەوتیەکان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکە. دوای ئەوە لێپرسینەوە دەبێت بە گوێرە یاسا. ڕازی نابین نینەوە لە قەیراندا بێت.
0: لە پارێزگای نینەوە سێ ڕۆژ جارێک بە کار 40 لیتر بنزین بە شۆفێران دەدرێت. سەرۆکی کۆمەڵەی پاراستنی کەرتی نەوتی لە نینەوە هۆکاری قەیرانی بنزینی لە پارێزگاکە گەڕاندەوە بۆ کەمکردنەوەی پشکی بنزین. گوتیشی گرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان فشاری دروست کردووە و زۆرێک لە هاوڵاتیان کۆبوون و بنزینەکەیان دەفرۆشن بە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان.
2: هۆکاری سەرەکی قەیرانەکە بریتیە لە کەمکردنەوەی پشکی بنزینی نینەوە لەلایەن کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان لە 3.5 میلیۆن بۆ 3.3 میلیۆن لیتر. بەرزبوونەوەی نرخەکان لە هەرێم شاری لەسەر نینەوە دروست کردووە. ئیدارەی نینەوە سیستەمی کۆبوونی بە شێوەیەکی دروست جێبەجێ کردووە. 420,000 کۆبوونمان هەیە. بەڵام نینەوە لە پشکی بنزین ستەمی لێ دەکرێت. هاوڵاتی مافی خۆیەتی چی لە بنزینەکەی دەکات؟
0: پارێزگای نینەوە ڕۆژانە پێویستی بە 4.2 میلیۆن لیتر بنزینە. بەڵام پشکی دابینکراو 3.3 میلیۆن لیترە. ئەوەش بەشی پێداویستیەکانی پارێزگاکە ناکات.
3: جا کەمڕۆ یەکی ئەیلولە بە هیچ شێوەیەک هیچ موچەیەک نییە کە لەم هەرێمی کوردستانە بە کاش دابەش بکرێت. وەزارەتی دارایی دابەشکردنی موچەی بە شێوەی کاش ڕاگرتووە دەبێت سەر جە موچەخۆران موچەی مانگی هەشتیان لە هەژماری من وەربگرن. بۆ موچەی مانگی هەشتیش کە پێشبینیە کرێت تاوەکو 15ی ئەم مانگە کە ئیتر لە مانگی ئەیلولین خەرج بکرێت. هەر موچەخۆرێک هەژماری منی هەبێ ئاسایی موچە وەرەگرێ. ئەوەی نەیبێ موچەکەی ڕاگیرێت ئەو کاتەی هەژماری منەکات. ئێستا 920,000 کەس کارتی بانکیان هەیە. لە بانکەکانی نێو هەژماری من موچە وەرەگرن. تاوەکو پێش دابەشکردنی موچەی مانگی 840,000 کارتی دیکە ئەگاتەوە بە بانکەکان و دەبێ موچەخۆران بچن کارتەکانیان وەربگرن. بۆ ئێستا تەنها 130 موچەخۆران ماوەتەوە کە فۆرمی هەژماری من ماوە بۆ ئەوەی کە پری بکەنەوە. ئەمانەش بشێکیان لە دەروی وڵاتانن دەبێ ئەمانە بگەڕێنەوە پەیوەندی بە هەژماری منەوە بکەن. کارەکەش تەنها بەگەڕانی خۆیانە کرێ. یعنی کەسێک وەکو وەکیل ناتوانێت بۆیان بکات چونکە پێویستی بە پەنجەمۆر و بە بەسمەی چاوی کەسەکە هەیە. واتە ئەوەی کارتی هەژماری منی نەبێ ناتوانێت موچەی مانگی هەژوار بگرێ. دابەشکردنی موچەش بە شێوەی کاژە بانکەکانە ئیتر تەواو کۆتایی هات. بەڵام بە جۆری زانیارەکانی کەناڵەش ڕەنگە بەهۆی ئەو قەرەباڵغەی کە لە بانکەکانە هەیە بۆ پڕکردنەوەی فۆرم و وەرگرتنەوەی کارت بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت وەزارەتی دارایی ڕێنمایی بۆ بەشێک لە موچەخۆران دەرکە تاوەکو بەشێکان بتوانن بە کاش وەری بگرن. بەڵام ئەمە ئەگەر بکرێت تەنها بۆ مانگی هەشت دەبێت. لەلایەکی دیکە و پڕکردنەوەی فۆرم بۆ کەسانی کە تا ئێستا بەشداریان نەکردووە ئەمە بەردەوامە. موچەکەیان ڕاگیرێت تا ئەو کاتی ئەو کەسە ئەچێت بەشداری لە هەژماری منەکە. بەڵام موچەکەی نافەوتێ. دواتر هەمووی ئەخرێتە سەر کارتەکەی و دەتوانێت بەیەکەوە وەری بگرێت. تەبعەن بڕیاری وەزارەتی دارایی لە کاتێکە، یانی لە کاتی دابەشکردنی موچەی مانگی حەوت کە 920,000 کەس لە هەژماری من موچەیان وەرگرت، گرفتێکی زۆر دروست بوو. هەر لە قەرەباڵغییەوە بگرا، لە نەبوونی پارە بگرا، لە نێو ئەیتیەمەکان کێشەی تەکنیکی دروست بوو. پرسیارەکە ئەوەیە کە وەزارەتی دارایی بیری لەوە کردووە کە بۆ مانگی داهاتوو ئەم 920,000 140,000 دیکە دێتە سەری. هەموو موچەخۆران بەم جۆرە ڕوو لە

0: مدربو ئەوەی کە مامۆسایان لۆدیان نەکەوێتە سەر ئێمە فەرمانێک چواندەر کردو بۆ ئەوەی کە هەر مامۆسایەک لە دەرەوەی شاراتوانێت لە ناو شار پێش دەستپێکردنەوەی داوامی فەرمی ناوەندەکانی خوێندن لە ناو شار بتوانێت کارەکانی خۆی ئەنجام بدا ڕاهێنان بکات لە نزیکترین قوتابخانە لە نزیکی خۆیەوە بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ئەو ئامادەسازیانن کە وەزارەتی پەروەردە خەریکێتی لەگەڵ ئەندێ وردەکاری دیکە
1: جا نیشتیمان پەروەری نە بە تەمەند دەپێورێ نە بە توانەی جێستی ئەمە ئەو پەیامە بوو کە دوو منداڵی کورد بە هەنگاوە بچووکەکانیان لە شەقامەکانی کوردستان و گەیان دیانە جیهان وریدی تەمەن سێ ساڵ و ئادەمی تەمەندە ساڵ کە ڕۆژێک باڵایەکەوە لە باڵی خۆیان گەورەتر هەواری پشتگیریان بۆ کوردانی ڕۆژاوانی شیرینی کوردی تاوەکو وانەی دڵسۆزی بۆ نیشتیمان لە شەقامەکان و بگوازرێتەوە بۆ ناو پۆلەکانی خوێندنیش کەناڵ هەشتیش کە ڕووماڵکەری ئەو ساتە مێژوویانە بوو بەتایبەت کە هاوکارم گۆران لوقمان پەیامنەری کەناڵ هەشت ئەو دیمەنە ناوەزانی کاکە موریدی تۆمار کرده بوو دیمەنێک کە بۆ مێژوو و بۆ هەتا هەتایە دەمێنێتەوە
2: لێرە بەرگی پەرتووکی خوێندنی زمانی شیرینی کوردی با وێنەی دوو پاڵەوانی بچووک نەخشێنراوە دوو سمبول لە تەمەنێکی کەمەوە وانەی نیشتمان پەروەریان بە شەقامەکان گوتەوە وەزارەتی پەروەردە وێنەی موریدی تەمەن سێ ساڵ و ئادەمی دە ساڵانی خستە سەر بەرگی پەرتووکی خوێندنی کوردی لەم ڕێوڕۆسمەدا یەکەمین چاپی بەخشرایە خانەوادەی ئەو دوو منداڵە ئەو ڕۆژانی شەقامەکانی هەرمی کوردستان بۆ ڕۆژاوای کوردستان دەکوڵان هەنگاوە بچووکەکانی مورید لە سلێمانییەوە بە ئاڵایەکی کوردستانەوە کە لە باڵای خۆی گەورەتر بوو لە شاشەی کەناڵاشتەوە بووە بڵێسەیەکی گەورە و شەپۆلی پشتیوانیەکانی فراوانتر کرد
3: هەچ کاتێککە دیمەنی کەناڵ هەشت و مایکی کەناڵ هەشت ببینم گەورەیە بۆ من ئەو ڕۆژێکی کاکە موریدم لەو شوێنا بوو کا گۆران دەست و جای خۆش بێت کە ئەو وێنە تایبەتی گرت و دەڵنانەوەیەکی زۆر تایبەتی هەبوو لەناو هەر کوردیەکە هەر زمانێکی ترا گەورەیە بوو بۆ من جێگەی فەخرا
2: لە پاڵ هەنگاوەکانی مورید لە شەقامەکانی سلێمانی لە هەولێری شەوە وێنەی ئادەم بە ئاڵای کوردستانەوە بووە جێگەی سەرنجی هەمووان ئادەم ئەو منداڵە خاوەن پێداویستیە تایبەتەی بە بارتەقای چیاکانی کوردستانەوە ئاڵای کوردستانی لە هەولێر بەرز کردەوە بۆ پشتیوانی ڕۆژاوا ئەمڕۆ ئەو ورە و نیشتمان پەروەریەی ئادەم بۆ تەوانەی پۆلی شەشەم لە خوێندنگەکان
4: هەز بە خۆشی زۆرەکەم
5: ئەو ڕۆژت بیرە
4: زۆرشم لە بیرە
5: زانیت کە ئەوە ڕەسمت گیراوە
4: نا
5: نەزانی
4: نەمزانی
5: ئەی دوای کە دیمەنەکەت بینی کە ئەوە بڵاو بووە یعنی چی توت هەست بێت هەستی بە چی کرد
4: هەستم بە خۆشی کرد
2: مێژوو تەنیا ڕووداوەکان لە خۆ ناگرێت بەڵکو شایەت حاڵی زیندوو ئەو چاوانن کە ڕووداوەکان بۆ هەتا هەتایە بە زیندویی دەهێڵنەوە گواستنەوەی دیمەنەکەی مورید لە شاشەی کەناڵاشتەوە تەنیا ڕووماڵێکی ئاسایی نەبوو بەڵکو بە جێگەیاندنی ئەو ئەرکە نەتەوەیە بوو کە کەناڵەکە هەمیشە وەک ناسنامەی خۆی هەڵی گرتووە و بەردەوام خۆی لەبەرەی دۆزی ڕەوای کووردا دەبینێتەوە
6: ئێمە و کاتە موریدمان لە شاشەوە نیشانی خەڵکدا خەڵک موریدی ناسی ئەم جیلە هەمووی موریدی ناسی بەڵام ئەمڕۆ کە وێنەی مورید چۆتە سەر بەرگی کتێبی پۆلی یەکەمی بنەڕەتی لەمەو دوا مورید ئەبێتە مێژوو مورید بۆ نەوەکانی داهاتوژە مێنێتەوە کە منداڵێک پشتیوانی لە دۆزی ڕەوای گەلەکەی کردووە
2: ئەمڕۆ مورید و ئادەم تەنیا دوو وێنەی سەر بەرگی پەرتووکێک نین ئەوان دوو پەیامبەری بچووکی مێژوون کە ئەو پەیامەیان گەیاند خۆشەویستی نیشتمان نە بە تەمەن دەپێورێت و نە بە توانای جەستەیی
5: ئاڤێڵ
2: عەبدوڕەحمان کەناڵەشت سلێمانی

0: ژمارەیان 35 کەسە و خەڵکی سنووری پارێزگای سلێمانی نو لە کاتێک ئامادەن کە بگەڕێنەوە بەڵام حکومەتی ئێران بودجێی گەڕانەوەی بۆ تەرخان نەکردوون بۆ کڕینی بلیتی فڕۆکە یان تەرخانکردنی فڕۆکەیەک بۆ ئەوەی بگەڕێندرێنەوە بەگوێرەی نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا عێراق پابەند کراوە بە بڕگەکانی جارنامەی نوێی کۆچی جیهانی و دەروازەی نێودەوڵەتی بە ڕوودا کراوەتەوە پێویستە پابەند بێ بە ڕێکەوتنەکانەوە جوێری جارنامەی کۆچی نوێی جیهانی عێراقێکە کە لە 121 وڵاتی لە سەرئاستی جیهان پابەند کراوە بەوەی کە هاوڵاتیەکانی لە هەشت شوێنێک بێ یان مافی پەنابەریان ڕەتکرابێتەوە پێویستە بچێت و بەدەنگیانەوە بێت و هاوڵاتیەکانی خۆی وەربگرێتەوە بیانگەڕێنێتەوە ئەوە لە کاتێکە لە مانگی سێی ئەم ساڵەوە تا ئێستا شارەنووسی زیاتر لە 30 کۆچبەری کورد نادیارە گومانەکرێن ئەم کۆچبەرانە لە دوو ڕووداوی جیاواز لە 421 ئازدار لە کاتی پەڕێنەوەیان لە دەریای ناوەڕاستدا جیانیان لەدەست دابێ هەر بۆیە نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان داوا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەکە لیژنەیەکی تایبەت بۆ بەدۆداچوون و ئاشکراکردنی چارەنووسی ئەم کۆچبەرانە پێک بهێنێت و بەستی کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ئەم کەسانە لە سنووری وڵاتی لیبیاوە بەرەو ئەوروپاوە بەڕێکەوتن و ئێستاش پەیوەندیان لەگەڵیاندا بشراوە ئەرچەنە حەڵەبجانی هێشتا باجی جەنگەکانی ڕابردووە پاشماوە جەنگەکان وەکو بکوژێکی بەدەنگیش لە ناوچەکەیاندا ماوەتەوە تەقینەوەی گولە تۆپێك لە ناوجەرگەی شارە جارێکی دیکە مەترسی ئەو مین و تەقەمەنیانەی بیرهێناینەوە کە سەڵانە گیانی هاونیشتیمانیانە کێشن تەقینەوەی پاشماوەیەکی جەنگی لە گەڕەکی کانیمارانی هەڵەبجا کۆتایی بە ژیانی دوو هاوڕێی تەمەن 52 ساڵ هێنا نەوزاد مستەفا و سەرهان قادر لە کاتی دەستکاریکردنی گولە تۆپێکدا مەبەستی دەرهێنانی مادەی تێنتی تێیدا ڕووبەڕووی تەقینەوەیەکی بەهێز بوونەوە و دەست بەجێش جیانیان لەدەستدا
1: پرسەی دوو هاوڕێی دڵسۆزی هەڵەبجەیە کە چارەنووسیان پێکەوە بە مەرگ کۆتایی هات نەوزاد و سەرهەنگ بە مەبەستی دەرهێنانی تێنتی دەستکاری پاشماوەیەکی جەنگی لە جۆری گولە تۆپیان کرد بەڵام پێیاندا تەقیەوە و دەست بەجێ هەردووکیان جیانیان لەدەستدا
2: پێیان ڕاگەیەنێکیان کاکە نەوزادی وەکو بنەماڵ کە سوکاری ئەوین ئەوی کەشیان کاکە سەران لە خزمانی ئێناخیە ئایا دەستکاریان کردوێ هەرچی ئەڵێ گولە تۆپ بۆ برادرانی پۆلیس کە معنین بەو ئیشەوە لێکۆڵی نوێیان کردووە ئەڵێن گولە تۆپی کۆن بووە ئەم کارە ساتەوە
1: ڕووداوە دڵتەزێنەکە لە گەڕەکی کانیمارانی هەڵەبجە ڕوویدا نەوزادی تەمەن 42 ساڵ کە پیشەی پێشمەرگە بوو لەگەڵ سەرهەنگی هاوڕێی کە ئەویش تەمەنی 36 ساڵ و کاسبکار و باوکی سێ منداڵ بوو لە ئاکامی تەقینەوەکەدا بوونە قوربانی
3: ئێمە کاژمێر 12 و 4 ئاگادار کرانی بەبوونی ڕووداویی تەقینەوە دەست بەجێ تیمەکانمان لە بەشی پۆلیسی ناوشار بەشی پۆلیسی بەڵگە و تاوان بنکەی پۆلیسی هەڵەبجە بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی ئاسایشی هەڵەبجە چوونە شوێنی ڕووداوەکە بۆمان دەرکەوتم تەقینەوە هۆکارەکەی دەستکاریکردنی گولە تۆپی کۆن بووە کە تەقیوەتەوە بەداخەوە دوو کەس بۆ هۆی ئەوەی جیانان لەدەستداوە
1: مەترسی پاشماوە جەنگیەکان هێشتا لە هەڵەبجە ماون بەپێی ئامارەکانی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە تەنها لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا سێ حاڵەتی دەستکاریکردن و تەقینەوەی پاشماوە جەنگیەکان لە ناوچەکەدا تۆمار کراون بەهۆیانەوە هەشت هاونیشتیمانی جیانیان لەدەستداوە فەرحان نەسرەدین کەناڵ 8 هەڵەبجە
0: کێشەیەکی دیکەی هاونیشتیمانیان هەیە باسی ەکەین بەتایبێت لە ڕایکردنی مامەڵەکانی ڕۆژانەیاندا هاونیشتیمانیان لە بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی ڕاپەڕین ڕۆژانە ڕووبەڕووی قەرەباڵغی و نۆرەیەکی زۆرە بنەوە چونکە لەم بەڕێبەرایەتی تەنیا 3 کۆمپیوتەر هەیە دەتوانن ڕۆژانە مامەڵەی تەنیا 8 هاونیشتیمانی بەم 3 کۆمپیوتەرە تەواو بکەن چارەسەری گرفتەکەش ئێسەبان هەر لای وەزارەتی ناوخۆیە کە دەبێت ئامێری پێویستیان بۆ تەرخان بکات
4: ڕێگایەکی دووری بڕیوە تاوەکو مامەڵەکەی تەواو بکات مەبەست دووەمین جارە دێتە هاتوچۆی ڕاپەڕین دوای نۆرەگرتنێکی دوور و درێژەم جارەش کارەکەی بۆ ئەنجام نادرێت بەهۆی کەمی ئامارە پێویستەکان و کارمەندی لە بەڕێبەرایەتیەکە
5: من ئەمڕۆ هاتووم ئەمە دووەم جارمە دێم بۆ ئەم فەرمانگەیە بۆ نوێکردنەوەی مۆڵە

0: شوفێری یەکەم. کارمەندەکانی زۆر زۆر باشن بۆ ئێمە، بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە کێشەمانتیایە هەیە سێ کۆمپیوتەری تایە کە مەوادەکان مامەڵەکان زۆر زۆر خاوتر بڕوە و نەتوانن ژمارەیەکی باشیش لە ئەو کەسانی کە دێن مامەڵە دەکەن ناتوانن وەریان بگرن. یعنی لە هەر ڕۆژێکا دەتوانن هەفتا کەس زۆر بگرن، کەمە بۆ ئیدارەیەکی گەوری وەکو ڕاپەڕین زۆر زۆرە. من خۆم خەڵکی قەڵازم لە هەڵەبجەی شەهیدەوە دووەم جار مەدەم، هیچ مەجای تیا نیە ناتوانانی بیت مامەڵەکە نوێکەیتەوە. دووەم جارمە و ئێستاش دەی بگەڕێمە بۆ هەڵەبجە جارێکی تر لەبەرەوەی مامەڵەکەم بۆ ناکرێت.
1: گوتەبێژی هاتچووی ڕاپەڕینی ژڕای دەگەێنێت لەو بارودۆخەدانین کە خزمەت گوزارێکی تەواو خێرا پێشکەش بە هاوڵاتیان بکەین، چونکە کۆمپیوتەرمان کەمەوتە نادەتوانین ڕۆژانە مامەڵەی هەشتا و نیشتیمانی تەواو بکەین. چارەسەریم گرفتەش لای وەزارەتی ناوخۆیە کە دەبێت ئامێری پێویست تەرخان بکەن.
2: لەبەرەوەی ئیتمەتە ئەسە لە بەشی مۆڵەت سێ کۆمپیوتەر، یعنی سێ کارمەند لەسەر سێ کۆمپیوتەر ئیشوکاری هاوڵاتیان ڕای دەکەن. هەرچەند ئێمە لە پێشووتر داوامان کردووە کە کۆمپیوتەرەکەمان بۆ زیاد کرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر لە ڕۆژێکدا زیاتر سەردانی بە ڕێبراتی ماکەن و سوودمەند بن، ئیشوکارەکانیان زیاتر ڕایکەن خێراتر.
1: لە ماوەی هەشت مانگدا نزیکەی 9000 مامەڵە جێبەجێ کراوە کە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت یان نوێکردنەوەی سەردانی بە ڕێبراتەکەیان کردووە. لە کاتێکدا تەنها سێ کۆمپیوتەر لە بەڕێبراتەکەدا هەیە. دالیا جەمال، کەناڵ 8، رانیە.
3: جانەوەری باسکردنی پێشاتەکانی وڵاتانی دەوروبەرە دێنە سەر هەندێک دیمەنی جیاواز، چونکە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەریایەکی بێبنە، چونکە بەبەردەوامی گرتە و ڤیدۆی جیاواز جیاوازی ئەو ڕووداوانە بڵاو دەکرێنەوە کە بەبەردەوامی پێشاتی هەیە. شەپۆلێکی وێنە و گرتی ڤیدۆی ترسناک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بڵاو بۆتەوە. کەساتەکانی کارەساتی لافا و ڕووبارەکانی نێوان نیپاڵ و ناوچەی تبتی چین نیشانەیە. ئەم دیمەنە کە دەیبینن ئەمە ئەو کەسانن کە بە حساب ئەچن تەرمی ئەو کەسانە ئەدۆزنەوە کە بێسرە و شێمون بۆ هۆی لافاوەکە، بەڵام جاری لە خەمی تەرمەکەدا نین. ئەگەر هاوکارم هاوژین ڤیدۆکە بکاتەوە سەرەتا بۆی بەجوانی ببینین، ئەمە دەرهێنانەوەی تەرمەکە نییە، ئەمە ساتی دزینی ئەو خشڵانەیە کە بە تەرمەکەوەیە. یعنی ئەوان لە خەمی تەرمەکەیان نین دەری بێننەوە، لە خەمی دزینی خشڵەکانە. لە دیمەنەکانی دیکەیە دیمەنی ساتی دەرهێنانەوەی تەرمەکانم بەداخەوە کە لەژێر دار و پەردووی بینا و باڵەخانە ڕووخاوەکان یاخود لەژێر قڕ و لیتە و ئەو تاشە بردانەیان کە بەلافاوەکەوە هاتووە. جا لە دیمەنەکانی دیکە دەرەکەوێت کە چۆن ئاوی بەخۆڕ و هەرەسێنانی بەفر و بەرد و خان و ئۆتۆمبیلەکان بە یەکجاری ڕادەماڵێت. تەپان ئەم ڕووداوە پاش دارمانی شاخە سەهۆڵەکان لە زنجیرە چیاکانی هیمالایە سەری هەڵاوە کە بۆ هۆی دروستبوونی لافاوێکی توپڕ و ترسناک و وێرانکەر لە هەردوو وڵاتدا. جا بە پێی دوا ئامارەکان ژمارەی قوربانیەکان ئەلێسەیە کە تەماشام کرد، یعنی 939 کەسی تێپەڕاندووە، بە سەدان کەسی دیکە کە گەشتیاری بیانییان تێدایە تا ئێستا ینی بێسەر و شوێنن وەکو لە دیمەنەکانە دەرەکەوێ. یعنی دیمەنی جیاواز جیاوازە، هەرێکە و لە خەمی شتێکە، هەنێکیان لە خەمی ئەوەیان کە کەسوکاری خۆیان بدۆزن، هەرێکیان لە خەمی شتی گرانبەهایان بیدۆزنەوە، بیفرۆشنەوە، پاری پێپەیاکەن، ئەمە بدڵی غازی دۆزیوەتەوە لە خەمی ئەوایە. بەڵام بەعام بەشێکی زۆری ڤیدۆکان کارەساتبارن، دڵتەزێنن. ئەم کارەساتە بە کوشندەترین ڕوودا و لە دوای بوومەلەرزەکانی ساڵی 2015 لە نیپاڵەدا دەنرێت کە دەستەی ڕووپێی و جیۆلۆجی ئەمریکا ماژی پێداوە کە تیمەکانی گەڕانی نیپاڵ و چین لە کاتی گشتیان بەناوچەکە ڕووبەڕووی باردۆخێکی زۆر مەترسیدار بوونەتەوە، چونکە ئاوێکی زۆر پەنگی خوارد بۆ مەترسی لافاوی دیکەشی دروست کردووە. بەڵام بەپێی زانیارەکانی میدیاکانی هەردوو وڵات ئەستی ئاوەکە ئێستا بەرەو دابەزین چوەکو دیمێستا ئەم قڕولیتەیە ماوەتەوە. بەمەش هەڵمەتەکانی گەڕان بە دوای ئەو کەسانی کە بێسەر و شوێنن هەر بەردەوامی هەیە. کارەساتەکان لە 26 ئابە ڕوویدا، ڕۆژی چوارشەمە بوو کە ناوچەی سنووری نێوان نیپاڵ و تبتی چینی گرتەوە. سرطابو هیبو ملرزبو دواتر دارمانی خاکی

بەدووادا بفرو سەهۆڵ بەندانی شاخەکە ئیتر دارما ئاوێکی زۆر هاتە خوارەوە لەسەرش دەکار بۆ ناسینەوەی ئەو تەرمانەش دەستی پێکردووە کە بەشێکی زۆریان یعنی وای لێ هاتووە تەرم لە هندستانە دۆزرێتەوە لە سنووری ئەو وڵاتە بەتایبەت لەو ڕووبارانە دەدۆزرانەوە کە لە نیپاڵەوە دەڕژێنە ناو ئەو وڵاتەوە بۆیت ئێستا کار بۆ ئەوە ئەکرێت کە ناسینەوەی تەرمەکان بکرێت لە ڕێگەی پشکنینی DNA-ەوە بۆیە ئاماری کۆتایی قوربانیانی کارەساتەکەش ڕۆژ لە دوای ڕۆژیش زیاتر بێت ڕووداوێکی تر لەنێو قەرەباڵغی و وەستانی تەقەپڕووکێنی ترافیکە هەر خولەکێک پێش ڕووداوەکە سێرکن ئەم کچە ئینفلوئنسەرە هەنی خەریکی پێکەنین و تۆمارکردنی ڤیدۆی خۆیەتی لەپڕ لە چرکەیەکە ڕوبەڕووی دزێکی باگا و چوستە بێتەوە کە جامی ئۆتۆمبیلەکەی ئەشکێنێت و دەست درێژە کات و مۆبایلەکەی کە ئایفۆن ئەیدزێ ئەم دیمەنە شۆکێنە رەسەتی هێرشەکە عنی بە کامێرا تۆمارکراوە جا تەبەتە ڤیدۆکە بکەنەوە سەرەتا بۆی بەڕوونی دیار بێ تەبەتە کچە ئینفلوئنسەرێکی بەرازیلیە تووشی ئەم شۆکە قوڵا بێ لەم گرتە ڤیدۆیەدا کە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکانە بڵاو بۆتەوە دەرەکەوێت لە چرکەساتەکانی سەرەتا یعنی نازانێت چی ڕۆیایە نازانێت چۆن مۆبایلەکەشی لێ دزراوە ئیتر پاژۆی کارەساتەکە ڕوو ئەیا بۆی دەرەکەوێت کە لە جامی ئۆتۆمبیلەکەیەوە بە توندی کەسێک ئاوە بەم جۆرە مۆبایلەکەی دەدزێت و ئیتر ئەمیش دەستەوەسان دەستەکا بگیرە ئەم ڕووداوە جارێکی تر ترس و نیگەرانەکانی سەبارەت بە دیاردەی دزینی مۆبایل و کەلوپەلە بەنرخەکان لەنێو شەقامە قەرەباڵغەکانە خستۆتە سەر باسە ڕووداوەکە لە بەرازیل بووە کە تیایدا تەنها لە چرکەیەکدا هەموو خەیاڵ و یادەوەریەکانی ناو مۆبایلەکەی لەدەست چێت بۆیە دیاردەی دزینی مۆبایل و کەلوپەلە بەنرخەکان لەسەر شەقام و بەشێکی زۆر ئاشرا و بێباکانە لە چەندین وڵات و شاردا بۆتە کێشەیەکی گەورەی ئەمنی یعنی ڕۆژانە ئەمە دووبارە و دووبارە بێتەوە زۆر جار ئەم کارە لە ڕێگەی ماتۆرسکی لەوە ئەکرێت یەکێکیان لێی دەخوڕێت و ئەوەی دیکەیان هەر لە نێو قەرەباڵغی یان لە وەستانی ترافیکە مۆبایل یان جەنتایان کەلوپەلی بەنرخ و خشلی گرانبەها دەدزن و بە خێرای هەڵدێن بۆیە بەرازیلیش بەتایبەت شارە گەورەکانی وەک ساو پاولۆ ریۆ دی جانیرۆ بەدەست دیاردەی دزینی کتوپڕ لەسەر شەقامەکانەوە دەناڵێنێ بەریتانیاش بەتایبەتی لە لەندەن هەر لەم چەند ساڵەی ڕابردووە ڕووبەڕووی شەپۆلێکی گەورەی دزینی مۆبایل بۆتەوە کە زۆر جار لەلایەن گەنجانی سەر ماتۆرسکیلەکانەوە ئەم جۆرە دزیانە ئەنجام ئەدرێت بە خێرایی بەناو کەسانی پیادڕەوە تێپەڕن و مۆبایل لە دەستی خاوەنەکانیانە بن لە هەندێک ناوچە ئەم جۆرە دزینە بۆتە دیاردەی ڕۆژانە بەشێک لە گەڕەکە گەشتیارەکانی ڕۆما دزینی مۆبایل و کاتژمێری گرانبەها تێیدا زۆر زۆر باوە زۆر جار دزەکان بە ئاشکرا لەسەر شەقامەکانی هێرشەکەن بێ هیچ ترسێکیان لە هێزە ئەمنیەکان هەبێت و دەستبەجەکە کاری خوانەکەن هەڵدێن

0: شوێنێکەوە بۆ نمونەگەر دڵت قاوە بخوازێت لێت دەپرسن قاوەی تورکی عەرەبی چەند جۆرێکی دیکەی قاوەش بەڵام بە بەردەوامی گوێی بیستی قاوەی تورکی ئەمینە چۆن ئەم جۆرە قاوە لەسەر ئاستی جیهان ناوبانگێکی بێوێنەی هەیە بەڵام خواردنەوەی دڵخوازی تورکەکان چایە بۆ تورکەکان چا تەنیا خواردنەوەیەکی گەرم نییە بەڵکو بەشێکی دانەبراوە لە نازنامە و ژیانی ڕۆژانەیان تەنانەت لەسەر ئاستی جیهان ڕۆژانە تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە مێژوویەکی درێژی لەگەڵم ڕووەکەدا هەیە کە لە کۆتاییەکانی سەردەمی عوسمانییەوە دەستی پێکردووە ئێستا لە نێو سوچ و تەنانەت کەنارەکانی دەریای ڕەش و پیاڵە کەمەر کێشەکاندا ئەمە بۆتە هێمایەک بۆ هەم میوانندۆستی هەم بۆ گفتوگۆی کەسەکان کە مەجلیسیان گەرمە کەم کەس هەیە پیاڵەیەک چا بەدەستیەوە نەبیندرێ
1: هەرچەندە قاوی تورکی لە جیهاندا بەناوبانگە بەڵام زۆرینەی تورکەکان خواردنەوەی گەرمی دڵخوازیان چایە هاوشێوەی زۆرینەی وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەلتوری چا خواردنەوە لە تورکیاشدا هەیە لە بەیانییەوە تاوەکو شەو لە هەموو وەرزەکانی ساڵدا چای گەرم دەخورێتەوە سەنسی چەکداڵ ماسی گرێو لە کاتژمێر چواری بەیانیەوە لە ماڵ هاتۆتە دەرەوە بەڵام چاکەی لەبیر نەکردەوە لەگەڵ خواردنەکەیدا هێناویەتی
2: کاتێک لە کۆندا دەچووی بۆ سەردانی کەسێک قاوە نەبوو لەم دواییەنەدا قاوە زیاتر باو بووە لە هەموو ماڵێکدا نەبوو بەڵام ئەگەر بچیتە ماڵێک بۆ دانیشتن یەکسەر دەڵێن چایەکت بۆ دابنیم
1: گێڕانەوەی جیاواز هەیە لەسەر مێژووی چا لە تورکیا بەڵام زۆرێکیان باز لەوە دەکەن لە کۆتایی سەدەی 19دا گەیشتۆتە ئیمپراتۆریەتی عوسمانی دوای چەند دەیەک جوتیارانی ناوچە باراناویەکانی دەریای ڕەش لە تورکیا دەستیان بە چاندنی کرد
3: چایەکێکە لە خواردنەوە نەتەوەییەکانمە ئەو گفتوگۆیی لە کاتی چاخواردنەوەدا دەکرێت شتێکی ترە ڕەنگە پەرداخێک یان دوو پەرداخ ئاو یان ماستاو بخۆیتەوە بەڵام چا زیاتر کەسێک دەناسم کە جارێک هاتە ئێرە و 52 پیاڵە چای خواردەوە
1: لە تورکیا زۆرینەی کات و بە تایبەت لە چایخانەکاندا چا لە پیاڵەدا پێشکەش دەکرێت پیاڵە شێوەکەی بە جۆرێکە بەشی سەرەوەی فراوانە و وادەکات لە کاتی خواردنەوەدا زووتر سارد ببێتەوە لە کاتێکدا لە ناوەندەکەیدا تەسکە بەوەش چاکە لە بەشی خوارەوەیدا درەنگتر سارد دەبێتەوە ساڵانە لە سەراسی جیهان تورکیا زۆرترین چای تێدا دەخورێتەوە بە جۆرێک بە تێکرا ڕۆژانە هەر کەسێک لەو وڵاتە سێ بۆ چوار کوب چا دەخواتەوە حەریقی شاعری کوردیش لە باری چاوە دەڵێت تاڵ و شیرین پێکەوە نەمدیوە چابێ چا نەبێ هەر کەسێکی هەمنشینی چانە بێ پێت چانە بێ
0: کۆچا بابەتی ئەم شەو تایبەتەکەم بم پرسە گرنگە ئەگەر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ڕیکلام هاتە بەردەمت ڕیکلامی کاری ئۆنلاین بوو بە موچەیەکی زەبەلاحەوە بینیت ئەوە ئاگادار بە وریاییشەوە یانی مامەڵەی لەگەڵا بکە لەوانەیە ئەمە ببێتە قوربانی گەورەترین تەڵی بازرگانی کردن بە مرۆڤ جامە قسەی من نییە ئەمە راپۆرتێکی نوێی ڕۆژنامەی گاردیانە خوێندەواریت هەیە شارەزاییت هەیە هیوا و ئاواتە زۆرە ئەوە تۆڕەکانی بازرگانی کردن بە مرۆڤ بەدوای توێ ئاگەڕێت موچەیەکی باش پێدانی ڤیزابیلیتی فڕۆکەکەت ئەو کەسەی داوای دەکا دەبێت خاوەنی بڕواننامە زمانێکی ئینگلیزی بە باشی بزانێ ئەم هەموو ئۆفەرە لە ڕوانگەی گەنجێکی تازە دەرچووەوە ڕەنگەوکو هەلێکی زێڕین بێ لە بەرچاویە کەچینە ڕاستی ئەمە تەنها تەڵەیەکە بۆ لە خشتەبردنیان و هەڵخەڵەتاندنیانە لەلایەن قاچاقچیەکانەوە بەگوێرەی راپۆرتەکەی ڕۆژنامەی گاردیان ئەم هەلیکارانە کە بانگەشەی بۆ دەکرێت ئاسڵەن هەربوونی نییە جا مەترسێک گەورەکە لێرەوە دەست پێکە کاتێک قوربانیەکان دەگەنە شوێنی مەبەست ڕازی بوون بەم ئۆفەرە یەکسەر پاسپۆرتەکانیان لێ دەسەنرێ بۆ ناوچەیەکی گەمارۆدراو ئاوا دەگۆزرێنەوە کە هیچ ڕێگایەک نییە بۆ دەرچوون تێیدا دواتر ناچارەکرێن ئەمانە فێڵ و تەڵەکەی ئۆنلاین بەڕێوە بەرن ئەمەش واتای چی واتە خۆیان وەکو کەسانی نامۆ دەرخەن پەیوەندی ساختە دروستکەن هەوڵ بدەن خەڵک لە هەزاران کیلۆمەتر دوورترەوە ڕازی بکەن و تاوەکو پارە بۆ ئەو هەژمارانە بنێرن کە خۆیان مەبەستیانە باشە ئەگەر ئەو ئامانجانی بۆیان دیاری کراوە جێبەجێی

ئەەکەن شیە بێ. ڕوبەڕووی لێدانە بنەوە برسێتیک زۆر کات دانخەنە زیندانێکی تاکە کەسی. باشە ئەمە کەوتونە تا تەڵەکەوە ئەی هیچ ڕگایکێ تاوەکو بگەڕێنەوە ناو خێزانەکانیان بڵێ. لێرەیە خێزانەکانیان ناچارە بن چی زەوی وزاریان هەیە خانویان هەیە بیفرۆشن یان قەرزیکەن بۆ ئەوەی بڕەپارەیەکی زۆر کۆبکەنەوە بۆ ئازادکردنی مناڵەکانیان. ئەمەش بوختی قەیرانێکی جیهانیە کە تێیدا هەزاران هاوڵاتی بێتاوان لە ئەفریقا، ئاسیا، ئەمریکای لاتین ئەبنە قوربانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچیش هۆشداری دەدات کە تۆڕەکانی قاچاقچێتیکردن بە مرۆڤ لەسەر ئەنسەری جیهانە خەریکی گۆڕینی شێوازەکانی بە ئامانجگرتنی مرۆڤەکانن. خەڵکانی خاوەن بڕواننامە و شارەزە لە بواری تەکنەلۆجیادا کە بەدوای داهاتووی باشە ئاگەڕێن ئاوا بەم جۆرە ئەبنە ئامانجی سەرەکی ئەم باندانە. بە گوێرەی راپۆرتەکە تەنیا لە 2025دا ئەو پارەی لەلایەن بەشێک لە کەسوکاری قوربانیەکانەوە تەنیا لە وڵاتانی ئاسیاوە بۆ باندەکان نێردراوە بە نزیکەی 88 بۆ 114 ملیارد دۆلار بووە. هەرچەندە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکان و هەڵمەتەکانی پۆلیس لە تایلەند، لە کەمبۆدیا، لە میانمار توانیویانە هەندێک لەم ناوەندە گەورە ساختانە بدۆزنەوە کۆتاییان پێبێنن. بەڵام لە راپۆرتەکەی گاردیاندا باس لە چیرۆکێکێک لە قوربانیەکانەکە، هەرچەندە نەویسوە ناو و نازنامی خۆی ئاشکرا بکات، دەڵێ تەمەنم 27 ساڵ بووە کە بەڵێنی کاری گرافیک دیزاینەریان پێیاوم، بەڵام بۆ دارستانەکان منیان گواستۆت و ڕوبەڕووی ئەشکەنجەی جەستەیی و لێدانی کارەبا بوومەتەوە. ڕێکخراوە مرۆیەکانی وەک لێبوردنی نێودەوڵەتیش جەخت لەوە دەکەنەوە کە دەسەڵاتداران مامەڵەی تاوانبار لەگەڵ ڕزگاربووەکانەکەن، نە وەکو قوربانیەک. زۆربەی کات هێزە ئەمنیەکان لێکۆڵینەوەی پێویست ناکەن، خەڵکەکە تەنها وەکو سەرپێچیکارێکی یاسایی ئەبینن. ئەمە وای کردووە قوربانیەکان بکەونە ناو دۆخێکی نائومێدی و ڕوبەڕووی دەزرێژی سێکسی و کۆمەڵایەتی و ئابووریش دەبنەوە. بەرمەتیاوکارانە بۆم دوو کاتژمێری ڕابردوو گرنگترین پرسە نەوخۆیی و نێودەوڵەتیەکانیشمان پێشکەشکردن هەر شاد بن.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکم رگه و حول چاره سری دادید.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: كري وزيري پەروەردە لەبارەی دانانی وێنەی موریدی و ئادەم لەسەر کتێبەکانی خوێندنەوە ڕایگەیاند سیمبولێکە بۆ یەکڕێزی گەلی کورد هەروەها دەبێت نیشتمان پەروان بەم شێوەیە خەڵات بکرێن و بکرێنە سیمبول مێژوو تەنیا ڕووداوەکان لە خۆ ناگرێ بەڵکو شایەت حاڵی زیندوو ئەو چاوانەن کە ڕووداوەکان بۆ هەتاهەتایە بە زیندووی دەهێڵنەوە واستنەوەی دیمەنەکەی مورید لە شاشەی کەناڵ هەشتەوە تەنیا ڕووماڵێکی ئاسایی نەبوو بەڵکو بە جێگەیاندنی ئەو ئەرکێنەتەوەیە بووکە کەناڵەکانیشەوە و ناسنامەی خۆی هەڵیگرتووە و بەردەوام خۆی لەبەری دۆزی ڕەوای کووردا دەبینێتەوە.
1: هەنگاوێکی باشە بۆ بەرزگاگرتنی زیاتری ئاوای کوردستان و پشتیوانی و یەکبوونی گەلی کورد و بەتایبەت لە هەرمی کوردستان.
0: هونەرمەند خالید سەرکار لە پرۆگرامی گەشتی هەشت باسی چیرۆکی دروست بوونی گۆرانی شەوی هونەرمەندی گەورەی کورد کەریم کابانەکات باس لەوە شەکا چۆن تێکست و ئاوازەکەی نووسراوە ئەویش کاری موزیک و دابەشکردنی موزیکەکەی بۆ کردووە گۆرانیەکەش واتە گۆرانی شەو کە یەکێکە لە جوانترین گۆرانیەکانی هونەرمەند کەریم کابان خاوەنی ئاواز و تێکستێکی ناوازێ و تا ئێستاش بەنەبری ماوەتەوە
2: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خود نخی تا بر شپولی
3: اشکی به پایانی شو ای کچی خواهون دیزوانی ای چرای دیوانی شو خوب پاریزا
2: لآهی دل بریندارانی شو
3: شعر ایشی زور جوانا
2: برغفتی موسیقی ایشی زور زور جوانی شو بولی
3: حد بیشی جوانا ای اداکی
2: ای دنگی خواهی
3: سیشتی جوان تیکل بو با یکوا شعری جوان
2: دنگی جوان
3: آوازی جوان موسیقاک جوان عسفێکی جوان تەزیلکردنێکی جوان دەستی خۆش بێتی بی مۆسیقای سلێمانی یەکێکە لە شاهکارەکانی
2: لە ڕێگە کە ئەهاتم بۆ ماڵی جەنابتان
3: بەڵێ
2: لە ڕێگەی ژەونە گۆرانی ئاگرت یانی وەکو جەنابت گوتت لە هەر شوێنێکەوە سەیری ئەو بەرهەماکەی بێکەم و کوڕی و تەواوە و هەزار جار دەست خۆش بۆ ئەو مۆسیقا جوانەی کە بۆ ئەو گۆرانی ئامادە و کردووە پەیوەندیەکانی جەنابت لەگەڵ کەریم کابانە لەوێەوە دەستی پێکرد
3: کەریم کابان یەکەم جار ئێمە لە دەرەوە بووین ساڵی 1974 لە گوندێک بووین بەڵێ ئەو کاتە ئیشی زیاتر ئیشی سروودمان تۆمارە کرد و بۆ ئیزگەیەکمان هەبوو گۆرانی هێنابوو سێرمان کرد گۆرانی فەن کا کەریم وەڵای خۆمە هەر خەریکی سروودین وتی بەخوا تازە دڵم مەشکێن و هێناومە وتان باشە چی هێنابوو هەردوو ئاوازەکەی خۆی بوو شەو لەگەڵ یاران وەسێتم ئەو کاتە مامۆسانۆرمان لا نەبوو من و کاک سەلا ڕەوف و لەگەڵ ئەلبێرت عیسا ئیسا دکتۆرا هێناوە سڵاو ڕێزمان بۆ هەردووشان کاک سەلاحش و دانیشتین بەو شەوە ئەرسێکمان خەریکی بووین تر پێشەشی مۆسیقا و تەرتیباتێکمان بۆ کرد نووسیشمانەوە بە نۆتە بۆ بەیانی تیپی کۆیەش نزیکمان بوو لێمان ئەو کاتە تیپەکەمان ناوی تیپی مۆسیقا شۆڕش بوو ئەوانش هاتن بۆمان تۆمار کرد بۆ کەریم کابان هەر لەوێ بۆمان تۆمار کرد و کاسێت بەو کاتە یامانە دەستی خۆی ڕۆی بردی لە ئیزاعە تەقدیمی کردبوو بڵاو کرایەوە خۆمان جۆمان لێبوو لە ئیزاعە بڵاو کرایەوە هەردووکی ئیتر دەنگانەوەیەکی باششی هەبوو کە شۆڕۆژ بە تەواو بوو بە تاڵ بوو دوای ساڵێک گەڕاینەوە بۆ سلێمانی کە گەڕاینەوە سێرمان کرد ناوبانگیم دوگۆرانی هەر تەواو تەواو ڕۆیوە بۆ ناو خەڵکییە ئێ وڵایتر لە تیوی مۆسیقای سلێمانی ئەو کاتەی تر ستۆدومان باشترە لە دەرەوە جیازی تەزیلمان باشترە من بە جەنلیژنەی هونەری بڕیاریە کە جارێکیکە
2: تۆمار
3: ئەو کاتە ڕویان نایەوە لە من و من ئەو کاتەی تر تۆزی مۆسیقاکەیم درێژ کردەوە
2: یانی
3: هەرەوەی کورتەکەی جاران نەبێ بەڵێت ئەو شتێکەڵ کرایەوە لەگەڵی درێژمان کردەوە مۆسیقاکەی و توزیعیشی جوانیش هەر کاگە نۆر توزیعی کرد توزیعیشی جوانیش بەسەر ئامێرەکانە سۆڵەکان زۆر زۆر جوان هێناویانە چکەمان چکلارنێت کیبۆردەکە ئەو کاتە زۆر بە کۆردیۆنەکە زۆر جوان سۆڵەکانیان هێناوە ئەسفی ئەسفەکەش زۆر جوان کراوە تۆمارێکی باشیشمان کرد ئیتر ئەوە بوو كريم كابان وتي

هەواڵەمان لەبارەی گروپی هونەرگەی وڵاتەوەێ گروپی هونەرگەی وڵات یەکێکە لە گروپە بەناوبانگەکان دڵنیام بەشێکی زۆرمان ئەگەر لەو پێشیش بەرهەمەکانی ئەم گروپەمان نەبینی بێ لە کاتی خۆپیشاندانەکانی ڕۆژئاوای کوردستانە بەرهەم و گۆرانیەکانیان بوو با ترند و بەشێکی زۆر لە خەڵک گۆرانیەکانی ئەوانیشی لەبەر کرد بوو اینجا ئەوان بەدەر لەوەی کە گرنگی بە ناوەڕۆک و بە تێکست و بە موزیکێن لە بەرهەمێنانی ڤیدۆکلیپەکانیانە گرنگێکی زۆریش بە تابلۆی هونەری و نمایشە دەن لە نێو ڤیدۆکلیپەکانیانە بە شێوازێکی زۆر جوان و تایبەت ڤیدۆکلیپەکان بەرهەم دێنن خەڵکێکی زۆری بۆ کۆکەنەوە و هاوشێوەی نمایشێکی شانۆیە یان نمایشی فیلمێکە کە سەیرێکی ئەوەندە بە تایبەتی ڤیدۆکلیپەکانیان بەرهەم دێن واتە گرنگی بە هەموو لایەنەکانە دەن کە بڕیارێن ڤیدۆکلیپێکی نوێیان هەبێ جا ئێستا لە کارێکی نوێیانە لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا نمایشێکی کورتی فۆلکلۆری کوردییان با بڵێین ئەنجامیاوە کە تیایە چەند هەڵپەڕکێکی کوردی نمایشکراون ئامانجی ئەم نمایشەش گەیاندنی ئەو پەیامە بوو کە کورد خاوەنی کولتورێکی دەوڵەمەندی با بڵێین فۆلکلۆری کوردییە لە چەندین کای هونەری و ئەدەبی کاریگەر پێکهاتووە ئەم نمایشیان با بەیەکەوە بینەریان بێت

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ابوری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابوریەکانیشە. ئێستا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم و دواتر دەست پێیەکەین. بڕیارە ئەم هەفتەیە شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بچێتە بەختا بە گفتوگۆکردن لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان. هەر ئەمڕۆش باسی گرانی نرخ لە بازارتان بۆکەم و کاریگەری زیادنەکردنی موچەتان بۆکەم کە چۆن موچە نەلەکردی تایبەتە و نا حکوومەتیش موچەی زیاد نەکردووە، بەڵام نرخ لە بازار هەمووی گران بۆ و هەمووی بەرز بۆتەوە. و هەر کێشەی پارەوای کردووە ئەم شەو کاژمێر دوانگزە سەرجەم مۆریدە ئەهلیەکان لە عێراق بکوژێندرێنەوە. دەڵێن سەپاندنی باج و دابینەکردنی گازی پێویست کێشەی بۆ دروست کردن و ناتوانین بەو پارەیە ئیتر کار بکەین. و کۆمپانیایشی ئێن بۆ جلوبەرگ سبەی پشکەکانی لە بۆرسی هۆنگ کۆنگ دەخاتە بازار. شرۆڤەکارانی بازارش دەڵێن کۆمپانیاکە زیانی گەورەی زۆری کردووە بەوەی سەپاندنی باج لە ئەمریکا و ئەوروپا بەسەر کاڵای چینی. سەرەتا با باسی دوایین زانیاریەکان بکەین لەبارەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و ئەو ئامادەکاریانەشی کە هەرێمی کوردستان کردوویەتی بۆ نووسینەوەی پرۆژە یاساکە و بەشی خۆی کە لە یاساکە دیاریەکرێت. و بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان، بڕیارە ئەم هەفتەیە شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

بچێت بەخدات. سەرچاوەکی باڵەش لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە ڕایگەیاند لەسەر داواکاری وەزارەتی دارایی عێراق ئەم هەفتەیە شاندێکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆ لەبارەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق و پشکی هەرێمی کوردستان دەچێتە بەخدات. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت شاندەکە هەرێمی کوردستان لەلایەن دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستان سەرۆکایەتی دەکرێت و لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق گفتوگۆ لەبارەی داواکاریەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن. بەتایبەت شایستە داراییەکان و دامەزراندن و بەهەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان و پلەبەرزکردنەوە و هەروەها مینحی زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان. کەناڵ هەشت ئەوەشی زانیوە شاندەکە هەرێمی کوردستان داوای هەموو شایستەکانی ساڵانی ڕابردوو خانەنشینان دەکات کە لەلایەن بەخداوە خەرج نەکراوە. سەرچاوەکەی ئەنجومەنی وەزیران ئاماژەی بەوەش کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕشدە لەسەر ئەوەی کە بۆ ساڵی 2027 پشکی خۆی لە بودجە دەوێت، نەک تەنیا مووچە وا گفتوگۆی ورد لەسەر سەرجەم بابەتەکان دەکەن کاتێککە سەردانی بەخداکەن. ڕۆژی 21 ئەم مانگە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند پرۆسە ئامادەکردنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 و ناردنی بۆ بەخدا بە کۆتا هاتووە. پرۆژەکە بە هەردوو شێوازی کاغەز و ئەلکترۆنیش ڕەوانی وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال لە بەخدا کراوە بۆ ئەوەی قسەیان نەمێنێت. بەڵێن بۆچی بە کاغەز ناردوتانە یان بە ئەلکترۆنی ناردوتانە؟ تر گفتوگۆکان دەست پێکا لەم هەفتەیەوە بزانین دوجار شاندەکە ئەتوانن چی بکەن بۆ پشکی هەرێمی کوردستان.

0: باسکی ئەوەم بۆ بکە جیاوازینێوان موچۆ خەرجی لە بازارە چەندێ بارگیرانی بۆ ئێوە دروست کردووە؟
1: زۆر زۆر کابرا پێیان سازانە عاشەکەیەتی بێتە بازارەوە یەک ڕۆژ دوو نای لەگەڵا بێ سێم نای لەگەڵا بێ باوەڕ ناکەم پەنجاهزای بوو بە تۆ ماڵە ئینە ماڵۆ کارەبا بە ئاو بە ئەنتەرنێت بە مەسروفکە هەچی شتە گرانە
0: پێشتر بۆ نمونەتەوە خۆت باسی خۆت بکەی چەندێ خەرجیت بوو بۆ مانگێک ئێستا چەندێکە کە ئاوا هەمووشت گرانە
1: پێشترەکە مانگە مەقسەد بە ملیۆنێ دەچیتە بە 700,000 بە 800,000 دەچتە ئێستا ئەمڕۆ شتەکەەوە نەگرانە ئەگەر ملیۆن نەکشی هەیە بەشی ناکە بەشی چی بکە کیلۆی دەمادە بە 1500 کیلۆی گۆشتی حەیوان بە 26,000 ئیتر ئەمە بەشی چی بکە
0: تۆ خۆت چەندێ خەرجیت کەم چشت کڕێنیت کەم کردۆتەوە بۆی بتوانی بۆ پارەیە هەتە خەرجەکە و دابن بکەی
1: وەڵاهی کەمم کردۆتەوە من ئەگەر مەقسە مەعاشەکەم ملیۆنێ بێت مەجبورم 500,000 خەچکەم 600,000 خەچکەم چکە خولێم عاشەیە خولێ نییە مانگێ هەیە 40 شەوجارێ ئەیەن یا 50 شەوجارێ ئەیەن کابرا مەقسە بڵێن بۆ نمونە ناوێرێ هەمی خەچکە لەبەری ئەترسێت دەچێت بێ بە دوو مانگ نەیەن بێ بەست چی بکە دوایی ناوەڵای سە بشۆم شارە گەرە بە سازانم بەرە بە قەرز بۆ مانگێک عیبارە بیت دوایی بە دوو مانگش بۆ نادرێتەوە
0: هەزم و کە هاوڕێ خۆتاتون دەست بە ڕوود بنێن داوای قەرز بکەن بڵێن پارەکەمان بەشمان ناکات
1: کەس بێتە لام بڵێ داوای قەرزکە بڵێ پارەکەم بەشی ناکە ئارەوەڵا ئەوە وەکو خۆڵ وایە
0: ڕۆژانە بەرکەوتت هەیە لەگەڵەمە
1: ئارەوەڵا بەخوا من لەم ڕۆژانە خزمێکی خۆم هاوە بۆ 25,000 با قورآن تو خوب سیه زارم بیا چی بمت ای خون با چی برم
0: بازار تان چوانه
2: والله ای بازار با عام کز بو و کو جاران نماو جاران ام نواز و قروال و برنا اکو استا کا که خلق پاری پینیه ما عاشقی پی ما عاشقی بج ناگت بشی او ناکا بیت بازار اوشتانی بیا کرے بس بشی برنج و رون و زیت و تنار گوشت کی بنا کرے بل مری جا جا مری شکی بو کرے کی دی بس اور گا ای ما و چوبو و 4500 ئێستا بووە بە دوو ڕێک ئەفوو ئێستا تۆ زێ باشترە مری شوشتەکەی بۆ کرێ بەس وەڵای بە ئام بازار کزە ئەتۆ دوگانانی ئێمە ژەمی داخراونەوان ئێستا
0: ئەو داهاتی کە تۆ دەست دەخات مانگانە ئەتوانێ یانی ژیانێکی باشی پێ بژێت یان ئێستا لەبەرەو بازارش هەموو شتەکانی تر گران بووە زەحمەت بوو یانی شتەکان
2: ئای تەبان وەڵا چۆن من ئەگەر لەخۆم نەگرمەوە نەوەڵا بەشم ناکە هیوا هەیە مەعاش خۆرە لەکوێ بەشیەکات ئەمجا ئێمە منعاشمان نییە کاسبین
0: بازار
2: کێوش پەیوەندی بە مەعاشەوە بەڵام موچە ژەیراوە لەم ڕۆژانە موچە ژەیراوە هیچ تەسیرێکی نەکردووە

0: ئەو معاشە بە پیپیوسەکان نییە چونکە گرانی بازار گرانی نرخیشتەکان یعنی ئەگەر ئێمە شوهاندنیشی بۆ بکەین لەگەڵ دینەکەی یعنی تەناخوزێکی زۆر زۆر هەیە بۆشایەکی زۆر زۆر هەیە یعنی خەڵک زۆرینی یعنی من وەکو کۆمەلگا وەکو ئەمریکا لە باشووری کوردستانە وەکو وەکو کورد قسەکەین وەکو ئەم کۆمەلگایە کە لەناو نزامێکی حکومەتی کوردیان ئاسی یعنی ئەوەی کە ئەو معاشی کە فەرمانبەر لەگەڵ ئاسی گرانی بازارە فریای یەک ناکەون یعنی ئاسی پێداویستەکانی ئەم کەسێتیە پڕ ناگەن یعنی یعنی ناگاتە لەواچێ لە دەڕۆژی یەکەمان ناگاتە سەریمان لەواچێ پاری لێ ببرێت
1: کاک مەریوان باس لەوە کرد خۆت لە دەروی وڵات گەڕاویتەوێرە و لە بەریتانیا لە بەریتانیا لەوێ چۆنە کاتێک کە بازار نرخ بەرزە بێتەوە و موچەش ئێستا لێرە لەرمی کوردستانە وەکو خۆیەتی کە بازار گرانە لەوێ چۆنە حکومەت چۆن هاوکاری خەڵکەکە بۆ ئەو بارگرانیان لەسەر کەم بێتەوە
2: وڵای لەوێ ڕاستی بڵێن کە بازار بەرز بێتەوە معاش زیادەکان بڵێن مەگەر ئیشکەیان ئیش نەکەی یعنی لە هەموو شوێنەکانە وایە ئەوە قانونی ئەوروپا بەعام وایە فۆرمون ئەگەر گران بێ لە بازارە بە گوێرەی شتەکانە
1: بڵێن بەگوێرەی ڕێژەی گرانبوونەکەیە
2: ئەویش لەوێ معاش بۆ زیادەکە بۆ نمونە لە کاتی کۆرۆناکە باسەکەین کە کۆرۆنا بوو ئەوەی دوکانی هەبوایە ئیتر هەر شوێنێ بەس سەختی پێوە بواە ١٠٠٠٠ پاوەند هەدی وەرەگرت لە حکومەت یعنی بۆی ناگەڕاندەوە بۆ خۆی بوو هەژم دوکانەکەی دانا ئەخست و بەرداوامی

0: پارێزگاری بابلین بەغداد ئەنێک ڕێنمایی دەرکردووە بۆ مانگی ئەیلول. ئەڵێت بەرزترین نرخ دەبێت 15,000 دینار بێت بۆ ئەمپێرێک کە بۆ ئەمانی کاتژمێر 24 کاتژمێری. 24 کاتژمێر وەسیلەیە کە هەر کاتێک کارەبا نیشتیمانی بڕامەوە دەکا بێت سلفێکی پێلێدا و ئیشکە. ئەمە 15,000. بەڵام بەڕاستیەکت پێ بڵم، هیچ کاتێک بە گوێرەی ئەم ڕێنمایانە نەڕۆشتووە. ئەمانە حەبری سەر وەرەقن، چونکە لە مانکانی ڕابردوو هەنێک جار 12,000 بوو، ئێمە 20,000مانەیە. هەنێک جار 13,000 و 22,000مانەیە بۆ ئەم پێرێک. ئەچی گلەیشی لەیەکەیت کەس بە گوۆتەوە نایە، ئەمە قسەیان وڵاتیانە، خۆشمان لە ناو واقعەکەین. مەسەلەی کارەبا بەڕاستی زۆر زۆر خراپە لە بەغداد، هاوڵاتیان شناڵین بەدەستیەوە، بەڵام لە بەغداد خراپتر پارێزگاکانی خواری و عێراقە. هەم کێشەی مۆلیدەشیان هەیە و هەم کێشەی کارەبای نیشتیمانیشیان هەیە، بەتایبەت ینی لە دوای ئەوی کە غازی سروشتی ئێران لە هاویندا کەمە بێتەوە ئەوی کە هەناردەی عێراقیە کات، ئیتر ئەمە کێشە دروستە بێت بۆ بابڵێن عێراق و عێراقش ترتووشی ئەم بەزم و ڕزمانە بێت. بەڵام تر بزانین ئەمشەو چی ئەبێت لە بەغداد و پارێزگاکانی تری عێراق.
1: سپاس بەرزان چاوەڕێتین بۆ دوایین زانیاریەکان لەسەر ئەو بابەتە. دەست و خۆش بێ. سپاس بۆ زانیاریەکانت. ئەوی گوێبیستی بوون و بینیتان هەواڵە ئابوریەکان بوو. من بەخواتان ئەسپێرم پاش وچانێکی کورد هاوکارم بژار لەگەڵتان بەردەوام بێت.

ایناری کانال سلاو من کارزان صالحم بطنی کارزمن حوت پیشکش برای براتی گشتی گومرگی سر با وزارت دارایی ماویل خوشبونی گومرگی با اتومبیلی مایلد هایبرید با دو مانگ دریش کرده برای براتی که دلیت ماوی گومرگی اتومبیلی مایلد هایبرید و بخشین لرسمی گومرگی لیکی ایلول و تاوکو یکی تشینی دومی 2026 دریش کرده تو وزارتی دارایی دابشکردنی موچه بشیوی کاش را گرتو دبیت سرجم موچخوران موچه مانگی هشت لحجماری من ور بگرن هر موچخور یکیش کارتی هجماری منی نبید موچخی را دا گیرد تا و کوکاتی خوی تو مرده کرد رکاری اصایکان برانبر کمپانی کورک تلیکوم پیدنت قناقی نویو لو چوارچوی دانو سنگکانی لکرکوکو کربلا داخرانو ڕیارەکەش سەرجەم پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەگرێتەوە بەهۆی دەستکاریکردنی گولەتۆپ دوو هاوڕێی تەمەن 52 ساڵ لە هەڵەبجە گیانیان لەدەستدا پۆلیسی هەڵەبجە دەڵێت نەوزاد مستەفا و سەرنقادر لە کاتی دەستکاریکردنە گولەتۆپێکی کۆندا ڕووبەڕووی تەقینەوەیەکی بەهێز بوونەوە بەهۆیەوە گیانیان لەدەستدا دوای چەند هەفتەیەک بۆ یەکەم جار ئەمریکا و ئێران هێرشەکانیان دەست پێکردەوە ئەمریکا دورگەی لارکی بۆردومان کردووە ئێرانیش

وەزارەتی دارایی دابەشکردنی موچەی بە شێوەی کاش ڕاگرتو دەبێت سەرجەم موچەخۆران موچەی مانگی هەشت لە ئەژماری من وەربگرن. بۆ موچەی مانگی هەشت کە پێشبینی دەکرێت تاوەکو پازدەی مانگی نۆ خەرج بکرێت، هەر موچەخۆرێک هەژماری منی هەبێت موچە وەردەگرێت. ئەوەی نەیبێت موچەکەی ڕادەگیرێت تاوەکو کاتەی هەژماری من دەکات. ئێستا 920 هزار کەس کارتی بانکیان هەیە و لە بانکەکانی نێو هەژماری من موچە وەردەگرن. تاوەکو پێش دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت 140 هزار کارتی دیکە دەگاتەوە بە بانکەکان و دەبێت موچەخۆران بچن کارتەکانیان وەربگرن. ئێستا تەنیا 3% موچەخۆران ماوەتەوە کە فۆرمی هەژماری منیان پڕ نەکردووەتەوە. ئەمانەش بەشێکیان لە دەروی وڵاتن دەبێت بگەڕێنەوە و پەیوەندی بە هەژماری منەوە بکەن. کارەکەش تەنها بە گەڕانەوەی خۆیان دەکرێت و کەسی دیکە ناتوانێت بۆیان بکات، چونکە پێویستی بە پەنجەمۆر و بەسمەی چاو هەیە. واتە ئەوەی کارتی هەژماری منی نەبێت ناتوانێت موچەی مانگی هەشت وەربگرێت. دابەشکردنی موچە بە کاش لە بانکەکان کۆتایی هاتووە، بەڵام بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت ڕەنگە بەهۆی ئەو خەرەباڵغیەی کە لە بانکەکان هەیە بۆ پڕکردنەوەی فۆرم و وەرگرتنەوەی کارت بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت، وەزارەتی دارایی ڕێنمایی بۆ بەشێک لە موچەخۆران دەربکات تاوەکو بەشێکیان بە کاش وەریبگرن. بەڵام ئەمە ئەگەر بکرێت تەنها بۆ مانگی هەشتە. لەلایەکی دیکەەوە پڕکردنەوەی فۆرم بۆ ئەو کەسانی تاوەکو ئێستا بەشداریان نەکردووە بەردەوام دەبێت. موچەکەی ڕادەگیرێت تاوەکو ئەو کاتەی بەشداری دەکات، موچەکەی نافەوتێت، دواتر هەمووی بۆ دەخرێتە سەر کارتەکەی و دەتوانێت بە یەکە وەریبگرێت. ئەم بڕیاری وەزارەتی دارایی لە کاتێکدایە لە کاتی دابەشکردنی موچەی مانگی حەوت کە 920 هزار کەس لە هەژماری من موچەیان وەرگرگرفتی زۆر دروست بوو، هەر لە قەرەباڵغی و نەبوونی پارە و کێشەی تەکنیکی. ئایا وەزارەتی دارایی بیری لەوە کردووەتەوە بۆ مانگی داهاتوو ئەم 920 هەزارە 140 هزار کەسی دیکەی بۆ زیاد دەبێت و هەموو موچەخۆران ڕوو لە ئیتیەمەکان دەکەن؟ ئیتیەمەکان ژمارەیان وەک پێویستە بەرگێ و فشارە دەگرن. ئایا ژمارەیان زیاد دەکرێت؟ دەبێت ئەم کێشانە چارەسەر بکات. بە پێچەوانەوە گرفتەکان دوو هێندەی مانگی ڕابردوو زیاتر دەبن ئەگەر چارەسەر نەبن، چونکە ژمارەی ئەو ئیتیەمانەی تاوەکو ئێستا دانراون ژمارەکەیان کەمە. خودی ئامانجی پرۆسەی بە بانکیکردنی موچە بۆ ئەوەیە پارەی کاش دەستاودەست نەکات و لە بریەوە ئاڵوگۆڕەکان بە کارتی بانکی بکرن. بەڵام تاوەکو ئێستا لە هەژماری من ئامانجەکە تەنیا ئەوەیە موچەکەتی پێوەربگریت و هێشتا مامەڵەی کاش ماوە. لانی کەم تاوەکو ئێستا تەنها موچەی پێوەردەگیرێت. بەڵام ئەوەی پرۆژەی هەژماری من بە کەناڵەشتیان داوە ئەوەیە کە خزمەتگوزاریەکانی دیکە لە ساڵی نوێدا بەردەست دەبن. لەوانە بەکارهێنانی کارتەکە بۆ کڕینی کەلوپەل و پێداویستی و بۆ وەرگرتنی قەرز لە بانکەکان. ئامێرێک دەتوانێت چارەسەر بێت و کۆتایی بەم سەرگرتنی موچەخۆران بهێنێت لەسەر شەقامەکان، ئەو ئامێرەش ناوی پۆست. بەو پێیەی بە بانکیکردنی پرۆسەیەکی مۆدێرنە و هیچ وڵاتێکی پێشکەوتوو نەماوە کە بەم شێوە تەقلیدیە پارە بە کاش بەکاربێنێت، هەر بۆیە دەکرێت حکومەت هەندێک ڕێکار بگرێتە بەر کە چارەسەری ئەم جەنجاڵەی دابەشکردنی موچە لە بەردەم ئیتیەمەکان بکات و کۆتایی بە نەختینەیی بهێنێت کە چەندین ساڵە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەدەستیەوە دەناڵێنن و هەروەها ئەو بڕەپارانەی کە لە هەژمارەکانیشدا مانگانە قفڵ دەبێت بەهۆی ئەوەی ئامێرەکان 25 هەزاری و 50 هزار دیناری دابەش دەکات، ڕێگەی ئەم ئامێرە و دەتوانرێت خەرج بکرێت و موچەخۆران سوودی لێوەربگرن. ئەم ئامێرە کە هێندەی لەپی دەستە دەتوانرێت لە هەموو فرۆشگە و مۆڵ و دوکان و بەنزینخانە و بازاڕەکاندا جێگیر بکرێت. هاوڵاتی چیتر پێویست ناکات بۆ کڕینی شتومەک و پێداویستی پشت بە پارەی کاش بستێت، بەڵکو لە ڕێگەی کارتی بانکی و ئەو ئامێرانەوە پارەکە ئەتوانێت بدات. هاوکات حکومەت دەتوانێت بۆ مامەڵەکانی خۆشی بە هەمان شێوە پشت بەم ئامێرە ببەستێت و بۆ هاندانیش دەتوانێت داشکاندنێک لە نرخی باج و ڕەسمی مامەڵەکاندا بکات گەر بە شێوەی کارت پارەکەیان بدرێت. ئەمەش هاندەر دەبێت بۆ برەودان بە بەکارهێنانی زیاتری کارتی بانکی لە بری پارەی کاش. ئێستا وەزارەتی دارایی و ئابووری کۆتایی بە دابەشکردنی موچە بە سیستمی دەستی هێناوە بۆ مانگی ئاب هەموو موچەخۆران لە ڕێگەی هەژماری منەوە موچەکانیان وەردەگرن. بەڵام بۆ نەهێشتنی خەرەباڵغی لە بەردەم ئیتیەمەکان و ڕاکێشانی تەواوی موچەکە لە کارتەکاندا لەلایەن موچەخۆرەوە پێویستە پرۆژەی هەژماری

0: کاری من هەنگاوی کردایی بنێت و بانکەکانی ناو پرۆژەکە پابەند بکات بە دابینکردنی و ئامێرانە کە بە پۆست ناسرا و جەنجاڵی بەردەم ئەیتیەمەکان کۆتایی پێبێنە تاوەکو موچەخۆر بتوانێت بەو کارتەی گرفانی شومەک و پێدایستەکانی لە بازاڕ و مۆڵەکان بکرێت و پێویستی بە پارەی کاش نەبێت. تاوەکو ئێستا کارتی ئەژماری من جگە لە وەرگرتنی موچە هیچ خزمەتگوزارێکی دیکەی پێ ئەنجام نادرێت. ئەوەش وای کردووە کە فەرمانبەران و مامۆستایانی هەرێمی کوردستان نیگەران بن و دەڵێن پرۆسەکە هێشتا بارگرانیە لەسەریان، چونکە ناچارن بە وەرگرتنی سەرجەم پارەکەیان و ئەگەر وانەبێت ناتوانن هیچ پێدایستێکی ڕۆژانە بکڕن. لەبەرەوەی کارتەکە تەنها موچەی پێوەردەگیرێت و لە بازارەکاندا هیچ کار ئاسانیەکی بۆ نەکراوە.
1: ئەمە کارتی هێژماری منە، بەس پارەی تیایە. ئێوە مامەڵی پێوەکەن، ئەتوانی وەری بگری؟ نا پارەی تیایە ئەتیادیە گەر ینی خۆمولە لە بنەڕۆ بوو ینی هیچ ئیشە بە هەژماری من ناکرێت لە ماچێت، ینی بە کاش بە من بەم کارتە هیچ خزمەتگوزاریەکی تری لەگەڵا نییە. تەنها ئەوەیە وەکو چۆن نەچیتە بەردەستی بەڕێوەبەرێک پارەکەت پێدا، ئەویش بە شێوەیەکی ناڕەحەت گواستمانەوە بۆ ناڕەحەتتر. پێویستەم کارتە مامەڵی پێوە بکرێ، پێویستەم ئۆتۆمبیلی پێ بکڕێ، پێویستەم کارتە مارکێتیدی پێ بکرێ، زەخیری پێ بکڕێ، بەڵام بەداخەوە هیچ خزمەتگوزاریەکی تیا نییە. تەنها ئەوەیە پارەیەکی کاشێتە گیرفانتەوە، هەموو کورت هەموو پارەی کاشەکە چەندی تیابێ بڕوان پێ بکە تا چەند بڕوات بەعمولەکە ئەوە ڕاکێشێ، هیچ پارەیەک نایڵێتەوە لایەتیەمەکانە بۆ لەبەرەوەی کە وەکو وتم دایمەن لەگەڵ حکوومەتتی هەرێمی کوردستانە کێشەی متمانەمان هەبوو.

0: لەگەڵ موچەخۆران لە بانکەکان لە کاتی مامەڵەکانیان گفتوگۆمان کرد کە بۆچی تا ئێستا فۆرمەکەت پڕ نەکردوتەوە یاخود بۆچی کارتەکەت وەرنەگرتوتەوە با بزانین وەڵامەکانیان چی
1: خوانەی بڕی خەڵکەکە زۆرە و باوانەکە
2: تاکەی لێرە ئەمێنەوە
1: وڵایتر حتا ناوەمە خوێندێتەوە هەروەڵای ئێستەش ناوە
2: خوێنێتەوە بێ سبێنی هەم بێیتەوە
1: چەندێکە
2: فۆرمەکەت پڕ کردوەتەوە
1: نەدەستێن دووتێ مامە بێ ناوم نایەتەوە بۆیە هاتم
2: یەکە فۆرمەکەت پڕ کردوەوە
3: پار هەر یەکسەر پڕم کردوەتەوە
2: لەو کاتەوە نەوتوانیوە کارتەکە وەرگرتو یان یەکەم جارتە
3: نا دوێنێ هاتم و ئەمڕۆ نانا
2: دوێنێ شاتی دوێنێ بۆ نەتوانی وەرگرت
3: زۆر خەلەباڵغوتی بڕۆرۆ بەیانی بێ
2: چەندێکە فۆرمی هەژماری منو پڕ کردو
4: خلیدی پێنج مانگ شەش مانگ لێرەوە پێش
2: نامەکەت بۆ هاتووە
4: بۆم نەهات ناوەڵایەتە خۆمان هاتین بە پەیشێن یا ئەمڕۆ
2: دڵنیانی هێشتا کارتەکەت بۆ هاتۆ تۆ یاندا
4: هێشتا دڵنیانی هەرەوەڵا
5: تەقریبی نزیکەی وەڵام ئەوە حەوت هەژ مانگە فۆرمەکەم پڕ کردوەوە بۆ دایکم تا دوێنێ ئەوەنەوە دوێنێ نامەیەکم بۆ هاتۆ و ئەمڕۆ هاتون بەڵام پەکەوتەیە بە عکمیەوەی خۆشبەختانە لێرە تیمێکیان داناوە لە خوارێ بەڵام ئەگەر ئەوە نەبێ ئەرکەکە زۆر قرسە چی بۆ قاتی سەرێشتی زۆر نابەجێە دەکرێت ئەو لیژنێ لە شوێنێک دانیشی شوێنێکی هەم گەرمکەرەوەی هەبێ هەم کورسی دانیشتنی هەبێ ناکرێت ئەو هەموو خەڵکە نزیکەی سەد کەس کەوتۆتە سەرێک لە سەرێ پیری تێدا بەتەمەنی تێدا کەمەندامی تێدا یعنی هەتا بڵێ شتێکی ناشرین و نابەجێ
6: ئارێن هەروو ئینتیزار کە ئینتیزاری تبکەم برم تاکەنگی ئەلان لە مۆبایلی ئەرێ پێشش ڕۆژامایلێ مەوعید و بەسەرەتی دەشێمە ئێرانەکەت بە کەسی
7: تقریبان شش بۆ حەوت مانگ دەبێ پڕماکردوەوە بەڵام هیچ جاری کە سەردانم نەکردووە ئەم ڕاتم سەدانم کردوەوە بۆی میتوانم کارتی بانکەکەی وەربگرمەوە
8: قسەی لەگەڵ کردوون بۆچی چەماگە نەتوانێت فۆرمەکەت وەربگریتەوە کارتەکەت
7: نا هیچ جار قسمان لەگەڵ نەکردوون نەهاتوم سەدانم نەکردووە
8: نامەیان بۆ ناردوویت
7: نا ناماشم بۆ ناتەوە ناوەڵا بەس کارتەکەی زۆر بوو بۆیە هاتم توانم کارتەکە وەربگرمەوە مودەکەی زۆر بوو
9: لە مانگی سێوە فۆرمان پڕ کردوێتەوە نامەمان بۆ هاتووەوە دووەم جارە لە خلاصی ڕادین ئێمە باشە سوپاس بەخوای گەورە ئۆتۆمبیلی خۆمان هەیە سارەمان بێ بەڵام زۆر کەس لەوانە زۆربە زۆری خلاصیە داناسم دەڵێ یەک نەفەر ئەوە یەک نەفەرم قسەم لەگەڵ دوشوازر هاتوو بۆ خۆی سووار دەی دەکاتە سی هەزار دین

0: نه سویندی خواهی پارکم خرس کرد و نه زنم بول قلازه کی جورو گران بول قلازه کی جورو گران باک منه بول خال کینه دیت ایره هیچ بکاره کی نه زنم من نه زنم بول آو خال کانه دیت ایره
1: شوی کی فرمی و بواجی پارلمانتاران سی داواکاری لبری د امزراندن پلبرس کرنو ما مستانی وانه بیجی لا دراو گنرای لجنی دارایی انجمنی نوران عراق لو باریو بریا رشید پارلمانتار رای گیان هول ددن لچوارچوی بودجه گشتي د اتو ده چار سره کی یاسایی و دارایی بو هر سی داواکاری ک بدوزیتو یکګل داواکاری کان بو دابین کرنی درفتی د امزراندنو ترخان کردنی پلی تایبته با درچوانی کالجکانی پزشکی ددان و درمانسازی که به هوی باردوخی دارایی و عبوری سالان رابردو در فتی دامزراندنیان بونه رخصاوه به تایبتی لبر پیوستی بردوامی نخوشخانه و دامزراواتن درستیکان با پسپوریکانیان داوای پلبرس کردنو شایست دارایکانی فرمابرانی هرمی کردستان داوکاری که دیکه لسال 2016 و را گیراو برای رشید دلیت هول دادن به شوی که داد پرورانه ام داواکاری جبه جبه کرد و جاوازی لنوان فرمانبرانی حریمی کردستان و ناوچکانی دکه عراق نکرد. داواکاری سیم پیوندی به نزدیکی 500 ماموستای وانبیجی لادراو هیا که جماره کن با ماوی ده تاوک و 12 سال خزمتیان کردو. بلام لپروسی گورنی وانبیجان با گریبست سودمن نبون. لن باره و داواکراو خزمتکان لبرچاو بگیردو پیداویستی دارایی با گراننویان با دامزراو پروردهکان داویم کرد. بریار رشید دلیت گیشتنیم داواکاری نه به معنای دلنیایی تواوی جێبەجێبوونیان نیە بەڵام وەکو پەرلەمانتاران لە بەدواداچوون بەردەوام دەبن هیواشی خواست سەرجەم پەرلەمانتاران لە هەموو فراکسیۆنەکان و بەتایبەتی فراکسیۆنە کوردستانەکان هاوکار و پشتیوانی ئەم داواکاریانە بن تاوەکو بە هەوڵی هاوبەش بگەنە ئەنجام لیژنەی دامەزراندنی پارێزگای هەڵەبجە دوای تەواو کردنی وردبینی بۆ فۆرمی 9006 دەرچوو چاوپێککەوتنی دامەزراندنی 250 کەسی دەست پێکردووە ئارام شێخ جەمال سەرپەرشتیای لیژنەکە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند شاندێکی ئەنجومەنی ڕاژە لە شاری هەڵەبجەن و پرۆسەی چاوپێککەوتنی دامەزراندنەکەیان دەست پێکردووە کارەکان بەباشی بەڕێواچن ئاماژەی بەوەش کرد چاوپێککەوتن لەگەڵ سەرجەم ئەو پێشکەشکارانە دەکەن کە دوای وردبینیکردن لە فۆرمی داواکارەکانیان ناوەکانیان دەستنیشان کراوە لە سەرئاستی پارێزگای هەڵەبجە بۆ 32 پسپۆری جیاواز بە مەبەستی دابەشکردنیان بەسەر 51 فەرمانگەی جیاوازی سنووری ئیداریی پارێزگاکاندا گوتیشی بەردەوام دەبن لە کارەکان تاوەکو ئەو کاتەی کۆی 250 بەربژێری شیاو کە پسپۆرەکانیان لەگەڵ ناونیشانی وەزیفیان بگونجێت لە پرۆسەیەکی کێبڕکێکارانەی شەفافدا بۆ دەستخستنی هەلی کار لە سنووری فەرمانگەکانی پارێزگای هەڵەبجە بە گوێرەی ڕێنماییەکان دامەزراندنەکە دەرچوانی ساڵی 2010 بە دواوە دەگرێتەوە و بۆ هەر ساڵێکی دەرچوون یەک خاڵ هەژمار دەکرێت بڕوانامەی دکتۆرا 4 خاڵ ماستەر 3 خاڵ بەکالۆرەس 2 خاڵ و دیپلۆم یەک خاڵی بۆ دانراوە سەبارەت بە نمرەی دەرچوونیش نمرەی 50/60 یەک خاڵ و هەروەها 90/105 خاڵی پێدرێت کە سوکاری پلەیەکی شەیدان 4 خاڵ و بۆ قۆناغی چاوپێککەوتنیش 4 خاڵی دیکە تەرخانکراوە سیستمی خاڵبەندی گرنگی تایبەتی بە ئەزموونی خۆبەخشی داوە بە جۆرێک بۆ ماوەی 6 مانگ تاوەکو 1 ساڵ 1 خاڵ و 4 تاوەکو 5 ساڵ 5 خاڵ هەژمار دەکرێت ئەم پێوەرانە ئامانجیانە دادپەروەری لە نێوان پێشکەشکارەکاندا دروست بکەن تاوەکو پرۆسەکە بە چەند قۆناغێکی جیاوازدا بڕوات و گەیشتن بە واژۆی کۆتایی و دەستبەکاربوون بە شەفافی جێبەجێ بکرێت حکومەتی عێراق بڕیاری داوە ئەوانەی موچەی مانگانەیان لە ملیۆنێک و 500 هەزار دینار زیاتر بێت بەشە خۆراکی مانگانەیان ببڕدرێت و پرۆسەکەش لە پارێزگەکانی عێراق دەستی پێکردووە لە بەرامبەردا ئێستا وەزارەتەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و پلاندانان و هەروەها بازرگانی پێکەوە کار دەکەن بۆ تۆمارکردنی ناوی خێزانە کەمدەرامەتەکان لە هەرێمی کوردستان و ڕەوانەکردنی بۆ حکومەتی عێراق تاوەکو لە ساڵێکدا لە بری 12 بەشە خۆراک ئەو خێزانانە 16 بەشە خۆراکیان پێبدرێت بۆ مەبەستەش ناوی 102 هەزار خێزانی کەم دەرامەت تۆمار کراون
2: بریکارێکی خۆراکە لە ماوەی 9 مانگی ئەم ساڵدا تەنها 4 بەشە خۆراکی پێگەیشتووە ئەمەش کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر کارەکەی دروست کردووە و بۆتە هۆی ئەوەی ڕەفەی دوکانەکەی چۆڵ ببێت و هیچ بەشە خۆراکێکی تێدا نەمێنێت یکیک لە هۆکارەکانی خێراتەوابوونی بەشە خۆراک لەلای بریکارەکان ئەوەیە کە هاونشتیمانیان بەهۆی گرژیەکانی ناوچەکەوە دەستبەجێ سەرجەم بەشە خۆراکەکانیان وەرگرتووە.
3: لە دایرە ئەمە ئاگادارکردەوە ئەمە دەچین لە باقی ئەوروپی باقی جنوب ئیسلامی پارەی تەسمین دەکەین. لە هەفتەی دابین میسالم ڕیزمان لوودێ 15 ڕۆژ 20 ڕۆژی پێدەچی هەتا ئەشیاکان کەمان لوودێ. یعنی من ئێمە قاولەکە مەرکەزێکی تەواو کە ئەو زەبستە مەرکەزەشی دی. پێش ئەو شەڕی جارە بوو چار مانگەشە دەماوە لە دوکانی نەفەر دەدات.
2: لە بەرامبەردا وەزارەتەکانی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، پلاندانان، بازرگانی پێکەوەکار دەکەن بۆ تۆمارکردنی ناوی خێزانەکەم دەرامەتەکان و ڕەوانەکردنی بۆ حکومەتی عێراق. تاوەکو لە ساڵێکدا لە بری 12 بەشە خۆراک ئەوان 16 بەشە خۆراکیان پێبدرێت.
4: هەر لە ڕێی کەرکاتێک ناوەکانیان پەسەند کرد لە بەغا لە ڕێی ئەوانی خۆراک دابەژەکەن. چۆن مانگانە بەشە خۆراکی هەموو خێزانێک دابەژەکەن، بەشە خۆراکی زیایی ئەوانیش دابەژەکەن.
2: چەندە زیادەکە چەندێک؟
4: ئەوان بەپێی زانیاریەکانی من لە ساڵەکەی چوار بەشە خۆراکی زیاوەرەگرن.
2: ئەگەرچی حکوومەتی عراق بڕیاری داوە ئەوانەی موچەی مانگانەیان لە ملیۆنێک و 500 هەزار دینار زیاتر بێت بەشە خۆراکیان ببڕدرێت، بەڵام لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان بە تۆمارکردنی ناوی 102 هەزار خێزانی کەم دەرامەت. داوا دەکەن لە پرۆژە یاسای بودجەدا پارەی پێویست بۆ بەشە خۆراکی مانگانەیان تەرخان بکرێت.
5: لیستی ئەو کەسانەی کە شایستەی وەرگرتنی سەبەتەی خۆراکی زیا خاوێن و پاک بکەینەوە بۆ ئەوەی بتوانین بیەین بە وەزارەتی کاری فدرال ئیشی لەسەر بکرێ و بودجێ پێویستی بۆ تەرخانکرێ. ئەوەی لە بیریشم شوباسی کەم کە وەزارەتی بازرگانیش لەگەڵمانە بۆ ئەو کارە بۆ ئەوەی لە ڕێگای وەزارەتی بازرگانی ئەو بەشە سەبەتەی خۆراکە بیان بدرێ.
2: زیادکردنی ئەو چوار بەشە خۆراکە لەگەڵ موچەی کەم ئەندامان و موچە خۆرانی دیکە کە لەلایەن وەزارەتی کارەوە وەک داواکاری پێشکەش بە بەغداد دەکرێت پێویستی بە 500 ملیارد دیناری مانگانەیە. لە ئێستاشدا کار دەکرێت تاوکو ئەم داواکاریە لە بودجەی ساڵی 2027 جێگیر بکرێت. شەیمە ئەحمەد، کەنەڵ 8، هەولێر.
1: بەڕێبەرایەتی گشتی گومرگی سەر بە وەزارەتی دارایی ماوەی لێخۆشبوونی گومرگی بۆ ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید بۆ دوو مانگ درێژ کردەوە. بە گوێرەی گشتاندنێکی بەڕێبەرایەتیەکە کە ئاڕاستەی سەرجەم بەڕێبەرایەتیەکانی گومرگ کراوە تیایدا هاتووە با پشتبەستن بە نووسراوەکانی وەزارەتی دارایی و سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، ماوەی گومرگی ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید و بەخشینی لە ڕەسمی گومرگی لە 1 ئەیلولەوە تاوەکو 1 تشرینی دووەمی 2026 درێژکراوەتەوە. بە گوێرەی بڕیارەکە، ئۆتۆمبیلی مایلد هایبرید کە جۆرێکن لە ئۆتۆمبیلە هایبریدەکان لە کاتی هاوردەکردنیدا هیچ ڕەسمێکی گومرگی ناخرێتە سەریان. پێشتر کەناڵ 8 داواکاری بازرگانانی بۆ درێژکردنەوەی ماوەکە بڵاو کردەوە. لە هەرێمی کوردستان بۆ گومرگی ئۆتۆمبیل کار بەڕێنمایی ژمارە 14 ساڵی 2025 دەکرێت کە وەزارەتی ناوخۆ دەریکردو ئۆتۆمبیلی هایبرید و تەواوکارەبایی بە تەواوی لە ڕەسمی گومرگی دەبەخشێن. ڕێکارە یاساییەکان بەرامبەر کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم پێدەنێتە قۆناغێکی نوێوە. لەو چوارچێوەیەدا نووسینگەکانی لە کەرکووک و کەربەلا دادەخرێن و بڕیارەکەش سەرجەم پارێزگاکانی دیکەی عێراق دەگرێتەوە. با گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ 8 لیژنەیەکی تایبەت لە بەغدادەوە گەیشتۆتە کەرکووک بۆ دەستپێکردنی ڕێکارەکانی داخستنی نووسینگەی سەرەکی کۆمپانیاکە لەو شارە. ئەوکات هەر ئەمڕۆ دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق نووسینگەی کۆرەک تیلیکۆمی لە پارێزگای کەربەلا بە فەرمی داخست. ئەم هەنگاوەتوندە دوای ئەوە دێت کە لە 26 ئابی 2026 دادگای بەرایی ڕەسافە بڕیاریدا باڵوەشاننەوەی ئەو فەرمانە سالاریەی کە تەنیا دوو ڕۆژ پێشتر لە 24 ئاب لە بەرژەوەندی کۆمپانیای کۆرەک دەرکرابوو. پێشتر و لە 23 ئابی 2026 سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم ڕایگەیاندبوو کە دادگای ڕەسافە فەرمانێکی کاتی بۆ ڕاگرتنی بڕیارەکانی دەستەی ڕاگەیاندن و پرۆسەی دەستبەسەرداگرتنی مڵکەکانی کۆمپانیاکە دەرکردووە. بەڵام بڕیارە نوێیەکەی 26 ئاب تەواوی دۆخەکەی پێچەوانە کردە و ڕێگەی خۆش کرد بۆ داخستنی نووسینگەکانی کۆمپانیاکە لە شارەکانی عێراق. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندەکانی عێراق ڕایگەیاندووە کە مۆڵەتی کارکردنی کۆرەک لە 30 ئابی 2023 بەسەر چووە. کۆمپانیاکە پابەندی مەرجە دارایەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد. بەو هۆیەوە فەرمانی بە کۆمپانیەکانی ئاسیا سێڵ و زەین کردووە. پەیوەندەکانیان لەگەڵ کۆڕەک بپچڕێن. لە سەر

0: تای مانگی ئابی 2026ەوە ڕێکارەکان تونتر کراونەتەوە. بڕیاری ڕاگررتنی کارەکانی کۆمپانیاکە و داخستنی بەشێک لە نووسنگەکانی دراوە تاوەکو ئەو کاتەی قەرزە کەڵەکە بۆکانی حکوومەتی فدرال دەداتەوە. بەبێ ئەوەی وادەی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن دیاری بکات، وەزیری پەروەردەی حکوومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە سبەی سێشەمەوە مامۆستایان پەیوەندی بە ناوەندەکانی خوێندنەوە دەکەن و پرۆسەی ڕاهێنانی مامۆستایان دەست پێ دەکات. ئالان حەمەسەعید، وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان، سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی کرد. بەرگی نوێی کتێبەکانی خوێندن بۆ خۆناغی یەکەمی بنەڕەتی نیشاندا کە وێنەی مولی باڵای کوردستان لەسەری دانراوە. هەروەها وێنەی ئادەم لەسەر کتێبی کوردی پۆلی شەشەمی بنەڕەتی دانراوە. وێنەی ئەوان لە کاتی پاڵپشتی بۆ ڕۆژاوای کوردستان وەک سیمبولێکی نیشتمانی خراوەتە سەر کتێبەکانی خوێندن. دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وەزیری پەروەردە ئامادەکاریەکانی ساڵی نوێی خوێندنی ڕاگەیاندن و گوتی سبەی مامۆستایان پەیوەندی بە ناوەندەکانی خوێندنەوە دەکەن و پرۆسەی ڕاهێنانەکان 19 ڕۆژە و هەر مامۆستایەک 5 تاوەکو و 6 ڕۆژ ڕاهێنان وەردەگرێت لەسەر تەکنەلۆجیا و ژیری دەستکرد و بابەتی دیکەش. هەروەها بەبێ دیاریکردنی ڕێککەوتێک، ئالان حەمەسەعید گوتی لە مانگی ئەیلولدا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزاری پەروەردەکرێت و وادەی خوێندن، ساڵنامەی خوێندن و کاتی تاقیکردنەوە و پشووەکان دیاری دەکرێت. ئالان حەمەسەعید ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد 32 باڵەخانی نوێ بۆ خوێندن ئامادەن لە سلێمانی 8 خوێندنگە، هەولێر 6 بۆ 8، دهۆک 8 و ڕاپەڕین خوێندنگەیەک، گەرمیان و زاخۆ 2 خوێندنگە. بەشێکیان پێویستیان بە کەلوپەلە و ئەنجومەنی وەزیران ئامادەی نیشانداوە بۆ دابینکردنی.
1: پرۆسەکەمان لە سبەی نێوە لە یەکی نۆ موباشەرەکردنەوەی مامۆسایانە، واتە مامۆسایان دەست بەکارە بنەوە، چونکە بەپێی تەعلیمات لە یەکی حەوت مامۆسا منفەکە دەست لە کار هەڵگرت و یەکی نۆ دەسەکاتەوە بە موباشەرە. لە سبێنەوە پرۆسی ڕاهێنان دەست پێیەکات تا نماوەی 19 ڕۆژ هەر مامۆسایەک 5 تا 6 ڕۆژە ناو ناوەندەکانی خوێندن ڕاهێنانەکە لەسەر تەکنۆلۆجیا و زیرەشی دەستکرد و ئەو باوەتانی کە وەزارەتی پەروەردە لە استراتیژی ژینگە و هەروەها لەگەڵ مامەڵەکردن لەگەڵ قوتابی بزێ و دایناوە. ئەو ماوە زەمەنی کە ئەنجامە درێ بۆ ئەوەی کە مامۆسایان لۆدیان نەکەوێتە سەر، ئێمە فەرمانێکی شواندەر کردووە بۆ ئەوەی کە هەر مامۆسایەک لە دەرەوەی شار ئەتوانێت لە ناو شار پێش دەستپێکردنەوەی داوامی فەرمی ناوەندەکانی خوێندن لە ناو شار بتوانێت کارەکانی خۆی ئەنجام بدا، ڕاهێنان بکات لە نزیکترین قوتابخانە لە نزیکی خۆیەوە. بە شێوەیەکی گشتی ئەوە ئەو ئامادەسازیانن کە وەزارەتی پەروەردە خەریچێتی لەگەڵ هەندێوردەکاری دیکە.
0: هاوکات، وەزیری پەروەردە ڕاشی گەیاند دیزاینی جلوبەرگی خوێندکاران گۆڕدراوە و نرخەکەی لە ساڵانی پێشوو هەرزانترە. خۆرەخکاری تێدا نەکراوە و گرێبەستیش لەگەڵ هیچ کۆمپانیایەک نەکراوە. ئالان حەمەسەعید ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد وەزارەتەکەی تەنیا شێوازی جلوبەرگ و کواڵیتیەکەی ڕاگەیاندووە و لەو بارەیەوە بازرگانان پابەند کراوە. گوتیشی دایک و باوک ئازادن لەکوێ جلوبەرگی خوێندن بۆ منداڵەکانیان دەکڕن. لەبارەی پلەبەرزکردنەشەوە ئالان حەمەسەعید بۆ ڕۆژنامەوانان ئاماژەی بەوە کرد هەموو ئەو داتایانە کە پێویستن بۆ بە هەمیشەیکردنی مامۆستایانی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوەی مامۆستایان ئامادەکراوە لەگەڵ وەزارەتی دارایی لە پرۆسەیەکی چڕدان بۆی لە بودجەی 2027 دادابنێن. گوتیشی ساڵی ڕابردوو 8 ملیۆن لتر نەوت بەسەر ناوەندەکانی خوێندندا دابەشکراوە و لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە نووسراو کراوە بۆ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بۆ دابینکردنی نەوت بۆ ئەمساڵ. گوتیشی بڕیاران داوە پارەی حانوتەکان بۆ خوێندنگەکان خەرجکرێت و ناگەڕێتەوە بۆ وەزارەت. وەزیری پەروەردە هۆکاری کەمی خوێندنگە و کەمی پێداویستی خوێندنگەکان لە ناوچەکانی توسپی و کانیگۆران لە سلێمانی دەوبارەیەوە باسی لەوە کردە و ناوچانە گرفتی یاساییان هەیە و تۆماری خانوبەریان نییە. بە فەرمی لەلایەن شارەوانییەوە گەڕەکەکان جیانەکراونەتەوە وەک زیادە ڕۆ مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت و زەوی تەرخان نەکراوە بۆ دروستکردنی خوێندنگە و دابینکردنی پێداویستی بۆیان.
1: سەبارەت بە جلوبەرێک، ئێمە و دیزاینەمان گۆڕیوە ساڵی یەکەمە. پێویستەکەم یەک مرونەت بنوێنین لەوەی کە ئەگەر لە شوێنێک بەر ڕەنگێکی کەم لە شوێنێک جیاوازی هەبێت لە جێگەیشکە، بەڵام ئەوە بۆ مەعنایە نابێت دەرگای ئیستیقلال بکرێتەوە. ئەوە بە نامانەوێت زەرەر لە هیچ کەسێک بدەین. ئێمە وەکو وەزارەتی پەروەردە دیزاینمان بڵاو کردوێتەوە، ئەوەی کە لەسەرمانە. مواسەفاتی قوماشمان بڵاو کردوێتەوە، خاڵی دووهەمە، خاڵی سێهەم ڕەنگمان بڵاو کردوێتەوە بۆ ئەوەی کەسیش زەرەر نەکات. حەزەکەم ئەمە بە وازحی بیڵن 23/4/2025 26 نا 25 واتە ساڵێک و تەقریبان 4 مانگ و چەند ڕۆژە پێشێسە ئێمە ئەعلانمان کردووە کە بۆ ساڵی 26-27 جلە گۆڕین بۆ ئەوەی ساڵێک و نیو لە بەردەم هەموو کەسێکا بێ ئەوەی کە بازرگانی جلوبەرگەکە و ئەمەیەوەش بە هەموو کەسێک بڵم جلی ئەم ساڵ لە هەموو ساڵەکانی دیکە ئەرزانترێتە و ئەمەیەوەش بە هەموو کەسێک بڵم لەگەڵ هیچ کۆمپانیایەک هیچ عەقدێک نەکراوە دایک و باوکی قوتابی ئازادن لە هەر دوکانێک دەیکڕن
0: نیشتمان پەربەری نە بە تەمەند دەپێورێت و نە بە توانای جەستایی ئەمە ئەو پەیامە بوو کە دوو منداڵی کورت بە هەنگاوە بچووکەکانیان لە شەقامەکانی کوردستانەوە گەیاندیانە جیهان موریدی تەمەند 3 ساڵ و ئادەمی دە ساڵان کە ڕۆژێک بە ئاڵایەکەوە لە باڵای خۆیان گەورەتر هاواری پشتگیریان بۆ ڕۆژاوا دەکرد ئەمڕۆ وێنەکانیان بووە ناسنامەی پەرتووکی خوێندن وەزارەتی پەروەردە وێنەی ئەم دوو پاڵەوانە بچووکەی خستە سەر بەرگی کتێبی زمانی شیرینی کوردی تاوانەی دڵسۆزی بۆ نیشتمان لە شەقامەکانەوە بگوازرێتەوە بۆ ناوپۆلەکانی خوێندن کەناڵ 8 کە ڕووماڵکاری ئەو ساتە مێژوویانە بوو بە تایبەت کە گۆران لوخمان پەیامدەری کەناڵ 8 دیمەنە ناوازەکەی کاکە موریدی تۆمار کرد دیمەنێکە کە بۆ مێژوو دەمێنێتەوە
2: لێرە بەرگی پەرتووکی خوێندنی زمانی شیرینی کوردی با وێنەی دوو پاڵەوانی بچووک نەخشێنراوە دوو سمبول لە تەمەنێکی کەمەوە وانەی نیشتمان پەروەریان بە شەقامەکان گوتەوە وەزارەتی پەروەردە وێنەی موریدی تەمەن 3 ساڵ و ئادەمی دە ساڵانی خستە سەر بەرگی پەرتووکی خوێندنی کوردی لەم ڕێوڕۆسمەدا یەکەمین چاپی بەخشرایە خانەوادەی ئەو دوو منداڵە ئەو ڕۆژانەی شەقامەکانی هەرمی کوردستان بۆ ڕۆژاوای کوردستان دەکوڵان هەنگاوە بچووکەکانی مورید لە سلێمانییەوە بە ئاڵایەکی کوردستانەوە کە لە باڵای خۆی گەورەتر بوو لە شاشەی کەناڵ 8ەوە بووە بڵێسەیەکی گەورە و شەپۆلی پشتیوانیەکانی فراوانتر کرد
3: هەچ کاتێکە دیمەنی کەناڵ 8 و مایکی کەناڵ 8 ببینم گەورەیە بۆ من ئەو ڕۆژێک کە کاکە موریدم لەو شوێنە بوو کا گۆران دەستوجای خۆش بێ کە ئەو وێنە تایبەتی گرت و دەڵنانەوەیەکی زۆر تایبەتی هەبوو لەناو هەر کوردیەکە هەر زمانێکی ترا گەورەیی بوو بۆ من جێگەی فەخرە
2: لە پاڵ هەنگاوەکانی مورید لە شەقامەکانی سلێمانی لە هەولێری شەوە وێنەی ئادەم بە ئاڵای کوردستانەوە بووە جێگەی سەرنجی هەمووان ئادەم ئەو منداڵە خاوەن پێداویستی تایبەتەی بە بارتەقای چیاکانی کوردستانەوە ئاڵای کوردستانی لە هەولێر بەرز کردەوە بۆ پشتیوانی ڕۆژاوا ئەمڕۆ ئەو ورە و نیشتمان پەروەریەی ئادەم بۆ تەوانەی پۆلی 6ەم لە خوێندنگەکان
4: هەز بە خۆشی زۆرەکەم
5: ئەو ڕۆژت بیرە
4: زۆرشم لە بیرە
5: زانیت کە ئەوان ڕەسمت گیراوە
4: نا
5: نەزانی
4: نەمزانی
5: ئەی دوای کە دیمەنەکەت بینی کە ئاوا بڵاو بووە یعنی چی توت هەستبت هەستی بە چی کرد
4: هەستم بەخۆشی کرد
2: مێژوو تەنیا ڕووداوەکان لە خۆ ناگرێت بەڵکو شایەت حاڵی زیندوو ئەو چاوانەن کە ڕووداوەکان بۆ هەتاهاتایە بە زیندووی دەهێڵنەوە گواستنەوەی دیمەنەکەی مورید لە شاشەی کەناڵ 8ەوە تەنیا ڕووماڵێکی ئاسایی نەبوو بەڵکو جێگەیاندنی ئەو ئەرکە نەتەوەیە بوو کە کەناڵەکە هەمیشە وەک ناسنامەی خۆی هەڵی گرتووە و بەردەوام خۆی لەبەرەی دۆزی ڕەوای کووردا دەبینێتەوە
6: ئێمە و کاتە موریدمان لە شاشەوە نیشانی خەڵکدا خەڵک موریدی ناسی ئەم جیلە هەمووی موریدی ناسی بەڵام ئەمڕۆ کە وێنەی مورید چۆتە سەر بەرگی کتێبی پۆلی یەکەمی بنەڕەتی لەمە دوا مورید ئەبێتە مێژوو مورید بۆ نەوەکانی داهاتوژە مێنێتەوە کە منداڵێک پشتیوانی لە دۆزی ڕەوای گەلەکەی کردووە
2: ئەمڕۆ مورید و ئادەم تەنیا دوو وێنەی سەر بەرگی پەرتووکێک نین ئەوان دوو پەیامبەری بچووکی مێژوون کە ئەو پەیامەیان گەیاند خۆشەویستی نیشتمان نە بە تەمەند دەپێورێت و نە بە توانای جەستایی ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان کەناڵ 8 سلێمانی
0: گۆران لوخمان پەیامنێری کەناڵ 8 ئەو ڕۆژنامەنووسە بوو کە دیمەنی موریدی تۆمار کرد لە کاتی خۆپیشاندانەکان لە شاری سلێمانی بۆ پشتگیری لە ڕۆژاوای کوردستان بە ساتی تۆمارکردنی ئەو دیمەنانە ببینین کە گۆران لوخمان لە یەکێک لە شەقامەکانی سلێمانی و بەدیاریکراوی لە شەقامی سالم تۆماری کردبوو کاتێک مورید بە ئاڵاکەی سەرشانیەوە دەڕوات و دەیەوێت بە هەنگاو پچووکەکانی بە هەموو دنیا بڵێت ئێمەی کورد بە هەنگاوی پچووک دەستپێ دەکەین بەڵام خەونی گەورەمانە ئێستا ئەو دیمەنانەی کە گۆران لوقمان تۆماری کرد ئەو دیمەنانە هەتا ئەتایە بۆ مێژوو دەمێننەوە و لەگەڵ ئەوەشە کە وێنەکەی چوەتە سەر بەرگی کتێبی زمانی شیرینی کوردی ئیدی نەوە دواینەوە دەزانن مورید کێیە و ئاڵای پیرۆزی کوردستان چەندە بەرزە و نەوەیەک و نەوە دواینەوە چیان بۆ ئەم ئاڵایە کردووە ئەمە دیمەنەکانی موریدی تەمەن سێ ساڵە کاتێک لە یەکێک لە شەقامەکانی شاری سلێمانی و کاتێک خۆپیشاندانە بەردەوامەکان بۆ پشتگیری لە ڕۆژاوای کوردستان هەبوو کەمپینی فراوان هەبوو کەمپینە فراوانەکەی کەناڵ هەشت هەبوو ئەم دیمەنەی مورید نەک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان نەک لە سەر تەواوی ئاستی کوردستان بەڵکو لە جیهاندا دەنگدانەوەی هەبوو ئەم ساتە چرکەساتێکی مێژووی دەبێت بۆ ئەوەی هەموو دنیا و هەموو ئەو وڵاتانەی کە دان بە کورد و کوردبوون دانانێن دان بەم ئاڵا پیرۆزە دانانێن بزانن لە منداڵێکەوە هەتا وەکو هەموو کوردێکی دڵسۆز و خەمخۆر و نیشتمان پەروەر دەیانەوێت بە جیهان بڵێن ئێمە دەمانێت بە شێوەیەکی ئاشتی و بە بەرگریکردن لە خۆمان دەمانەوێت مافی ڕەوای خۆمانمان هەبێت زمانمان ناسنامەمان کولتورمان خاکمان ئاومان ئاسمانمان ئاڵامان هی خۆمانە و هیچ داگیرکارێک لە مێژوودا ناتوانێت ئەوانەی کە ناوم برد ناسنامەی کورد ناسنامەی ئێمە زمانمان کولتورمان ئاڵامان جلوبەرگمان بسڕێتەوە لە موریدەوە لە پێش موریدەوە بە سەدان ساڵ و لە کاتی موریدەوە و لە دوای موریدەوە بە سەدان ساڵ و هەزاران ساڵی دیکە ئەم بەرخودانە ئەم تێکۆشانە بەردەوامی دەبێت تاوەکو ڕۆژێک دەبێت کورد خاوەنی دەوڵەتی خۆی دەبێت و ئاڵاکەی هەمیشە شەکاوە دەبێت لەبارەی دانانی وێنەی مورید و ئادەم لە سەربەرگی دوو کتێبی خوێندنی ئەم ساڵ وەزیری پەروەردە بە کەناڵەشی ڕاگەیاند دانانی وێنەی ئەو دوو منداڵە خەڵاتکردنی دوو منداڵەکەیە هەروەها سیمبولێکە بۆ یەک ڕێزیگەلی کوردستان و نیشتمان پەروەری
1: دانانی وێنەی کاکە مورید و کاکە ئادەم لە سەربەرگی کتێبەکانی خوێندن وەکو ئاماژەم پێدا ڕەمزێکە سیمبولێکە بۆ یەکەم یەک ڕێزی گەلی کوردستان لە هەر جێگەیەک بن خاڵی دووهەم بۆ ئەوەی کە هەموو نیشتیمان پەروەرێک پاداش دەکرێت خەڵات دەکرێ بە هەر جۆرێک بێ لە جۆرەکان بۆیە دەبینی یانی تەنها و خەڵاتە لەو بابەتە ڕەمزیە نەبوو کە وەزارەتی پەروەردە وێنەکانی لەسەر کتێبەکانی خوێندندانان وەڵکو دامەزراوی کامبرجیش بۆ خۆی هات کە سکۆلارشیپ زەمالەی بۆ خۆی و بۆ خوشکەکانیان واتە بۆ چوار قوتابی دابین کردووە لەسەر ئەرچی خۆیان کە بۆ هەموو ساڵەکانی خوێندە تەنها بۆ ساڵێکی خوێندن نییە ئەگەر ئەو بابەتانە بە پارە تەقدیر ناکرێن کاری زۆر زۆر گەورەم بەڵام بەهاکان سەر و 150,000 تا 200,000 دۆلارە کرێی تێچووی ئەو خوێندنانی چوار کەس لە باخچە هەتاوەکو تاو کردن بەڵام ئەمە گرنگەم بابەتە نیە لایەنە مادەکە گرنگەوەیە کە ئەمە تەقدیرکردنی ئەو خەڵکەیە کە پێویست بوو وەزارەتی پەروەردام ئەرکە بکە
5: دکتۆر لە ناوەڕۆکە ئەمە بەرگەکەیە کەی بینی لە ناوەڕۆکە چی کراوە
1: کتێبەکەش گۆڕاوە
5: هەموو
1: ناوەندەکانی ئەموو کتێبەکانی خوێندنی ئمە بابەتی نیشتیمان پەروەری بابەتی پێکەوە ژیان کاڵی پێکەوە ژیان پێکەوە ژیانی ناوخۆی پێکەوە ژیان لەگەڵ نەتەوەکان لەگەڵ ئاین ئاینزاکان ئەمانە بابەتی ژینگە دۆسی ئەوانە لە استراتیژیەتی وەزارەتی پەروەردن کە ڕەنگی داوەتەوە بۆیە هەم کتێبی نوێ هەیە هەم لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەن بەشێک لە کتێبەکان ئەو بابەتانە تەنها بەرگەکانیان گۆڕاوە بەڵام دانانی ئەو وێنەیە بیری هەموو قوتابێک دەخاتەوە کە قوتابی ئێمە چۆن لەو بابەتانە دەتوانێت هەڵوێستیان هەبێت و خەڵکی شنیشتیمان پەروەر بێت ئەوش بۆ خۆی جوارێکە لە پەروەردەکردن
0: لە پاش سەردانی شاندێکی یونسکۆ بۆ کەناڵ هەشت ڕێکخراوەکە دەڵێت کەناڵ هەشت یەکێکە لە پێشکەوتووترین دامەزراوە میدیایەکانی وڵاتەکە و پشت بە تەکنەلۆژیای ژیری دەستکرد و ئامێرە زیرەکەکان دەبەستێت ڕۆژی 24 ئەم مانگە شاندێکی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ پەروەردە و زانست و ڕۆشنبیری ناسراو بە یونسکۆ سەردانی بنکەی سەرەکی دامەزراوەی میدیایی کەناڵ هەشتی لە سلێمانی کردو لەلایەن ئەحمەد نەجم سەرۆکی بۆردی کەناڵ هەشتەوە پێشوازیان لێکراو امروش لا راگنداوی که اندار اخراو که دلید. کانال هشت خاونی پیشکوتو ترین استودیو کانی راگیندنی ولاتکه. اما جب وش کراوا سردانکی اوان بو کانال هشت بشیک بوا لدرس کردنی بواری کار کردن بو روشناموان گنجکانو. سردانکش لچوارچیوی آمد کارکان بوا بو پروژه پتو کردنی تبایی کوملایتی و گرانوی آرامی بوناو کوملگی عراق که پروژه که رخراوکیو بو ماوی شش مانگ بردوام دبید. اینسکو دلید لپروژه که انده ریگه دادرید بگنجان سود لروجنامگری او چرخو گیرانوی چیروکی دیجیتالی ببین بو بنیاتنانی متمانو پشگیری کردنی پروسه گرانوی آرامو بردوام بو ناو چا جاجکان عراق. هر لروجی سردانکش دا زیاسرای برای و بری راگه اندنو پیوندکای نسینگی اینسکو لعراق لالدوانی که دا بو کنالش گوتی توشی سرسرمانه کی زور بون ببینینی تکنیکو پیشکوت نکانی کنالکو رولی برای و بری کنالکل چونیتی تیکل کردنی جیری دست کرد لنیوان پیش سازی میدیا و توانم روی کن گوتیشی از مونی کنال هاشت بو عراق و هرمی کردستان مایی شانازیه باشترین نمونه بو دزگاکانی راگیاندن لعراق لروی پیرو کردنی رولی راستقینه میدیا لپی وست بنویگری و پیشکوتن.

0: هەڵبجا هێشتا باجی جەنگەکانی ڕابردووە دات و پاشماوە جەنگەکان وەک بە کوژێکی بێدەنگ لە ناوچەکە داماونەتەوە. تەقینەوەی گولە تۆپێک لە ناو جەرگەی شاردا جارێکی دیکە مەترسی ئەومین و تەقەمەنیانەی بیرهێنایەوە کە ساڵانە گیانی هاونشتمانیان دەکێشن. تەقینەوەی پاشماوەیەکی جەنگی لە گەڕەکی کانیمارانی هەڵبجا کۆتایی بە ژیانی دوو هاوڕی تەمەن 52 ساڵ هێنا. نەوزاد مستەفا و سەرنگ قادر لە کاتی دەستکاری کردنی گولە تۆپێکدا بەمبەستی دەرێنانی مادەی تێنتی ڕوبەڕووی تەقینەوەیەکی بەهێز بوونەوە و دەست بەجێ گیانە لەدەستدا.
1: پرسەی دوو هاوڕی دڵسۆزی هەڵەبجەیە کە چارەنووسیان پێکەوە بە مەرگ کۆتایی هات. نەوزاد و سەرهەنگ بە مەبەستی دەرهێنانی تێنتی دەستکاری پاشماوەیەکی جەنگی لە جۆری گولە تۆپیان کرد. بەڵام پێیاندا تەقیەوە و دەست بەجێ هەردووکیان جیانیان لەدەستدا.
2: پێیان ڕاگەیەنێکیان کاکە نەوزادی وەکو بنەماڵ کە سوکاری ئەوین ئەوی کەشیان کاکە سەران لە خزمانی ئێناخیە. ئایا دەستکاریان کردوێ هەرچی ئەڵێ گولە تۆپ بۆ برادرانی پۆلیس کە معنین بەو ئیشەوە لێکۆڵی نوۆیان کردوڵێن گولە تۆپی کۆن بووە بۆ ئەم کارە ساتەوە.
1: ڕووداوە دڵتەزێنەکە لە گەڕەکی کانیمارانی هەڵەبجە ڕوویدا. نەوزادی تەمەن 42 ساڵ کە پیشەی پێشمەرگە بوو لەگەڵ سەرهەنگی هاوڕێی کە ئەویش تەمەنی 36 ساڵ و کاسبکار و باوکی سێ منداڵ بوو لە ئاکامی تەقینەوەکەدا بوونە قوربانی.
3: ئێمە کاژمێر 12 و چارە ئاگادار کرانی بەبوونی ڕووداویشی تەقینەوە. دەست بەجێ تیمەکانمان لە بەشی پۆلیسی ناوشار، بەشی پۆلیسی بەڵگە و تاوان، بنکەی پۆلیسی هەڵەبجە بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی ئاسایشی هەڵەبجە چوونە شوێنی ڕووداوەکە. بۆمان دەرکەوتم تەقینەوە هۆکارەکەی دەستکاریکردنی گولە تۆپی کۆن بووە کە تەقیوەتەوە بەداخۆ دوو کەس بۆ هۆی ئەوەی گیانە لەدەستداوە.
1: مەترسی پاشماوە جەنگیەکان هێشتا لە هەڵەبجە ماون. بەپێی ئامارەکانی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە تەنها لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا سێ حاڵەتی دەستکاریکردن و تەقینەوەی پاشماوە جەنگیەکان لە ناوچەکەدا تۆمار کراون. بەهۆیانەوە 8 هاونیشتیمانی جیانیان لەدەستداوە. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: پێشڕەو عەبدوڵڵا نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند. حکومەتی عێراق ئامادە نییە بچێتە ژێرباری گەڕانەوەی ئەو کۆچبەرە کوردانەی لە لیبیا گیریان خواردووە. ئاماژەی بەوەش کرد ئەو گەنجانە ژمارەیان 35 کەسن و خەڵکی سنووری پارێزگای سلێمانین لە کاتێکدا ئامادەن بگەڕێنەوە. بەڵام حکومەتی عێراق بودجە بۆ گەڕانەوەی ئەوان تەرخان ناکات بۆ کڕینی بلیتی فڕۆکەیان تەرخانکردنی فڕۆکەیەک بۆ گەڕانەوەیان. بە گوێرەی نوێنەری پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئەوروپا، عێراق پابەند کراوە بە بڕگەکانی جارنامەی نوێی کۆچی جیهانی و دەروازەی نێودەوڵەتی بە ڕوودا کراوەتەوە. پێویستە پابەند بێت بە ڕێکەوتنەکانەوە. بە گوێرەی جارنامەی کۆچی نوێی جیهانی، عێراق یەکێکە لەو 121 وڵاتەی

0: او نشتمانیان بو رای کردنی ماملکانیان لبرای برایتی اتوشوی راپارین روژانه رو بروی خربالغی و نوره کی زور دبنو زنن بو شرکه لبرای برایتی اتوشوی راپارین تنیا سی کمپیتر هی لطوان روژانه معمالی تنیا هشتا هاو نشتمانی تواب کن چهار سری گرفتکش لای وزارتی ناخویه که دبیت امری پیویست ترخان بکن با برای برایتی
1: رجای کی دوری بری و تا کم مملکتی تعب کت. مبست دو مین جاره دیتا تو چه راپارین. دو اینور گرتنه کی دورو دریجم جارش کارکی بو انجام ندارد. به هوی کمی امر پیستگانو کار منتی لبر برایتی که.
2: من امر هاتوم اما دوام جار مدیم بو ام فرمانگی بو نیکر نوی مولتی شوفیری کم. کارمندەکانی زۆر زۆر باشن بۆ ئێمە بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئێمە کێشەمان تیا هەیە سێ کۆمپیوتەری تیایە کە مەوادەکە مامەڵەکان زۆر زۆر خاوتر بڕوا و نەتوانن ژمارەیەکی باشیش لە ئەو کەسانی کە دێن مامەڵە دەکەن نەتوانن وەریان بگرن یعنی لە هەر ڕۆژێکا دەتوانن حەفتا کەس وەر بگرن کەمە بۆ ئیدارەیەکی گەورەی وەکو ڕاپەڕین زۆر زۆرە من خۆم خەڵکی قەڵازم لە هەڵەبجەی شەهیدەوە دووەم جار مەدەم هیچ مەجالی تیا نیە ناتوانی بیت مامەڵەکە نوێکەیتەوە دووەم جارمە و ئێستاش دەیبگەڕێمە بۆ هەڵەبجە جارێکی تر لەبەرەوەی مامەڵەکەم بۆ ناکرێت
1: گوتەبێژی هاتچۆی ڕاپەڕینیش ڕای دەگەیەنێت لەو بارودۆخەدانین کە خزمەتگوزارێکی تەواو خێرا پێشکەش بە هاوڵاتیان بکەین چونکە کۆمپیوتەرمان کەمە و تەنها دەتوانین ڕۆژانە مامەڵەی هەشتا و نیشتیمانی تەواو بکەین چارەسەری ئەم گرفتەش لای وەزارەتی ناوخۆیە کە دەبێت ئامێری پێویست تەرخان بکەن
3: لەبەرەوەی متەئەسە لە بەشی مۆڵەت سێ کۆمپیوتەر یعنی سێ کارمەند لەسەر سێ کۆمپیوتەر ئیشوکاری هاوڵاتیان ڕای دەکەن هەرچەند ئێمە لە پێشووتر داوامان کردووە کە کۆمپیوتەرەکەمان بۆ زیاد کرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زیاتر یعنی لە ڕۆژێکدا زیاتر سەردانی بەڕێبراتیمان بکەن سوودمەن بن ئیشوکارەکانیان زیاتر ڕای بکەن خێراتر
1: لە ماوەی هەشت مانگدا نزیکەی 9000 مامەڵە جێبەجێ کراوە کە بۆ وەرگرتنی مۆڵەت یان نوێکردنەوەی سەردانی بەڕێبراتەکەیان کردووە لە کاتێکدا تەنها سێ کۆمپیوتەر لە بەڕێبراتەکەدا هەیە دا لە جەمال کەناڵ هەشت رانیە

لەگەڵتان بەردەوامم دوای چەند هەفتەیەک بۆ یەکەم جار ئەمریکا وێران هێرشەکانیان دەست پێ کردەوە. ئەمریکا دورگەی لارکی بردومان کرد و وێرانیش وەڵامی دایەوە. سوپای پاسداران ڕایگەیاند لە وەڵامی هێرشەکەی ئەمریکا بۆ سەر دورگەی لارک بە درۆن و موشک هێرشیان کردووەتە سەر هێزەکانی ئەمریکا لە دوو بنکەی ئاسمانی لە ئوردن و زیانی زۆریان پێگەیاندوون. بەڵام بەرپرسێکی واشنگتن دەڵێت لە ئاسمانی ئوردن بەرپەرچی سەرجە موشەکانیان داوەتەوە. سوپای پاسداران لە ڕاگەنرایەکدا ئاماژەی بەوە کردووە لە وەڵامی دەستدرێژی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر دورگەی لارک هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران بە موشەک و درۆن ژێرخانی تەکنیکی و چاککردنەوە و شوێنی فڕۆکەکانی ئەمریکایان لە هەردوو فڕۆکەخانەی مەلیک حەسێن و ئەلئەزراق لە ئوردن کردا ئامانج و زیانی زۆری پێگەیاندوون. سوپای پاسداران جەختی کردوەتەوە بە هێرشکردنە سەریان لەلایەن ئەمریکاوە. کۆنترۆڵیان بەسەر گەڕووی هورمزدا لاواز نابێت و هەر هێرشێک بۆ سەریان بەتونتر وەڵامدرێتەوە. ئاوکات سوپای ئوردن لە ڕاگەنرایەکی داماژەی بەوە کردووە بەرپەرچی هەشت موشەکیان داوەتەوە کە لە ئاسمانی وڵاتەکەیان بەزێنراوە. سوپای ئوردن جەختی کردوەتەوە توانی وێنە سەرجە موشەکان بتەقێننەوە پێشەوەی مەترسی دروست بکەن. هەروەها بەرپرسێکی ئەمریکی بە کەناڵی فۆکس نیوزی گوتووە ئێران ژمارەیەکی زۆر موشەکی ئاڕاستەی هێزەکانیان لە ئوردن کردووە، بەڵام سەرجەم موشەکەکان بەرپەرچ دراونەتەوە. بە گوێرەی ئەکسیۆس ئێران موشەکی بالیستیکی بۆ هێرشکردنە سەر بنکەی هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردن بەکارێناوە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت وەڵامی هێرشە موشەکەکانی ئێران دەدەینەوە کە بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکاتە ئامانج. ئەمەش دوای ئەوەی هەردوو وڵات دوای مانگێک لە ئارامی دەستیان کردەوە بە هێرشکردن بۆ سەر یەکدی. ترەمپ لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵی فۆکس نیوزی ئەمریکی گوتی وەڵامدانەوەیەک دەبێت و بەتوندی لێیان دەدەین کە مەبەستی لە ئێران بوو. بە گوێرەی فۆکس نیوز ترەمپ ئاماژەی بۆش کردووە هەموو موشەکانی لەلایەن ئێرانەوە ئاڕاستەی ئوردن کرابوون تێک شکێنراون جگە لە یەک